0: A Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. وزارت خزانه داری آمریکا 10 شخص حقیقی و حقوقی را که تامین کننده تسلیحات برای وزارت دفاع ایران هستند تحریم کرد. معاون رئیس امارات متحده عربی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. از سوی دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت آمریکا فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی 10 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این بیانیه 5 فرد از جمله اصغر علیزاده طباطبایی، نماینده وزارت دفاع ایران در پکن که هماهنگی خرید سیستم‌های تسلیحاتی و قطعات دو منظوره را در چین بر عهده دارد، همچنین 5 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ، پاکستان و شعب آنها در ترکیه و عربستان به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. با اعمال این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود شده و هر گونه مراوده مالی یا تجاری با آنها ممنوع است. به گزارش رسانه‌های عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه در ریاض با منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات متحده عربی، دیدار کرد. این دیدار از آن رو اهمیت دارد که پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان دو کشور بر سر موضوعاتی مانند یمن و آفریقا صورت می‌گیرد. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست حضور داشت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدتی است که در زمینه سیاست خارجی از یمن و سودان گرفته تا شاخ آفریقا اختلاف نظر دارند و در این مناطق از نیروهای رقیب یکدیگر حمایت کردند. ریاض هفته است که برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران از متحدان بین‌المللی خود درخواست کمک می‌کند. در خبر دیگر، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان، اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران رد کرده است. نویمان روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوب آنها هستند. نویمان از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افسود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه در خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد می‌کوشند باز خواهد بود. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در دو نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد این موضوع را اعلام کرده است. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سال 1157 شمسی، شیراز. کریم خان زند مرده، هنوز جنازش به خاک نکردن. توی دربار دعواست که حالا کی قراره جاش بشینه، اما یه نفر اصلا منتظر نتیجه این دعوا نمیونه. اسبشو بر میداره و از شیراز فرار میکنه. مردی که 16 سال منتظر همین لحظه بوده، مردی که از بچگی قرار بوده هیچ وقت شاه نشه، ولی حالا میخواد همه ایران رو بگیره. اسم این مرد چیه؟ آقا محمد خان قاجار.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 87 شوخی با تاریخ، پادکستی که توش میریم سراغ تاریخ و آدم‌ها و اتفاقاتش، منتها از اون زاویه‌ای که شاید تو کتاب‌های تاریخ کمتر بهش نگاه کرده باشن. ای خدا بخواد. قصه این اپیزودم همونطور که قبل از تیتراژ اشاره کردم، قصه یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ ایرانه به نظر من، آقا محمدخان قاجار. آدمی که نه قیافه و هیبت شاهانه‌ای داشت، نه خوش اخلاق بود، نه محبوب بود و نه حتی به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه میگم قرار بود اصلا بتونه یه سلسله سلطنتی رو راه بندازه، ولی آخر کار همه رقباش رو یکی یکی کنار زد، ایران رو گرفت، سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و تهران رو هم گذاشت چی؟ پایتختش. تصمیمی که احتمالاً اگه میدونست بیش از یک قرن بعد منجر به تولید چه هیولایی از این شهر میشه، شاید درش تجدید نظر میکرد. شاید هم نمیکرد، نمیدونم. آقا محمد خان دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست لابستم.
8: آقا محمد خان قاجار.
1: ولی برای اینکه بفهمیم آقا محمد خان چه جوری به اون مردی تبدیل شد که اول کار دیدیم داشت از شیراز فرار میکرد، باید حدود 30 سال چیکار کنیم؟ برگردیم عقب. ما کلا تو تاریخ داریم عقب گرد میکنیم.
9: این یک بازگشت به گذشته.
1: آقا محمد خان حدود سال 1121 شمسی توی استراباد، یعنی حوالی گرگان امروزی، به دنیا اومد. و چه گرگان اون برا بود؟ پدرش محمد حسن خان قاجار رئیس یکی از شاخه های مهم ایل قاجار بود. اون موقع هنوز البته نادرشاه افشار زنده بود، ولی حدود 5 سال بعد نادر رو کشتن و ایران دوباره افتاد توی یکی از اون دوره‌هایی که حکومت مرکزی ضعیف میشه و ناگهان تعداد آدم‌هایی که پیش خودشون میگن مگه من چمه که شانشم، به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. توی این دوره‌های خلأ قدرت معمولاً اعتماد به نفس خیلی یا دوستان تبدیل به اعتماد به سخت میشه و همه جلوی آینه به خودشون میگن پادشاهی کی بودی تو؟ لاوسب با سلامت، جذاب، دوست داشتنیم، تاجت کو. یکی از همین آدم ها همین محمد حسن خان بابای آقا محمد خان بود. اما ماجرا اینه که بعد از مرگ نادرشاه، برادرزادش علی قلی خان با لقب عادل شاه به قدرت رسید. از اون ورم محمد حسن خان همین بابای آقا محمد خان داشت برای قدرت گرفتن قاجارها دست به کار میشد و عادل شاه برای سرکوبش چیکار کرد؟ لشکر کشید. خود طرف رو، یعنی خود همون محمد حسن خان رو نتونست بگیره، ولی کی به چنگش افتاد؟ ای دل قافل، پسر کوچیکش آقا محمد خان، یه پسر بچه چی حدوداً 5 ساله. عادل شاه هم لامصب برای اینکه به بابای بچه نشون بده کت تن کیه، دستور داد این بچه رو اخته کنن و بعدم چیکار کردن؟ آزادش کردن. حتی میگن عنوان آقا در اسم آقا محمد خان هم به همین موضوع ربط داده شده، چون اون زمان آقا از عنوانهایی بود که برای خواجه‌های بلندپایه هم استفاده میشد. پس لطفاً کسی دیگه به من نگه آقا جلال که یهو دردم میگیره، نمیدونم چرا. در حال آقا محمد خان هنوز طفلی بیش نبود، ولی سیاست ایران و دعواهای بزرگترها براش تصمیم گرفته بودن که بخشی از اندامهای آینده سازش رو حذف کنن، چون اون موقع یه پادشاه فقط قرار نبود حکومت کنه که باید وارث هم میداشت پیام سیاسی این کار یعنی اخته کردن روشن بود که بچه تو قرار نیست بنیانگذار هیچ سلسله‌ای بشی. چرا؟ چون وارث وارث یخ. که خب این بچه بعدها نشون داد این حرفا نیست و درسته اون اعضایی که نداشت بالاخره اعضای مهمی بودن، ولی اندام‌های دیگه آدم هم میتونن نقش مهمی رو در اموری مثل تأسیس سلسله و اینا ایفا کنن. حالا در زمان ما خیلی راحته که بگیم تمام خشونت‌ها و آقا محمد خان در بزرگسالی نتیجه همین اتفاق بوده، همین اخته شدن، ولی ما نمیتونیم از فاصله 200 تا چند ساله برای ایشون تشخیص روانشناسی صادر کنیم، دم دست نیست. چیزی که میدونیم اینه که این اتفاق خیلی زود این بچه رو وارد کرد به دنیای بیرحم سیاست اون دوره. به هر حال دوستان، در نهایت تو سال 1137 شمسی سپاه زند پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه بالاخره گیر افتادن و افتادن دست دشمن اصلی پدرش، یعنی کی؟ کریم خان زند. حالا اینجا هم طبیعتا انتظار داریم که کریم خان برگره بگه پسر دشمنم آوردین، بسیار عالی، بندازین از زندان، اصلا نصفش کنین وسط، یه جای دیگه شم ببریم بذارین کف دستش. هرچند دیگه خیلی جایی هم برای بریدن وجود نداشت، ولی کریم خان یه کار عجیب تر کرد. در کمال حیرت با آقا محمد خان خوب رفتار کرد که خیلی کار عجیبی بود. اونقدر هم خوب رفتار کرد که وقتی تو حدود سال 1142 شمسی آقا محمد خان رو به شیراز بردن، به جای ساکن همیشگی سیاه چالشون تبدیل شد به چیزی بین مثلا گروگان سیاسی، مهمون ویژه و حتی گاهی وقتا مشاور غیر رسمی کریم خان. و این مهمونی آقا محمد خان در شیراز 16 سال طول

حالا این 16 سال دوستان خودش داستان عجیبیه. آقا محمد خان تو شیراز نه دقیقا گفتم زندانی بود نه آزاد. یه چیزی بود بین گروگان و مهمونی که صابخونه خیلی محترمانه داره ازش پذیرایی میکنه، ولی در رو هم باز نمیکنه که در بره. کریم خان حتی گاهی درباره مسائل سیاسی هم باش مشورت میکرد و نقش شده بهش لقب پیران ویسه داده بود، اشاره به پیران تو شاهنامه، مشاور عاقل افراسیاب. یعنی شما فکر کن پسر یکی از دشمنای اصلی تو به عنوان گروگان آوردی خونت، ولی بعد یه مدت به خودت میای میبینی نشستی داری ازش مشاوره مدیریت کشور میگیری. یعنی بهش مثلا میگی ببین محمد جان، حالا که اینجایی به نظرت این بودجه امسال چجوری ببندی بش؟ ولی آقا محمد خان از این شرایط خیلی هم راضی مازی نبود. یه روایت جالب هست که خودش سالها بعد تعریف کرده و میگفته صبح که با کریم خان برای صبحونه میشسته، از شدت عصبانیت و کینه با یه چاقوی کوچیک یواش یواش فرشی رو که روش نشسته بودن پاره میکرده. حالا جالبش اینه که کریم خانم میفهمیده این قضیه رو، ولی به روش نمیآورده و فرداش میداده یه فرش تازه بندازن. یعنی کریم خان هر شب احتمالاً به مسئول تدارکات میگفته فردا یه فرش دیگه بیار بنداز اینجا. طرفم میگفته قربان باز آقا محمد جردا؟ کریم خان میگفت آره بعدم جردا. ولی همین ماجرا یه چیز مهم درباره آقا محمد خان نشون میده. این آدم 16 سال تو شیراز نشسته بود، ظاهرا مؤدب و آروم، ولی در تمام این مدت تو سرش داشت حساب کتاب میکرد که اگه یه روز شرایط عوض شد چی و کی رو باید جر بده. تفریح مورد علاقه‌ش هم موقع شکار بود و زیاد به همین بهانه از شیراز بیرون میرفت. همین شکار رفتن ها هم بعدن خیلی به دردش خورد. تو سال 1157 شمسی کریم خان دیگه مریض شد و آقا محمد خان فهمید فرصتی که سال هاست منتظرشه داره میرسه. مرتب به اسم شکار اون موقع از شهر بیرون میرفت و از طریق یکی از زنهای خانوادش در اندرونی کریم خان خبر حالش رو میگرفت، تا اینکه بالاخره تو اسفند 1157 کریم خان مرد و آقا محمد خان تقریبا بلا فاصله با چند نفر از آدمای مورد اعتمادش از شیراز زد بیرون و تخت گاز رفت تا توی کمتر از 3 روز خودش رو به اصفهان رسوند و 16 سال مهمونی ناخواستش تموم شد در شیراز و آقا محمد خان حتی بنستاد یه فاتحه یه پیس پیسی چیزی باید سر جنازه بکنه. تا میزبان مرد مهمون اسبشو برداشت و یه باری که رفتی. توی شیراز هم هنوز جنازه کریم خان دفن نشده بود که خاندان زن افتادن به جون هم. آقا محمد خان هم احتمالاً پیش خودش گفته شما فعلا بپیچید به هم تا من بعدم میام برسم خدمتتون. چون مشکل بزرگش تازه حالا شروع شده بود، چون وقتی رسید شمال فهمید اولین آدمایی که باید شکست بده اصلا زندیه مندیه ها نیستن، خانواده خودش هست.

0: قاجارها یه عید بزرگ و یک دست نبودن اون موقع و برادرهای آقا محمد خانم هر کدوم ماشالله ادعایی داشتن. مهمترین دردسرش هم برادر ناتنیش مرتضی قلی خان بود که حتی راه ورود آقا محمد خان به استراباد رو بسته بود. یعنی آقا محمد خان 16 سال تو شیراز نشسته که کریم خان بمیره و در بره و برگرده خونه، ولی بعد که برمیگرده میبینه داداشش قفل در رو عوض کرده. یعنی اومده گفته
1: مرتضی واس کن برم محمد.
0: مرتضی هم گفته
2: محمد خره کیه، اشتباه اومدی هم برو رد کارت دیدیم بابا.
0: خلاصه آقا محمد خان تقریبا تا 10 سال بعد از فرارش از شیراز درگیر ترکیبی از جنگ، مذاکره، اتحاد و خیانت شد تا اولین قاجارها و بعد بخش بزرگی از شمال ایران رو زیر دست خودش جمع کنه. و اینجاست که یکی از ویژگی‌های مهمش معلوم میشه. ایشون فقط خشن نبود، بلکه خیلی خوب بلد بود کی بجنگه، کی عقب نشینی کنه، کی متحد بشه و کی صبر کنه دشمن خودش ضعیف بشه. یه نمونهش برمیگره به کی سال 1160 شمسی که با روس‌ها در افتادیم. با یه هیئت دریایی روس اون موقع به فرماندهی کنت وینوویچ اومدن حوادی اشرف، یعنی همین بهشهر امروزی، کنار خزر رو میخواستن همون جوری سر خود باز خودشون یه مرکز تجاری مستحکم درست کنن. اینقدر شیر تو شیر بوده اوضاع مملکت. آقا محمد خان چیکار کرد؟ افسرهای روس رو به یه مهمونی دعوت کرد. اونا هم اومدن و اینم کم نداشت و همشون رو گرفت و به روسا اعلام کرد تا بساطتون رو جمع نکنین اینا مهمون ما یا البته همون گروگان ما هستن. کاترین دوم فرمان روای امپراتوری روسیه در اون زمان به شدت اعتراض کرد، ولی روسا در نهایت هم حوصله درگیری برگیری تو ایران رو نداشتن، جاهای دیگه درگیر بودن. اینه که اون تأسیسات جمع کردن و خیلی ریز و سوسکی نیروهاشون رو برگردوندن. اصلا مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با این آقا محمد خان اون موقع یه مقدار ریس داشته ظاهرا. دوستان کریم خان 16 سال مهمونش که از صبحونه داد اینا، تا مرد این زد فرار کرد. روسا هم که خودشون رو مهمون کردن گروگانشون گرفت. به هر حال زد شمال رو ردیف کرد، ولی جنوب هنوز دست کی بود؟ دست همون زندیه. بعد از مرگ کریم خان مدعیای مختلف زند یکی یکی اومدن و رفتن و آقا محمد خان کم کم تا اواسط دهه 1160 تبدیل شد به قدرت اصلی نیمه شمالی ایران. حالا مرکز حکومتش کجا باشه؟ چشمش اینجا افتاد به تهران. تهران اون موقع دیگه یک دهکده کوچیک و ناچیز نبود، از دوره صفویه حصار داشت و کریم خان هم قبلا یه توجهاتی بهش کرده بود، یه چیز بیزایی ساخته بود توش. اما مزیت اصلیش برای آقا محمد خان موقعیتش بود، هم به پایگاه‌های قاجار در شمال ایران نزدیک بود، هم که به مرکز راه داشت، به مرکز کشور. برای همینم آقا محمد خان مرکز قدرتش رو آورد تهران و یکی از موندگارترین تصمیم‌های زندگیش رو گرفت که تا همین الان هم هست. و احتمالاً همون لحظه که این تصمیم رو گرفت، در یک بعد دیگه، در یک فرکانس دیگه، روح چندین میلیون ایرانی که قرار بود 200 سال بعد، یعنی زمان ما، روزی 2 ساعت تو همت و حکیم و چمران تو ترافیک بوق بزنن و داد بزنن و گیر کنن، به اهتزاز در اومد که آقا محمد نکنین کارو. ولی وسایل ارتباطی ارواح قبل از تولد اون موقع ضعیف بود و پیام ارواح ظاهرا به ایشون نرسید. حالا هم خب بالاخره آقا محمد خان تهران رو داشت، ولی هنوز شاه تمام ایران نبود. جنوب گفتم دست زندیه بود و حالا داشت یکی وارد قصه میشد که شاید از همشون برای آقا محمد خان خطرناکتر به حساب میومد. یکی از زندیه که جوان بود، شجاع بود، جنگیدن بلد بود، بین مردم محبوب بود و برخلاف آقا محمد خان ظاهراً از نظر قیافه هم کائنات باهاش خیلی مهربونتر رفتار کرده بودن و حسابی همچی خوشتیپ مشتیپ بود که برای آقا محمد خان با اون ریخت و قیافه‌ای که داشت، این دیگه خودش اصل رد فلگ بود، اصلا تو کتش نمی‌رفت یه شازده خوشتیپ بزندیه. اسمش چی بود این جوان؟ لطف‌علی خان زند.

0: گفتم این لطفعلی خان زن تقریبا از هر نظر که بگین نقطه مقابل آقا محمد خان بود. جوون بود، به شجاعت و اسب‌سواری و شمشیرزنی و اینا معروف بود و از نظر ظاهر هم عرض کردم چیز خوبی بود اینجوری که میگن. یعنی اگه رقابت سلطنت اون موقع با رأی اینستاگرامی و اینا برگزار میشد، لطفعلی خان بیشترین لایک و ریپوست و اینا رو میگرفت و کلی هم استوریای عرق کرده ناشی از هات بودن بیش از حد سوژه براش میذاشتن ملت. ولی آقا محمد خان که از یه جای دیگه میومد تو این قضیه، میزد زیر ماجرا و میگفت
1: اصلا این انتخابات اینستاگرامی زشت مشروعیت نداره، واقعا ازتون ناامید شدم، بی سلیقه قد نشناس، مرد باید اینجوری باشه.
0: تو سال 1167 وقتی برای جنگ این لطفعلی خان رفته بود اوالی لار در اطراف شیراز، تو شیراز علیه پدرش جعفر خان توطئه شد و کشتن، باباشو کشتن. لطفعلی خانم برگشت و با کمک یکی از آدمهای با نفوذ شهر حکومت رو پس گرفت. اسم اون آدم که به لطفعلی خان کمک کرد حکومت رو پس بگیره کی بود که یادتون بمونه، بعدن دربارش حرف میزنیم، حاجی ابراهیم کلانتر. لطفعلی خان چند بار با قاجارها هم تو اون دوران جنگید و بعضی جاها شکستشون هم داد، حتی یه بار تا نزدیکی تهران هم پیش رفت، ولی مشکلش جنگیدن نبود. مشکل این بود که سیاست اصولا فقط توی میدون جنگ اتفاق نمیفته و این دقیقاً جایی بود که آقا محمد خان ازش جلوتر بود. چند سال بعد لطفعلی خان برای یه لشکرکشی از شیراز خارج شد و این بار همون حاج ابراهیم کلانتر که گفتم علیهش کودتا کرد. چرا حاج ابراهیم این کارو کرد؟ چون این حاج ابراهیم هم نقطه ضعف اساسی لطفعلی خان رو دیده بود و احساسش این بود که باید روی اسب برنده شرط ببنده، نه بازنده. یعنی کی؟ یعنی جناب آقای آقا محمد خان، آقا محمد خان قاجار. خلاصه لطفعلی خان از لشکرکشی برگشت و رسید دم شیراز و در زد، اما دید درو باز نمی‌کنن و فهمید حاج ابراهیم چیکار کرده، فروختتش، بعدم فروختتش. این خیانت ضربه بزرگی بود. حاج ابراهیم خزیده بود سمت آقا محمد خان و یکی از مهمترین پایگاه های زندیه یعنی شیراز رو عملا تحویل دشمن داده بود. اینجا تفاوت این دو نفر یعنی لطفعلی خان با آقا محمد خان روشن میشه. لطفعلی خان بعضی از جنگ ها رو میبرد، ولی آقا محمد خان داشت در همون لحظه بازی بزرگ رو میدید و میبرد. لطفعلی خان تسلیم نشد، اما چند سال جنگید و فرار کرد و دوباره نیرو جمع کرد تا سال 1173 شمسی که رفت کرمان. مردم کرمان اون موقع هم که به هر حال البته برخلاف مردم فعلی کرمان و اینا اهل عمل، گفتن مجاهد زندیه، دودی بزن بستیه. میگم اینا البته مال اون موقع است و الان که از حرف بشن نزن خوب نیستن. خلاصه مردم کرمان هم لطفعلی خان پسند ازش حمایت کردن و لطفعلی خان بالاخره اونجا مستقر شد. آقا محمد خانم که پدر ول نکنی زمانه بود دیگه، با سپاهش اومد و شهر رو یعنی کرمان رو محاصره کرد. محاصره چند ماه طول کشید، وضعیت داخل شهر روز به روز بدتر شد، غذا کم شد، قحطی و فشار بالا گرفت، ولی کرمان همچنان مقاومت کرد تا وقتی که دیگه مقاومت دونش پاره شد و بالاخره شهر چی شد؟ سقوط کرد. و اینجا دیگه قصه اصلا جای شوخی پوخی نداره دوستان. آقا محمد خان از حمایت مردم کرمان از لطفعلی خان به شدت خشمگین بود. منابع تاریخی از کشتار، اسارت گسترده زنان و کودکان و کور کردن تعداد زیادی از مردان شهر حرف میزنن در اون روزها. روایت معروف البته از 20,000 جفت چشم صحبت میکنه، ولی درباره عدد دقیق اختلاف هست. ولی چیزی که در موردش اختلاف نیست اصل واژه و کور کردن گسترده مردم. لطفعلی خان از کرمان فرار کرد و کجا رفت؟ رفت به بم، ولی اونجا هم بهش خیانت شد، دستگیرش کردن و تحویل کی دادن؟ آقا محمد خان. شکنجه و نابینا شد لطفعلی خان و بعد به تهران فرستادنش، جایی که به دستور آقا محمد خان بالاخره کشته شد، در حالی که هنوز فقط 25 سالش بود بنده خدا. با مرگ لطفعلی خان مهمترین مقاومت زندیه هم تموم شد، ولی آقا محمد خان هنوز با زندیه حساب کتاب داشت. دستور داد قبر کریم خان رو در شیراز باز کنن، نبش قبرش کنن، استخونها رو در بیارن و

برن تهران و در زیر پله‌های کاخش دفن کنن تا هر روز از روشون رد بشه. این همونیه که باهاش صحبونه می‌خورد. یعنی این آدم کینه رو لامصب فقط نگه نمی‌داشت، آرشیوش می‌کرد رسماً تو خودش. حالا دیگه چی شد؟ تهران رو داشت، فارس رو داشت، کرمان سقوط کرده بود و مهمترین رقیبش هم کشته شده بود. وقت چی بود؟ وقت تاج‌گذاری.

0: چلتی برای
1: این آقا محمد خان قصه ما وقتی به سلطنت رسید هم اهل تجمل و بریز و به پاش نبود. زندگی شخصیش نسبتاً ساده بود ولی یه چیز رو خیلی دوست داشت، پول و مخصوصاً جواهر. پولم براش بیشتر از این که وسیله خوشگذرونی و اشغال باشه وسیله قدرت بود. معنی پول برای اون یعنی داشتن سرباز، اسب و سلاح. یعنی دفعه بعد یکی گفت شامنم چیکار کنی؟ با پولت بتونی یه لشکر بفرستی شمشیر درمانیش کنن قشنگ. آقا محمد خان به امور حکومت هم شخصا رسیدگی میکرد و استاد مایکرومنیجمنت بود بزرگوار، ولی حقوق سپاهش رو مرتب میداد چون فهمیده بود سربازی که حقوق نگرفته ممکنه یه روز صبح از خواب بیدار شه و ببینه اتفاقا این شاه بعدی هم که ادعای شاهی داره خیلی آدم بدی نیست تا بیشتر بیده. و بالاخره آقا محمد خان تو سال 1175 شمسی در تهران رسما تاجگذاری کرد و شمشیری رو به کمر بست که به شاهان صفوی نسبت داده میشد. از اینجا پیام آقا محمد خان یا چه میتونم آقا محمد شاه مشخص بود، من فقط رئیس ایل قاجار نیستم دیگه، من شاه ایرانم. و اینجا داستان دوباره یه دور کامل میزنه. حدود 50 سال قبل یه بچه رو اخته کرده بودن که نتونه خاندان سلطنتی خودش رو ادامه بده، ولی همون بچه روی تخت نشسته بود حالا و سلسله خودش رو هم حتی تأسیس کرده بود و این بچه تازه شاه شده هنوز یه پرونده باز دیگه هم داشت، ولی نه داخل ایران که کجا؟ در مرزهای خارجی. حالا کجا؟ قفقاز. سال 1174 آقا محمد خان حالا به قفقاز لشکر کشید، تفلیس رو گرفت، شهر به شدت غارت شد و هزاران نفر رو هم به اسارت گرفتن. دو سال بعد دوباره رفت قفقاز و این بار شوشا در قره‌باغ رو گرفت و توی همین شوشا هم بود که بعد از این همه جنگ و فت عجیب ترین اشتباه زندگیش رو کرد. یه شب دو تا از خدمتکاراش با هم سر یه چیزی دعوا کردن. آقا محمد خانم که گفتم اصولا بسیار عنق و بد اخلاق و عصبانی بود دیگه، به جای اینکه بگه بچه آروم باشید نس کنیم با هم بخورید نمیدونم بریم گمشی هرچی، حکم داد که هر دوتای این بیچاره ها رو بکشن. فقط مشکل چی بود؟ چون فرداش جمعه بود اعدام و انداخت بعد از جمعه، یعنی مثلا شنبه، اول وقت اداری شنبه. و عجیبتر از این، اینا رو ننداخت زندان، این دوتا خدمتکار محکوم به اعدام رو، گفت تا روز اعدام مثل همیشه به کارات تو ادامه بدین، انشالله اول وقت اداری شنبه میریم بالا، میکشیمتون بالا. اون دوتا هم گفتن مگه ما قاقیم بشینیم صبر کنیم این یارو بکشتمون صبح شنبه؟ همون شب رفتن سراغ آقا محمد خان رو تو خواب زدن کشتنش. یعنی مردی که از جنگ، شورش، خیانت، قطع اون اعضای فلان و ده ها دشمن دیگه جون سالم به در برده بود، آخرش به دو تا خدمتکار که حکم مرگشون رو داده بود گفت فعلا برید سر کارتون تا بکشمتون و همینم کارشو ساخت. مردی که نزدیک به دو دهه جنگیده بود تا حکومت قاجار رو بسازه و فقط حدود یک سال از تاجگذاری رسمیش میگذشت، در حدود 55 سالگی کشته شد و به تاریخ پیوست و نشون داد که واقعا یکی از عجیبترین پادشاه‌های تاریخ ما خودشه و لاغه.

0: اینم از اپیزود 87. ممنونم از شما که تا این منتهی الیه ته اپیزود رو گوش کردید و ممنون مالتر میشم که مثل همیشه اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست به دردی میخوره از نظرتون، پس به دیگران هم معرفیش کنید، همه دور هم باشیم اینجا. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که دیگه نگم براتون، بزنید بره، نگه نداری. از مهندس شهرام ابراهیمی که مسئول همه صداهای خوب و تیتراژ و موزیک و دینگول مینگولای این پادکست تشکر میکنم، دمش هم خیلی گرم. و دیگه بس دیگه، چه خبر سرتون رو خوردم اصلا؟ چرا؟ پس اگه میرید از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سخت و سیاه و آق محمد خانزاده تاریخ بهتون بسابه.
1: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

0: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
1: از وقتی که یادم میاد هیچکی به حرفم گوش نداد، حتی بابام هم هی میگفت این بچه ازم چی میخواد. روز دنیا اومدن من، مامانم رفت واسه زایمان.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 شخص حقیقی و حقوقی را که تأمین کننده تسلیحات برای وزارت دفاع ایران هستند تحریم کرد. معاون رئیس امارات متحده عربی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. از سوی دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت آمریکا فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی 10 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این بیانیه 5 فرد از جمله اصغر علیزاده طباطبایی نماینده وزارت دفاع ایران در پکن که هماهنگی خرید سیستم‌های تسلیحاتی و قطعات دو منظوره را در چین بر عهده دارد، همچنین 5 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ، پاکستان و شعب آنها در ترکیه و عربستان به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. با اعمال این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود شده و هر گونه مراوده مالی یا تجاری با آنها ممنوع است. به گزارش رسانه‌های عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه در ریاض با منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات متحده عربی، دیدار کرد. این دیدار از آن رو اهمیت دارد که پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان دو کشور بر سر موضوعاتی مانند یمن و آفریقا صورت می‌گیرد. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست حضور داشت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدتی است که در زمینه سیاست خارجی از یمن و سودان گرفته تا شاخ آفریقا اختلاف نظر دارند و در این مناطق از نیروهای رقیب یکدیگر حمایت کردند. ریاض هفته است که برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران از متحدان بین‌المللی خود درخواست کمک می‌کند. در خبر دیگر، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان، اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران رد کرده است. نویمن روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوب آنها هستند. نویمن از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افزود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه در خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد می‌کوشند باز خواهد بود. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در دو نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد این موضوع را اعلام کرده است. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: جدال لفظی میان ایران و آمریکا تشدید شده در حالی که هنوز تکلیف تلاش‌های جاری میانجیگران برای از سرگیری روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن مشخص نشده. جمهوری اسلامی تهدید می‌کند که اگر ایران نتواند نفت صادر کند، هیچ کشور دیگری در منطقه نیز قادر به انجام این کار نیست. در چنین فضایی تهران می‌گوید در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن به پیشنهادش از طریق واسطه هاست، پاسخی که می‌تواند دورنمایی از مسیر آینده تنش میان ایران و آمریکا را نشان دهد، از سرگیری روند دیپلماتیک یا آغاز مجدد جنگ نظامی. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
2: در انتظار پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد جمهوری اسلامی که قرار است توسط قطر به ایران منتقل شود، جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن بیش از پیش تشدید شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا را نیز بر عهده دارد، سه شنبه 7 مهر زبان به تهدید گشود و با اشاره به ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه برادر ایران و ادامه تهدیدهای نظامی گفت:
3: همان گونه که قبلا گفته بودیم، در منطقه ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیر ساخت ایمن نخواهد بود.
2: آقای قالیباف با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جمله در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
3: پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است، بچرخ تا بچرخیم.
2: آقای ترامپ گفته بود که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است، یا توافق یا انهدام کشور. در همین حال حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران بار دیگر مدعی استفاده از سلاح‌های جدید در صورت آغاز جنگی دیگر شد. در مقابل جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گفت که پیش از هر توافقی ایران باید رفتارش را درست کند. در همین حال شبکه‌های العربیه و الجزیره گزارش دادند میانجیگران برای تدوین توافق‌های تلاش می‌کنند که راه را برای احیای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا هموار کند. العربیه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که مشکل اصلی نبود اعتماد میان ایران و آمریکا است و این باعث شد که در نیویورک مذاکرات مستقیم برگزار نشود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم سه‌شنبه گفت دوحه به تلاش‌های خود برای ایجاد یک زمینه مشترک به منظور حل و فصل اختلاف ها میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد.
4: دورنا هو تذليل الصعوبات ومحاولة جسر الفجوة بين الأطراف وهذا ما يجري حاليا.
2: این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال به گزارشی که توسط وبسایت خبری آکسیوس منتشر شده بود واکنش نشان داد. آکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده. این ادعا نادرست است. من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. شبکه خبری CNN هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. آقای ترامپ ساعتی پیش از انتشار پیام خود به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود مقام‌های آمریکایی همین امروز با میانجی‌ها گفتگو کرده‌اند. او افزود: تا جایی که به من مربوط می شود ما پیروز خواهیم شد، به هر شکلی که باشد. این اتفاق خیلی سریع رخ خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا پیش از این پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمزد 7 روز در مقابل کاستن از فشار نظامی و اقتصادی علیه ایران و اثرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. پیش از گفتگوهای میانجیگران با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در روز دوشنبه 6 مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که انتظار می‌رود محور این گفتگوها نسخه تعدیل شده‌ای از پیشنهاد تهران به واشنگتن باشد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بامداد سه‌شنبه پیش از ترک نیویورک گفت که ایران در انتظار پاسخ نهایی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق واسطه قطری است.
1: گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما در همین زمینه دیدگاه محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا را جویا شدیم.
5: من ابتدا در مورد روایت ها بگم که شما به روایت جمهوری اسلامی اشاره کردید. روایت آمریکایی ها، آقای کریس رایت میگه که 13 میلیون بشکه داره نفت عبور میکنه، آقای اسکات بسنت میگه که 15 میلیون و آقای ترامپ میگه 20 میلیون. من بیشتر منابع مستقلی مثل کپلر رو در نظر میگیرم که در آخرین گزارشی که امروز داشته میگه که یه چیزی هولوش 9 میلیون بشکه در روز داره نفت عبور میکنه. یعنی نه بر اساس داده های دقیق، نه روایت ایران درسته، نه روایت آمریکا، و واقعیت یک چیزی بین اینهاست. این در حالیه که میانگین سال 2025 حدود 15 میلیون بشکه در روز عبور میکرده، یعنی جریان فعلی تقریبا 60% سطح پیش از جنگه. اما همین 60% یا 9 میلیون بشکه عبور در روز هم برای ایران زیاده و از نظر ایران غیر قابل قبوله، به این دلیل که نفت رو در یک سطوحی زیر بشکه 110 دلار نگه می‌داره و جمهوری اسلامی تمایل داره نفت به بالاتر از بشکه 120 دلار در آستانه انتخابات آمریکا برسه، برای اینکه فشار انتخاباتی با آقای ترامپ بیشتر بشه و محاصره دریایی رو برداره. به این جهت جمهوری اسلامی از زبان قالیباف داره صحبت از حمله به زیرساخت‌های کشورهای عربی می‌کنه، و یکی از مشاورین قالیباف هم در روزهای گذشته گفته که ما باید مبادی که نفت در اون بارگیری میشه، یعنی بیشترین اسکله های بارگیری رو هدف قرار بدیم. و یکی دیگه از در واقع مقاله نویس های فارسی هم اشاره میکنه که حملاتی که به شاتل ها داره میشه حملاتیه که تلاش داره میشه که جان ملوانان گرفته نشه و آلودگی نفتی ایجاد نشه، باید حملات جدیتری به شاتل ها انجام بشه، چون عمده این نفتی که داره عبور میکنه از طریق شاتل هاییه که بیشتر مال شرکت نفت ابوظبی هستن و اینها نفت رو از خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میدن و به نفتکشان اونور منتقل میکنن. اما همزمان با این ما یک دیپلماسی به نظر من جدی رو هم شاهد هستیم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی همچنان در آستانه حمله به زیرساختهای کشورهای عربی نیست، اما تحریکاتی رو میبینم روی رسانه‌ها که مثلا دیروز روی توییتر مقالات متعددی منتشر شد که ایران تنگه رو باخته، برای اینکه ایران رو به نظرم ببرن به سمت سناریویی که به کشورهای عربی حمله کنه و بعد از اون هم آمریکا و اسرائیل احتمالاً برای دفاع از این کشورها به این حملات ملحق بشن. اما من همچنان شرایطی نمیبینم که آقای قالیباف توصیه میکنه، یعنی ایران بخواد مستقیما به این کشورها حملات زیرساختی انجام بده.
6: آقای قائدی، عباس عراقچی میگه که پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد موسوم به طرح هفت روزه ایران احتمالاً امروز به تهران منتقل خواهد شد. این در حالیه که دونالد ترامپ این طرح رو شفاهاً چند روزی است گفته قبول نمی‌کنه و همچنین تاکید کرده که هیچ امتیازی هم به ایران نداده است. در این باره چی میتونید بهمون بگید؟
5: اون صحبتی که آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران منتقل کرد میتونه یک موضعی باشه که برای چانه‌زنی آمریکا طراحی شده باشه، به این دلیل که موضع رسمی رو از طریق کانال‌های رسمی، نه اون مصاحبه با خبرنگاران، مقامات جمهوری اسلامی انتظار دارن که دریافت کنن. ما گزارشاتی رو داریم مثلا امروز از رویترز و دیروز از منابع معتبر دیگه مثل آکسیوس که توی اونها اشاره به این میشه که میانجیگرها همچنان در حال تلاش برای به نتیجه رسوندن مذاکرات هستند و به نظر میرسه که نقطه تمرکز دیگه لزوماً تنگه هرمز نیست. آمریکایی‌ها بر اساس این گزارشات روی موضوعات هسته‌ای تمایل دارن که در واقع امتیازاتی بگیرن، و آقای پزشکیان هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز کرد اعلام کرد که ایران این آمادگی رو داره در خصوص اون اورانیوم 60% غنی شده اون رو رقیق کنه. به نظر میرسه که موضوع الان بیشتر موضوع هسته‌ایه. با اطمینان میتونیم بگیم که موضوع مذاکره فراتر از تنگه هرمزه، و اینکه مذاکره کنندگان فراتر از اون صحبت آقای ترامپ در حال پیش بردن مذاکرات هستند. الان
6: اشاره کردید به هسته‌ای و تنگه هرمز. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر میگن که موضوع هسته‌ای برخلاف تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از همین حالا باید مورد بررسی قرار بگیره. در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد موضوع هسته‌ای به بعد موکول شده بود، ولی مقامات آمریکایی میگن حالا باید از همین الان مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که عراقچی میگه فقط موضوع تنگه هرمز مورد بحثه.
5: من فکر میکنم که نه، موضوع فراتر از تنگه هرمز. آقای عراقچی یک بار بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، به فاصله مثلا هولوش 20 روز بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، اشاره کرد که ما این آمادگی رو داشتیم این تفاهم رو جلو ببریم بعد وارد موضوع هسته‌ای بشیم، الان هم آمادگی داریم همه چیز رو با هم مذاکره کنیم. گزارشات در واقع میانجیگرها هم نشون میده که موضوع فراتر از صرفا تنگه هرمزه. من فکر میکنم که در خصوص موضوع هسته‌ای هم آقای ترامپ اگر که یک امتیاز مشخص و عینی که سریع قابل دسترسی باشه بتونه دریافت کنه، احتمال اینکه حداقل به شکل موقت محاصره دریایی رو برداره وجود داره، و از این نظر اون چیزی که در دسترس ترین امتیازیه که جمهوری اسلامی میتونه بده بازگشت مجدد بازرسان به اون سایت هایی که اجازه بازرسی نداشتن. شاید که مذاکرات در حد موضوعی مثلا دسترسی به یک یا دو سایت از سه سایتی که بمباران شدن باشه، و من فکر میکنم که اگر این گونه باشه یک توافق موقت در دسترسه. البته که من فکر میکنم تصویر بزرگتر اینه که آمریکا و ایران احتمالاً بعد از میاندوره‌ای‌های آمریکا دوباره به بالا بردن تنش برگردند.
1: گفته های محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا را میشنیدید. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، میگوید به دلیل آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ، احتمال دارد طی زمستان در استان‌های شمالی مشکل کمبود گاز رخ دهد. مهدی محیایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، هم به تازگی گفته که سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در پاییز و زمستان بین 60 تا 90 روز با قطع گاز روبرو خواهند شد. در گفتگویی که با دالقا خاتینوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان داشتم، ابتدا خواستار تشریح وضعیت فعلی شدم. دالقا خاتینوغلو:
7: مشکل اینجاست که ایران حتی قبل از اینکه اسرائیل به تأسیسات اصلویه و 4 پالایشگاه گاز ایران حمله بکنه، در زمستان کسری هنگفت گاز داشت. الان که به اونجا حمله کرده و واقعا هم آمارهای مرکز آمار ایران نشون میده که در بهار امسال به طور متوسط بیشتر از 150 میلیون متر مکعب تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده، یعنی بیشتر از کلوش، تقریبا میشه گفت که بیشتر از 20% از تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده. خب این نشون میده که در زمستان امسال کسری گاز ایران بسیار شدیدتر از سالهای پیش خواهد بود.
1: خب نکته ای که هستش، این مسئله حتی پیش از جنگ هم وجود داشته، پیش از آسیب دیدن منابع گازی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل. در طول اون مدتی که قبل از جنگ بوده و باز هم اون موقع کمبود گاز وجود داشته، آیا هیچ گونه تلاشی صورت گرفته بود برای اینکه اون کمبود عادی گاز پیش از جنگ رو برطرف بکنن؟
7: نه، متاسفانه واقعیتش این هست که در مورد به خصوص گاز اگه صحبت بکنیم، تقریبا میشه گفت که هلوهوش 13% از تولید گاز ایران در همون پروسه تولید و انتقال و توزیع از بین میره. رقم خیلی عظیمی هست، یعنی معادل 40% از کل گازی که خانوارهای ایران مصرف میکنن در همون پروسه تولید و توزیع به خاطر اینکه یا در تأسیسات مشعل سوزی گاز ایران یا در تأسیسات انتقال و توزیع فرسوده ایران تلف میشن از بین میده. یعنی دولت هیچ تلاشی نکرده. یعنی ما آمارهایی رو نمیبینیم که در طی 2 دهه گذشته نه تلفات گاز ایران در مرحله تولید کاهش پیدا کرده باشه، حتی افزایش هم پیدا کرد، 2 برابر شد. یا در حوزه انتقال و توزیع مثلا شبکه فرسوده رو بخوان نوسازی بکنن، این اتفاقات نیفتاد.
1: خب یکی از راههایی که به نظر میرسه این هستش که مثلا شاید با ترکمنستان یا روسیه به صورت سواب گاز تهیه بکنن. آیا چنین امکانی الان با توجه به اوضاع منطقه وجود داره به نظر شما؟
7: خب در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا حالا ایران نتونسته بدهی خودش به ترکمنستان رو صاف بکنه، یعنی بیشتر از 2 میلیارد دلار بدهی داشت، یه بخشی از اون رو تسویه کرد اما بقیه مونده. یعنی بخواد اگه از ترکمنستان گاز بخره بایستی بدهی خودش رو بعد از 2 دهه و زیان اون رو بایستی به ترکمنستان بده. اما اگه بخواد مثلا تهاتر گاز بکنه، این رو مثلا تهاتر گاز روسیه رو مثلا از روسیه به ترکمنستان گاز ارسال بشه، از ترکمنستان به ایران گاز ارسال بشه، این غیر ممکنه، چون تجهیزاتی که، یعنی خطوط لوله‌ای که گاز روسیه رو از آسیای مرکزی ترانزیت میکنه، این مسیرش به چین هست نه ترکمنستان.
1: به طور کلی راه حلی که در این وضعیت مشخص، یعنی وضعیت جنگی، وضعیتی که منابع گازی کشور آسیب دیدن، به نظر یک کارشناس انرژی میرسه چی میتونه باشه؟
7: خب یه بخش کوچکی از این میتونه این باشه که ایران صادرات گازش رو متوقف کنه. خب ایران مثلا در 7 ماه گذشته، یعنی اگه سال میلادی رو در نظر بگیریم، از ژانویه تا ژوئیه صادرات گازش به ترکیه رو 40% افزایش داده. یعنی این رقم خیلی هنگفتی هست. تقریبا میشه گفت که 4 میلیارد و حدود 300 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه ارسال کرده. ما در مورد عراق اطلاعاتی نداریم، اما احتمالا صادرات گاز به عراق رو هم افزایش داده. خب وقتی که کسری هنگفت گاز در داخل وجود داره، صرفا به این خاطر که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و بخوان اون رو با درآمدهای گازی جبران بکنن تا حد

0: آینده سیاسی او هنوز برای بخشی از مخالفانش مسئله است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
1: 5 سال از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته. او امروز نه در دولت است، نه در مجلس خبرگان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مخالفانش هنوز فقط درباره کارنامه 8 سال ریاست جمهوری او حرف نمیزنند. گاهی مستقیما سراغ آینده میروند و نسبت به رهبری آینده او ابراز نگرانی میکنند و شعار میدهند.
2: فریدون میرنا
3: رهبری تو بگو به من. به مولا هیچی نیستی،
2: بنفشه انگلیسی، به مولا هیچی نیستی.
3: ما دست از سر امثال تو بر نمیداریم، ما پیرو رهبرمونیم. رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و انصارت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی؟ چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بیامنیت حضور رهبرمون هستید.
1: این شعار در تجمع 30 شهریور مقابل خانه حسن روحانی شنیده شد، تجمعی که در آن علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم شعار دادند.
3: مرگ بر سمزدور سفیانی،
2: مرگ بر سمزدور سفیانی،
3: خاتمی و ظریف و روحانی،
2: خاتمی و ظریف و روحانی.
4: اعتراض حزب الله با غیرت، جانفدای نظام و رهبر، بر علیه یاوه‌گویی های حسن انگلیسی، روحانی ملعون.
1: هویت برگزار کنندگان و وابستگی سازمانی آنها روشن نیست، اما اشاره به رهبری در حمله به حسن روحانی یک سال را جلو می کشد. سیاستمداری که سالها منصب مهمی ندارد چرا هنوز در بحث قدرت آینده دیده می شود؟ موج تازه حملات از حرفای حسن روحانی در دیدار شهریور ماه با استانداران دولت‌هایش شروع شد. او گفت اگر قرار است ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگد، این هدف باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر مردم پذیرفتند ادامه پیدا کند و اگر راه دیگری نشان دادند، حکومت باید آن را بپذیرد.
5: ما از پیمان بدمون میاد، ما از مذاکره بدمون میاد، ما از اینکه توافق کنیم با یه گروه خوشمون نمیاد. این ما هرچی گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض باشد. اگر شدنی باشه که خوبه، اگر شرایط شرایطی باشه، هرچی ما میگیم طرف مقابل ما پذیرا باشه، سرفرود بیاره، خوبه، اهلا و سهلا. اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ ما باید ادامه بدیم. تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم. بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمی‌خوایم بپذیریم.
1: منتقدان این حرف را پیشنهاد همه پرسی درباره ادامه جنگ تعبیر کردند. روزنامه کیهان از اسم رمز رفراندوم نوشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روحانی را به 2 قطبی سازی متهم کرد و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در یادداشتی با عنوان دفاع شرافتمندانه همه پرسی نمی‌خواهد به او پاسخ داد. روحانی بعدتر گفت اساساً از رفراندوم حرف نزده است. او دفاع در برابر تجاوز را بدیهی خواند و گفت حرفش درباره پشتوانه ملی برای اهداف ملی بوده. همزمان از پایان عزتمندانه جنگ، امنیت پایدار و بازگشت کشور به مسیر توسعه گفت. اما تندترین حمله از جنس دیگری بود. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی از احتمال دور دیگری از جنگ گفت. جنگی که به گفته او ممکن است در لحظه صفر با ترور یک لایه دیگر از سران جمهوری اسلامی همراه شود. اتهام محمدی به حسن روحانی روشن است. از نگاه او روحانی و بخشی از جریان اصلاحات با مواضعشان به آمریکا و اسرائیل پیام می‌دهند که اگر یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حذف شوند، در داخل ایران نیروی وجود دارد که می‌تواند از خلأ ایجاد شده استفاده کند و برای گرفتن قدرت وارد میدان شود. محمدی کسانی را که به گفته او آگاهانه چنین پیامی می‌فرستند به خیال خیانت به کشور متهم میکند.
6: اون چیزی که برای اینا حیاتیه اینه که جنگ بعدی باید غافلگیرانه آغاز بشه و گام اول و گام ضروری برای حمله

0: غافل گیرانه بعدی از نظر اینا تروره. اینا باید یک لایه دیگری از مقامات در ایران رو به تصور خودشون میخوان ترور، برای اینکه تصورشون اینه که این چیزیست که نهایتاً اون تغییر سیاستی رو که امریکا میخواد در ایران ایجاد بکنه نهایتاً به بار خواهد آورد، هم زمینه رو برای براندازی آماده میکنه و هم شرایطی به وجود خواهد آورد که رفتار ایران تو حوزه‌های مثل مذاکرات هسته‌ای، تنگه هرمز، تو اینا تغییر کنه. به نظر من خیانتی که امثال حسن روحانی دارن میکنن و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب الان در کشور، من مایل نیستم واقعا انتصابات جناحی به کسی بدم. خیلی از اصلاح طلبان بسیار آدم‌های شریفی بودند و در این جنگ کنار رهبری و کنار نظام و کنار مردم ایستادن و حرفای خیلی خوبی زدن. خیلی از امثال من بهتر حرف زد. بنابراین این تعبیر رو شما جناحی در نظر نگیرید. منظورم یه طیف خاصی از آدماست که این پالس رو دارن طرف مقابل میدن که ما کسانی هستیم که رفتار رو تغییر خواهیم داد. ما کسانی هستیم که اگه لایه فعلی نباشن و ما باشیم، ما یه جور متفاوتی رفتار خواهیم کرد. به نظر من، و من این رو صریح میگم، فکر می‌کنم گفتنش لازمه و من ابایی از گفتنش ندارم، کسانی که همچین پالس هایی میدن دشمن رو تشویق میکنن به درگیری نظام. دشمن احساس میکنه که آلترناتیو هایی وجود دارند که اگر با اون آلترناتیو ها فرصت داده بشه، اونا سیاست هایی اجرا خواهند کرد متفاوت از سیاست های فعلی.
1: این روایت روحانی را نه فقط یک رئیس جمهوری سابق، بلکه بازیگری بالقوه در یک بحران آینده تصویر می‌کند. اما او واقعاً چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ از نظر قدرت رسمی دست روحانی خالی است. عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب سال 1401 تمدید نشد و شورای نگهبان هم صلاحیتش را برای دوره ششم مجلس خبرگان تایید نکرد. اما سابقه سیاسی و امنیتی او گسترده است. 5 دوره نمایندگی مجلس، 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای، 3 دوره عضویت در مجلس خبرگان و 8 سال ریاست جمهوری. بخشی از مدیران دولت‌هایش هم همچنان با او در ارتباطند. این سابقه به معنای برخورداری از یک شبکه امنیتی یا نظامی نیست. حسن روحانی امروز فرماندهی در نیروهای مسلح یا دستگاه اطلاعاتی ندارد. بخش نامعلوم جامعه ایران است. داده معتبر و تازه‌ای نداریم که وزن اجتماعی امروز حسن روحانی را اندازه بگیرد. 18 میلیون رأی سال 92 و 23 میلیون رأی سال 96 را نمی‌شود به ایران امروز تعمیم داد. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی و اعتراضات دوران ریاست جمهوری او، بحث درباره آینده روحانی البته تازه نیست. وقتی شورای نگهبان او را از انتخابات دوره ششم خبرگان کنار گذاشت، روحانی آن دوره را مهم و سرنوشت ساز خواند.
2: من میدانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من میدانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
1: همان زمان محمد جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو به مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی نوشت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت رد صلاحیت شد، اشاره آشکار به مسئله جانشینی. حالا حسن روحانی همچنان بیرون از مرکز قدرت است. حزب قدرتمندی در اختیار ندارد، نیروی نظامی ندارد و وزن اجتماعی فعلیش هم روشن نیست. آنچه دارد تجربه طولانی در ساختار امنیتی و اجرایی، ارتباط با بخشی از مدیران سابق و یک خط سیاسی مشخص است. بازدارندگی نظامی در کنار مذاکره و راه خروج سیاسی از جنگ. مخالفانش هم فقط گذشته او را هدف نمی‌گیرند، از سقیف سازی تا شعار رویای رهبری و سناریوی مهدی محمدی. یک پرسش بارها تکرار می‌شود که اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا خلأ سیاسی بزرگ روبرو شود، حسن روحانی کجای این معادله خواهد بود؟
3: گزارشی بود از وحید پوراستاد.
4: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
3: روز دوشنبه یکی از هواپیماهای کاسپیان ایر در حالی که مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از فرودگاه استانبول بود، با حکم قضایی مقامات ترکیه توقیف شد. دلیل این توقیف در دقایق باقی مانده به پرواز به سوی تهران بدهی کاسپیان ایر به شرکتی است که مسئول خدمات فرودگاهی در ترکیه است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
5: پلیس ترکیه و مقامات قضایی آن کشور دقایقی پیش از پرواز یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی کاسپیان را در فرودگاه استانبول توقیف کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه دلیل توقیف این هواپیما بدهی 3 میلیون یورویی کاسپیان ایر به شرکت ACM است که در آخرین لحظات با حضور وکلای این شرکت و پلیس فرودگاه منجر به توقیف هواپیما شد. شرکت ACM مسئول ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه است. روز دوشنبه در حالی که بارگیری انجام شده و تمام مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از طرف برج دیدبانی فرودگاه بود، پلیس تمامی مسافران و خدمه را از هواپیما تخلیه کرد و وکلای شرکت ACM تأکید کردند که هواپیمای بوئینگ 737-500 تا پرداخت بدهی کاسپیان ایر در توقیف باقی خواهد ماند. کاسپیان ایر با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به بدهی 3 میلیون یورویی خود گفته است در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاسپیان ایر پروازهای خود به ترکیه را تعلیق کرده و برخی از دیگر شرکت‌های ترکیه هم که از شرکت‌های هواپیمایی ایران طلبکارند، در صددند پیش از زمین‌گیر شدن هواپیماهای مسافربری ایران پول خود را مطالبه کنند. کاسپیان ایر از سال 2014 در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ولی جز 27 شرکت هواپیمای ایران که اخیراً از طرف آمریکا تحریم شدن نیست. هواپیمای بوئینگ 737-500 توقیف شده 6 سال پیش به ناوگان هوایی کاسپیان ایر ملحق شد. کاسپیان ایر در سال 1372 آغاز به کار کرد و اکنون با 14 هواپیمای مسافربری روزانه چندین پرواز داخلی و بین المللی انجام می دهد. اما با توقیف یکی از هواپیماهای این شرکت و افزایش فشار آمریکا برای توقف پروازها از ایران، معلوم نیست کاسپیان ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی تا چه زمان بتوانند پروازهای بین المللی و منطقه خود را ادامه دهند. تا کنون چندین کشور منطقه ورود هواپیماهای ایران به حریم هوایی خود را منع کردند، ولی برخی پروازهای منطقه‌ای و بین‌المللی به رغم فشارهای آمریکا ادامه دارد.
3: گزارشی بود از جمشید زند. بحران پسماند در مازندران بار دیگر به یکی از چالش‌های جدی زیست محیطی و مدیریتی این استان تبدیل شده است. انجیلسی سالها محل دفن زباله شهرهای منطقه بوده، اما این وضعیت موقت حدود 25 سال ادامه یافت و اکنون پس از صدور حکم قضایی دیگر امکان ادامه فعالیت آن وجود ندارد. ادامه استفاده از این سایت به دلیل قرار گرفتن آن در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی و خطر آلودگی خاک و منابع آبی با نگرانی‌ها و مخالفت‌های جدی زیست محیطی همراه بوده است. اکنون پس از 25 سال اتکا به یک راه حل موقت، چه برنامه‌ای برای مدیریت پایدار پسماند در مازندران وجود دارد؟ مهران کریمی این پرسش را در گفتگو با اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، مطرح کرده است.
6: موقعیت جغرافیایی اون منطقه هم اجازه دفن زباله رو به راحتی نمیده، برای اینکه میتونه آبای زیرزمینی که به سد نزدیک هستن رو آلوده بکنه. بعد ما با یک حجم زیادی از رهاسازی زباله اونجا مواجه هستیم، عملاً نه مدیریتش که اونم باز طبیعت رو به شدت آسیب رسان میکنه. گردشگری هم خب اون یه بار اضافه‌ایه که پیکای گاهی غیرقابل پیشبینی داره برای افزایش حجم زباله. و یه گروه دیگه هم که مهمه اونجا بخش کشاورزی چیه، برای اینکه تو بخش کشاورزی هم ما زباله‌های خطرناکی میتونیم مثل بیمارستانی که آب و خاک آلوده بکنه اونجا تولید بشه.
7: مسئولیت اصلی حل این بحران بر عهده کدوم نهاد؟ شهرداری‌ها، استانداری یا وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست؟ به نظر شما کدوم از این نهادها مسئول هستند؟
6: قانون پسمان، مدیریت پسمان 4 تا نهاد و مسئول میدونه. یکی تو حوزه اجراییه که خب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اینها هستن. در موضوع نظارت هم عملاً سازمان محیط زیست، مگر اینکه زباله‌های خطرناکی باشن که حوزه صنعت و وزارت بهداشت رو درگیر بکنه، و بخش وزارت کشاورزیه که باید زیرسازا رو تضمین بکنه، یعنی وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی که زیر نظر وزارت کشور تامین بودجه میشه اونجا، و همین که خب اینا باید زیرسازا رو فراهم بکنن. برای همین اگر ما با یک بحرانی در یک منطقه مواجه هستیم، بجز اون شرایط جغرافیایی اون منطقه، جمعیت و جابجایی جمعیت و موقعیت طبیعی اون منطقه، این هم مسئله مهمیه که گره میخوره در حکمرانی. که خب ما علارغم اینکه 3-4 تا وزارتخانه و نهادهای خیلی سازمان‌ها و نهادهای کشوری هم قانون اونها رو مسئول میدونه، عملاً ما با یک همچین بحران غیر قابل مدیریتی مواجه شدیم در استان‌های شمالی ایران.
7: بعد الان دوباره سایت انجیل سی خیلی در موردش داره صحبت میشه. این سایت قرار بود برای پسماندها موقت باشه، اما حدود 25 سال محل دفن زباله بوده. این وضعیت چه آسیب‌هایی به محیط زیست منطقه وارد کرده و حالا توقف فعالیت این سایت و منتقل کردن زباله‌ها به مکان دیگری میتونه واقعا این مشکل پسماند و زباله رو در شمال ایران حل بکنه؟
6: ما بعد اول به نظرم بدونیم بحث که در مورد چه حجمی از زباله داریم صحبت میکنیم. در استان مازندران روزانه آمار رسمی که خودشون میدن 3200 تن تولید زباله داره، اولی آمار غیر رسمی حتی میگن که بیش از 4000 تن در روزانه است. مقدار تولید زباله به ازای هر فرد که تو کشور چیزی نزدیک 800 گرمه، در استان مازندران نزدیک به 2 برابر اینه، و این توی فصل گردشگری به 3 برابر افزایش پیدا میکنه، این چیزی نزدیک 2400 گرم به ازای هر فرد در روز. و این خب یک آمار بسیار تکان دهنده است، نشون میده که چقدر حجم زیادی از زباله بعد اونجا مدیریت بشه. به علاوه زباله‌ای که در مناطق استان‌های شمالی تولید میشه به خاطر کشاورزی، به خاطر صنایع فرآوری محصولات غذایی، بیش از 75%شون زباله‌های تر هستن، و خب اینم از یک طرف مهمه برای اینکه میتونه به ما راه‌های جدیدی رو برای بازیافت این زباله نشون بده از استفاده اونها برای کمپوست و تولید غذای دام و طیور و همه این موضوعات، ولی از یه طرف دیگه هم خب مدیریتش سخت میکنه برای اینکه بعد سریع اتفاق بیفته، مثل زباله‌های خشک، کاغذ یا آهن یا نخاله‌های ساختمانی، و نمیتونه واگذار بشه به زمان مدیریتش و میتونه به شدت شیرابه تولید بکنه که خب اونم خودش سریع میتونه منتقل بشه، کما اینکه اتفاقی که در منطقه سراوان افتاده. یعنی اونجا بجز اینکه بافت جنگلی چیزی سالانه نزدیک 1-1.5 هکتار از مناطق جنگلی سراوان داره فقط به خاطر رهاسازی زباله از دست میره، اونا بخش شیرابه‌ای که از اون زباله‌های رهاسازی شده در واقع محصول اونه، اون رودای اونجا رو زردرو با اینا رو آلوده کرده و تا حتی طالب انزلی راه پیدا کرده، که این خب خودش وقتی که زباله تر باشه یکی از آسیبای خیلی جدیش اینه، وقتی که به زمان واگذار بشه و سریع مدیریت نشه. اما از طرفی ما اینم میدونیم که زیرسازا هم این حجم زباله خب طبیعتاً بعد میرفت به سمت اینکه زیرسازای مناسبی در اونجا باشه، ولی ما عملاً مثلا تصفیه خانه برای شیرابه فعال در یه استان بزرگ و پر جمعیتی مثل گیلان که 52-53 تا شهر اونجا داره اصلا نداریم عملا که فعال باشه، و یه بخش هم زباله‌ای هستن که خب اینا میتونن خطرساز باشن، و اونم بخش زیادی رهاسازی میشه در مناطق جنگلی، در رودخانه ها، در مراتع حتی، که بعد داما از اون تغذیه میکنن و اینم خب خیلی فاجعه است. اما اینکه شما یه منطقه‌ای که برای 20-30 سال اونجا رهاسازی زباله اتفاق افتاده، خاک آلوده کرده، شیرابه تولید کرده، منطقه به شکل جمعیتی کاملا جابجا شده به علت حجم زباله و آلودگی محیط، خب اونو بخوایم دوباره پاکسازی بکنیم خیلی بودجه زیادی، تکنولوژی و دانش و نهادی که واقعا پیگیر باشه به شکل مستمر نیازه. یعنی نمیشه زباله‌ای که در 20 سال اونجا تلمبار شده، مثلا موضوع سراوان، به 90 متر میرسه ارتفاع زباله در اون منطقه. خب چقدر زمان و هزینه و انرژی میشه صرف کرد برای پاکسازی یه همچین منطقه‌ای. با خیلی مبلغ کمتر از این میشه از گام نخست اون زباله رو مدیریت کرد. به نظر من این چیزیه که حلقه مفقود است در مدیریت پسماند و زباله در ایران.
7: شما از اونجایی که خودتون هم در اروپا زندگی میکنید مسلماً در مورد بحران پسماند در اروپا هم تحقیق انجام دادین. اگر قرار باشه برای حل بحران پسماند مازندران 3 اقدام فوری یا چند اقدام فوری عملی انجام بشه، به نظر شما این اقدامات چه هستن؟
6: یه بخش مهمش تفکیک زباله از مبدأه. تفکیک زباله از مبدأ زمانی نتیجه داره که شما اون زباله رو امکان تفکیک مبدأ رو در همه مناطق پیش بینی بکنید. حالا چایت های گردشگری باشن، چه رستوران ها باشن، چه گردشگاه ها و ویلاها باشن، چه مناطق مسکونی و بیمارستانی و مدارس. اگر نه خب باز دوباره یه بخش زیادی از زباله مخلوط میشه و اون باز یه هزینه مضاعفی رو تحمیل میکنه به کسی که داره یا سازمان و ارگانی که داره اونو مدیریت میکنه. پس تفکیک زباله موضوع بسیار مهمیه. و بعد یه بخش دیگه‌ش هم اینه که شما تولید زباله رو مدیریت بکنید، محدود بکنید. وقتی که مواد غذایی با کیفیت تولید بشن، وقتی شما صنعت کشاورزیتون فراوری محصولات کشاورزی رو الگو قرار بده، برنامه جدی براش برای توسعه صنعتی کشاورزی داشته باشه، خب ما دیگه اونجا توی حوزه کشاورزی دورریز زباله خیلی کمتری خواهیم داشت که بخش زیادی از زباله تر اونجا تولید میشه. این رو من توی اروپا میدونم که با یارانه دادن به خانواده‌ها و نهادها و سازمان‌هایی که زباله کمتری تولید می‌کنن یا جریمه ارگان‌ها و سازمان‌ها و مراکز گردشگری به طور مثال که زباله بالایی تولید می‌کنن، اینو سعی می‌کنن تعدیل کنن و کنترل بکنن. و بخش مهمش هم محدود کردن سایت‌های گردشگریه. خب بخش زیادی از مناطق ساحلی اصلا اینجا ممنوعه برای گردشگران به خاطر اینکه آسیب زیادی دیده. الان توی منطقه جز مناطق حفاظت شده کشوری یا استانی هستن و تو اون مناطق عملا شما اصلا قوانین گردشگری یا بسیار بسیار کنترل شده است با نصب دوربین و محیطبان به تعداد و اینها، یا اینکه اصلا کاملا غیر قانونی ورود به اون مناطق. و بخش نهایی هم عملا شما زمانی که زباله هم جمع آوریش هم مسیر تولیدش مدیریت میشه، به مرحله نهایی می رسیم که برنامه ریزی برای بازیافت زباله، برای تولید کمپوست یا تولید در واقع مواد غذایی قابل مصرف برای بخش دامداری و کشاورزیه. و در اون بخش زباله‌های خشکم خب بازیافتش به شکل کاغذ و بخش‌های آهن و یا نخالهای ساختمانی و ایناست که میتونه همه اینا چرخه‌های برگشت دوباره به مصرف رو داشته باشه.
3: گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار. به تازگی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد به زبان فرانسوی ترجمه و در مجموعه ویژه شعر انتشارات معتبر گالیمار در پاریس منتشر شده است. لیلی انور، مترجم این کتاب که پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی در پاریس است، در گفتگو با مصطفی خلجی درباره ویژگی اشعار فروغ، رابطه میان زندگی شخصی و شعرهای این شاعر و همچنین چالش‌های ترجمه شعر توضیح می‌دهد.
8: نزدیک به 60 سال پس از مرگ فروغ فرخزاد، این شاعر ایرانی همچنان یکی از مطرح‌ترین و در عین حال مدرن‌ترین چهره‌های شعر فارسی است. شاعری که محدود به زمانه خود نماند و در میان نسل‌های مختلف چه در ایران و چه در بیرون از ایران همچنان مخاطب دارد. اکنون انتشار ترجمه فرانسوی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد در مجموعه شعر انتشارات گالیمار بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که راز ماندگاری شعر او چیست و این شاعر چگونه حتی از مرزهای جغرافیایی و زبانی عبور می‌کند. لیلی انور که پیشتر آثار دیگری از ادبیات فارسی را به زبان فرانسه ترجمه کرده، در مقدمه‌ای که بر ترجمه خود نوشته، بیش از هر چیز بر صدای متفاوت فروغ تاکید کرده و آن را منحصر به فرد، اصیل و در عین حال جهان شمول دانسته است. خانم انور در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا صدای فروغ فرخزاد در میان شاعران مدرن ایران چنین قدرتی دارد میگوید:
9: فروغ فرخزاد در یک شعر بسیار معروف خودش میگوید تنها صداست که میماند، و فکر میکنم که منظورش به عنوان شاعر اینه که هر شاعری صدای خودش رو داره و صدای مخصوص به خودش رو داره، و این صدا وقتی که شاعر واقعا شاعر نوآور و شاعر واقعی هست صدایی است که کاملا منحصر به فرده، یعنی که وقتی آدم یک شعر از فروغ میخونه اگر به قدر کافی با فروغ فرخزاد مثلا اونس داشته باشه میدونه که اون شعر از فروغه، برای اینکه یک موسیقی مخصوص به خودش داره. البته جدا از این خود صدای واقعا صدای حنجره فروغ فرخزاد بسیار صدای مخصوص و زیبایی بود و اون صدا رو اتفاقا به نظر من در شعرش به صورت محسوس ما میتونیم بشنویم.
8: همچنین خانم انور تاکید میکند که صدای ویژه زنانه فروغ موجب شد زنان فارسی زبان در سرایش شعر متحول شوند.
9: صدای شاعرانه فروغ واقعا صدای یک زنه. معنیش این نیست که صدای یک انسان نیست. معنیش اینه که از دیدگاه یک زن حرف میزنه و شعر میگه و این بسیار بسیار نوآور بوده در اون زمانی که فروغ این کارو کرده و بعد از فروغ زنها به خودشون اجازه رو دادن که به عنوان شاعر بگن من، و این کار رو واقعا فروغ انجام داد برای زنان و آدم وقتی که شعر فروغ رو خونه واقعا حس میکنه که از دیدگاه یک زن این شعر گفته شده و احساسات یک زنه. بعد از فروغ فرخزاد شاعرهای زن فارسی زبان، حالا چه ایرانی چه افغانی و حتی تاجیک، یک دفعه متوجه شدن که میتونن به خودشون این اجازه رو بدن که شعر رو به عنوان زن و با صدای زنانشون بسرایند و من بگویند.
10: همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
8: یکی از مهمترین نکات در مورد شعر فروغ فرخزاد این است که مدرنیته موجود در شعر او فقط در محتوای آثارش نیست، بلکه در زبان شعر او نیز به چشم می‌خورد. او در فاصله کوتاه تحولی مهم در شعر فارسی ایجاد کرد و به ویژه در کتاب تولدی دیگر زبان خود را به حد اعلا رساند. موسیقی شعر فروغ فرخزاد چه رابطه‌ای با موسیقی طبیعی زبان فارسی دارد؟ لیلی انور:
9: موسیقی فروغ فرخزاد، موسیقی شعرش بسیار مخصوص به خودشه. ضمناً این موسیقی شعر در آثار فروغ فرخزاد به نظر من خیلی وفادار به موسیقی زبان محاوره طبیعی فارسیه، یعنی یک رابطه خیلی عمیقی هست بین اون قدرت موسیقایی و شاعرانه زبان فارسی و شعر فروغ فرخزاد، و فکر میکنم خود فروغ فرخزاد خیلی وقتا به این موضوع اشاره میکنه یا در بعضی از گفتگوهایی که با او شده بود واقعا تأکید میکنه روی این که سعی میکنه که شعری که میگه تا اونجایی که ممکنه وفادار باشه به موسیقی زبان فارسی. حالا این موضوع باعث میشه که ترجمه فروغ فرخزاد اختصاصاً کار سختیه، اما شدنیه. چرا؟ برای اینکه آدم باید بره در مثلا وقتی که ترجمهش میکنه به زبان فرانسه، که این کاری که من انجام دادم، باید سعی بکنه که تا اونجایی که میتونه نزدیک بشه به نبوغ موسیقایی طبیعی زبان فرانسه، یعنی یه نوع سادگی پیدا بکنه که ضمناً وفادار بشه به موسیقی شاعرانه زبان فرانسه و موسیقی زبان مدرن فرانسه. و برای این کار باید خیلی مثلا شاعرای معاصر فرانسوی رو بخونه، که این کار رو من انجام دادم ضمن این که فروغ رو ترجمه میکردم و این خیلی به من کمک کرد.
8: در زمینه ترجمه شعر تنها برگردان واژه ها و معنای جمله ها مطرح نیست، بلکه مسئله اصلی انتقال صدا، موسیقی، ریتم و لحن شاعر است، عناصری که در شعر فروغ فرخزاد اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حساب چه چیزی ترجمه شعر فروغ را دشوار می‌کند؟ خانم انور که پیشتر سابقه ترجمه ادبیات کلاسیک فارسی به زبان فرانسه را داشته، تاکید می‌کند که ترجمه شعر فروغ فرخزاد نسبت به شعر کلاسیک فارسی آسان تر است.
9: تصویرسازی در شعر فروغ فرخزاد بسیار جالب و قدرتمنده و این کار رو واقعا میشه ترجمه کرد، یعنی مسئله تصویر رو آدم واقعا میتونه بیاره توی یک زبان دیگه پیاده بکنه، به خصوص که تصویرهای فروغ فرخزاد تصویرهایی است معاصر، یعنی تصویرهای زندگی مدرنه و اون مسئله مثلا ترجمه‌ای که ما داریم برای ترجمه کردن شعر کلاسیک رو با فروغ فرخزاد نداریم، برای اینکه اون دشواری که از این میاد که شعر کلاسیک خیلی دور شده حتی برای فارسی زبانان، و در هر حال جو دنیای شعر کلاسیک یک جوی است که کاملا غریبه برای یک فرانسوی زبان، در حالی که جو اجتماعی و تاریخی و حتی ادبی که درش فروغ فرخزاد شعراشو سروده جویست که نسبتاً به زمان ما و به فرهنگ اروپایی نزدیک تره.
10: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر.
8: در جامعه‌ای که سخن گفتن صریح یک زن درباره تجربه‌های شخصی و عاطفی‌اش امری عادی نیست، فروغ فرخزاد تصمیم گرفت خود را پشت زبان استعاری و پوشیده‌ای که سنت شعری می‌توانست در اختیار او بگذارد پنهان نکند. با این حال خانم انور می‌گوید که شناخت زندگی فروغ فرخزاد برای فهم جهان او مهم است، اما شاید مهم‌ترین باشد که شعرهایش را بخوانیم تا زندگی درونی او را بشناسیم.
9: خیلی‌ها به دلیل زندگی که فروغ داشت اصلا نمیخوان شعرشو بخونن یا نمیخوان شعرشو جور دیگه‌ای بخونن، یعنی میخوان همیشه در شعر فروغ همون مسائل حالا پایین تنه و عاشقانه ها، و میخوان تحس بزنن که مثلا حالا مخاطب شعرش کیه، معشوقش کی بوده، چه مردی بوده، چه شخص به خصوصی بوده. حال اینکه اتفاقا وقتی که فروغ میگه که چیزی که مطرحه تجربیات درونیه که میاد با هم جمع میشه و باعث یک شعر میشه، پس معنی این حرف اینه که جزئیات زندگیش مهم نیست و ما نمیتونیم بگیم مثلا این شعر رو برای فلان کس گفته به دلیل اینکه مثلا فلان تصویر در این شعر هست یا نیست. و تمام کسانی که ادعا کردن، حالا اسمشون هم مثلا نمیخوام بیارم، ولی تمام کسانی که ادعا کردن که مثلا این شعر رو فروغ برای من گفته، اون شعر رو فروغ برای فلان کس گفته، به خصوص اون آقایونی که گفتن که مثلا ادعا کردن که مثلا فلان شعر رو فروغ برای ایشون گفته، با این کار نشون میدن که اصلا نمیفهمن که شعر یعنی چی. وقتی که آدم میگه که فروغ کسیه که شعر زندگیش بود و زندگیش رو در شعر آورد، معنیش این نیست که جزئیات بی اهمیت زندگی رو آورد تو شعر، معنیش اینه که دنیای درونیش رو قایم نکرد، بعد با شعر یک نوع پرده دری کرد، حجاب ها رو برداشت روی زندگی درونیش و احساسات عمیقش و فکرش راجع به دنیا و اینکه آزادی چیه، عشق چیه، قصه چیه، مرگ چیه، طغیان چیه. به تمام این سوالات فروغ فرخزاد فکر میکرد و سعی میکرد که جواب رو برای خودش اول در شعر پیدا بکنه و خیلی جاها شعرش برای ما هم جوابه راجع به اینکه زندگی چیست، عشق چیست، شعر چیست. و از این لحاظ میتونی بگیم که البته زندگی فروغ فرخزاد مهمه، اما زندگی درونیش.
8: مرگ زود هنگام فروغ فرخزاد به چهره او جنبه افسانه‌ای بخشید، اما 6 دهه پس از درگذشتش آنچه اکنون از او مانده نه فقط تصویر زنی جوان و سرکش، نه فقط داستان عشق‌ها و جدایی‌های او و نه فقط روایت زندگی کوتاهش است، بلکه ارزش‌های موجود در اشعارش موجب می‌شود خواندن آنها پس از دهه‌ها همچنان تجربه‌ای تازه و مؤثر باشد.
3: بله، گزارشی بود درباره مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد که به زبان فرانسوی ترجمه شده.
11: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram
3: مطالعه جدید نشان می‌دهد که بیخوابی ممکن است با افزایش خطر سکته مغزی، زوال عقل و چندین اختلال سلامت روان مرتبط باشد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
12: پژوهشگرانی از اتریش، آلمان، ایتالیا و سوئیس با بررسی حدود 20 مطالعه جامع که میلیون‌ها شرکت کننده از کشورهای مختلف را در بر می‌گیرد، تأثیر بی‌خوابی بر سلامت را ارزیابی کردند. این مطالعه که روز یکشنبه در نشریه Sleep Medicine Reviews منتشر شد، نشان داد که بی‌خوابی با افزایش 26% خطر سکته مغزی ارتباط دارد. نتایج این پژوهش نشان داد افرادی که از بیخوابی رنج میبرند در مقایسه با کسانی که این مشکل را ندارند بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند و احتمال اقدام به خودکشی در میان آنها نیز بالاتر است. دکتر تانوژا همیلتون، متخصص طب خواب در مرکز ادوکر، به شبکه ABC نیوز گفت وقتی فرد دچار استراب یا افسردگی است، به خواب رفتن یا در خواب ماندن برای او دشوار می شود و کیفیت خوابش کاهش می یابد. اما از سوی دیگر، کمخوابی یا خواب نامناسب نیز خطر استراب و افسردگی را افزایش می دهد. او گفت وقتی خوب نمی خوابید، تحریک پذیرتر، مضطرب‌تر و در برابر استرس آسیب پذیرتر می شوید. در نتیجه بیشتر در معرض افسردگی و استراب قرار می گیرید و همین مسئله می تواند خوابیدن را دشوارتر کند. پژوهشگران همچنین میان بیخوابی و زوال عقل به ویژه بیماری آلزهایمر ارتباطی معنادار یافتند. مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH می گوید خواب نقشی مهم در پاکسازی مواد زائدی دارد که با اختلال عملکرد مغز و بیماری آلزهایمر مرتبط هستند. همیلتون در توضیح این موضوع گفت زمان خواب زمانی است که مغز زباله‌ها را بیرون می‌ریزد. و افزود اگر خواب با کیفیت یا کافی نداشته باشید، این مواد بیش از حد انباشته می‌شوند و در دراز مدت خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می‌دهند. پژوهشگران تأکید کردند که یافته‌های جدید تنها وجود ارتباط میان بیخوابی و این مشکلات را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که بیخوابی مستقیماً عامل بروز این بیماری هاست. دکتر استفان سایدل، یکی از نویسندگان مطالعه و استاد عصب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی وین گفت مایلم تأکید کنم که مردم نباید از این نتایج دچار ترس شوند. افزایش خطر در سطح جمعیت به این معنا نیست که هر فرد مبتلا به بیخوابی حتماً به زوال عقل یا افسردگی مبتلا خواهد شد. او افزود در عوض این یافته‌ها دلیل دیگری در اختیار ما قرار می‌دهد تا مشکلات مداوم خواب را جدی بگیریم و در صورت لزوم از روش‌های درمانی مبتنی بر شواهد استفاده کنیم. کارشناسان میگویند عادت‌هایی مانند خنک نگه داشتن اتاق خواب و خاموش کردن چراغ‌ها پیش از خواب میتواند به بهبود کیفیت خواب کمک کند. به گفته آنها یکی از مهمترین عادت‌های سالم خواب حفظ یک برنامه منظم برای خواب و بیداری است. همیلتون گفت ریتم شبانه روزی یا ساعت داخلی بدن ما ثبات و نظم را دوست دارد. اگر برنامه خواب شما نامنظم باشد، مغز دچار سردرگمی می شود و نمی داند چه زمانی باید فرایند خواب را آغاز کند یا چه زمانی آن را به پایان برساند. کارشناسان برای داشتن خواب سالم‌تر توصیه می کنند حدود 30 تا 60 دقیقه پیش از خواب تلویزیون یا تلفن همراه را کنار بگذارید و از مصرف دیرهنگام قهوه یا نوشیدنی های الکلی خودداری کنید.
3: خب شنوندگان عزیز، با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 شخص حقیقی و حقوقی را که تأمین کننده تسلیحات برای وزارت دفاع ایران هستند تحریم کرد. معاون رئیس امارات متحده عربی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. از سوی دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت آمریکا فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی 10 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این بیانیه 5 فرد از جمله اصغر علیزاده طباطبایی، نماینده وزارت دفاع ایران در پکن که هماهنگی خرید سیستم‌های تسلیحاتی و قطعات دو منظوره را در چین بر عهده دارد، همچنین 5 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ، پاکستان و شعب آنها در ترکیه و عربستان به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. با اعمال این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود شده و هر گونه مراوده مالی یا تجاری با آنها ممنوع است. به گزارش رسانه‌های عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه در ریاض با منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات متحده عربی، دیدار کرد. این دیدار از آن رو اهمیت دارد که پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان دو کشور بر سر موضوعاتی مانند یمن و آفریقا صورت می‌گیرد. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست حضور داشت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدتی است که در زمینه سیاست خارجی از یمن و سودان گرفته تا شاخ آفریقا اختلاف نظر دارند و در این مناطق از نیروهای رقیب یکدیگر حمایت کردند. ریاض هفته است که برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران از متحدان بین‌المللی خود درخواست کمک می‌کند. در خبر دیگر، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان، اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران رد کرده است. نویمان روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوب آنها هستند. نویمان از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افسود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه در خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد می‌کوشند باز خواهد بود. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در 2 نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد این موضوع را اعلام کرده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 شخص حقیقی و حقوقی را که تأمین کننده تسلیحات برای وزارت دفاع ایران هستند تحریم کرد. معاون رئیس امارات متحده عربی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. از سوی دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت آمریکا فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی 10 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این بیانیه 5 فرد از جمله اصغر علیزاده طباطبایی، نماینده وزارت دفاع ایران در پکن که هماهنگی خرید سیستم‌های تسلیحاتی و قطعات دو منظوره را در چین بر عهده دارد، همچنین 5 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ، پاکستان و شعب آنها در ترکیه و عربستان به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. با اعمال این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود شده و هر گونه مراوده مالی یا تجاری با آنها ممنوع است. به گزارش رسانه‌های عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه در ریاض با منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات متحده عربی، دیدار کرد. این دیدار از آن رو اهمیت دارد که پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان دو کشور بر سر موضوعاتی مانند یمن و آفریقا صورت می‌گیرد. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست حضور داشت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدتی است که در زمینه سیاست خارجی از یمن و سودان گرفته تا شاخ آفریقا اختلاف نظر دارند و در این مناطق از نیروهای رقیب یکدیگر حمایت کردند. ریاض هفته است که برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران از متحدان بین‌المللی خود درخواست کمک می‌کند. در خبر دیگر، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان، اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران رد کرده است. نویمان روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوب آنها هستند. نویمان از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افزود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه در خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد می‌کوشند باز خواهد بود. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در 2 نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد این موضوع را اعلام کرده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: صبح چهارشنبه‌تون بخیر، مهران کریمی هستم با یک صبح نگار دیگه. امیدوارم هر کجا که هستید روزتون رو خوب شروع کرده باشید با یک فنجون چای، قهوه و یا یک صبحانه خوشمزه و خوب. اما چهارشنبه 8 مهره و کم کم داریم حال و هوای پاییز رو بیشتر حس میکنیم. صحبت از هوای پاییزی شد، مثل همیشه و روال همیشگیمون بریم سراغ آب و هوا در ایران. بندر عباس همچنان گرمه. دمای هوا در گرمترین ساعات روز چهارشنبه حدود 34 درجه پیش بینی شده و شب هم دما ممکنه به 29 درجه برسه. در مرکز کشور تهران پایتخت دمای هوا بین حدود 20 تا 25 درجه پیش بینی شده. خلاصه اینکه پاییز در شمال، غرب و مرکز کشور کم کم خودش رو داره نشون میده، ولی جنوب ایران هنوز حال و هوای تابستونی داره. امروز 8 مهر روز بزرگداشت مولویه، جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف ایرانی که آثارش بعد از حدود 8 قرن هنوز در نقاط مختلف جهان کلی طرفدار داره. معروفترین اثرش مثنوی معنویه، مجموعی شامل هزاران بیت و داستان که مولوی در اون درباره عشق، انسان، اخلاق و معنای زندگی صحبت میکنه. شعرها و آثار مولوی به زبانهای مختلف ترجمه شده و مخاطبان زیادی در سراسر دنیا داره. حالا صحبت از ترجمه شد، اتفاقا امروز 30 سپتامبر در تقویم میلادیه و مصادف شده با روز جهانی ترجمه. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2017 امروز رو به عنوان روز جهانی ترجمه به رسمیت شناخت تا از نقش مترجمان و متخصصان زبان در ارتباط بین ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف تقدیر کنه. امروز در صبح‌نگار گزارش‌های متنوعی داریم. اولین گزارشمون در مورد بحران تنگه هرمز. آمریکا اعلام کرده عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ برگشته. محاصره بنادر ایران هم همچنان از سوی آمریکا ادامه داره. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده اگر ایران نتونه نفت بفروشه، کشورهای دیگه هم توانایی فروش نفت رو نخواهند داشت و حتی زیرساخت‌هاشون هم امنیت نخواهند داشت. حالا این سوال مطرح میشه که آیا جمهوری اسلامی عملاً بخشی از کنترل خودش بر تنگه هرمز را از دست داده؟ همکارم الهی روانشاد در همین زمینه نظر محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا رو جویا شده.
1: من ابتدا در مورد روایت ها بگم که شما به روایت جمهوری اسلامی اشاره کردید. روایت آمریکایی ها، آقای کریس رایت میگه که 13 میلیون بشکه داره نفت عبور میکنه، آقای اسکات بسنت میگه که 15 میلیون و آقای ترامپ میگه 20 میلیون. من بیشتر منابع مستقلی مثل کپلر رو در نظر میگیرم که در آخرین گزارشی که امروز داشته میگه که یه چیزی هولوش 9 میلیون بشکه در روز داره نفت عبور میکنه. یعنی نه بر اساس داده های دقیق، نه روایت ایران درسته، نه روایت آمریکا، و واقعیت یک چیزی بین اینهاست. این در حالیه که میانگین سال 2025 حدود 15 میلیون بشکه در روز عبور میکرده، یعنی جریان فعلی تقریبا 60% سطح پیش از جنگه. اما همین 60% یا 9 میلیون بشکه عبور در روز هم برای ایران زیاده و از نظر ایران غیر قابل قبوله، به این دلیل که نفت رو در یک سطوحی زیر بشکه 110 دلار نگه می‌داره و جمهوری اسلامی تمایل داره نفت به بالاتر از بشکه 120 دلار در آستانه انتخابات آمریکا برسه، برای اینکه فشار انتخاباتی با آقای ترامپ بیشتر بشه و محاصره دریایی رو برداره. به این جهت جمهوری اسلامی از زبان قالیباف داره صحبت از حمله به زیرساخت‌های کشورهای عربی می‌کنه و یکی از مشاورین قالیباف هم در روزهای گذشته گفته که ما باید مبادی که نفت در اون بارگیری میشه، یعنی بیشترین اسکله‌های بارگیری رو هدف قرار بدیم. و یکی دیگه از در واقع مقاله نویس‌های فارسی هم اشاره میکنه که حملاتی که به شاتل‌ها داره میشه حملاتیه که تلاش داره میشه که جان ملوانان گرفته نشه و آلودگی نفتی ایجاد نشه، باید حملات جدی‌تری به شاتل‌ها انجام بشه، چون عمده این نفتی که داره عبور میکنه از طریق شاتل‌هاییه که بیشتر مال شرکت نفت ابوظبی هستن و اینها نفت رو از خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میدن و به نفتکشان اونور منتقل میکنن. اما همزمان با این ما یک دیپلماسی به نظر من جدی رو هم شاهد هستیم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی همچنان در آستانه حمله به زیرساخت‌های کشورهای عربی نیست، اما تحریکاتی رو میبینم روی رسانه‌ها که مثلا دیروز روی توییتر مقالات متعددی منتشر شد که ایران تنگه رو باخته، برای اینکه ایران رو به نظرم ببرن به سمت سناریویی که به کشورهای عربی حمله کنه و بعد از اون هم آمریکا و اسرائیل احتمالاً برای دفاع از این کشورها به این حملات ملحق بشن. اما من همچنان شرایط رو شرایطی نمیبینم که آقای قالیباف توصیه میکنه، یعنی ایران بخواد مستقیما به این کشورها حملات زیرساختی انجام بده.
2: آقای قائدی، عباس عراقچی میگه که پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد موسوم به طرح 7 روزه ایران احتمالاً امروز به تهران منتقل خواهد شد. این در حالیه که دونالد ترامپ این طرح رو شفاهاً چند روزی است گفته قبول نمی‌کنه و همچنین تاکید کرده که هیچ امتیازی هم به ایران نداده است. در این باره چی میتونید بهمون بگید؟
1: اون صحبتی که آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران منتقل کرد میتونه یک موضعی باشه که برای چانه‌زنی آمریکا طراحی شده باشه، به این دلیل که موضع رسمی رو از طریق کانال‌های رسمی، نه اون مصاحبه با خبرنگاران، مقامات جمهوری اسلامی انتظار دارن که دریافت کنن. ما گزارشاتی رو داریم، مثلا امروز از رویترز و دیروز از منابع معتبر دیگه مثل آکسیوس، که توی اونها اشاره به این میشه که میانجیگرها همچنان در حال تلاش برای به نتیجه رسوندن مذاکرات هستند و به نظر میرسه که نقطه تمرکز دیگه لزوماً تنگه هرمز نیست. آمریکایی‌ها بر اساس این گزارشات روی موضوعات هسته‌ای تمایل دارن که در واقع امتیازاتی بگیرن و آقای پزشکیان هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز کرد اعلام کرد که ایران این آمادگی رو داره در خصوص اون اورانیوم 60% غنی شده اون رو رقیق کنه. به نظر میرسه که موضوع الان بیشتر موضوع هسته‌ایه. با اطمینان میتونیم بگیم که موضوع مذاکره فراتر از تنگه هرمز و اینکه مذاکره کنندگان فراتر از اون صحبت آقای ترامپ در حال پیش بردن مذاکرات هستند. الان
2: اشاره کردید به هسته‌ای و تنگه هرمز. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر میگن که موضوع هسته‌ای برخلاف تفاهم‌نامه اسلام آباد از همین حالا باید مورد بررسی قرار بگیره. در تفاهم‌نامه اسلام آباد موضوع هسته‌ای به بعد موکول شده بود، ولی مقامات آمریکایی میگن حالا باید از همین الان مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که عراقچی میگه فقط موضوع تنگه هرمز مورد بحثه.
1: من فکر میکنم که نه، موضوع فراتر از تنگه هرمز. آقای عراقچی یک بار بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، به فاصله مثلا هولوش 20 روز بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، اشاره کرد که ما این آمادگی رو داشتیم این تفاهم رو جلو ببریم بعد وارد موضوع هسته‌ای بشیم. الان هم آمادگی داریم همه چیز رو با هم مذاکره کنیم. گزارشات در واقع میانجیگرها هم نشون میده که موضوع فراتر از صرفا تنگه هرمزه. من فکر میکنم که در خصوص موضوع هسته‌ای هم آقای ترامپ اگر که یک امتیاز مشخص و عینی که سریع قابل دسترسی باشه بتونه دریافت کنه، احتمال اینکه حداقل به شکل موقت محاصره دریایی رو برداره وجود داره و از این نظر اون چیزی که در دسترس ترین امتیازیه که جمهوری اسلامی میتونه بده بازگشت مجدد بازرسان به اون سایت هایی که اجازه بازرسی نداشتن. شاید که مذاکرات در حد موضوعی مثلا دسترسی به 1 یا 2 سایت از 3 سایتی که بمباران شدن باشه و من فکر میکنم که اگر این گونه باشه یک توافق موقت در دسترسه. البته که من فکر میکنم تصویر بزرگتر اینه که آمریکا و ایران احتمالاً بعد از میاندوره‌ای‌های آمریکا دوباره به بالا بردن تنش برگردن.
3: صدای محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا رو شنیدید.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
3: زمستون امسال ممکنه برای بعضی استانهای شمالی با کمبود گاز همراه باشه. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته آسیب به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ میتونه مشکل ساز بشه و مقام‌های محلی هم از احتمال 10 روز قطعی گاز خبر دادن. شاهین بشیری همکارم نظر دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان رو در این باره پرسیده.
5: مشکل اینجاست که ایران حتی قبل از اینکه اسرائیل به تأسیسات اصلویه و 4 پالایشگاه گاز ایران حمله بکنه، در زمستان کسری هنگفت گاز داشت. الان که به اونجا حمله کرده و واقعا هم آمارهای مرکز آمار ایران نشون میده که در بهار امسال به طور متوسط بیشتر از 150 میلیون متر مکعب تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده، یعنی بیشتر از کلوش تا تقریبا میشه گفت که بیشتر از 20% از تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده. خب این نشون میده که در زمستان امسال کسری گاز ایران بسیار شدیدتر از سالهای پیش خواهد بود.
6: خب نکته ای که هستش این مسئله حتی پیش از جنگ هم وجود داشته، پیش از آسیب دیدن منابع گازی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل. در طول اون مدتی که قبل از جنگ بوده و باز هم اون موقع کمبود گاز وجود داشته، آیا هیچ گونه تلاشی صورت گرفته بود برای اینکه اون کمبود عادی گاز پیش از جنگ رو برطرف بکنن؟
5: نه، متاسفانه واقعیتش این است که در مورد به خصوص گاز اگه صحبت بکنیم، تقریبا میشه گفت که قلقوش 13% از تولید گاز ایران در همون پروسه تولید و انتقال و توزیع از بین میره. رقم خیلی عظیمی هست، یعنی معادل 40% از کل گازی که خانوارهای ایران مصرف میکنن در همون پروسه تولید و توزیع به خاطر اینکه یا در تأسیسات مشعل سوزی گاز ایران یا در تأسیسات انتقال و توزیع فرسوده ایران تلف میشن از بین میده. یعنی یا در حوزه انتقال و توزیع مثلا شبکه فرسوده رو بخوان نوسازی بکنن، این اتفاقات نیفتاد.
6: خب یکی از راههایی که به نظر میرسه این هستش که مثلا شاید با ترکمنستان یا روسیه به صورت سواب گاز تهیه بکنن. آیا چنین امکانی الان با توجه به اوضاع منطقه وجود داره به نظر شما؟
5: خب در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا حالا ایران نتونسته بدهی خودش به ترکمنستان رو صاف بکنه، یعنی بیشتر از 2 میلیارد دلار بدهی داشت، یه بخشی از اون رو تسویه کرد اما بقیه مونده. یعنی بخواد اگه از ترکمنستان گاز بخره بایستی بدهی خودش رو بعد از 2 دهه و زیان اون رو بایستی به ترکمنستان بده. اما اگه بخواد مثلا تعاطر گاز بکنه، این رو مثلا تعاطر گاز روسیه رو مثلا از روسیه به ترکمنستان گاز ارسال بشه، از ترکمنستان به ایران گاز ارسال بشه، این غیر ممکنه، چون تجهیزاتی که یعنی خطوط لوله‌ای که گاز روسیه رو از آسیای مرکزی ترانزیت میکنه، این مسیرش به چین هست نه ترکمنستان.
6: به طور کلی راه حلی که در این وضعیت مشخص، یعنی وضعیت جنگی، وضعیتی که منابع گازی کشور آسیب دیدن، به نظر یک کارشناس انرژی میرسه چی میتونه باشه؟
5: خب یه بخش کوچکی از این میتونه این باشه که ایران صادرات گازش رو متوقف کنه. خب ایران مثلا در 7 ماه گذشته، یعنی اگه سال میلادی رو در نظر بگیریم، از ژانویه تا ژوئیه صادرات گازش به ترکیه رو 40% افزایش داده. یعنی این رقم خیلی هنگفتی هست. تقریبا میشه گفت که 4 میلیارد و حدود 300 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه ارسال کرده. ما در مورد عراق اطلاعاتی نداریم اما احتمالاً صادرات گاز به عراق رو هم افزایش داده. خب وقتی که کسری هنگفت گاز در داخل وجود داره، صرفاً به این خاطر که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و بخوان اون رو با درآمدهای گازی جبران بکنن تا حدی، صادرات گاز رو به شدت افزایش بدن، این به نظرم یک راهکار درست و اینکه سود مملکت باشه نیست واقعیتش.
3: صدای دالقا خاتین اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان رو شنیدید. اما ماجرای زباله در مازندران دوباره دردسرساز شده. سایت پسماند و زباله انجیل سی در بابل قرار بود موقتا محل دفن زباله باشه، اما این موقت بودن 25 سال طول کشید. حالا با حکم قضایی فعالیت این محل متوقف شده. سایتی که به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی نگرانی‌های زیادی درباره آلودگی خاک و آب ایجاد کرده بود. حالا سوال اینه، راه حل واقعی برای زباله‌های مازندران چیه؟ با اعظم بهرامی کارشناس حوزه توسعه پایدار در ایتالیا مصاحبه ای انجام دادم و نظرش رو در این باره پرسیدم.
7: موقعیت جغرافیایی اون منطقه هم اجازه دفن زباله رو به راحتی نمیده، برای اینکه میتونه آبای زیرزمینی که به سد نزدیک هستن رو آلوده بکنه. بعد ما با یک حجم زیادی از رهاسازی زباله اونجا مواجه هستیم، عملا نه مدیریتش که اونم باز طبیعت رو به شدت آسیب رسان میکنه. گردشگری هم خب اون یه بار اضافه‌ایه که پیک گاهی غیر قابل پیش بینی داره برای افزایش حجم زباله. و یه گروه دیگه هم که مهمه اونجا بخش کشاورزیه، برای اینکه تو بخش کشاورزی هم ما زباله‌های خطرناکی میتونیم مثل بیمارستانی که آب و خاک آلوده بکنه اونجا تولید بشه.
3: مسئولیت اصلی حل این بحران بر عهده کدوم نهاد؟ شهرداری‌ها، استانداری یا وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست؟ به نظر شما کدوم از این نهادها مسئول هستن؟
7: قانون پسماند، مدیریت پسماند، 4 تا نهاد و مسئول میدونه. یکی تو حوزه اجراییه که خب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اینها هستن. در موضوع نظارت هم عملاً سازمان محیط زیست، مگر اینکه زباله‌های خطرناکی باشن که حوزه صنعت و وزارت بهداشت رو درگیر بکنه. و بخش وزارت کشاورزیه که باید زیرسازا رو تامین بکنه. برای همین اگر ما با یک بحرانی در یک منطقه مواجه هستیم، بجز اون شرایط جغرافیایی اون منطقه، جمعیت و جابجایی جمعیت و موقعیت طبیعی اون منطقه، این هم مسئله مهمیه که گره میخوره در حکمرانی. که خب ما علارغم اینکه 3-4 تا وزارتخانه و نهادهای خیلی سازمان‌ها و نهادهای کشوری رم قانون اونها رو مسئول میدونه، عملا ما با یک همچین بحران غیر قابل مدیریتی مواجه شدیم در استانهای شمالی ایران.
3: بعد الان دوباره سایت انجیلسی خیلی در موردش داره صحبت میشه. این سایت قرار بود برای پسماندها موقت باشه، اما حدود 25 سال محل دفن زباله بوده. این وضعیت چه آسیب‌هایی به محیط زیست منطقه وارد کرده و حالا توقف فعالیت این سایت و منتقل کردن زباله‌ها به مکان دیگری میتونه

0: فردی در روز و این خب یک آمار بسیار تکان دهنده است، نشون میده که چقدر حجم زیادی از زباله بعد اونجا مدیریت بشه. به علاوه زباله‌ای که در مناطق استان‌های شمالی تولید میشه به خاطر کشاورزی، به خاطر صنایع فرآوری محصولات غذایی، بیش از 75%شون زباله‌های تر هستن و خب اینم از یک طرف مهمه برای اینکه میتونه به شدت شیرابه تولید بکنه که خب اونم خودش سریع میتونه منتقل بشه، که ما عملاً مثلا تصفیه خانه برای شیرابه فعال در یه استان بزرگ و پر جمعیتی مثل گیلان که 52-53 تا شهر اونجا داره اصلا نداریم عملا که فعال باشه. و یه بخش هم زباله‌هایی هستن که خب اینا میتونن خطرساز باشن و اونم بخش زیادی رهاسازی میشه در مناطق جنگلی، در رودخانه ها، در مراتع حتی، که بعد داما از اون تغذیه میکنن و اینم خب خیلی فاجعه است. اما اینکه شما یه منطقه‌ای که برای 20-30 سال اونجا رهاسازی زباله اتفاق افتاده، خاک آلوده کرده، شیرابه تولید کرده، منطقه به شکل جمعیتی کاملا جابجا شده به علت حجم زباله و آلودگی محیط، خب اونو بخوایم دوباره پاکسازی بکنیم خیلی بودجه زیادی، تکنولوژی و دانش و نهادی که واقعا پیگیر باشه به شکل مستمر نیازه. یعنی نمیشه زباله‌ای که در 20 سال اونجا تلمبار شده مثلا موضوع سراوان به 90 متر میرسه ارتفاع زباله در اون منطقه، خب چقدر زمان و هزینه و انرژی میشه صرف کرد برای پاکسازی یه همچین منطقه‌ای؟
1: صدای اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار در ایتالیا رو شنیدید. شاید جالب باشه بدونید قدیمی ترین ملودی که تا امروز به شکل نوت موسیقی پیدا شده در سوریه کشف شده. برای همین سوری ها با افتخار میگن سرزمینشون جاییه که اولین نوت موسیقی رو به جهان هدیه داده. اما داستان پیدا شدن این ملودی خودش خیلی شنیدنیه. ملودی که روی یک کتیبه خشتی متعلق به تمدن باستانی اوگاریت نوشته شده. گزارش بشنویم در این باره از همکارم رویا کریمی مجد.
2: تصور کنید که کشاورزی در حال شخم زدن زمینش است و ناگهان به چیزی برمیخورد که نه فقط تاریخ کشاورزی بلکه تاریخ موسیقی جهان را تغییر میدهد. این اتفاق در روستای رز شمرا در سواحل سوریه رخ داد، جایی که بعدها مشخص شد بر ویرانه های شهر باستانی اوگاریت بنا شده است. در سال 1928 میلادی یکی از کشاورزان منطقه هنگام شخم زدن زمین به یک مقبره باستانی برخورد. همین کشف اتفاقی پای باستانشناسان را به منطقه باز کرد و کاوش‌های آغاز شد که سرانجام به کشف تمدن باستانی اوگاریت انجامید. اما در میان یافته‌های باستانشناسان لوح‌های گلی وجود داشت که راز دیگری را در خود پنهان کرده بود، نشانه‌هایی که سال‌ها بعد مشخص شد برخی از آنها در واقع نوعی نوت‌نویسی موسیقی‌اند. این لوح‌ها حدود 3400 سال قدمت دارند و آنچه بر آنها نوشته شده از قدیمی‌ترین نمونه‌های شناخته شده موسیقی مکتوب در جهان به شمار می‌رود. قطعه‌ای که بیش از همه توجه پژوهشگران را جلب کرد سرودی مذهبی درباره نیکال، الهه‌ای در آیین مردم اوگاریت بود. نیکال همسر خدای ماه و در روایت‌های آن دوران الهه‌ای مرتبط با باروری و فرزندآوری بود. متن این سرود به زبان هوری نوشته شده، زبانی که امروز منقرض شده است.

اما دشواری کار فقط زبان نبود. در کنار واژه‌ها اعداد و نشانه‌هایی دیده می‌شد که معنای آنها برای پژوهشگران روشن نبود. یکی از کسانی که برای رمزگشایی این معما تلاش کرد، جورج ویتاله، فیزیکدان بریتانیایی تبار ساکن لازقیه بود. او با بررسی دقیق نشانه‌ها و فاصله میان آنها تلاش کرد ملودی پنهان در لوح‌ها را بازسازی کند. ویتاله سرانجام به یک ملودی تقریباً 3 دقیقه‌ای رسید. اما ماجرا یک پیچیدگی مهم دارد. پژوهشگران درباره نقطه آغاز قطعه و نحوه دقیق خواندن نشانه ها اتفاق نظر ندارند. به همین دلیل بازسازی های مختلفی از این موسیقی وجود دارد. با این حال ساختار اصلی ملودی در بسیاری از آنها مشابه است. اهمیت لوح‌های اوگاریت فقط به قدمت آنها محدود نمی شود. پژوهشگران با بررسی فاصله میان نشانه ها و کوک

سیم‌هایی که در متن آنها اشاره شده به این نتیجه رسیدند که مردم این تمدن قرن‌ها پیش از نظریه پردازان یونان باستان با روابط ریاضی میان نوت‌های موسیقی آشنا بودند. به بیان ساده تر، آنچه روی این لوح‌های گلی ثبت شده نشان می‌دهد که موسیقی در بیش از 3000 سال پیش فقط مجموعی از نغمه‌های سینه به سینه منتقل شده نبوده، دست کم در اوگاریت. برای ثبت و اجرای آن نوعی نظام و قاعده وجود داشته است. تا پیش از کشف این لوح‌ها از نمونه‌های بسیار کهن موسیقی مکتوب، قطعه‌ای مرتبط با شعر اورستس از یونان باستان شناخته می‌شد. کشفیات اوگاریت اما تاریخ موسیقی مکتوب را بسیار عقب‌تر برد. بعدها مالک جندلی، آهنگساز سوری، از همین میراث الهام گرفت. او نوت‌های بازسازی شده از موسیقی اوگاریت را در قالبی تازه تنظیم کرد و اثری با عنوان پژواک‌هایی از اوگاریت را در نقاط مختلف جهان به اجرا گذاشت.

0: و شاید جذابترین بخش این داستان همین باشد. کشاورزی که نزدیک به یک قرن پیش در ساحل سوریه زمینش را شخ می‌زد، نمی‌دانست آنچه زیر خاک مزرعه‌اش پنهان شده صدایی است که بیش از 3000 سال در سکوت مانده بود، صدایی از یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان که دوباره شنیده می‌شود.
1: خب به پایان صبحنگار امروز هم رسیدیم. من مهران کریمی از استودیوی رادیو فردا براتون چهارشنبه آروم و پر انرژی آرزو میکنم.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. وزارت خزانه داری آمریکا 10 شخص حقیقی و حقوقی را که تامین کننده تسلیحات برای وزارت دفاع ایران هستند تحریم کرد. معاون رئیس امارات متحده عربی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. از سوی دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت آمریکا فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی 10 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام تأمین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این بیانیه 5 فرد از جمله اصغر علیزاده طباطبایی نماینده وزارت دفاع ایران در پکن که هماهنگی خرید سیستم‌های تسلیحاتی و قطعات دو منظوره را در چین بر عهده دارد، همچنین 5 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ، پاکستان و شعب آنها در ترکیه و عربستان به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. با اعمال این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود شده و هر گونه مراوده مالی یا تجاری با آنها ممنوع است. به گزارش رسانه‌های عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه در ریاض با منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات متحده عربی، دیدار کرد. این دیدار از آن رو اهمیت دارد که پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان دو کشور بر سر موضوعاتی مانند یمن و آفریقا صورت می‌گیرد. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست حضور داشت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدتی است که در زمینه سیاست خارجی از یمن و سودان گرفته تا شاخ آفریقا اختلاف نظر دارند و در این مناطق از نیروهای رقیب یکدیگر حمایت کردند. ریاض هفته هاست که برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران از متحدان بین المللی خود درخواست کمک می‌کند. در خبر دیگر، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان، اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران رد کرده است. نویمان روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوب آنها هستند. نویمان از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افزود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه در خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد می‌کوشند باز خواهد بود. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در دو نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد این موضوع را اعلام کرده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: صبح چهارشنبه‌تون بخیر، مهران کریمی هستم با یک صبح نگار دیگه. امیدوارم هر کجا که هستید روزتون رو خوب شروع کرده باشید با یک فنجون چای، قهوه و یا یک صبحانه خوشمزه و خوب. اما چهارشنبه 8 مهره و کم کم داریم حال و هوای پاییز رو بیشتر حس میکنیم. صحبت از هوای پاییزی شد، مثل همیشه و روال همیشگیمون بریم سراغ آب و هوا در ایران. بندر عباس همچنان گرمه. دمای هوا در گرمترین ساعات روز چهارشنبه حدود 34 درجه پیش بینی شده و شب هم دما ممکنه به 29 درجه برسه. در مرکز کشور تهران پایتخت دمای هوا بین حدود 20 تا 25 درجه پیش بینی شده. خلاصه اینکه پاییز در شمال، غرب و مرکز کشور کم کم خودش رو داره نشون میده، ولی جنوب ایران هنوز حال و هوای تابستونی داره. امروز 8 مهر روز بزرگداشت مولویه، جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف ایرانی که آثارش بعد از حدود 8 قرن هنوز در نقاط مختلف جهان کلی طرفدار داره. معروفترین اثرش مثنوی معنویه، مجموعی شامل هزاران بیت و داستان که مولوی در اون درباره عشق، انسان، اخلاق و معنای زندگی صحبت میکنه. شعرها و آثار مولوی به زبانهای مختلف ترجمه شده و مخاطبان زیادی در سراسر دنیا داره. حالا صحبت از ترجمه شد، اتفاقا امروز 30 سپتامبر در تقویم میلادی و مصادف شده با روز جهانی ترجمه. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2017 امروز رو به عنوان روز جهانی ترجمه به رسمیت شناخت تا از نقش مترجمان و متخصصان زبان در ارتباط بین ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف تقدیر کنه. امروز در صبح‌نگار گزارش‌های متنوعی داریم. اولین گزارشمون در مورد بحران تنگه هرمز. آمریکا اعلام کرده عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ برگشته. محاصره بنادر ایران هم همچنان از سوی آمریکا ادامه داره. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده اگر ایران نتونه نفت بفروشه، کشورهای دیگه هم توانایی فروش نفت رو نخواهند داشت و حتی زیرساخت‌هاشون هم امنیت نخواهند داشت. حالا این سوال مطرح میشه که آیا جمهوری اسلامی عملاً بخشی از کنترل خودش بر تنگه هرمز را از دست داده؟ همکارم الهه روانشاد در همین زمینه نظر محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا رو جویا شده.
1: من ابتدا در مورد روایت ها بگم که شما به روایت جمهوری اسلامی اشاره کردید. روایت آمریکایی‌ها، آقای کریس رایت میگه که 13 میلیون بشکه داره نفت عبور میکنه، آقای اسکات بسنت میگه که 15 میلیون و آقای ترامپ میگه 20 میلیون. من بیشتر منابع مستقلی مثل کپلر رو در نظر میگیرم که در آخرین گزارشی که امروز داشته میگه که یه چیزی هولوش 9 میلیون بشکه در روز داره نفت عبور میکنه. یعنی نه بر اساس داده های دقیق، نه روایت ایران درسته، نه روایت آمریکا، و واقعیت یک چیزی بین اینهاست. این در حالیه که میانگین سال 2025 حدود 15 میلیون بشکه در روز عبور میکرده، یعنی جریان فعلی تقریبا 60% سطح پیش از جنگه. اما همین 60 درصد یا 9 میلیون بشکه عبور در روز هم برای ایران زیاده و از نظر ایران غیر قابل قبوله، به این دلیل که نفت رو در یک سطوحی زیر بشکه 110 دلار نگه می‌داره و جمهوری اسلامی تمایل داره نفت به بالاتر از بشکه 120 دلار در آستانه انتخابات آمریکا برسه، برای اینکه فشار انتخاباتی با آقای ترامپ بیشتر بشه و محاصره دریایی رو برداره. به این جهت جمهوری اسلامی از زبان قالیباف داره صحبت از حمله به زیرساخت‌های کشورهای عربی می‌کنه و یکی از مشاورین قالیباف هم در روزهای گذشته گفته که ما باید مبادی که نفت در اون بارگیری میشه، یعنی بیشترین اسکله‌های بارگیری رو هدف قرار بدیم. و یکی دیگه از در واقع مقاله نویس‌های فارسی هم اشاره میکنه که حملاتی که به شاتل‌ها داره میشه حملاتیه که تلاش داره میشه که جان ملوانان گرفته نشه و آلودگی نفتی ایجاد نشه، باید حملات جدی‌تری به شاتل‌ها انجام بشه، چون عمده این نفتی که داره عبور میکنه از طریق شاتل‌هاییه که بیشتر مال شرکت نفت ابوظبی هستن و اینها نفت رو از خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میدن و به نفتکشان اونور منتقل میکنن. اما همزمان با این ما یک دیپلماسی به نظر من جدی رو هم شاهد هستیم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی همچنان در آستانه حمله به زیرساخت‌های کشورهای عربی نیست، اما تحریکاتی رو میبینم روی رسانه‌ها که مثلا دیروز روی توییتر مقالات متعددی منتشر شد که ایران تنگه رو باخته، برای اینکه ایران رو به نظرم ببرن به سمت سناریویی که به کشورهای عربی حمله کنه و بعد از اون هم آمریکا و اسرائیل احتمالاً برای دفاع از این کشورها به این حملات ملحق بشن. اما من همچنان شرایطی نمیبینم که آقای قالیباف توصیه میکنه، یعنی ایران بخواد مستقیما به این کشورها حملات زیرساختی انجام بده.
2: آقای قائدی، عباس عراقچی میگه که پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهاد موسوم به طرح 7 روزه ایران احتمالاً امروز به تهران منتقل خواهد شد. این در حالیه که دونالد ترامپ این طرح رو شفاهاً چند روزی است گفته قبول نمی‌کنه و همچنین تاکید کرده که هیچ امتیازی هم به ایران نداده است. در این باره چی میتونید بهمون بگید؟
1: اون صحبتی که آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران منتقل کرد میتونه یک موضعی باشه که برای چانه‌زنی آمریکا طراحی شده باشه، به این دلیل که موضع رسمی رو از طریق کانال‌های رسمی، نه اون مصاحبه با خبرنگاران، مقامات جمهوری اسلامی انتظار دارن که دریافت کنن. ما گزارشاتی رو داریم، مثلا امروز از رویترز و دیروز از منابع معتبر دیگه مثل آکسیوس، که توی اونها اشاره به این میشه که میانجیگرها همچنان در حال تلاش برای نتیجه رسوندن مذاکرات هستند و به نظر میرسه که نقطه تمرکز دیگه لزوماً تنگه هرمز نیست. آمریکایی‌ها بر اساس این گزارشات روی موضوعات هسته‌ای تمایل دارن که در واقع امتیازاتی بگیرن و آقای پزشکیان هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز کرد اعلام کرد که ایران این آمادگی رو داره در خصوص اون اورانیوم 60% غنی شده اون رو رقیق کنه. به نظر من میرسه که موضوع الان بیشتر موضوع هسته‌ایه. با اطمینان میتونیم بگیم که موضوع مذاکره فراتر از تنگه هرمز و اینکه مذاکره کنندگان فراتر از اون صحبت آقای ترامپ در حال پیش بردن مذاکرات هستند. الان
2: اشاره کردید به هسته‌ای و تنگه هرمز. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر میگن که موضوع هسته‌ای برخلاف تفاهم‌نامه اسلام آباد از همین حالا باید مورد بررسی قرار بگیره. در تفاهم‌نامه اسلام آباد موضوع هسته‌ای به بعد موکول شده بود، ولی مقامات آمریکایی میگن حالا باید از همین الان مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که عراقچی میگه فقط موضوع تنگه هرمز مورد بحثه.
1: من فکر میکنم که نه، موضوع فراتر از تنگه هرمز. آقای عراقچی یک بار بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، به فاصله مثلا هولوش 20 روز بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، اشاره کرد که ما این آمادگی رو داشتیم این تفاهم رو جلو ببریم بعد وارد موضوع هسته‌ای بشیم. الان هم آمادگی داریم همه چیز رو با هم مذاکره کنیم. گزارشات در واقع میانجیگرها هم نشون میده که موضوع فراتر از صرفا تنگه هرمز. من فکر می‌کنم که در خصوص موضوع هسته‌ای هم آقای ترامپ اگر که یک امتیاز مشخص و عینی که سریع قابل دسترسی باشه بتونه دریافت کنه، احتمال اینکه حداقل به شکل موقت محاصره دریایی رو برداره وجود داره و از این نظر اون چیزی که در دسترس ترین امتیازیه که جمهوری اسلامی میتونه بده بازگشت مجدد بازرسان به اون سایت هایی که اجازه بازرسی نداشتن. شاید که مذاکرات در حد موضوعی مثلا دسترسی به 1 یا 2 سایت از 3 سایتی که بمباران شدن باشه و من فکر میکنم که اگر این گونه باشه یک توافق موقت در دسترسه. البته که من فکر میکنم تصویر بزرگتر اینه که آمریکا و ایران احتمالاً بعد از میاندوره‌ای‌های آمریکا دوباره به بالا بردن تنش برگردند.
3: صدای محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا رو شنیدید.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
3: زمستون امسال ممکنه برای بعضی استان‌های شمالی با کمبود گاز همراه باشه. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته آسیب به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ میتونه مشکل ساز بشه و مقام‌های محلی هم از احتمال 10 روز قطعی گاز خبر دادن. شاهین بشیری همکارم نظر دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان رو در این باره پرسیده.
5: مشکل اینجاست که ایران حتی قبل از اینکه اسرائیل به تأسیسات اصلویه و 4 پالایشگاه گاز ایران حمله بکنه، در زمستان کسری هنگفت گاز داشت. الان که به اونجا حمله کرده و واقعا هم آمارهای مرکز آمار ایران نشون میده که در بهار امسال به طور متوسط بیشتر از 150 میلیون متر مکعب تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده، یعنی بیشتر از کلوش، تقریبا میشه گفت که بیشتر از 20% از تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده. خب این نشون میده که در زمستان امسال کسری گاز ایران بسیار شدیدتر از سالهای پیش خواهد بود.
6: خب نکته ای که هستش این مسئله حتی پیش از جنگ هم وجود داشته، پیش از آسیب دیدن منابع گازی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل. در طول اون مدتی که قبل از جنگ بوده و باز هم اون موقع کمبود گاز وجود داشته، آیا هیچ گونه تلاشی صورت گرفته بود برای اینکه اون کمبود عادی گاز پیش از جنگ رو برطرف بکنن؟
5: نه، متاسفانه واقعیتش این است که در مورد به خصوص گاز اگه صحبت بکنیم، تقریبا میشه گفت که هلوهوش 13% از تولید گاز ایران در همون پروسه تولید و انتقال و توزیع از بین میره. رقم خیلی عظیمی هست، یعنی معادل 40% از کل گازی که خانوارهای ایران مصرف میکنن در همون پروسه تولید و توزیع به خاطر اینکه یا در تأسیسات مشعل سوزی گاز ایران یا در تأسیسات انتقال و توزیع فرسوده ایران تلف میشن از بین میده، یعنی یا در حوزه انتقال و توزیع مثلا شبکه فرسوده رو بخوان نوسازی بکنن، این اتفاقات نیفتاد.
6: خب یکی از راهایی که به نظر میرسه این هستش که مثلا شاید با ترکمنستان یا روسیه به صورت سواب گاز تهیه بکنن. آیا چنین امکانی الان با توجه به اوضاع منطقه وجود داره به نظر شما؟
5: خب در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا حالا ایران نتونسته بدهی خودش به ترکمنستان رو صاف بکنه، یعنی بیشتر از 2 میلیارد دلار بدهی داشت، یه بخشی از اون رو تسویه کرد اما بقیه مونده. یعنی بخواد اگه از ترکمنستان گاز بخره بایستی بدهی خودش رو بعد از 2 دهه و زیان اون رو بایستی به ترکمنستان بده. اما اگه بخواد مثلا تعاطر گاز بکنه، این رو مثلا تعاطر گاز روسیه رو مثلا از روسیه به ترکمنستان گاز ارسال بشه، از ترکمنستان به ایران گاز ارسال بشه، این غیر ممکنه، چون تجهیزاتی که یعنی خطوط لوله‌ای که گاز روسیه رو از آسیای مرکزی ترانزیت میکنه، این مسیرش به چین هست نه ترکمنستان.
6: به طور کلی راه حلی که در این وضعیت مشخص، یعنی وضعیت جنگی، وضعیتی که منابع گازی کشور آسیب دیدن، به نظر یک کارشناس انرژی میرسه چی میتونه باشه؟
5: خب یه بخش کوچکی از این میتونه این باشه که ایران صادرات گازش رو متوقف کنه. خب ایران مثلا در 7 ماه گذشته، یعنی اگه سال میلادی رو در نظر بگیریم، از ژانویه تا ژوئیه صادرات گازش به ترکیه رو 40% افزایش داده، یعنی این رقم خیلی هنگفتی هست. تقریبا میشه گفت که 4 میلیارد و حدود 300 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه ارسال کرده. ما در مورد عراق اطلاعاتی نداریم اما احتمالا صادرات گاز به عراق را هم افزایش داده. خب وقتی که کسری هنگفت گاز در داخل وجود داره، صرفا به این خاطر که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و بخوان اون رو با درآمدهای گازی جبران بکنن تا حدی، صادرات گاز رو به شدت افزایش بدن، این به نظرم یک راهکار درست و اینکه سود مملکت باشه نیست واقعیتش.
3: صدای دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان رو شنیدید. اما ماجرای زباله در مازندران دوباره دردسرساز شده. سایت پسماند و زباله انجیل سی در بابل قرار بود موقتاً محل دفن زباله باشه، اما این موقت بودن 25 سال طول کشید. حالا با حکم قضایی فعالیت این محل متوقف شده. سایتی که به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی نگرانی‌های زیادی درباره آلودگی خاک و آب ایجاد کرده بود. حالا سوال اینه، راه حل واقعی برای زباله‌های مازندران چیه؟ با اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار در ایتالیا، مصاحبه ای انجام دادم و نظرش رو در این باره پرسیدم.
7: موقعیت جغرافیایی اون منطقه هم اجازه دفن زباله رو به راحتی نمیده، برای اینکه میتونه آبای زیرزمینی که به سد نزدیک هستن رو آلوده بکنه. بعد ما با یک حجم زیادی از رهاسازی زباله اونجا مواجه هستیم، عملا مدیریتش که اونم باز طبیعت رو به شدت آسیب رسان میکنه. گردشگری هم خب اون یه بار اضافه‌ایه که پیکای گاهی غیر قابل پیش بینی داره برای افزایش حجم زباله. و یه گروه دیگه هم که مهمه اونجا بخش کشاورزیه، برای اینکه تو بخش کشاورزی هم ما زباله‌های خطرناکی میتونیم مثل بیمارستانی که آب و خاک آلوده بکنه اونجا تولید بشه.
3: مسئولیت اصلی حل این بحران بر عهده کدوم نهاد؟ شهرداری‌ها، استانداری یا وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست؟ به نظر شما کدوم از این نهادها مسئول هستن؟
7: قانون پسماند، مدیریت پسماند، 4 نهاد و مسئول میدونه. یکی تو حوزه اجراییه که خب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اینها هستن. در موضوع نظارت هم عملاً سازمان محیط زیست، مگر اینکه زباله‌های خطرناکی باشن که حوزه صنعت و وزارت بهداشت رو درگیر بکنه. و بخش وزارت کشاورزیه که باید زیرسازا رو تامین بکنه. برای همین اگر ما با یک بحرانی در یک منطقه مواجه هستیم، بجز اون شرایط جغرافیایی اون منطقه، جمعیت و جابجایی جمعیت و موقعیت طبیعی اون منطقه، این هم مسئله مهمیه که گره میخوره در حکمرانی. که ما علارغم اینکه 3-4 وزارتخانه و نهادهای خیلی سازمان‌ها و نهادهای کشوری هم قانون اونها رو مسئول میدونه، عملا ما با یک همچین بحران غیر قابل مدیریتی مواجه شدیم در استانهای شمالی ایران.
3: بعد الان دوباره سایت انجیل سی خیلی در موردش داره صحبت میشه. این سایت قرار بود برای پسماندها موقت باشه، اما حدود 25 سال محل دفن زباله بوده. این وضعیت چه آسیب‌هایی به محیط زیست منطقه وارد کرده و حالا توقف فعالیت این سایت و منتقل کردن زباله‌ها به مکان دیگری میتونه واقعا این مشکل پسماند و زباله رو در شمال ایران حل بکنه؟
7: ما بعد اول به نظرم بدونیم بحث که در مورد چه حجمی از زباله داریم صحبت می‌کنیم. در استان مازندران روزانه آمار رسمی که خودشون میدن 3200 تن تولید زباله داره، اولی آمار غیر رسمی حتی میگن که بیش از 4000 تن در روزانه است. مقدار تولید زباله به ازای هر فرد که تو کشور چیزی نزدیک 800 گرمه، در استان مازندران نزدیک به 2 اینه و این توی فصل گردشگری به 3 افزایش پیدا میکنه، این چیزی نزدیک 2400 گرم به ازای هر

0: که فعال باشه. و یه بخش هم زباله هایی هست که خب اینا میتونن خطرساز باشن و اونم بخش زیادی رهاسازی میشه در مناطق جنگلی، در رودخانه ها، در مراتع حتی، که بعد داما از اون تغذیه میکنن و اینم خب خیلی فاجعه است. اما اینکه شما یه منطقه ای که برای 20 سال اونجا رهاسازی زباله اتفاق افتاده، خاک آلوده کرده، شیرابه تولید کرده، منطقه به شکل جمعیتی کاملا جابجا شده به علت حجم زباله و آلودگی محیط، خب اونو بخوایم دوباره پاکسازی بکنیم خیلی بودجه زیادی، تکنولوژی و دانش و نهادی که واقعا پیگیر باشه به شکل مستمر نیازه. یعنی نمیشه زباله‌ای که در 20 سال اونجا تلمبار شده، مثلا موضوع سراوان، به 90 متر میرسه ارتفاع زباله در اون منطقه. خب چقدر زمان و هزینه و انرژی میشه صرف کرد برای پاکسازی یه همچین منطقه‌ای؟
1: صدای اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار در ایتالیا رو شنیدید. شاید جالب باشه بدونید قدیمی ترین ملودی که تا امروز به شکل نوت موسیقی پیدا شده در سوریه کشف شده. برای همین سوری ها با افتخار میگن سرزمینشون جاییه که اولین نوت موسیقی رو به جهان هدیه داده. اما داستان پیدا شدن این ملودی خودش خیلی شنیدنیه. ملودی که روی یک کتیبه خشتی متعلق به تمدن باستانی اوگاریت نوشته شده. گزارش بشنویم در این باره از همکارم رویا کریمی مجد.
2: تصور کنید که کشاورزی در حال شخم زدن زمینش است و ناگهان به چیزی برمیخورد که نه فقط تاریخ کشاورزی بلکه تاریخ موسیقی جهان را تغییر میدهد. این اتفاق در روستای رز شمرا در سواحل سوریه رخ داد، جایی که بعدها مشخص شد بر ویرانه‌های شهر باستانی اوگاریت بنا شده است. در سال 1928 میلادی یکی از کشاورزان منطقه هنگام شخم زدن زمین به یک مقبره باستانی برخورد. همین کشف اتفاقی پای باستانشناسان را به منطقه باز کرد و کاوش‌های آغاز شد که سرانجام به کشف تمدن باستانی اوگاریت انجامید. اما در میان یافته‌های باستانشناسان لوح‌های گلی وجود داشت که راز دیگری را در خود پنهان کرده بود، نشانه‌هایی که سال‌ها بعد مشخص شد برخی از آنها در واقع نوعی نوت‌نویسی موسیقی‌اند. این لوح‌ها حدود 3400 سال قدمت دارند و آنچه بر آنها نوشته شده از قدیمی‌ترین نمونه‌های شناخته شده موسیقی مکتوب در جهان به شمار می‌رود. قطعه‌ای که بیش از همه توجه پژوهشگران را جلب کرد سرودی مذهبی درباره نیکال، الهه‌ای در آیین مردم اوگاریت بود. نیکال همسر خدای ماه و در روایت‌های آن دوران الهه‌ای مرتبط با باروری و فرزندآوری بود. متن این سرود به زبان هوری نوشته شده، زبانی که امروز منقرض شده است.

اما دشواری کار فقط زبان نبود. در کنار واژه‌ها اعداد و نشانه‌هایی دیده می‌شد که معنای آنها برای پژوهشگران روشن نبود. یکی از کسانی که برای رمزگشایی این معما تلاش کرد، جورج ویتاله، فیزیکدان بریتانیایی تبار ساکن لازقیه بود. او با بررسی دقیق نشانه‌ها و فاصله میان آنها تلاش کرد ملودی پنهان در لوح‌ها را بازسازی کند. ویتاله سرانجام به یک ملودی تقریباً 3 دقیقه‌ای رسید. اما ماجرا یک پیچیدگی مهم دارد. پژوهشگران درباره نقطه آغاز قطعه و نحوه دقیق خواندن نشانه ها اتفاق نظر ندارند. به همین دلیل بازسازی های مختلفی از این موسیقی وجود دارد. با این حال ساختار اصلی ملودی در بسیاری از آنها مشابه است. اهمیت لوح‌های اوگاریت فقط به قدمت آنها محدود نمی شود. پژوهشگران با بررسی فاصله میان نشانه ها و کوک سیم هایی که در متن به آنها اشاره شده به این نتیجه رسیدند که مردم این تمدن قرنها پیش از نظریه پردازان یونان باستان با روابط ریاضی میان نوت های موسیقی آشنا بودند. به بیان ساده تر، آنچه روی این لوح‌های گلی ثبت شده نشان می‌دهد که موسیقی در بیش از 3000 سال پیش فقط مجموعی از نغمه‌های سینه به سینه منتقل شده نبوده، دست کم در اوگاریت. برای ثبت و اجرای آن نوعی نظام و قاعده وجود داشته است. تا پیش از کشف این لوح‌ها از نمونه‌های بسیار کهن موسیقی مکتوب، قطعه‌ای مرتبط با شعر اورستس

از یونان باستان شناخته می شد. کشفیات اوگاریتما تاریخ موسیقی مکتوب را بسیار عقب‌تر برد. بعدها مالک جندلی، آهنگساز سوری، از همین میراث الهام گرفت. او نوت‌های بازسازی شده از موسیقی اوگاریت را در قالبی تازه تنظیم کرد و اثری با عنوان پژواک‌هایی از اوگاریت را در نقاط مختلف جهان به اجرا گذاشت.

0: و شاید جذابترین بخش این داستان همین باشد. کشاورزی که نزدیک به یک قرن پیش در ساحل سوریه زمینش را شخ می‌زد، نمی‌دانست آنچه زیر خاک مزرعه‌اش پنهان شده صدایی است که بیش از 3000 سال در سکوت مانده بود، صدایی از یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان که دوباره شنیده می‌شود.
1: خب به پایان صبحنگار امروز هم رسیدیم. من مهران کریمی از استودیوی رادیو فردا براتون چهارشنبه آروم و پر انرژی آرزو میکنم.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 9 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام تامین تسلیحات برای وزارت دفاع ایران تحریم کرد. قوه قضاییه از اعدام 2 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما خبر داد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که در دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. در همین حال جی.دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظ آمریکایی گفت ایالات متحده فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی 10 شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام تامین تسلیحات و قطعات نظامی برای وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس این بیانیه 5 فرد از جمله اصغر علیزاده طباطبایی، نماینده وزارت دفاع ایران در پکن، که هماهنگی خرید سیستم‌های تسلیحاتی و قطعات دو منظوره در چین را بر عهده دارد، همچنین 5 شرکت مستقر در ایران، هنگ کنگ، پاکستان و شعب آنها در ترکیه و عربستان تحریم شدند. با اعمال این تحریم‌ها تمام دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده محسوس شده و هر گونه مراوده مالی یا تجاری با آنها ممنوع است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش، 2 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 در مشهد، بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه این دو نفر را به عنوان عوامل میدانی اختشاشات معرفی کرده و مدعی شده که اقدامات آنها در 18 دی 1404 در منطقه تبریزی مشهد به کشته شدن 4 نفر از نیروهای امنیتی منجر شده بود. به گفته قوه قضاییه احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. و در خبر دیگر، پادشاه مراکش روز سه‌شنبه فاطمه زهرا المنصوری، سیاستمدار 50 ساله را به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرد. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش، پایتخت پیشین این کشور بود. هفته پیش حزب او موسوم به اصالت و مدرنیته، به عربی اصاله و معاصره، که حزبی با گرایش راست میانه به شمار می آید، در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید. از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته به اکثریت مطلق دست نیافت، خانم المنصوری باید برای دوره 5 ساله پیش رو دولتی ائتلافی با مشارکت سایر احزاب کشور تشکیل دهد. حزب اصالت و مدرنیته 18 سال پیش به عنوان رقیبی برای جنبش اسلامگرایی مراکش تأسیس شده بود. و در خبر دیگر هم، شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در 2 نوبت و در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با ایران را محسود کرده. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. We'll be right back.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
4: خوش اومدید اینجا. پراگ من محمد زرقامی هستم و شما شنونده پاراگراف اول در ادامه خواهید بود. هفتم مهر ماه و یک بازگشتی پس از مدتی سکوت. ایران و آمریکا در نقطه‌ای قرار گرفتند که نمی‌توان وضعیت موجود را صرفاً ادامه‌ی جنگ دانست و نه هنوز می‌توان از شکل‌گیری یک مسیر روشن برای توافق حرف زد. از یک سو فشارهای نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه دارد و واشنگتن تلاش می‌کند هزینه‌های ادامه‌ی وضعیت موجود را افزایش دهد. از سوی دیگر کانال‌های دیپلماتیک همچنان باز هستند و تلاش برای پیدا کردن راهی برای پایان درگیری یا دست کم مدیریت آن ادامه دارد. مسئله اصلی در این مرحله فقط شدت فشارها یا نتیجه یک دور مذاکره نیست. مسئله مهمتر این است که این فشارها تا چه اندازه محاسبه‌های دو طرف را تغییر دادند. آیا تهران به این نتیجه رسیده که ادامه تقابل هزینه‌ای بیش از گذشته دارد؟ آیا واشنگتن به این جنبندی رسیده که برای رسیدن به اهداف خود در نهایت باید از مسیر مذاکره عبور کند؟ و آیا میان این دو محاسبه متعارض هنوز امکان پیدا کردن یک نقطه مشترک وجود دارد؟ مواضع اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل متحد را نیز میتوان در همین چارچوب دید. آقای پزشکیان از یک سو بر مقاومت در برابر فشار و رد مذاکره تحت فشار تاکید میکند و از سوی دیگر از امکان گفتگو و رسیدن به یک تفاهم میگوید. در طرف مقابل دونالد ترامپ همچنان بر فشار و پذیرش شروط آمریکا تاکید دارد، اما همزمان مسیرهای ارتباطی و تلاش میانجیگران برای نزدیک کردن دو طرف نیز بسته نشده است. واکنش دو کشور به یکدیگر و زبان تند و تهدیدآمیز آمریکا درباره نابودی ایران نمونه ای از همین وضعیت دوگانه است. اختلاف اصلی فقط بر سر جزئیات یک توافق یا پیشنهادی برای آن نیست. اختلاف عمیق‌تر بر سر این است که پایان جنگ و آغاز مذاکره باید بر چه مبنایی شکل بگیرد. ایران خواهان رفع یا کاهش فشارها و تضمین‌هایی برای ورود به مسیر مذاکره است، در حالی که آمریکا می‌خواهد فشار را تا جایی حفظ کند که تهران را به پذیرش شروط مورد نظر واشنگتن نزدیک کند. بنابراین در کنار فشار برای تغییر رفتار تهران، یک تلاش منطقه‌ای هم برای پیدا کردن سازوکاری جهت مدیریت این بحران شکل گرفته است. اما پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست. پرسش‌هایی که در ادامه با مهمانان پاراگراف اول در میون خواهیم گذاشت. مهمانان من در این برنامه صلاح الدین هرسنی، مدرس دانشگاه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل از تهران است. آقای هرسنی آثاری هم داره که از جمله آثار او میتوان به کتاب جامعه شناسی انقلاب اشاره کرد. دیگر مهمان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه ژئوپلیتیک و امنیت خاورمیانه از آلمان است. او هم اکنون تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران است. از آثار آقای عزیزی هم میتوانم به کتاب محور مقاومت، ایران، اسرائیل و نبرد بر سر خاورمیانه اشاره کنم. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. آقای عزیزی اگر اجازه بدید به تهران اول بریم، با آقای هرسنی همراه بشیم تا ایشون برای ما بگند با توجه به شرایطی که این روزها حاکم هست، به هر حال وضعیت نه جنگ نه صلح و تهدیداتی که مطرح میشه، حضور ایران در سازمان ملل، صحبت‌هایی که مطرح شد، الان ما چه وضعیتی رو واقعا شاهد هستیم و چه چیزی در محاسبات تغییر کرده و چه چیزی همچنان آقای هرسنی ثابت باقی مونده؟
5: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و ارجمند برنامه پاراگراف اول در رادیو فردا، خدمت مهمان گرامی برنامه شما دکتر حمیدرضا عزیزی نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ببینید، اگر میخوام من به پرسش شما پاسخ بدم، من لازم میبینم که ابتدا یک توضیحی درباره فرمت شماتیک و ترواریهی که در نشست اخیر مجمع عمومی رخ داد اونو اول متمایز کنم و از اون مدخل به بحث و گرنیک های بحث برسم. ببینید از منظر ریاسی 81 مجمع عمومی سازمان ملل به داوری من متمایز و متفاوت‌تر از سایر نشست‌های پیشین این مجمع بوده. و چرا میگم متمایز بوده؟ به دلایلی که خواهم گفت. ببینید در این نشست همه نگاه‌ها بر این بود که آیا این نشست میتونه روزنه امیدی به سمت توافق آمریکا و ایران رو باز کنه یا حرکتی در مسیر گذشته یعنی پرتنش خواهد بود. ضمن این که ما میبینیم که در این نشست دولت مقر یعنی ایالات متحده آمریکا رفتاری بسیار پارادوکسیکال و متناقض نما از خودش نشون میده. منظور از رفتار پارادوکسیکال یعنی نمایش توامان رفتارهای مبتنی بر فشار و نرمی و میشه گفت یه نوع سیاست شل کن و صف کن در قبال ایران به واقع در پیش میگیره. از یک طرف ببینیم همزمان که محاصره دریایی شکل گرفته، کارزار خشم اقتصادی از طرف وزیر خزانه داری دولت او یعنی اسکات بسن داره اجرا میشه، تحریم هوایی هم داره اضافه میشه و حتی گاهن صحبت از محاصره زمینی میشه. ما میبینیم که از طرف دیگه وقتی آقای این مقامات ارشد ایران با جرارد کوشنر و آقای ویتکاف قبل از سخنرانی ها با مقامات ایران به واقع دیدار میکنند، آقای ترامپ میگه ما به توافق با ایران نزدیکتریم و هیچگاه تا کنون به توافق نزدیک نبوده ایم. ضمن این که ببینید گفته میشه که اساساً حاشیه نشست ها مهمتر از متن اونه. این حرف درستیه. در حاشیه نشست ها اساساً مقامات برای موضوعات رایزنی و لابی میکنن، ولی این فرصت به واسطه عدم صدور روادید و ویزا برای تیم رسانه‌ای آقای پزشکیان از دست رفت و همه نگاه ها معطوف به این شد که آیا تابوی دیدار خاتمی و کلینتون در سال 1998 و یا تابوی دیدار آقای اوباما و روحانی در سال 2013 شکسته میشه یا اینکه آقای پزشکیان در سفر به نیویورک با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد و دست خواهد داد. و بسیاران را نیز باور بر این بود که چون آقای پزشکیان مجموعه حاکمیت و نمایندگی نمی کنه و از طرف دیگه اعتمادی هم به رفتارهای آقای ترامپ نیست، هر گونه دیدار اعتمادی و سخنرانی زمینه سازه، یعنی سیگنال های مثبتی که قرار بود در این سخنرانی ها به واقع ارسال بشه به طرفین، زمینه ساز هیچ تغییر بزرگی نخواهد شد و همواره در بر پاشنه گذشته خودش خواهد چرخید. بنابراین با توجه به این شرایط انتظار می رفت که گرهی از پار فروبسته طرفین باز نشه. و از همه مهمتر ببینید این نشست برخلاف سایر نشست های سازمان ملل یک نشست ابریج و معمولی نبود، به نوعی که من این دیدار میتونم بگم جمع ازداد بود یا اجتماع نقیزین. و چرا من جمع ازداد و اجتماع نقیزین رو درباره این نشست به کار میبرم؟ ببینید چون این نشست اولا متأثر از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود، همه نگاه ها بر این بود که چه اتفاقی قراره در سخنرانی های آقای ترامپ و پزشکیان رخ بده، چه سیگنال و پارس های قراره مخابره بشه. ضمن این که قبل از سخنرانی ها در 22 سپتامبر یعنی 31 شهریور ما نشستی بین ترامپ و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس داشتیم و قطعا آقای پزشکیان هم یک دیدار و گفتگویی با این سران داشت. حالا هرچند که من میگم که اون مثل گذشته نبود که بخواد روادید یا ویزایی صادر نشه که بخواد شرایط رو سخت کنه، با این همه این دیدار پزشکیان با محافل کلاسیک دنیای عرب صورت گرفت. و از همه مهمتر دو حادثه نادر ما میبینیم که چین در این اجلاس حضور داره ولی آقای شی جین پینگ به واقع سخنرانی نمی کنه و لی چیانگ آقای نخست وزیرش میاد مأموریت سخنرانی رو بر عهده میگیره. از طرف دیگه به جایی که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری به واقع روسیه سخنرانی میکنه، وزیر امور خارجش میره پشت تریبون.
6: از این سالهاست که آقای پوتین حضور پیدا نمیکنه، از زمان جنگ اوکراین تقریبا آقای پوتین هیچ وقت دیگه سخنرانی نداشت.
5: ولی این حادثه یک حادثه اتفاقی و رخداد معمولی نیست. اینو شما وقتی در متن تحولات بزرگ نظام بین الملل قرار میدی، حامل این پیام هست به جهانیان که ما شاهد یک تغییر در نظم جهانی و جابجایی تدریجی مراکز قدرت به پیشوایی بلوک شرق هستیم. به عبارت دیگر ما شاهد این هستیم که یعنی شاهد گذار جهان به نظم جهانی با هدایت هژمونی که روسیه و چین.
6: خب اجازه دید همینو از آقای عزیزی هم من آقای هرسنی بپرسم. آقای عزیزی شما تا چند روز معاف
5: بفرمایید. این نکته رو بگم، اجازه میدم آقای عزیزی هم وارد بحث بشن که شیوه بحث پینگونگی بشه. از طرف دیگه ما ببینیم که آقای زلنسکی هم اومده با یک سینه سخن که به دنبال تکافوی صلح، تمام چشم امیدش اینه که نهادهای بین المللی پادرمیانی کنن، به این جنگ تقریبا 5 ساله پایان بدن. و از همه تراژیک‌تر اینه که آقای نتانیاهو به رغم اینکه محافل کیفری بین المللی حکم جلب او را صادر میکنن، بدون ترس بدون هیچ تعقیبی در صحن مجمع عمومی ظاهر میشه و داره سخنرانی میکنه. و اینو من برخلاف اون حقوق دیپلماتیک که میبینم که منشور ملل به باقی مجمع عمومی و سازمان ملل برای دولت‌ها تعریف و
6: این کرده. آقای عزیزی از شما بشنم، شما تا چند اندازه موافقید با صحبت‌های آقای هرسنی و فکر می‌کنید که این تغییرات به نوعی اتفاق افتاده و این تغییرات متأثر از به هر حال حمله‌ای بوده که ایالات متحده آمریکا و حالا پیشتر همراهی اسرائیل به ایران موجبش شده و به هر حال این فضا رو خلق کرده و واقعا این فضا رو ما میتونستیم بازتابش رو در همین سازمان ملل و نشست مجمع عمومی ببینیم؟
7: من سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه تون و همینطور شنوندگان محترم. من فکر میکنم که حالا برای اینکه خیلی از بحث اصلی دور نشیم، موضوع در واقع شرایطی که حاکم هست الان بر منازعه‌ای که رخ داد و احتمال تکرارش هم وجود داره بین ایران و ایالات متحده، من فکر میکنم که بهتر هست که تمرکز اصلی رو بر فرصتی بگذاریم که خب به نظر میرسه که از دست رفت در مجمع عمومی، برای اینکه یک گشایشی حاصل بشه در بحث این منازعه و حالا احتمال در سبب توافق جدید یا احیای اون تفاهم‌نامه‌ای که قبلا وجود داشت. من حالا بخشی از موارد رو اشاره کردن جناب هرسنی در رابطه با حالا کلیت فضا، منتها من چیزی که میفهمم، یعنی تفسیر من از این اجلاس و به خصوص حالا محوریت بحث ایران در اون، این بود که یک نوع تلاشی بود که البته هنوز هم به نظر میرسه که با واسطه دست کم ادامه داره، اما یک تلاشی است به نوعی از جنس اون اقدامات دیپلماتیکی که در اواخر فوریه درست قبل از آغاز جنگ 40 روزه انجام شد، یعنی آخرین قدم‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از یک جنگ جدید. چرا این حرف رو می‌زنم؟ به خاطر اینکه وضعیت از یک طرف روی میدان به یک بن‌بستی رسیده که دو طرف به شکل‌های مختلف و در سطوح مختلف اما دارن فشار رو حس می‌کنن. از یک طرف ایران تحت محاصره دریایی و همینطور به هر حال افزایش فشار اقتصادی که الان باز همونجور که اشاره کردن و میدونیم با موضوع تحریم هوایی هم همراه شده و موارد دیگه، خب به هر حال با توجه به شکنندگی هایی که در داخل وجود داره، گسترده های اقتصادی و اجتماعی، این فضا میشه گفتش که قابل استمرار نیست در بلند مدت. و در طرف آمریکایی هم خب با وجود تمام اقداماتی که در تنگه هرمز در حال انجام بوده، با محوریت امارات مشخصا و با حمایت نظامی ایالات متحده برای خارج کردن نفت از منطقه، قیمت های نفت هنوز بالاست، مهمتر از اون قیمت فرآورده ها، قیمت دیزل در ایالات متحده همچنان بالا هست و این به هر حال شرایط رو برای هر دو طرف ناپایدار کرده. احتمال انجام یک اقدام نظامی از طرف هر یک از دو سوی این منازعه بالا بوده در طی این چند هفته اخیر، و از طرفی هم به نظر میرسه که چون با وجود این فضا، چون هر دو طرف زمان رو به نفع خودشون تفسیر میکنن، همچنان از دادن امتیازات بیشتر اینجا دارن خودداری میکنن. از یک طرف ایالات متحده خب خواستار این هستش که هر نوع مذاکره که در این مقطع داره انجام میشه با پذیرش یک سری شروط در موضوع هسته‌ای از طرف ایران همراه باشه، و از طرف دیگه خب ایران بر پذیرش شروط خودش اصرار داره. لذا من این رو فارغ از اون بحث گسترده تری که در رابطه با تغییر در نظام بین الملل و غیره مطرح شد، من اهمیت فوری موضوع رو بیشتر در این جنبه میدونم. وگرنه اگر که بخوام به اون صحنه بزرگتر نگاه بکنیم، یک بخشی از اینها روندهایی بوده که از قبل آغاز شده بوده. جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران آغازگر هیچ کدوم از این روندها نبود، تصریح کننده بعضی از اونها بود و آشکار کننده بعضی دیگر. همونجور که خودتون هم اشاره کردید در موضوع روسیه، مثلا عدم حضور پوتین چیزی هستش که از قبل بوده. دو جانبه شدن تعاملات قدرت‌های بزرگ، دیدار شی و پوتین و ترامپ که به طور جداگانه خارج از حوزه مجمع عمومی و در واشنگتن انجام شد، اینها روندهایی هستش که همونجور که عرض کردم جنگ ایران یک جزئی از این پازل هست، نه پیشران اصلی اونها.
6: آقای هرسنی، بذارید برگردیم به همین صحبت‌های آقای عزیزی، از همون نقطه‌ای که ایشون در مورد ناپایدار بودن وضعیت میگن، یعنی اینکه این وضعیت به این صورت باقی نخواهد موند. از نظر شما که در تهران هستید، در ایران هستید، تو خیابون‌ها قدم می‌زنید، به هر حال با شهروندان برخورد می‌کنید، دانشجویان رو می‌بینید در محیط دانشگاه باشون صحبت می‌کنید و محافل فکری که در ایران وجود داره، الان پایان این ماجرا رو اونها در ذهنشون چگونه بررسی می‌کنن؟ آیا کسی اصلا در مورد پایان این ماجرا، این که به چه سمتی میره و ناپایداری این اوضاع صحبت میکنه، و اگر صحبت میکنه این به چه سمتی میل میکنه بیشتر؟
5: سوال بسیار خوبیه، ممنونم از طرح این سوال دقیقتون. با آنچه که جناب آقای دکتر حمید رضا عزیزی فرمودن، من با افق صحبتهای ایشون موافقم. وضعیت پایدار نیست، شکننده هست، کاملا موافقم. اما من میخوام بپرسم که این وضعیت شکننده رو چه کسی دامن زده؟ زمینه های او از طرف کنش ها و الگوهای رفتاری کدام یک از طرف این دامن زده شده؟ ببینید، اگر ما بخواهیم بر اساس واقع بینی به واقع این مسائل رو ارزیابی کنیم، تبیین کنیم، ما ببینیم که در پس این وضعیت ناپایدار و شکنندگی وضعیت، الگوها و کنشهای رفتاری ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نهفته است. ببینید، آنچرا که آقای پزشکیان در سخنرانی خودش عنوان کرده، به کرات ما ببینیم که تأکید میکرد و میگفت که ملت ایران به واقع همواره با صلاح دید مقامات تراز اول، ابتدا در سال 2015 وارد تفاهمی چون برجام شد و ما میبینیم که با قدرت یابی آقای ترامپ در سال 2018 یه بیجانبه از این پیمان خارج میشه، و ما میبینیم که برغم این که

0: و ما میبینیم که در روز 61 در یک تقسیم کار ایالات متحده آمریکا به همراه اسرائیل عملیات عروسی خونین واقع علیه جمهوری اسلامی ایران به واقع راه میندازند. و ما بعد از اون جنگ ما میبینیم که بازم آقای ترامپ از ادبیات تهدید دیپلماسی اجبار استفاده میکنه، ماموریت رزمنواها رو در آبهای سواحل جنوبی تمدید میکنه، آرایش نظامی میگیره، میره در لاک آفندی و همه نشانه ها دلالت بر یک حمله پرشدت قریب الوقوع داشت، یعنی 28 فوریه. و ما میبینیم که مجدد ایران رو به واقع دستخوش حمله قرار میدن، که در این حمله ما میبینیم که رهبری انقلاب آیت الله خامنه ای ترور و به شهادت میرسه.
1: آیه حسن، حالا این تاریخچه رو البته همه ما میدونیم، من میخوام بدونم الان در شرایط فعلی در این ناپایداری به چه سمتی الان نگاه ها سوق پیدا کرده؟ آیا پایانی برای این وضعیت ناپایدار قائل هستند یا به هر حال این وضعیت میخواد چجوری تداوم پیدا کنه؟
0: اگر بخواهیم پاسخ درستی به این سوال شما بدم، این متضمن تحلیل و تبیین واقعی سخنرانی آقای ترامپ در مجمع عمومی است. مردم در ایران در خیابان‌ها وقتی قدم می‌زنند، دانشجویان، افکار عمومی، هر کسی در هر محفل یا هر مجلسی ورد زبان‌ها شده. ببینید، باید تحلیل کنیم سخنان آقای ترامپ. آنچنان که هم شما می‌دونید هم آقای عزیزی ارجمند، سخنرانی آقای ترامپ در این دو بخش داشت، یکی که درباره آمریکا بود که مثل همیشه خودصدایی و خودبزرگبینی، اینکه آمریکا به تجهیزات فوق مدرن دست یافته، قوی تر از هر زمان دیگری است، جرم کاهش یافته، مرزها ناامن نیست، نمیدونم میزان سرمایه گذاری افزایش یافته، که من تونستم به 8 جنگ جاری در جهان پایان بدم، از این حرفا و به قول معروف که ما بسیاران از ایشون شنیدیم. اما نگاه کنید، اگر بخواهیم ما در کنار این مسائلی رو که گفت، اون بخش صحبتهایی که درباره ایران هست،
1: صحبتها خب از اون طرف هم مثلا آقای پزشکیان هم در مورد مسائل داخلی ایران اصلا اساسا اعلام میکنه که ما مردم خودمون یا شهروندان خودمون رو به طرفشون اسلحه نمیگیریم. خب اینها همه صحبتهایی که به هر حال صورت میگیره. برگردیم واقعا روی اصل موضوع، چون فرصت هم محدودتره که آقای عزیز هم بتونن.
0: اصل مطلب، ما اگر اون بخش دوم سخنرانی آقای ترامپ رو در نظر بگیریم که مختص ایرانه، چند کلید واژه اون انعکاس و تنین داره. چون صراحتا میگه که جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسته، من اجازه نمیدهم که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، نمیدونم عملیات خشم حماسی تونسته نیروی دریایی پدافند و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران رو به واقع ضعیف و نابود کنه، از ادبیات تهدید داره استفاده میکنه، ضمن این که میگه نتایج انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر برای من مهم نیست، من اگر این انتخابات بخواد به دست دموکراتان بیفته، من 2.5 سال دیگه رئیس جمهورم. اما نگاه کنید، همه اینها رو بگذاریم، میرسیم اون جانمایی سخنرانی آقای ترامپ. از ادبیات تهدید استفاده میکنه، اونجایی میگه که یاش جمهوری اسلامی ایران با من توافق خواهد کرد که بتواند خود را بازسازی کند و به یک کشور بسیار بزرگ و ترتمیزی در خاورمیانه تبدیل شود، یعنی یک ژاپن دومی در خاورمیانه بخواد به واقع شکل بگیره، یه همچین مضمونی. و اگر با من ارزم به حضور شما توافق نکنه، من اینا رو نابود خواهم کرد. ببینید، با توجه به جانمایه این بحث، یعنی ادبیات تهدید، من 4 سناریو رو در نظر میگیرم که اینم برای افکار عمومی، دانشجویانی که ما با اونها صحبت میکنیم، اونا هم به واقع با چنین پیشبینی هایی به واقع مواجهن. سناریوهایی که من از پس این سخن آقای ترامپ به واقع پیشبینی کردم، یک، اولی صلح، دومی فرسایشی شدن ارزم به حضور شما مذاکرات، سومی همزمان با فرسایشی شدن آقای ترامپ نیم نگاهی به کارزار خشم اقتصادی وزیر خزانه داریش آقای اسکات بسن داره، و سرانجام اینکه اگر همین ها نگرفت و جواب نداد، شاید ما شاهد یک جنگ پرشدت به سیاق جنگ 40 روزه باشیم.

0: و صد البته که وقتی من این به قول معروف کلام آقای ترامپ به ثقل مرکز سخنرانی ترامپ بوده اینو من در کفه ترازو قرار میدم، میبینم کفه صلحش سنگین تر از کفه جنگه و من در
1: شما بیشتر وزن رو میدید به اینکه آقای ترامپ میخواد به سمت صلح بره. اجازه بدید من همین بحث رو با آقای عزیزی هم پی بگیرم. آقای عزیزی شما چه چیزی متصور هستید؟ آیا فکر میکنید که در شرایط فعلی این حالا سناریوهایی که آقای هرسنی روی میز گذاشتن و میگن که بیشتر آقای ترامپ میل میکنه به اون سمت، اون رو میبینید یا احتمال بروز یک جنگ وجود داره، به ویژه با توجه به اینکه ما انتخابات میان دوره ای رو داریم و بعد از انتخابات میان دوره ای این اتفاق بیفته؟ یا اینکه
0: پوزش میخوام، من فقط نگفتم صلح، من 4 تا سناریو در رو دیدم، یعنی پیش بینی کردم صلح، فرسایشی شدن مذاکرات، نیم نگاهی به خشم اقتصادی، تغییر اقتصادی و سرانجام جنگ.
1: خب بله؟ پس بذارید از آقای عزیزی بشنویم در همین ارتباط.
2: بله خواهش میکنم. حالا خوبه که وارد بحث سناریوها شدیم، چون به نظرم هر چی که در فضای جاری بخوایم که بحث رو پی بگیریم بهتر از این هستش که حالا وارد فضای تحلیل و گفتمان بخوایم بشیم، خیلی به خاطر اینکه به خصوص وقتی صحبت از فردی مثل ترامپ هست، خب اون روی کرده پیشبینی ناپذیرش از یک مسئله هست، اما اساسا کنش گفتاری این فرد در یعنی سطحی و به شکلی نیستش که بشه واقعا یک برداشت قطعی رو ازش داشت. و چیزی که من میبینم این دریافت و این درک در بین اکثر ناظران در خارج از ایران، یعنی کسانی که حالا در حوزه های دیگر کار میکنن، چه بحث روسیه باشه چه چین باشه، و اینها هم وجود داره. و خاطر همین من فکر کنم که بیش از این که اون صحبت ها رو بخوایم اساسا کلا مجمع عمومی رو بخوایم مبنا قرار بدیم، مجددا تاکید میکنم باید که نگاه بکنیم که روی زمین چه اتفاقی در جریان هست. اتفاقاتی که روی زمین در جریان هست این هستش که به هر حال فارغ از آمارهای حالا بعضا متناقضی که داره منتشر میشه، محاصره اقتصادی که علیه ایران شکل گرفته باعث شده که عملا کشورهایی که به تنگه هرمز وابسته بودن برای فروش نفت خودشون بتونن که به شکل‌های مختلف این نفت رو از تنگه عبور بدن، به استثنای خود ایران. حالا گفته میشه که ممکن هستش که ایران خودش از یک بخشی از این مثلا انتقال کشتی به کشتی یا مثلا از طریق مخلوط کردن نفتش با نفت عراق بخواد استفاده بکنه که تا حد این رو عبور بده، که درباره میزانش خب تردیدهای جدی وجود داره که بتونه حتی نزدیک به سطحی بشه که قبل از جنگ هست. و اگر که ما نگاه بکنیم به موضع‌گیری های حالا چه رسمی چه غیر رسمی، به نظر میرسه که الان یک فضایی به وجود اومده، این فضای نه جنگ نه صلحی که شما حالا خودتون هم اشاره کردید قبلش در ابتدای صحبت به این موضوع، که کشورهای مثل امارات، کشورهای مثل سعودی، حتی حالا با وجود ریسک‌های فزاینده که وجود داره مثلا از اقدامات حوثی‌ها و غیره، خیلی احساس ناخرسندی ازش ندارن، با توجه به اینکه اینجا کسی که بیش از همه داره آسیب می‌بینه ایران هست. و وقتی ما نگاه می‌کنیم به روند تصاعدی اقدامات ایران در تنگه هرمز و فراتر از تنگه هرمز، مثلا در دریای عمان شلیکایی که انجام شد به سمت کشتی‌های جنگی آمریکایی که در خط محاصره حضور دارن، و همینطور اینکه گفته میشه به هر حال این کشتی‌هایی که دخیل هستن در انتقال شاتلی اصطلاحاً به طور جدی‌تری دارن الان مورد هدف قرار میگیرن. خب ما نشانه‌های تصاعد تنش رو همین الان داریم می‌بینیم، و تنها چیزی که اینجا نیاز هست که اتفاق بیفته این هستش که مثلا یکی از این شلیک ها به سمت یک ناو جنگی آمریکایی موفق باشه، باعث تلفات جدی در بین نظامیان آمریکایی بشه و به شکلی که قابل پنهان کردن نباشه، حتی اگر که اراده سیاسی برای عدم در واقع ابراز علنیش وجود داشته باشه، و بعد ما شاید خواهیم بود که فشارهایی که ایران روش حساب کرده برای اینکه بخواد جلوی جنگ رو بگیره میتونه که به تصاعد تنش منجر بشه. خب این از یک طرف. از طرف دیگه همونجور که عرض کردم این تنگنا در هر دو طرف داره حس میشه. خب ایالات متحده در واقع امیدوار هست به اینکه این افزایش فشارها در نهایت ایران رو از یک طرف سل اصلاح بکنه در موضوع تنگه و از طرف دیگه باعث بشه که حاضر به دادن امتیازات بیشتری بشه برای یک توافق آتی. چیزی که ما از اون فضای فعلی هیئت حاکمه در ایران میبینیم، چه به صورت علنی دوباره و چه به صورت حالا گزارش های مختلفی که منتشر میشه از افراد نزدیک به این در واقع تیم، این هستش که این ارزیابی در طرف آمریکایی هم چندان درست نیست. لذا یا قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا در نتیجه یک اقدامی که همونجور که عرض کردم بخواد مثلا به تلفات گیری منجر بشه، یا مثلا اگر که الان خیلی داریم میشنویم این روزها از ضرورت اقدام علیه امارات دارن صحبت میکنن در ایران طیف‌های نزدیک حکومت، اگر که مثلا یه اقدامی علیه زیرساخت ها اونجا انجام بشه، به هر حال چه قبل از میان دوره چه بعد از میان دوره در نتیجه در واقع تصمیم ترامپ برای اینکه یک میراث پیروزی از خودش بخواد بر جا بگذاره، من فکر میکنم که در مجموع در شرایط فعلی احتمال افزایش تنش خیلی بیشتر از کاهش تنش هست. من وجود سناریوی مختلف رو رد نمی کنم، اونطور میگم که فارغ از این در واقع فضای گفتمانی در عرصه عملی این وضعیت وجود داره. و حالا در نهایت نمیخوام اطلاع کلام داشته باشم، اما وضعیت داخلی ایران رو هم اگر که ما بخوایم به این فضا اضافه بکنیم، خب با یک صحنه حتی پیچیده‌تری مواجه میشیم. این که الان ما داریم میبینیم که همونجور که عرض کردم دوباره از جهات مختلف داره خیلی شرایط مشابه شرایط ژانویه و فوریه میشه، یعنی اون دوره یک ماه بگیم قبل از آغاز جنگ، که خب آغاز اعتراضات دانشجویی رو ما از دانشگاه علامه شاهدش بودیم، استعفای معلمان، استعفای کادر درمان در اعتراض به شرایط اقتصادی، وضعیت معیشتی و غیره. و خب از اینجا میرسیم به ارزیابی هایی که در خود ایران داره الان مطرح میشه از جانب، حالا اسم میارم، مثلا افرادی مثل آقای مهدی محمدی که مشاور آقای قالیباف هم هستن در آپدیت های روزانش. من چیزی که دنبال میکنم تقریبا هر روز داره به این موضوع اشاره میکنه که احتمال درگیری جدید نزدیک هست و این درگیری احتمالا چند بعدی خواهد بود و از داخل هم فضای اقتصادی در این کلیت ماجرا نقش ایفا خواهد کرد. لذا وقتی از شکنندگی فضا صحبت میکنم و احتمال افزایش تنش به این موارد در واقع اشاره دارم.
1: نکته خوبی رو آقای عزیزی گفتید، من این رو از آقای هرسنی بپرسم چون در تهران هستن. آقای هرسنی، به هر حال یک تصویری که آقای پزشکیان و حالا مجموعه حکومت در ایران ارائه میدن از افرادی که در خیابان میان حضور پیدا میکنن، افرادی که بعضن در مصاحبه هایی که رسانه های حکومتی با اونها دارن عنوان میکنن که خواستارین هستن که این جنگ ادامه پیدا کنه، در صورتی که وضعیت اقتصادی شکننده وقتی با شهروندان ایرانی صحبت میکنیم روز به روز داره فضا رو محدودتر میکنه، حتی برای کسانی که کارآفرین هستند، کسب و کارها و بسیاری از افراد. آیا جمهوری اسلامی واقعا فکر میکنه که میخواد این وضعیت رو به این شکل ادامه بده و واقعا چیزی به اسم تاب‌آوری وجود داره و این تاب‌آوری در شرایط محاصره اقتصادی، فشار اقتصادی مضاعفی که داره وارد میشه میتونه منجر به این بشه که جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنه که بخواد دوز تنش رو بالا ببره، یا نه جمهوری اسلامی الان در این شرایط واقعا دنبال مذاکره است و اون سری مطالبی که میشنویم بیشتر در قالب لفاظی‌های سیاسی هستش؟
0: ببینید، ایران قویاً به دنبال جنگ نیست و این مسئله بود که در کلام آقای پزشکیان در صحن مجمع عمومی بازتاب و انعکاس داشت. به واقع سخنرانی آقای پزشکیان انعکاس تکاپوی صلح در یک جهان مطوب به آنارشیک بود. اونجایی که میده که ایران آماده گفتگوست اما قلدری را نمیپذیرد، این ترجمان این مسئله هست که ایران به دنبال جنگ نیست. چرا باید به دنبال جنگ باشه؟
1: خب به دنبال چه راه حلیه؟ آیا راه حل‌هایی که پیشنهاد میده عملا راه حل‌هایی هست که چارچوب قابل قبولی برای آمریکا باشه؟
0: ببینید، من برخلاف دیدگاه آقای عزیزی که رفتن سری به سمت جنگ، همچین دیدگاهی رو ندارم. گزینه اول صلح. صلح از دو طرف داره تعقیب میشه. چرا میگم صلح؟ و ایران هم خواهان صلح. ببینید، به این خاطر که ببینید ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای سخت نیازمند پیروزی است و از اونجایی که تمایل داره کنگره دست به قول معروف زیر سلطه جمهوری خواهان ترکیبش به هم نخوره و از اونجایی که این پیروزی رو در جنگ 40 روزه به دست نیاورد میخواد در میز مذاکره به دست بیاره. ضمن این که میبینیم افزایش قیمت‌های حامل انرژی مثل بنزین بالا رفته و علاوه بر این حمله اوکراین به زیرساخت‌های انرژی در روسیه موجب شده قیمت گازوئیل بالا بره. همین الان 1 ساعت قبلش 2.60 دلار قیمت گازوئیل در انگلستان شده. ببینید همه این مصائب جهانیان زیر سر آقای ترامپ ببینن، چون بر اساس تراژدی ناشناخته، بر اساس خطای محاسباتی نیندیشیده وارد جنگ شده و جمهوری اسلامی ایران رو به واقع ساده پنداشته، اونو لیبی فرض کرده، اونو سوریه فرض کرده، اونو افغانستان فرض کرده و نمیدونسته که پا در یک باتلاق میذاره که نمیتونه در بیاد و فراموش کرده بود که اینجا ایران و مهد دلیران.
1: خب آیه هر سری ایران که ببینید، ایران و مهد دلیران یک مسئله است. حالا ما از واقعا اسطوره و اینجور چیزها اگه بیایم بیرون، نه آخه مسئله فقط ببینید، مثلا این که ببینید شهروندانی که دارن زندگی میکنن در همه جای دنیا یک سری نیازهایی دارن. مسئله اینه که خب بله، تا یک جایی میشه ایستادگی کرد، ایستادگی هم باید به هر حال شرایطش موجود باشه. الان اون چیزی که من از شما میخوام بپرسم اینه که این شرایط رو شما میبینید، یعنی جامعه ایران انقدر توان فکر میکنید درش هست که بخواد وضعیت اسفبارتر اقتصادی رو مثلا تحمل کنه؟ من همین دیروز با یکی از اقوامم که صحبت میکردم، دارویی رو که میخریده مثلا با یه قیمت ارزان الان داره 3 برابر میخره، آیا این شرایط رو میتونه جامعه تحمل کنه و بعد هم تن بده باز به بمباران و موشکباران؟ یعنی اینها رو همه رو در نظر گرفته؟ این رو میخوام بپرسم.
0: قطعا نمیتونه تاباوریش رو به قول معروف بالا کنه و تاب بیاره در مقابل این مسائل، ولی شما باید به این مسئله، یعنی این پاک کردن صورت مسئله است، شما برگردید به علل مسئله از کجا ریشه گرفته. ببینید ایالات متحده آمریکا از فردای پیروزی انقلاب ببینید چه حوزه‌هایی رو دستخوش تحریم قرار نداده. اینا فقط ماهیان دریا رو، پرندگان آسمان و خزندگان و چرندگان جنگل ها رو به واقع تحریم نکردن. و شما باید خوشحال باشید که چنین کشوری 47 سال درگیر تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا غرب بوده و اسرائیل هم به عنوان نیروهای نیابتی بر تبل جنگ کوبیده ولی دوام آورده. و صد البته که ببینید من اعتقاد
1: دوام آورده، ولی اون ور قضیه رو هم باید دید. دوام آورده، منم با شما موافقم، به هر حال شرایط شما هم در ایران متوجهم، ولی مثلا اینکه اون ور قضیه هم به هر حال با سرکوب جامعه مدنی شهروندان خودش،
0: نه نه اصلا شرایط من در ایران نباشید. ببینید من نماینده هیچ بخشی نیستم، من یه آدم حقیقتگو دنبال واقعیت هستم، من به جایی وصل نیستم، نماینده کسی نیستم، با آزادی کامل دارم، مسئولیت ورود من به رادیو فردا را میپذیرم و باید پاسخگو باشم. اینو خیالتونم باشه، الانم از طریق سیم کارت سفید به شما وصل نشدم، اینترنت یا ارزم حضور شما همین اینترنت میگیره.
1: کاملا متوجهم ارزنی. نه گفتم به هر حال من متوجهم که خب شاید نشه بعضی مسائل رو بهش ورود کرد، ولی اجازه بدید من،
0: نه من بر اساس چون یک آدم واقع گرایی هستم باید بر اساس واقعیت حرف بزنم. جامعه از من انتظار داره جلوی اسم من نوشته دکتر صلاح الدین ارسنی، این مسئولیت علمی داره برای من.
1: من همین رو ازتون میخوام، همون بر اساس مسئولیت علمی تو اینو بگین که چارچوبی که الان ایران پیشنهاد میده، چارچوبی که جلو رفته تا الان برای مذاکره، این چارچوب چرا جواب نداده و آیا این چارچوب قابل پذیرش میتونه باشه؟ یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران الان داره مطرح میکنه روی میز میگذاره، آیا میتونه یک راه حل مشخص، یعنی مذاکره راه حلش باشه یا نه؟ اینو اگه خیلی کوتاه بگید که من از آقای عزیزی هم بپرسم.
0: چند بار جمهوری اسلامی ایران برادری خودش ثابت کرده؟ چند بار رفته پای میز مذاکره؟ همین امروز آقای عراقچی از نیویورک برگشته، این نشون دهنده دنبال تکاپوی صلحه. و چرا شما و برخی از دوستان انتظار دارند که جمهوری اسلامی ایران باید به واقع اون آورده ای رو که جنگ 40 روزه نصیبش کرده، یعنی انسداد سازی و بسته شدن تنگی هرمز رو به واقع راه ها کنه، اتفاقا دستش درد نکنه از این که میخواد انقدر تنگی هرمز بسته بمونه که اولا آثار سو بذاره بر نتایج انتخابات میاندوره‌ای و ترامپ در آستانه آچمز و باد قرار بده و سپس انقدر این فشار رو ادامه بده تا محاصره شکسته بشه. این کارش درسته. چرا؟ چون اگر این اتفاق نیفته، هست شکسته نشه، مشکلات اقتصادی ارزم به حضور شما گریبانگیر مردم خواهد.
1: خب همینجا اجازه بدید من همین از آقای عزیزی پی بگیرم.
0: آقای این من از ایران زنگ بزنم، من دغدغه این حرفو دارم. و چیزی که بیشتر از همه اسرائیل به دنبال اونه اون مسئله خشم اقتصادی ارزم به حضور شما اسکات بسنت. ببینید خشم اقتصادی اسکات بسنت نسخه دیگری از خلق آشوب از درون، افزایش نارضایتی عمومی، چیزی که آقای رابرت تدگارد در کتاب انسان خود چرا شورش میکنن گفته. یعنی میخواد انقدر این مسئله رو بر گلوگاه اقتصادی ایران رو از خوش فشار قرار بده که مردم از درون بندازه به جون حاکمیت. و این چیزیست که به کام نتانیاهوست و به واقع این فرصت رو به نتانیاهو میده که از این فرصت موج سواری کنه و یه نوع بلفل سازی کنه، شورش گرسنگان رو که بخواد فضای جمهوری اسلامی ایران در پسا جنگ آنومیزه کنه و سرانجام دست ببرن به یک حمله پرشدت به سیاق جنگ 40 روزه.
1: بله آقای عزیزی، از شما بپرسم، صحبت آقای هرسنی رو شنیدیم، به نظر شما جمهوری اسلامی ایران راه حلی که پیشنهاد میده، مسیری که برای مذاکره داره میره، برای دیپلماسی میره، مسیری بوده که بتونه جواب بگیره، چارچوب مشخصی که مورد قبول باشه ارائه داده تا این لحظه؟ و حالا با توجه به اون صحبتی هم که ایشون کردن در مورد حالا اون فضای حاکم یا اینکه رفتاری که ایران داره انجام میده به ویژه در ارتباط با شکستن حلقه محاصره اقتصادی،
2: من فکر کنم جمله آخری که جناب ارسلان فرمودن عملا تایید صحبت من بود، چون منم اساسا صحبتم همین، من یه ترسیمی از کلیات فضا داشتم و بعد رسیدم به اینجا که خب شکنندگی‌های داخلی در کنار ناپایداری فضا در عرصه خارجی و همینطور این بنبستی که شکل گرفته در عرصه دیپلماتیک امکانه و احتمال جنگ رو بالا برده. بحث این نیستش که بحث در واقع من رو برای اینکه روشن‌تر بکنم قضیه رو، موضوع اینجا ترجیح جنگ به صلح نیست. اساسا من در مؤسسه دارم کار میکنم که مأموریتش تلاش برای جلوگیری از منازعه و پیشبرد صلح گروه بین‌المللی بحران. چیزی که دارم من ترسیم میکنم اینجا نگرانی من به عنوان یک تحلیلگر از فضایی هست که دارم مشاهده میکنم و نتیجه یک سری در واقع سیکل تشدید تنش از جانب هر دو طرف بوده. اینجا واقعا خیلی بحث مطرح نیستش که کی شروع کننده بوده. اصلا صحبت من یک قضاوت هنجاری یا ارزشی نیست، مبتنی بر این که حالا آیا با توجه به تمام اقداماتی که ایالات متحده انجام داده به لحاظ اخلاقی، حالا اینجا ایران آیا در موضع بهتری هست، آیا تلاش های ایران برای مذاکره نادیده گرفته شده یا نشده، اینها اصلا بحثی درش نیست، تردیدی در موردش وجود نداره. موضوع اینجاست که من قبلا درباره یک موضوعی هم بسیار نوشتم و هم صحبت کردم در یکی دو ماه اخیر، موضوع عدم تقارن در آستانه درده. یعنی چی؟ یعنی که حتی در اون دوره بازگشت تنش‌ها بعد از شکست تفاهم نامه در اون دو هفته ما شاهد این بودیم که ایران بله تونست با موفقیت و با دقت خیلی غیر منتظره ای پایگاه های ایالات متحده رو در سرتاسر منطقه هدف قرار بده، شرایط رو عملا به نحوی سوق داده که ایالات متحده الان خط تهاجمیش علیه ایران از حوزه کشورهای خلیج فارس به اردن و خود اسرائیل رسیده. اینا کاملا درسته، به لحاظ نظامی تردید درش وجود نداره، به لحاظ اقتصادی به هر حال اخلالی که در تنگه هرمز ایجاد کرده، تنگه هرمز بسته نیست میدونیم، اخلالی که ایجاد کرده که حالا به دلایل سیاسی یا به دلایل فنی، دوباره حالا اینجا الان فرصتش نیست که بخوایم اون رو باز بکنیم، کاهش پیدا کرده این میزان کنترل. باز میگم ممکن است آمدانه باشه، ممکن استش که نتیجه یک سری تحولات باشه، اما به هر حال تونسته که وضعیت اقتصادی رو برای جامعه آمریکا به سمتی ببره که چشم‌انداز انتخاب شدن ترامپ رو کاهش بده. خب سوال اینجاست، ترامپ در انتخابات میاندوره شکست خورد، سو وات؟ بعدش چی؟ واقعا چه دستاوردی قراره که اینجا حاصل بشه برای ایران؟ این به این معنی نیستش که این در واقع طرف ایرانی یا طرف آمریکایی کدوم حق دارن کدوم ندارن. بحث اینجاست که حمله‌ای که هر حمله‌ای که بسن به زیرساخت‌های ایران داره انجام میشه، حمله‌ای هست که در شرایط معاصر اقتصادی و در شرایط تحریم امکان بازسازی نداره. وضعیتی هستش که تأثیرات چند برابر میگذاره از حتی تأثیری که حمله ایران به رأس لفان قطر گذاشت، که عملا 98% صادرات گاز قطر رو با اخلال مواجه کرد. اما به هر حال امکان تجدید این در واقع دارایی ها در کشورهای دیگه بسیار بیشتر از ایران هست و در نهایت امر داره فضا رو به سمت یک تهدید وجودی برای ایران سوق میده، در شرایطی که صرفاً یک بخشی از اقتصاد ایالات متحده است و یک حزب که حزب جمهوری خواه باشه که اونجا وضعیتش داره با دشواری مواجه میشه. اینجاست که من از تفاوت در آسانه، عدم تقارن در آسانه درد دارم صحبت میکنم. حالا تو این فضا دوباره بحث این هستش که خب کجا لازم هست که شما تا کجا جلو بری و از کجا بخواهی که وارد روند دیپلماتیک بشی. موضوعی که الان مطرح هست این هستش که خب ایران صفت های این موضوع واسطه که ما در بحث هسته‌ای حتی گفتگو هم نخواهیم کرد، یعنی حتی امتحان فضا یا مثلا از سرگیری یک سری بازرسی ها در ازای برداشته شدن یک سری گام ها. ما دیدیم که در تفاهم‌نامه‌ای که حاصل شد به هر حال خود ایران تونست که 80 میلیون بشکه نفت رو بفرسته خارج از منطقه محاصره و الان به خاطر همون هستش که این چند ماه رو تونسته دووم بیاره. خب این شرایط تا کجا پایدار هست؟ یعنی یک جایی به هر حال یک طرفی باید که بپذیره که موضوع خودش رو تعدیل بکنه. این کل حرف من هست، اصلا موضوعی نیستش که کدوم طرف اینجا حق داره کدوم طرف نداره. بحث اینجا هستش که کدوم طرف در این فضای فشار متقابل داره درد بیشتری رو تحمل میکنه. اصل موضوع اینجاست. اگر معتقدیم که طرف آمریکایی داره درد بیشتری رو تحمل میکنه، پس لابد سیاستی که الان در پیش گرفته شده سیاست درستی هست دیگه.
1: آقای هرسنی، چون به پایان برنامه هم چیز زیادی نمونده، من یک پرس خواهش کنم بفرمایید.
0: ببینید جناب آقای عزیزی ارجمند فرمودن که جمهوری اسلامی ایران بر سر موضوعات هسته‌ای، نیابتی و موشکی قادر به مذاکره نیست، یعنی نمیخواد مذاکره کنه. من سوالم از آقای عزیزی اینه که آیا مسئله تنگه هرمز و بحث حد و نتایج میاندوره ای از اینکه آقای ترامپ نبازه باید در حال حاضر محل مذاکره و مناقشه و محل تحلیل نزاع باشه؟ قطعا که نه. وقتی این مذاکره به زمین سخت واقعیت میرسه، زمین سخت واقعیت چیه؟ هسته ای، غنی‌سازی اورانیوم، مسئله 470 کیلو که کجاست و بحث نیابتی موشکی، ما میبینیم که قفل میشه و اینجاست که آقای ترامپ به چیزی کمتر از تسلیم جمهوری اسلامی ایران راضی نیست.
1: آقای هرسنی، چون فرصتمون رو به پایانه، من میخوام این سوال رو خیلی کوتاه پاسخ بدید که آقای عزیزی هم فرصت داشته باشن، اینکه راه حل ایران از نظر شما چیه؟ خیلی کوتاه در یک و نیم دقیقه.
0: بسیار عالی. من این سوال شما منو به یاد چه باید کرد، عنوان کتابی است از آقای لنین که در دوران جوانی خونده بودم. همیشه چه باید کرد برای من مسئله هست، اینو پاسخ خواهم داد بابت قول مناقشه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. به رغم چند صدایی که به قول معروف در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی مقامات جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده، این مقامات حالا اگر در دو دیفن، یعنی یک اولیگارشی امنیتی نظامی و دیگری طرفدار مذاکره، ترجیحاً باید برگردن به تفاهم نامه اسلام آباد یا اینکه آمریکا بخواد شروط 7 ماده اخیر جمهوری اسلامی ایران رو که از قطر به آقای ترامپ رسیده رو به پذیر محل گفتگو قرار بده. بعد ببینید، جمهوری اسلامی ایران باید مقابله به مصر بر سر تنگه هرمز به گونه‌ای مدیریت کنه که به ایالات متحده آمریکا این سیگنال رو بفرسته، این پالس رو مخابره کنه که این مقابله به مثل من نمیخواد شما آثار سو بر نتایج انتخابات داشته باشه، بلکه ابزار فشاری است برای بازگشتن به تفاهم نامه اسلام آباد. ضمن اینکه ببینید، جمهوری اسلامی ایران نباید اینجا دستخوش یک خطای استراتژیک بشه، خودشو از خیشتنداری عمل گرایانه صبر استراتژیک رها کنه و بیاد یک حمله پیشدستانه به اسرائیل انجام بده. دو تبعات بزرگ داره، اینکه ایالات متحده رو همراه خودش میکنه، ضمن اینکه آقای نتانیاهو رو از بحران مشروعیت نجات میده و همه اپوزیسیون آقای نتانیاهو رو پشت او به عنوان ابرمرد به واقع بر کرسی می نشونه. ضمن اینکه باید جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت اقتصادی به دنبال تنوع‌سازی زنجیره تأمین بشه، فقط به تنگی هرمز دل نبنده، از کریدور شمال جنوب استفاده کنه یا اینکه بنادر شمال رو فعال کنه. ضمن اینکه تاب‌آوری جامعه هم افزایش بده، به واسطه چی؟ مدیریت بازار، توزیع کالاهای اساسی و عرضم به حضور شما حمایت از اقدار آسیب پذیر که به واقع از یک شورش گلستگان به واقع بالقوه جلوگیری کنه.
1: آقای عزیزی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که حل ایران چیست و چه اندازه آنچه که الان آقای هرسنی گفت میتونه با واقعیت موجود همخونی داشته باشه؟
2: با این صحبت هایی شما برسنی مطرح کردن، به نظر من یعنی تردیدی درباره اعتبارشون وجود نداره، یعنی تمام به لحاظ توصیه های خیلی خوبی هست. بحث این هستش که چجوری قرار است اینا اجرا بشه. یعنی صحبت از مثلا عرض میکنم بحث کوریدور شمال جنوب در شرایطی که محاصره دریایی الان رسیده به محاصره هوایی و تمام نقل و انتقالات و تبادلات مالی با ایران داره محدود میشه، خب اون کوریدور شمال جنوب جنوبش کجاست؟ قرار هستش که با همین کشورهای خلیج فارس، با همین عمان قرار است که متصل بشه دیگه، و قرار هست از اون طرف به اروپا ارتباط داشته باشه. اینا خیلی برنامه بلند مدت است که درد ایران رو تو این شرایط دوا نمیکنه. من دو تا راه، به خاطر همین دوباره من تاکید میکنم، من دو تا راه بیشتر نمیبینم. هیچ کدوم از اینا الان توصیه من نیست، به خصوص اولیش که عرض کردم خدمتتون. بحث اول این هستش که چیزی که من دارم میبینم این روزها خیلی در صدا و سیما، جاهای دیگه هم دارن کارشناسان که برای نزدیک به حکومت هستن دارن روش تاکید میکنن، این که برای اینکه ایران بتونه ابزار خودش رو دوباره به دست بیاره نیاز داره که دست به تشدید تنش بزنه. حالا این تشدید تنش هم محدودیتاش آشکار شده، یعنی کاری که امارات داره انجام میده از این بابت مطمئن هست که این سیستم شیپ تو شیپ، کشتی به کشتی، هر چقدر که هدف قرار بگیره باز دوباره به واسطه حجم کوچیک نفتی که در هر معموله داره منتقل میشه خیلی اثر بزرگی روی کلیت موضوع نمیگذاره. حالا من دیدم جدیدا توصیه که دارم میکنم اینه که زیرساخت امارات رو هدف قرار بدن. خب زیرساخت امارات هدف قرار بگیره، زیرساخت ایران در مقابلش قطعا هدف قرار خواهد گرفت و باز برمیگردی به اون سوال که چجوری میخواد ایران این رو علاجش بکنه. موضوع دیگه این هستش که چیزی که برخی از مقامات خود جمهوری اسلامی، از خود آقای پزشکیان گرفته تا آقای قالیباف و غیره، چند ماهی که درباره این دارن صحبت کردن که یک ابزاری رو تا زمانی که معتبر هست شما میتونید نقدش بکنید. یعنی همین الان داره ترامپ این موضوع رو مطرح میکنه که خب تنگه، اصلا کاری نداریم که واقعا کنترل ایران روی تنگه چقدر هست. باور در طرف آمریکایی این هست که ایران ابزار خودش رو در تنگه از دست داده و روی اون موضوع نمیخواد که گفتگو بکنه، موضوع هسته‌ای رو مطرح میکنه. خب حالا به هر حال یا باید که نرمشی در اون حوزه اتفاق بیفته یا اینکه شما صبر کنید، با همین سیاست به هر حال صبر و انتظار در شرایط نجنگ و نسل، دو ماه دیگه ایران به وضعیتی برسه که خب دیگه میگه نه، حالا هسته‌ای هم نه، موشکی رو بیار روی میز بذار. ببینید هنوز بحث موشکی مطرح نشده ها از طرف آمریکا، هنوز بحث منطقه مطرح نشده. الان ترامپ یه چیزی رو میخواد، چون که این جنگ رو به اسم موضوع هسته‌ای آغاز کرده، که بخواد بر اساس اون بتونه یک
0: زمین سخت واقعیت، زمین سخت واقعیت همون موشکی.
2: بله، من در حرف شما وارد نشدم البته، و به هر حال این، من عذر میخوام رشته کردم از دستم خارج شد. حرفم این بود که ببینید
1: در نهایت میگفتید که موشکی رو وارد نشده هنوز اون مسائل رو
2: مطرح کرده هستی به خاطر اینکه هنوز یک ابزاری به هر حال همون عادی نشدن کامل وضعیت در تنگه هرمز مثلا یک ابزاری هستش که ایران هنوز داره از این استفاده میکنه. حالا من دوباره در یک کلام خلاصه بکنم، یا طرف ایرانی انقدر از خودش مطمئنه که میتونه در یک جای این ابزار رو احیا بکنه، یا از طریق دیپلماتیک فشار دیپلماتیک یا فشار نظامی، یا اینکه به هر حال نیاز هستش که در مقابل خود آمریکا یه جایی امتیاز بده که جلوی فرسایش ابزارهایی که تا الان داشته و الان داره رو هم نگیره. من خارج از این دو راه چیز دیگری رو نمیبینم جز همون سناریویی که خود آقای ارسنی هم اشاره کردن بهش، در واقع فضایی که در نهایت اون وضعیت داخلی با یک حمله خارجی ترکیب بشه و کشور رو به سمتی سوق بده که حتی شرایط وخیم‌تر از چیزی باشه که تو این چند ماه اخیر شاهدش بودیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان این پاراگراف اول، صلاح الدین هرسنی در تهران و حمید رضا عزیزی در آلمان. برنامه بعدی ما 10 مهر ماه خواهد بود. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

ساعت 10 صبح به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. قوه قضایی از اعدام 2 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما خبر داد. پلیس بریتانیا میگوید در ونهای مشکوک نزدیک پایگاه فرفورد مواد منفجره پیدا نشد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. در همین حال جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت که ایالات متحده فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش، 2 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در مشهد، بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه این 2 نفر را به عنوان عوامل میدانی اختشاشات معرفی کرده و مدعی شده که اقدامات آنها در 18 دی 1404 در منطقه تبریزی مشهد به کشته شدن 4 نفر از نیروهای امنیتی منجر شده بود. به گفته قوه قضاییه احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه بودند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که در 7 که اوایل هفته جاری باعث اعلام وضعیت امنیتی اضطراری در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد شد، هیچ وسیله انفجاری دستسازی پیدا نشده است. به گفته پلیس، اما در این 3 خودرو مقداری بنزین کشف شده است. پلیس بریتانیا روز یکشنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی این کشور به ضمن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم بازداشت کرد. این بازداشت پس از دریافت گزارشی درباره حرکت 7 به سمت این پایگاه نظامی انجام شد، پایگاهی که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. این 5 مرد روز سه‌شنبه با قرار وثیقه سنگین آزاد شدند، اما پلیس میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد. رسانه‌های بریتانیا این 5 نفر را مردان جوان زیر 30 سال و شهروند بریتانیا توصیف کردند. هر 5 مرد در لندن زندگی می‌کنند. وزارت حمل و نقل عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که خطوط هوایی این کشور در حال تدارک از سرگیری پروازها به ایران از ماه اکتبر است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، عراق موفق به دریافت یک معافیت ویژه از وزارت خزانه‌داری آمریکا شده است که بر اساس آن به هواپیمایی عراق اجازه داده می‌شود پروازهایی به مقصد ایران انجام دهد. پروازهای بین‌المللی خطوط هوایی ایران به دنبال اعلام تحریم‌های ثانویه آمریکا در قالب عملیات طرد اقتصادی از روز 3 مهر ماه متوقف شده است. وزارت حمل و نقل عراق گفته پس از تکمیل الزامات قانونی و فنی، پروازها در ماه آینده و ابتدا از شهر مقدس شیعیان نجف آغاز خواهد شد. یک منبع در وزارت حمل و نقل عراق در این باره به خبرگزاری رویترز گفت که معافیت صادر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا 1 ماه اعتبار دارد و هنوز تعداد پروازهای مجاز تعیین نشده است. رویترز گزارش داده که دولت عراق برای دریافت این مجوز تضمین‌هایی از جمله درباره کنترل کامل مسافران و جلوگیری از انتقال سلاح به دولت آمریکا داده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید. همچنان با ما باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مخت و
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشی تا پوست که اینا کرم سنگم داشی چشا رو هنگاه الماس داجید الهی تا آخر رنگ کم داشید.

ساعت 11 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. عراقچی پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه را از قطر دریافت کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید تغییر مسیر پرواز فلای دبی هواپیمای ربایی نبوده است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت ایالات متحده فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراهش سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته است که عراقچی قرار است امروز چهارشنبه پاسخ واشنگتن را به مقامات ارشد جمهوری اسلامی منتقل کند. به گفته این مقام اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. هدف این طرح اعتمادسازی و بازگشت به نسخه تقویت شده از تفاهم‌نامه‌ای عنوان شده که ایران و آمریکا در اسلام آباد امضا کردند. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد مطرح کرد شامل آزادسازی دارایی‌های محسوس شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه منبع گزارش داده که تلاش‌های این هفته قطر برای ایجاد گشایش دیپلماتیک میان ایران و آمریکا پیشرفت چندانی نداشته و هیچ یک از دو طرف حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نشدند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش داده که تغییر مسیر پرواز فلای دبی از دبی به مقصد اسرائیل هواپیما ربایی نبوده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که پرواز فلای دبی از دبی به مقصد تل آویو پس از اعلام وضعیت اضطراری مسیر خود را به سمت عربستان سعودی تغییر داده است. به گفته کانال 12 اسرائیل این پرواز ابتدا کد اضطراری عمومی و سپس کد مداخله غیرقانونی فرستاده و برای بار دیگر کد اضطراری عمومی فرستاده. هنوز درباره ماهیت اتفاق داخل هواپیمای اطلاعی وجود ندارد. داده‌های پرواز نشان می‌دهد هواپیما پس از ورود به حریم هوایی اردن تغییر مسیر داد و در حال نزدیک شدن به فرودگاه تبوک در عربستان سعودی. فلای دبی تاکنون توضیحی رسمی درباره وضعیت هواپیما و علت این رویداد منتشر نکرده است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش، دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در مشهد، بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه این دو نفر را به عنوان عوامل میدانی اغتشاشات معرفی کرده و مدعی شده که اقدامات آنها در 18 دی 1404 به کشته شدن 4 نفر از نیروهای امنیتی منجر شده بود. به گفته قوه قضاییه احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی بودند. در خبر دیگر هم وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد که خطوط هوایی این کشور در حال تدارک از سرگیری پروازها به ایران از ماه اکتبر هستند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما رادیو فردا .com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با رادیو فردا باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت در اینجا خرج بشه. این شکار نمیشه.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به اینا بگیم.
8: هزار داستان بودجه.
9: سلام، خیلی خوش اومدید به 29مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و توی این پادکست با همکارم رضا درباره بودجه صحبت میکنیم، بودجه ایران.
10: سلام، خیلی خوش اومدیم به پادکست ما. منم رضا هستم و خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه هزار داستان بودجه در خدمت شما هستیم.
9: خب عنوان این اپیزود سوپر ال نینوه، که حالا همه اول من بگم که تلفظ درستش، الان داشتیم با رضا صحبت میکردیم، تلفظ درستش ال نینیوه، نینیو، ولی خب تو رسانه‌های فارسی همه جا ال نینو نوشته میشه و احتمالاً دیگه ال نینو هم تلفظ میشه، ولی حالا تو این پادکست ما قاطی دیگه، یه جایی ممکنه بگیم ال نینیو، یه جا بگیم ال نینو، دیگه حالا هر جور هر دو شه دیگه. که آقا رضا هم که اصلا اعتقادی شما به این چیزا نداری.
10: نه من اعتقادی به این پرونانسیشن اینا ندارم. نه
9: به تلفظ درست نداری.
10: نه هرچی بخونم.
9: شما میگی پیام رو برسونه دیگه، کارشو انجام داده.
10: کارو انجام میده دیگه. حالا به هر حال هدف همین رسوندن پیام دیگه، میخوایم
9: پیام
10: محتوا رو برسونیم.
9: به هر حال اینو همین اول بگیم که اگه دیدید یه بار میگیم ال نینو یه بار میگیم ال نینیو، علتش اینه. ولی تلفظ درست اگه میخواین ال نینیو، ولی همه جا تو فارسی بچرخید کسی چیزی نمیفهمه. ال نینیو همه جا نوشتن ال نینو. بگذاریم. خب احتمالاً شما اینور اونور تو شبکه‌های اجتماعی، تو اینستاگرام، توی کانال‌های تلگرامی دیدید و شنیدید که بازار حرف و حدیث و البته شایعه درباره سوپر ال نینو خیلی داغه. هم مطالب و گزارش‌های علمی و معتبر هستن که البته تعدادشون به نسبت محتوای زرد و شبه علم ناچیزه، و اما از اون طرف بازارهای تیترهای زرد مثل سیلاب‌های ویرانگر قطعی و پایان یک شبه خشکسالی و اینا گرفته تا زمستان سخت و یخبندان بی‌سابقه و شبه اینا، خب خیلی داغ و پر رونقه. ولی خب اینا چه ربطی به پادکست بودجه داره آقا رضا؟ بیا همین اول کار بهمون بگو دیگه، این پادکست کار تحقیق اصلیش رو شما انجام میدی و رو دوش شماست. بیا برای ما بگو یه کاره، الان ما چرا درباره آب و هوا باید حرف بزنیم وسط جنگ و تنگ هرمز و محاصره اقتصادی، و اصلا چه ربطی به بودجه داره؟
10: خیلی سوال منطقیه و من اگه بخوام صادقانه جواب بدم باید بگم که اولا که ما خیلی درباره اینها صحبت کردیم، هم درباره جنگ صحبت کردیم، هم درباره بودجه، بارها به همین بحران‌های اقتصادی و اینها اشاره کردیم و در حد مقدوره که حالا توی بودجه می‌شده به این موضوعات پرداختیم. اما این تنها مسائل کشور نیست، به هر حال موضوعات مهم دیگری هم هستن، مثل همین بحث مدیریت بحران که حالا ما به بهانه این که این شایعات درباره همین ال نینو، سوپر ال نینیو به قول شما اینا داغ شده، رفتیم سراغ این موضوع به خاطر که واقعا مسائل خیلی جدی و واقعی هستن و بی ربط هم نیستن. یعنی در ظاهر ممکنه ربطی نداشته باشن به جنگ و این مشکلات سیاسی و اقتصادی که الان ایران باهاش مواجهه، اما در واقعیت خیلی مرتبط هم هستن. یعنی حالا دربارهشون صحبت میکنیم که چجوری این جنگ و این وضعیتی که ایران الان درش گرفتاره روی این موضوع مدیریت بحران و حالا بلایای طبیعی اونها تأثیر داره، که جلوتر دربارهش صحبت خواهیم کرد.
9: در واقع موضوع این قسمت مدیریت بحران، همونجوری که گفتی به بهانه داغ شدن حرف و حدیث درباره سوپر ال نینیو که خب رفتیم سراغش، میخوایم ببینیم وضعیت بودجه در قبال مدیریت بحران چیه و در بودجه و اسناد بالادستی بودجه چه چیزی برای مدیریت بحران پیش بینی شده. اما قبل از اینکه بریم سراغ این موضوع، بد نیست یه مقدمه کوتاه درباره سوپر ال نینیو بگیم و بعد بریم سراغ بودجه. ال النینیو در زبان اسپانیایی به معنای پسر بچه است که در واقع اشاره داره به تغییر درجه آبهای سطحی در مناطق استوایی اقیانوس آرام که اگر بیش از حد معمول گرم بشه پدیده النینیو رو رقم میزنه و اگر سرد باشه میشه لانینیا که معنی دختر بچه است. این تغییرات الگوی منظم قطعی ندارن اما به صورت شبه دوره‌ای تکرار میشن و روی الگوی تغییرات آب و هوایی اثر میذارن. خب این یه موضوع کاملا علمیه که دانشمندا و اقلیم شناسا روش کار میکنن، اما خب خوراک خوبیه برای کسایی که همه چیز رو ساده انگارانه و سطحی میبینن و همین نگاه ساده رو بهش رنگ و لعاب علمی میدن و باهاش محتوای شبه علمی میسازن و خب از دل یک موضوع علمی تصاویر آخرالزمانی و تیترهای هیجانی و اینا میسازن که خب حالا کاسبی هم هست دیگه، بخشی از کاسبی این روز هاست دیگه. خلاصه امسال هم داده های ثبت شده نشون میده که یک النینیو قوی اتفاق افتاده و به همین دلیل انتظار میره که رویدادهای آب و هوایی متفاوت از شرایط عادی اتفاق بیفته و همین هم بهانه شده که خب یه سری محتواهای دم دستی و زرد یا به اصطلاح شبه علمی توی شبکه‌های اجتماعی منتشر بشن که داد کارشناسا رو هم در آورده. مثلا آقای محمد اسخری که کارشناس هواشناسیه یه پست اینستاگرامی داره که عنوانش است مردم رو از هواشناسی نترسونید. اونجا به این مسئله اشاره میکنه که یه دقیقه بخشایی از صحبتاش رو با هم بشنویم.
11: واقعا برای من عجیبه کسایی که رشتهشون هواشناسی نیست اومدن پیج زدن. آقا شما اگه میخوای بیشتر دیده بشی به خدا راهای دیگه ای وجود داره. مثلا تیت زده تأثیر النینو امسال بر بارش های فلان روستا، اصلا خنده‌دار از جهت علمی.
10: من خیلی شخصا خیلی آقای اسخری رو دوست دارم، دنبالش میکنم و اصلا کلا این نوع هواشناسی و پرزنتیشنی که داره اینا خیلی جذاب به نظرم، خیلی خوبه، مطالب رو علمی بیان میکنه، مخصوصا توی این جور پست ها که حالا داره صحبت میکنه درباره اینکه به هر حال آدم نباید هر چیزی رو که دید تصور بکنه تو فضای عمومی و اینستاگرام اینا داره یه مطلب علمی میبینه، مخصوصا وقتی که حالا از جنس همین هشدارها و ایناست که آی داره اتفاق خیلی بزرگ عجیب غریب میفته و اینها. ولی به هر حال اینجوری که کارشناسا میگن، آقای اسقری میگه و خیلی من حال یه تحقیق دم دستی هم کردم درباره این موضوع، به هر حال احتمال، یعنی الان اجماع کارشناسی اینه که احتمال افزایش بارش های پاییزی افزایش پیدا کرده، یعنی پیش بینی میشه که بارش ها بیشتر از حد معمول باشه، که البته این پیش بینی هم هست، قطعی نیست، کما اینکه تجربه های النینیوهای قبلی هست که خیلی هم قوی بودن اما لزوما باعث افزایش بارش نشدن و یه چیزای دیگه ای اومدن و یک در واقع عوامل جوی دیگه ای اومدن اثر اون النینیو رو خونسا کردن و اصلا بارشا کمتر از حد انتظار هم بوده. بنابراین کل ماجرا در یه چنین فریمی باید قاب بندی بشه، نه در این حدی که حالا مثلا پیش بینی میکنن توی اینستاگرام و اینا که فلان روستا به قول اثر قراره که یه سیلی بیاد و همه چیزو با خودش ببره.
9: خب اما همین پیش بینی هم قاعدتا باید از طرف دولت ها جدی گرفته بشه، چون وقتی احتمال افزایش بارش و تغییرات آب و هوایی بالا میره احتمال بحران سیل و رویدادهای شدید آب و هوایی دیگه هم افزایش پیدا میکنه و قاعدتا باید کسایی که متولی مدیریت بحران هستن حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشن.
10: دقیقاً. به هر حال یه دولتی اگر که کارش رو درست انجام بده قاعدتا باید برای مدیریت بحران یه تمهیداتی داشته باشه و در شرایطی که دقیقاً همین پیش بینی ها میگن که قراره احتمال وقوع بحران داره میره بالا، اون موقع باید سطح آمادگیش رو ببره بالا. اما سوال اینجاست که دولت ایران، یعنی حالا مجموعه حکومت ایران، توی این وضعیت و شرایطی که الان هستیم الان چقدر آمادگی داره برای رویارویی با بحران، اصلا کلا چه تمهیداتی توی قوانین پیش بینی کرده و مهمتر از اون چقدر از ظرفیت و منابع کشور رو برای این موضوع، یعنی مدیریت بحران و رویارویی با بحران‌های طبیعی و اینها کنار گذاشته. در واقع موضوع قراره که موضوع صحبت ما امروز یه چنین چیزی باشه.
9: پس بریم سراغ اصل مطلب، یعنی کالبد شکافی بودجه مدیریت بحران. خب آقا رضا، اگه خدای نکرده سیل بیاد، طوفان بشه، زلزله‌ای رخ بده، توی بودجه کشور چه سازوکاری برای مدیریت بحران وجود داره؟ اصلا رقم بودجه مدیریت بحران چقدره؟
10: من اجازه بده از این فرصت استفاده کنم اول یه اشتباه رایج رو توضیح بدم، چون خیلی من این ور اونور دیدم اتفاق میفته توی هر موقع که بودجه منتشر میشه تو شبکه‌های اجتماعی، اینا میان بحث میکنن، اصلا هر وقت بحث مدیریت بحران میشه میان خب فایل بودجه رو باز میکنن، سرچ میکنن مدیریت بحران، اونجا یه ردیفی هست زیر مجموعه وزارت کشور به اسم سازمان مدیریت مدیریت بحران، که اون یه بودجه ای داره، میرن اینو میبینن میگن، بعد مقایسه میکنن میگن این بودجهش کمه با بودجه، مثلا مقایسه میکنن با بودجه حوزه های علمیه، جامعه المصطفی، قرب و قرب بقیت الله، بسیج و مسیج، اینا میرن مقایسه میکنن میگن که ببین چقدر برای مدیریت بحران کم پول میدن، برای اینا زیاد میدن. این که حالا بودجه حوزه علمیه و نمیدونم جامعه المصطفی و بسیج و قرب و مرب و اینا زیاده، خیلی موضوع فکتوالیه، درستم هست، با خیلی از ردیفان مقایسه بکنیم کاملا قابل سنجش، قشنگ میشه دید و درک کرد. اما اینکه بیایم مقایسه بکنیم اون رو با بودجه سازمان مدیریت بحران، بگیم که ببینید برای مدیریت بحران چقدر کم پول میذارن، این درست نیست. این سازمان مدیریت بحران یه ستاده، یه کار ستادی میکنه، کارش هم هماهنگی و سیاست گذاری و حالا دیگه تهش پروژه‌ای که انجام میده مطالعه و اینهاست، و به همین اندازه باید بودجه بگیره، اصلا کار اجرایی و عملیاتی نداره. اگه بخوام بریم بررسی بکنیم بودجه مدیریت بحران رو، باید بریم مثلا هلال احمر رو ببینیم، اورژانس رو ببینیم، وزارت بهداشت رو ببینیم، یا اصلا بریم ببینیم مسئول مقاوم سازی کیه. ولی خب اصلا مدیریت بحران تهش اینه که یه هماهنگی بکنه یا یه مثلا تمهیداتی بچینه که برای مقاوم سازی بشینن ضوابط بنویسن و اینها. بنابراین اینکه بودجه سازمان مدیریت بحران به نسبت اونا کم باشه، لزوما به این معنی نیست که کم دارن برای مدیریت بحران هزینه میکنن. البته حالا جلوتر درباره این صحبت میکنیم ظرفیت بودجه برای مدیریت بحران چقدره، اما این سازمان مدیریت بحران کم پولی نمیگیره. امسال 78 میلیارد و 515 میلیون تومان ردیف بودجه داره، که به نظر با توجه به در واقع به نسبت بودجه پول کمی نیست، همین برای ستاد همین قدم به هر حال پول کافی به نظر برسه. اما هزینه مدیریت بحران که حالا چه تو بخش پیشگیریش، چه تو بخش امدادش، چه برای خسارت و بازسازی و اینها باید جاهای دیگه ای تعریف بشه و پیش بینی بشه، و توی بودجه هم همین اتفاق میفته، نه توی سازمان مدیریت بحران که نقش ستادی داره. این نکته اول.
9: پس پول اصلی مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه از کجا تامین میشه؟
10: ببین یه بند قانونی هست، حالا غیر از حالا بودجه هلال احمر و اینها رو که بذاریم کنار، اونا بخشی از کارشون اینه، به طور مشخص یه بند قانونی هم هست توی اسناد بالادستی بودجه، که حالا آدرس دقیق بخوام بدم میشه بند میم ماده 28 قانون الحاق فلان فلان فلان شماره 2، که توی اون قانون میگه که دولت مجاز تا سقف 5% اعتبارات بودجه عمومی رو، این 5% هم 3% و 2% بره در قالب تنخواه گردان برای به طور مشخص پیشاگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه اختصاص بده. یعنی در واقع اگه خدایی نکرده بحران به وجود بیاد، یعنی حوادث غیر مترقبه اتفاق بیفته، یه تنخواهی توی قوانین پیش بینی شده، تعبیه شده برای مدیریت بحران، که اگه این اتفاق بیفته از اون تنخواه استفاده کنن، و اگرم نیفته که هیچی، در واقع عملا هیچ پولی هزینه نشده. این با توجه داشته میشه، این بودجه نیست، این یه اعتبار قطعی نیست که بگیم برای مدیریت بحران انقدر بودجه و اعتبار داره، این یه تنخواه، یه منبع بالقوه است که اگر حوادث غیر مترقبه پیش اومد بشه ازش استفاده کرد، و توی قانون هم تاکید شده روی این کلمه حوادث غیر مترقبه.
9: حالا تعریف هم شده که مصداق این حوادث غیر مترقبه چیه؟
10: بله بله، دقیقاً توی اون متن قانون ماده بند میم ماده 28 اون قانون الحاق به صراحت نوشته، اشاره کرده بعد از حوادث غیر مترقبه، میگه سیل، زلزله، خشکسالی و طوفان، همین چهار مورد رو اشاره کرده. اما ما این رو میدونیم، تجربه نشون میده که خیلی وقتا چیزای دیگر رو هم لابلای این حوادث غیر مترقبه جا زدن. ما یه موردش رو تو اپیزود دوم توضیح دادیم که انتخابات ریاست جمهوری 1403 رو هم که بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی توی صحنه هلیکوپتر اتفاق افتاد، اون رو هم حوادث غیر مترقبه زدن، و دولت مصوبه داد که اصلا هزینه انتخابات رو از این بند قانونی بردارن، یعنی در واقع این تنخواه گردان که برای روز مبادا سیل و زلزله و اینهاست، تو این مورد رفتن ازش استفاده کردن که پول برگزاری انتخابات رو در بیارن. و خب به هر حال داریم میبینیم دیگه، این تنخواه گردان برای چیزهای دیگه هم استفاده میشه، یه جورایی بعضی وقتا نقش حیات خلوت هم داره، اگه مثلا بسته باشه نتونن از جای دیگه بردارن، میرن از اینجا. حداقل تو این یه مورد اینجوری بود که رفتن از اینجا برداشتن. بقیه چیزا رو من نمیدونم، شاید الان بخشی از خرج جنگ و اینا را هم الان از همین چیزا درآورده باشن که من اطلاعی ندارم، ولی میدونم که قبلا هم یه چنین کاری کردن و از این پول حوادث غیر مترقبه برای چیزای دیگه استفاده شده.
9: پس کل اعتبارات مدیریت بحران در واقع یه درصدی از بودجه است، اونم طبق یه قانون بالادستی، یعنی فصل و ردیف مشخص نداره. یادم تو همون قسمت بحث اینم شد که طبق یه قانون دیگه دولت باید اصلا یه فصل مستقل توی بودجه برای مدیریت بحران ایجاد میکرده که تا الان نکرده.
10: نه نکرده، طبق ماده 16 اون قانون مدیریت بحران که مصوب سال 98 هم هست، دولت مکلف بوده یه فصل مشخصی بودجه اضافه کنه که تا الان اتفاق نیفتاده. البته توی بودجه 1405 تو بخش ردیف‌های موقت یه جدولی، در واقع توی جدول شماره 9 یه ردیفی هست، یه مبلغ 529 میلیارد تومان گذاشتن، عنوانش هم از اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر آمادگی در برابر بحران، که کنارش هم نشه طبق ماده 16 قانون مدیریت بحران این ردیف رو در واقع بر اون اساس نوشتن. که خب این تو بخش متفرقه است، دولت باید یه فصل درست می‌کرد، یعنی یک ردیف ثابت، یه فصل، یه برنامه که این برای مدیریت بحران باشه، که تا الان یه چنین اتفاقی نیفته. الان فقط تنها چیزی که وجود داره برای مدیریت بحران یه دونه اون بودجه ستاد مدیریت بحرانه که در حد همین کارهای جاری و ستادی و ایناست، یه سری بخشی از بودجه هلال احمر و ایناست که برنامه‌های در واقع جاری شونه که اگه اتفاقی هم بیفته از اون هزینه میکنن، یه بخشش هم برای همین تنخواه، یعنی پول آماده ای نیست، یه ردیف‌های فرعی هم هست که حالا برای همین تنخواه استفاده کردن، مثلا من حالا بودجه 1403 و 1404 و همین امسال 1405 رو نگاه کردم، دیدم از همین بنده میم یه مبالغی تعیین کردن از این تنخواه، مثلا 5000 میلیارد تومان برای هلال احمر گذاشتن که تجهیزات و امداد هوایی رو تکمیل کنه، تو بودجه 1405 گفتن 6 تا 12000 میلیارد تومان برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی باشه که اون هم جزء این قانون در واقع تو همین بنده میم میشه، و برای سال 1403 هم 15000 میلیارد تومان گذاشتن برای بخشودگی سود جریمه وام هایی که عقب افتاده کشاورزان خسارت دیده از سیل خشکسالی وامشون رو ندادن، برای اون در واقع جریمه اونا رو اینجوری بودجه جبران بکنه. خلاصه منبع دیگه، منبع ثابت و پایداری الان برای مدیریت بحران توی بودجه نیست، ولی به هر حال همین هست. البته تو قانون برنامه هفتم توسعه هم که حالا اسمش البته میان برنامه پیشرفت، خیلی هم حساس هستن، خامنه ای قبلا هم گفتیم از کلمه توسعه بعدش میومد کل برنامه رو، اسم برنامه رو عوض کردن گذاشتن برنامه پیشرفت، اونجا هم حالا یه تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده که بیاد یه ارزیابی ریسک و مقاوم سازی و اینها انجام بده، که خب به دلیل همین واقعا کسری بودجه‌ای که الان هست و از اون طرف اون هزینه‌های نظامی و جاری و اینا معمولا در حد همین احکامی هستن که روی کاغذ باقی میمونن و اون بخشایی هستن که هیچ‌وقت اجرا نمیشن.
9: یعنی هنوز هیچ چیز پایداری نیست برای مدیریت بحران؟
10: نه نیست، و این هم از این جهت مهمه که خب اگه می بود یه مثلا ردیف ثابتی بود میتونست اون برای همین چیزای پیشگیری و اینا هزینه بشه، که اینا نمیافته. در واقع اینقدر کشور توی بحران فرو رفته که تو این شرایط جنگ و این وضعیت اقتصادی و اینها دیگه الان فکر می‌کنم صحبت از پیشگیری و اینا تو نگاه خیلی‌ها غیر ضروری به نظر برسه، حداقل حکومت که یه چنین نگاهی داره. میگه حالا هر وقت بحران شد اون موقع میریم ببینیم چقدر هر چی پول جور می‌کنیم بریم اونم خرج امداد و همین جبران خسارت و اینها تا حدی که به طور معمول انجام بشه و هم ازش ناراضیان، در اون حد میریم هزینه می‌کنیم و سعی می‌کنیم ماجرا رو حالا به طور موقت هم که شده رفع و رجوع بکنیم.
9: معمولا هم هزینه اصلی و هزینه سنگین بحران هم مربوط به بعد از وقوع حادثه است، یعنی جبران خسارت مردم و بازسازی منازل و خساراتی که به کشاورزی و زیرساخت‌ها و اینا وارد شده. حالا بحث اینجاست که دولت‌ها کلا باید چیکار بکنن تو این وقتا، یعنی دولت درست حسابی باید چیکار بکنه؟
10: ببین تو شرایط ایدئال دولت‌هایی که حالا ما به عنوان دولت‌های پایدار می‌شناسیمشون، یه نظام چند لایه دارن برای مدیریت همین بحران، که یه لایه‌اش که بخش پیشگیریه که مثلا اشاره کردیم الان بهش، مثلا تو ژاپن، تو کالیفرنیا اینا سطح آمادگی برای زلزله چرا بالاست؟ چون قبل فکر کردن، هزینه کردن، یه ساختار مقاوم درست شده که این ساختار میاد آسیب رو کم میکنه. توی ایران روی کاغذ یه کارهایی انجام شده در حد آیین‌نامه زلزله و اینها که روی کاغذ هم خیلی خوبه، یعنی آیین‌نامه زلزله زلزله ایران کیفیتش کیفیت خوبیه، حالا به دلایل مختلف اجرا نمیشه، یا مثلا توی حالا بحث سیل به هر حال طرحهای آبخیزداری و اینها انجام میشه اینا، ولی خب به هر حال اینها در حد آمادگیه. ما این رو میدونیم که وقتی که رویدادهای طبیعی شدید هستن، شدتشون زیاده، حتی اگه آمادگی هم باشه باز ممکنه خسارت سنگین به بار بیارن. حالا توی ایران که سهله، توی ژاپن هم حتی ما دیدیم مثلا نمونه سونامی هایی که توی یکی دو دهه اتفاق افتاده چقدر خسارت وارد کرده، چقدر آدم جونشون رو از دست دادن. این خوبه، یعنی اینکه دولت ها بیان یه این

0: چیزی تو ایران نداریم. یه زمانی صندوق ذخیره ارزی درست کردن که اونم رفت رو هوا که دیدیم سرنوشتش چه شد و اینها. به هر حال اگه یه صندوقی وجود داشته باشه که یه درصد یه منابع پایداری بره توش و اونجا کسی دست نزنه، نره ورداره اونو خرج نمیدونم طرحای زود بازده بکنه، برای مسکن مهر هزینه کنه، برای ازدواج جوانان و جوانی جمعیت و اینا هزینه، خوبه یه چنین صندوقی وجود داشته باشه که اگر یه وقتی اتفاقی افتاد، خدای نکرده یه بلای طبیعی اومد، یه درصدی در واقع یه مبالغی توی صندوق باشه که بره برای مدیریت بحران استفاده بشه. الان یه چیزایی هست، یه چیزای کوچیک محدودی هست، مثلا برای جبران خسارت کشاورزی صندوق هست، اما محدوده و اینکه خیلی هم وضعیت پایداری نداره که بحثش بحث مفصلیه و الان سراغش نمیریم. یه لایه سوم هم هست که تو این تو ایران خیلی خوب اجرا نمیشه، تو کشورهای پیشرفته این لایه خیلی خوبه، اونم بحث بیمه است. بیمه اونم همگانی، بیمه که یه پوشش گسترده داره که حالا یا خود دولت اون رو اداره میکنه مستقیم یا غیر مستقیم، یا اینکه شرکت‌های بیمه خصوصی واقعی هستن که اگر وضعیت دیگه خیلی فجیع باشه دولت میره از اونها حمایت هم میکنه. مثلا توی اتفاقای خیلی شدیدی که میفته، وضعیتی که مثلا پول و اینها هم نیست، یه مدل خیلی متداول و مرسوم اینه که یه اوراق فاجعه دارن که حالا کاتاستروفی باند هم بهشون میگن، که وقتی که مشکل پیش میاد دولت یا شرکت‌های بیمه اونو میبرن تو بازار سرمایه میفروشن، در واقع از اونجا پول جمع میکنن، یعنی بدونه که برن فشار بیارن به بودجه، نمیدونم کسری بودجه درست بکنن، تورم درست بکنن، پول جور میکنن از این ور اونور، این بحران رو حل میکنن، بعدش توی زمان اقتصادی کلا این پول رو حالا به هر حال یا مدیریت میکنن، مدیریت بدهی میکنن این رو. ولی تو ایران این هم جواب نمیده، چون اولا که دولت دیگه هرچی تا جا داشته اوراق فروخته، اوراق هم با یه نرخ غیر واقعی فروخته و کی میره اوراق با نرخ بهره پایین رو بخره؟ تو ایران اوراق دولت و اوراق بیمه مرکزی که به فروش گذاشته میشه با یه نرخ دستوریه و هیچ خریداری نداره جز بانک ها، که اونا هم مجبورن، یعنی چون بانک ها هم دولتی هستن یا اینکه تحت فشار دولت قرار دارن، دولت اونا رو مجبور میکنه که برین اوراقو بخرین. بانک ها هم که ضرر نمیکنن، قبلا توضیح دادیم، همینو میبرن میذارن توی ناترازیشون میره جمع میشه و اون رو منتقل میکنن به بانک مرکزی، میرن اضافه برداشت میکنن منابع بانک مرکزی، اون میره جزء بدهی بانک ها به بانک مرکزی، میشه پایه پولی، میشه تورمی، اتفاقی که تو ایران افتاده. یعنی یه چنین امکانی هم الان برای ایران وجود نداره. بنابراین از این سه تا لایه ما این یکی رو هم که مثلا لایه متداول و مرسومی هستش، این رو هم در واقع امکان استفاده ازش رو نداریم.
1: پس ایران تو هر سه لایه مشکل داره، یعنی نه از نظر پیشگیری و آمادگی بحران وضعیت خوبی داره، نه صندوق خسارت درست حسابی داره و نه بیمه درست حسابی که بتونه تو شرایط اضطراری تامین مالی درستی بکنه.
0: همینطوره و متاسفانه این مسئله در اولویت‌های ایران هم نیست، نبوده و نیست، چون به هر حال هر سه تای اینهایی که گفتیم دو تا شرط لازم داره، یکی این که اراده مدیریت بحران وجود داشته باشه و اون رو در اولویت قرار بده، و دومی که اوضاع پایدار و قابل پیش بینی داشته باشیم. خب به هر حال هم از نظر اقتصادی نداریم، خب با تورم 80% یا 100% که نمیشه اصلا برنامه‌ریزی کرد، برای یه هفته دیگه هم نمیتونی شما برنامه‌ریزی کنی، چه برسه بخوای برای بحرانی که معلوم نیست کی اتفاق میفته بخوای برنامه‌ریزی کنی. از نظر سیاسی هم که دیگه واقعا اوضاع خیلی فاصله داره با شرایط پایدار. به هر حال اگر بخواد این کارها انجام بشه درست حسابی، باید یه آرامشی برقرار باشه، یه آرامشی حداقل برای یه دوره نه کوتاه، یه هفته، ده روزی، یه ماه، دو ماه، یه آرامش طولانی مدت، حداقل چشم انداز طولانی داشته باشه، برقرار باشه که بشه اصلا رفت درباره مدیریت بحران صحبت کرد، که حالا دیگه بعدش میشه رفت برنامه‌ریزی و اینها انجام داد. توی این 5 دهه گذشته تنها چیزی که نداشتیم ما اینجا وضعیت پایدار بوده. توی واقعا از میانه دهه 50 تو ایران دیگه هر اتفاقی که میشده افتاده، انقلاب شده، همه چی کنفیکون شده، 8 سال جنگ بوده، دوره 90 چیز داشتیم، ناپایداری سیاسی زیاد داشتیم، 2 دهه بحران هسته‌ای داشته ایران، تحریم بوده که خسارتش واقعا دست کمی از جنگ نداره، الانم که الان 2 ساله که اصلا کلا جنگه، کلی چیز داشتیم، سرکوب خونین داشتیم، بالاخره فقط توی 7 سال گذشته ما 3 تا اعتراضات بزرگ مردمی داشتیم که هزاران نفر رو حکومت کشته. خب توی چنین شرایطی تنها چیزی که دیده نمیشه پایداریه، یعنی حتی شما میلی به برقراری آرامش و پایداری هم الان نمیبینی در از جانب حکومت. فعلا همین در واقع برنامه هم فشار داخلی، از اون طرف هم ناپایداری خارجی داره. به هر حال ایران داره سیاستش سالهاست اینه که همین منازعه و جدال با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه است. حالا کاری نداریم که چون خیلی از این فعالان حالا سیاسی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی میگن تقصیر نمیدونم غرب و اونا با ما دشمنی دارن، کردن اینا که حالا اصلا نمیخوایم وارد این موضوع بشیم، بگیم تقصیر اصلا بگو حرف اینا به فرض محال هم درست

0: هم باشه، اما به هر حال اینه که واقعیت اینه، یعنی اینو نمیشه کارش کرد، باید وضعیت پایدار بشه تا بشه درباره مسائل جدی مثل مدیریت بحران صحبت کرد. اونم نه بحران، آخه تو ایران هر کی میگه بحران، من در واقع بحران سیاسی و جنگ و اینها رو میگن، که اینها بحران‌های قابل مدیریت و قابل پیشگیریه، یعنی آدم میتونه باعث، میتونه جلوگیری کنه از جنگ، میتونه از تحریم جلوگیری کنه، بالاخره راههایی وجود داره، این همه کشور تو دنیا این کارو کردن، الان 200 خورده کشور تو جهان هستن، چند تاشون مگه جنگ دارن، چند تاشون مگه تحریم هستن، به هر حال اینا انسان‌ها میتونن این چیزا رو پیشگیری کنن، ولی درباره بلایای طبیعی نمیشه، نمیشه آقا زلزله و سیل و اینها ربطی به سیاست و اینها نداره، اصلا فرقی نمی‌کنه، اصلا طرز تفکر سیاسی اصلا اهمیتی نداره برای این بلایای طبیعی، الا یکی ارزشی باشه، طرفدار جمهوری اسلامی باشه، اصلاح طلب باشه، برانداز، چپ راست، هر چی، محور مقاومتی باشه، طرفدار آمریکا باشه، اسرائیلی باشه، سلطنت، هر چی باشه، سیل و طوفان و زلزله و اینها کاری به این چیزها نداره.
1: یعنی اگه بخوایم خلاصه بگیم، باید شرایط پایدار سیاسی و اقتصادی به وجود بیاد که تازه بشه برای مدیریت بحران برنامه‌ریزی کرد.
0: دقیقاً که الان خب متاسفانه چنین شرایطی نیست، قبلا هم نبوده، اصلا کلا این مسائل در اولویت جمهوری اسلامی نبوده. یه نمونه رو من مثال بزنم، یه نمونه، فقط بحث انتزاعی نکنیم قشنگ، اینجا سال 98 اون سری سیل‌های فاجعه‌باری که رخ داد، یه نامه‌نگاری تندی بین خامنه‌ای و روحانی بود، اتفاق افتاد، روحانی رئیس جمهور نامه نوشته بود، یعنی درخواست کرده بود از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت و سیل دولت بتونه از یه مقداری از منابع صندوق استفاده کنه، که خامنه‌ای هم خیلی تند جواب داد، یه مخالفت کرد که صندوق توسعه ملی اصلا برای این کارا نیست، بعد بودجه کم کنید و این حرفا، که البته مشروط به اینکه از بودجه نظامی و مذهبی کم نشه، چون البته اینو ننوشته بود که مشروط به اینا، ولی در عمل نشون داده، انقدر ما دیدیم چیزهایی که آقای خامنه‌ای در واقع خط قرمزش چیا بوده، و بعداً دیدیم این اصلاحات بودجه چه جوری بوده، مثلا میگفتن بودجه اصلاح بشه، از این توی این پادکست صحبت کردیم، الان دوباره بحث رو نبریم به اونجا، به هر حال مشخصه که منابع صندوق توسعه ملی تا الان کجا تهیه شده، دیدیم تقویت بنیه دفاعی چقدر از منابع کشور رو بلعیده، به هر حال مسئله و اولویت رهبران جمهوری اسلامی، چیزی که توی ذهن آقای خامنه‌ای بوده همین بوده، اولویت تخصیص منابع سپاه و نیروهای مسلح و بعدش هم نهادهای مذهبی دیگه، اگه چیزی باقی موند برای امور دیگه هزینه بشه. الان هم به هر حال وضعیت تغییری نکرده بعد از اینکه خامنه‌ای کشته شده، مسئله و اولویت حکومت چیزی که الان داریم می‌بینیم همینه که چجوری پول بیشتری برای نظامی‌ها جور کنن، بحث اصلاح بودجه که پیش اومده اینه که بودجه سپاه رو چجوری بیشتر بکنن، همین الان هم ما این رو می‌دونیم به صورت فکتوال که 1/4 منابع بودجه به سمت اینها داره هدایت میشه، که خیلی زیاده این نسبت، چندین بار تو این پادکست گفتیم توی دنیا فقط میانمار و اوکراین هستن که یه نسبتی به این اندازه و بیشتر از بودجهشون رو هزینه نظامی می‌کنن، ولی تو ایران هم داریم می‌بینیم که به هر حال این اتفاق داره می‌افته. تازه ایران فقط هم امسال نیست که حالا بگیم الان جنگ، سال‌هاست، یعنی حداقل از سال 1401 به این ور یه چنین نسبتی از بودجه داره میره برای نیروهای مسلح، و حالا اگرم تهش چیزی مون دیگه اولویت میشه بحث چیزای ضروری خرید مستمری و کالابرگ و اینا. به هر حال این نگاه و این نوع سیاست آثار تبعات زیادی داشتن که حالا اون الان به بحث ما مربوط نیست، همین کسری بودجه که الان داریم میبینیم بخشش به خاطر همین هزینه‌های بیش از حدیه که داره انجام میشه دیگه، و از اون طرف منابعی هم که نمیاد، همین اتفاقات جنگ و اینا که تو صادرات نفت صفر شده، رشد اقتصادی منفی 10% شده، همین مرکز آمار تازه گزارش داده توی بهار 1405 رشد اقتصادی رسیده منفی 10%، یعنی از سال 97 تا الان این پایین ترین نرخ رشد منفیه که ما داشتیم، یه رکورده، که حالا کی میخواد با این رشد منفی 10% بره مالیات بده، اینو واقعا مشخص نیست، خدا میدونه، و تو این شرایط خب چی بگه آدم درباره بحران طبیعی و النینیو و سوپر النینیو، اصلا اینا کیلو چنده، اینا واقعا چیزای عجیب غریبیه که بحثش میشه.
1: آره واقعا امیدواریم شرط به گونه‌ای تغییر کنه که واقعا بحث بودجه همین مسائل مهم و ضروری باشه. این اپیزود رو با یه سوال شروع کردیم وسط این همه مسئله و مشکل و بحران، که یا وسط جنگ و تنگی هرمز و معاصره اقتصادی و ممنوعیت پرواز و قیمت دلار و این چیزا، چرا سوپر النینیو؟ حالا امیدواریم که همه این مشکلات ختم به خیر بشه زودتر، که دیگه مجبور نباشیم این سوال رو بپرسیم.
0: واقعا
1: نکته دیگه ای هست یا اگه نیست که بریم سراغ کامنت ها؟
0: نه دیگه من حرفی ندارم، بریم.
1: خب خب مثل همیشه بریم سراغ کامنت ها و اول از همه اسم دوستانی که برای اپیزود قبل کامنت گذاشتن که درباره جریمه ها بود اگه یادتون باشه بخونم. مریم، حسین ایچ، لاست لاو، کیوان، حجت، ارف صف هفت، گفتم صف پنج، آتیه، محفا، وحید، امیررضا، جمال، چیا، فرشید، آریوبان، روشنک، مجتبی، میرا، مسعود و پرنسس لیا. خب آقا رضا، این هفته تو کامنت ها بحث درباره دو موضوع بیشتر بود. یکی درباره جریمه عجیبی بود که تو بودجه برای وزارت اطلاعات در نظر گرفته بودن که گفتیم اگه کسی میدونه که چطوری آخه اصلا این جریمه کار میکنه برامون بگه. خیلی از کامنت ها درباره اون بود. برای دوستانی که نشنیدن قسمت قبلی رو خلاصه بگم، آقا رضا دفعه پیش یه ردیف بودجه پیدا کرده بود توی بخش های درآمد دولت از جریمه ها در سال 1405 که برای وزارت اطلاعات تعیین کرده بودن که یه مبلغی که زیادم حالا نبود که جریمه بگیره وزارت اطلاعات از یه سری ها و به خزانه واریز کنه. حرف این بود که آقا رضا میگه که عجیبه همچین چیزی، جریمه چی میتونه باشه که وزارت اطلاعات یکی رو جریمه کنه و جریمه بگیره بابت چه کاری؟ حالا بعضی دوستان یه گمانه‌زنی‌های کرده بودن، مثلا میرا نوشته بود شاید جریمه حجاب باشه یا مشتبه نوشته بود شاید جریمه خلاف سیاسی باشه. به هر حال بامزه
0: جریمه خلاف سیاسی خیلی بامزه است. ترسناک هم هست آدم مثلا سر سال مجبوریم بریم مثلا خلافی بگیریم اینا.
1: خلاف سیاسی.
0: محفا هم یه چیز بامزه نشد، نشد شاید اینا خودشون تو وزارت اطلاعات میشن شرط بندی میکنن اینا هر کی به بازی میگن جریمه، یا مثلا هر کی حرف بد بزنه هر کی نمیدونه یه صدایی از خودش در بیاره جریمه بعد بندازه اینا. آره تو جلسه ساکت.
1: ولی نه جدی.
0: چه میدونم اینا، ولی تصورش هم بامزه است اینا.
1: آره.
0: از اون وزارت خونه ترسناک و مخوف. آره این یه چنین چیزایی.
1: خلاصه جالبه. یه روزنامه نگار تحقیقی باید بره تتو اینو در بیاره.
0: شما گفتی اون دفعه بیا یه قسمت بسازیم، گفتم خب همینه، همینجا متوقف میشه. دیگه اصلا هیچ چیزی نمیتونیم بریم دربارش پیش بش.
1: آره. خب چند نفر از مخاطبان به مسئله بنیاد شهید جعفرپور اشاره کردن که شما هر هفته بحثش رو پیش میکشی، این هفته نگفتی.
0: الان داریم میگیم.
1: الان داریم میگیم. آره. و آره دفعه قبلم که اصلا موضوعش دیگه ای بود به بهانه کامنت حجت، اونم شما یه منبری رفتی درباره شهید جعفرپور که فکرم خواب میبینی، خوابشو میبینی.
0: نه بابا من
1: ذهنتو مشغول کرده. خود حجت هم همینو نوشته بود دیگه. مسعودم کامنت بامزه نوشته بود، گفته بود یکی با آقا رضا گفت بنیاد جعفرپور رفته رو مخت، بعد آقا رضا جواب داد نه بابا کجا رو مخم رفته، ولی 5 دقیقه یه نفس دربارش صحبت کرد. بابا تو رو خدا یکی بگه اسم کوچیک این جعفرپور چیه دیگه، مگه نمیبینی رو مخشه؟
0: ببین روی مخم نیست ولی واقعا معما هست، فکر میکنم به شالله شاید هم معنی روی مخم همین باشه دیگه.
1: همینه دیگه، اذیت داره میکنه.
0: آره اگه به یکی
1: حل نشده این معما.
0: آره به هر حال خیلی چیز عجیبیه، خیلی ساله یه بنیاد هست تو بودجه
1: دوباره رفت
0: منبع، همین ردیفای سپاهه، هیچ اثری ازش نیست. یه بنیاد اصلا میگی بنیاد باید ثبت شده باشه یه جا، خب اسمشو بذارن یه چیز دیگه، گروه فلان نمیدونم، این هم چیز ردیف مینو، این بنیاد باید ثبت بشه، هیچ اثری ازش نیست.
1: آقا رضا، آقا رضا دوباره ولت کنیم دوباره میریم.
0: آره نه من اون اسم کوچیکم میگم، حداقل اسمشو میفهمیدیم. حالا اسم کوچیک آقا چندین و چند شهید جعفرپور داریم در حالا سرچ که میکنیم، اگه معلوم باشه مثلا یا یک شهید جعفرپور در این شهدای امنیته، یک شهید جعفرپور تو نمیدونم سوریه بوده، از این چی بود میگفتن
1: مدافعان
0: حرم و اینا بود، اگه میفهمیدیم بعد تو اسم حدس بزنیم مربوط به یه طرحی بروژه. ولی هیچی، به هر حال من تشکر میکنم از حجت و از آقا مسعود اینکه این هفته هم این بحث رو پیش کشیدن. آره
1: که ما دوستان دیگه ممنوعه دیگه. آره. کامنت درباره شهید جعفرپور دیگه نداریم.
0: خب چرا ممنوعه؟ بپرسیم سوال،
1: مگر اینکه اطلاعات جدید داشته باشه دیگه. خب اینجوری میگن شما عصبانی میشید، ناراحت میشید.
0: من عصبانی نمیشم، من طرح مسئله میکنم. شما میبینید من دارم میخندم الان طرح مسئله میکنم. به هر حال آره با واقعا آره چیز عجیبیه، ردیف بودجه عجیبیه.
1: مثلا کلن هزار داستان بدون شهید جعفرپور نمیشه.
0: بنیاد شهید جعفرپور، حالا شهید جعفرپور
1: بنیاد شهید خودش هم که نمیدونیم کیه
0: خودشون. آره زیاد میگم شهید جعفرپور تو جنگ 8 ساله داشتیم، شهید جعفر تو برهای مختلف داشتیم، فامیلیه چیزیه، ولی این شهید جعفرپور که بنیاد به اسمش زدن و سالی چند صد میلیارد بودجه میگیرن و نمیدونیم چیکار میکنن، این باید ببینیم کدوم شهید جعفر
1: نمیدونیم کیه. خلاصه خوشحالیم که قسمت 29 هزار داستان بودجه رو شنیدید. خوشحالترم میشیم که ما رو به بقیه کسایی که ممکنه علاقه داشته باشن معرفی کنید. همین پادکست هزار داستان بودجه، هم پادکست هفتگی فکت‌نامه و خب رادیو فردام که یکی دوتا پادکست نداره، کلی پادکست داره که هر کدوم لطف خودشونو دارن، به اونا هم حتما سر بزنید. و خب برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم ما رو توی هر پلتفرمی که باش پادکست گوش می‌کنین جستجو کنید. و خلاصه مثل همیشه هم نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اگه نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم برامون به صورت کامنت بنویسید و خب سوژه پیشنهاد بدید، خیلی خیلی به ما کمک میکنه. خب روز روزگارتون خوش و تا اپیزود بعد، خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

0: با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در این نیمروز ایران با تون همراه هستیم. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. چهارشنبه 8 مهر ماه 1405 خورشیدی است که برابر میشه در تقویم بین المللی با 30 روز از سپتامبر 2026 میلادی. من محمد زرقومی هستم، در کنار شما خواهم بود و نگاهی خواهیم کرد در کنار هم دیگه به مهمترین رویدادهای مرتبط با ایران و البته منطقه و جهان. از این مسئله هم غافل نخواهیم بود. پیش از این که با هم شنیدنی ها رو بشنویم و در جریان گزارش ها و گفتگوها قرار بگیریم، بریم سری بزنیم به دنیای خبرها با فرشته قاضی.
1: ممنون محمد. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم پس از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک گفت گوی پادکستی با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی گفت ایالات متحده فکر می‌کند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما به گفته او در اداره امور روزمره کشور نقشی ندارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراهش سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتماد‌سازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته است که عراقچی قرار است امروز چهارشنبه پاسخ واشنگتن را به مقامات ارشد جمهوری اسلامی منتقل کند. به گفته این مقام اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. هدف این طرح اعتمادسازی و بازگشت به نسخه تقویت شده از تفاهم‌نامه ای عنوان شده که ایران و آمریکا در اسلام آباد امضا کرده بودند. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد مطرح کرد شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی از سوی آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. پایگاه خبری آکسیوس هم به نقل از منبع آگاه گزارش داده که تلاش‌های این هفته قطر برای ایجاد گشایش دیپلماتیک میان ایران و آمریکا پیشرفت چندانی نداشته و هیچ یک از دو طرف حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نشدند. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در مشهد بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه این دو نفر را به عنوان عوامل میدانی اختشاشات معرفی کرده و مدعی شده که اقدامات آنها در 18 دی در مشهد به کشته شدن 4 نفر از نیروهای امنیتی منجر شده بود. به گفته قوه قضاییه احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. وزارت حمل و نقل عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که خطوط هوایی این کشور در حال تدارک از سرگیری پروازها به ایران از ماه اکتبر است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، عراق موفق به دریافت یک معافیت ویژه از وزارت خزانه‌داری آمریکا شده که بر اساس آن به هواپیمایی عراق اجازه داده می‌شود پروازهایی به مقصد ایران انجام دهد. پروازهای بین‌المللی خطوط هوایی ایران به دنبال اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا در قالب عملیات طرد اقتصادی از روز سوم مهر متوقف شده. وزارت حمل و نقل عراق گفته پس از تکمیل الزامات قانونی و فنی پروازها در ماه آینده و ابتدا از شهر مقدس شیعیان یعنی نجف آغاز خواهد شد. یک منبع در وزارت حمل و نقل عراق به خبرگزاری رویترز گفته که معافیت صادر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا یک ماه اعتبار دارد و هنوز تعداد پروازهای مجاز تعیین نشده. رویترز گزارش داده که دولت عراق برای دریافت این مجوز تضمین‌هایی از جمله درباره کنترل کامل مسافران و جلوگیری از انتقال سلاح به دولت آمریکا داده است. محمد،
0: تازه‌ترین خبرها رو از فرشته قاضی شنیدی. در ادامه نگاهی خواهیم کرد به بن‌بست میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، صحبت‌های محمد باقر قالیباف و مسئله فروش نفت. همچنین یک نگاهی خواهیم کرد به اینکه سالمندی در ایران داره به یک پدیده‌ای تبدیل میشه که حالا باید دید که ساختارها چقدر میتونن جوابگوش باشند، و در کنار اون نگاهی می‌کنیم به زمستان سختی که پیش روی ایران قرار داره به دنبال زیرساخت هایی که در جنگ آسیب دیدند. پس با ما همراه بمونید. در قسمت اول این برنامه خبری تحلیلی این مسائل رو با شما مرور میکنیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: جمهوری اسلامی ایران گفته که پاسخ ایالات متحده آمریکا رو به طرح پیشنهادی خودش دریافت کرده، البته پاسخی که هنوز محتواش اعلام نشده، اما قراره که مقام‌های مسئول در تهران اون رو بررسی کنن. از سوی دیگه گزارش‌های متعددی وجود داره که حکایت از این می‌کنه که نه جمهوری اسلامی ایران و نه ایالات متحده آمریکا هیچ کدوم حاضر به دادن امتیاز برای شکستن بن‌بست مذاکرات نیستند. مسئله‌ای که کار رو حتی برای میانجی‌ها، یعنی میانجی قطری و پاکستانی هم دشوار کرده. بشنویم از ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 7 مهر درباره ایران به خبرنگاران گفت: وضعیت آنها بسیار بد است. نمیدانم آیا فعلا تسلیم می شوند یا نه، اما بالاخره تسلیم خواهند شد. آقای ترامپ هدف از اقداماتش را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. او پیش از صحبت با خبرنگاران در سخنرانی در یک مراسم در واشنگتن بار دیگر تکرار کرد که جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که خبرگزاری رویترز گزارش داده عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در توقفی که شامگاه سه‌شنبه در دوحه در مسیر بازگشت از نیویورک داشته، پاسخ واشنگتن به پیشنهادهای تهران را از مسئولان قطری دریافت کرد. آقای عراقچی پیشتر گفته بود که ایران در انتظار دریافت پاسخ آمریکا به پیشنهادهایش از میانجی قطری است.
4: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثایی انجام دادیم، روی ایده‌هایی صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده‌هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
3: رویترز به نقل از یک مقام مسئول آگاه گزارش داده که قرار است مسئولان جمهوری اسلامی در تهران درباره پاسخ ایالات متحده بحث کنند. بنابراین گزارش، اکنون اختلاف اصلی بر سر ترتیب مراحل گام‌های درج شده در طرح پیشنهادی است که هدف از آن اعتماد سازی و بازگشت ایران و آمریکا به نسخه بهبود یافته‌ای از تفاهم نامه اسلام آباد است. از سوی مصطفی نجفی، مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در شبکه ایکس نوشته است که در طرح پیشنهادی تهران تنگی هرمز برخلاف توافق اسلام آباد نه در روز نخست که در روز هفتم باز می شود. موضوع هسته‌ای نیز پس از انجام شروط هفتگانه قابل مذاکره است. آقای نجفی افزود در مقابل آمریکا خواستار مذاکره و توافق هسته‌ای در همین گام نخست است. قابل پیش بینی بود که طرفین با طرح‌های یکدیگر در چنین چارچوبی موافقت نمی‌کنند. وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده که این هفته میانجی‌های قطری برای دستیابی به یک گشایش دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران پیشرفت اندکی داشتند. دو تن از این منابع اظهار داشتند که مقام‌های قطری به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد، اما به طور فزاینده‌ای از رویکرد هر دو طرف دلسرد شده‌اند. آکسیوس به نقل از یکی از منابع می نویسد کار متوقف شده است. ایرانی ها خواسته هایی دارند که آمریکا نمی تواند آنها را بپذیرد. آمریکا نیز تصور می‌کند که دست بالا را دارد و پیروز میدان است، بنابراین نیازی به سازش نمی‌بیند. بنابر این گزارش، سایر میانجی‌های منطقه‌ای از جمله پاکستان و مصر از ایران خواسته‌اند که با امتیازدهی در پرونده هسته‌ای موافقت کند. اما ایرانی‌ها اعلام کرده‌اند تنها زمانی چین اقدامی را بررسی خواهند کرد که آمریکا با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد موافقت کند.
0: از ایلیا جزائری شنیدید. خب بنبست مذاکرات، اگر که نگاه بکنیم بسیار از مسائل مطرح شده بود، اما دیگه گویا تنگه هرمز موضوع اصلی اختلاف نظر ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نیست و مسئله بسیار فراتره و مذاکرات هم به مسئله فراتری چشم دوخته، از جمله مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، موضوعی که در صحبت‌های رئیس جمهور ایران و زمانی که در نیویورک به سر می‌برد در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی هم بهش بسیار نگاه شد. بشنویم گفتگویی رو که الهی روانشاد داشته با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا در همین ارتباط.
5: ما گزارشاتی رو داریم مخصوص از رویترز و از منابع معتبر دیگه مثل آکسیوس که توی اونها اشاره به این میشه که میانجیگرها همچنان در حال تلاش برای نتیجه رسوندن مذاکرات هستند و به نظر میرسه که نقطه تمرکز دیگه لزوماً تنگه هرمز نیست. آمریکایی‌ها بر اساس این گزارشات روی موضوعات هسته‌ای تمایل دارن که در واقع امتیازاتی بگیرن و آقای پزشکیان هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز کرد اعلام کرد که ایران این آمادگی رو داره در خصوص اون اورانیوم 60% غنی شده اون رو رقیق کنه. به نظر میرسه که موضوع الان بیشتر موضوع هسته‌ایه. با اطمینان میتونیم بگیم که موضوع مذاکره فراتر از تنگه هرمزه و اینکه مذاکره کنندگان فراتر از اون صحبت آقای ترامپ در حال پیش بردن مذاکرات هستند. الان
6: اشاره کردید به هسته‌ای و تنگه هرمز. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر میگن که موضوع هسته‌ای برخلاف تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از همین حالا باید مورد بررسی قرار بگیره. در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد موضوع هسته‌ای به بعد موکول شده بود، ولی مقامات آمریکایی میگن حالا باید از همین الان مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که عراقچی میگه فقط موضوع تنگه هرمز مورد بحثه.
5: من فکر میکنم که نه، موضوع فراتر از تنگه هرمز. آقای عراقچی یک بار بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، به فاصله مثلا هولوش 20 روز بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، اشاره کرد که ما این آمادگی رو داشتیم این تفاهم رو جلو ببریم بعد وارد موضوع هسته‌ای بشیم، الان هم آمادگی داریم همه چیز رو با هم مذاکره کنیم. گزارشات در واقع میانجیگرها هم نشون میده که موضوع فراتر از صرفا تنگه هرمزه. من فکر میکنم که در خصوص موضوع هسته‌ای هم آقای ترامپ اگر که یک امتیاز مشخص و عینی که سریع قابل دسترسی باشه بتونه دریافت کنه، احتمال اینکه حداقل به شکل موقت محاصره دریایی رو برداره وجود داره و از این نظر اون چیزی که در دسترس ترین امتیازیه که جمهوری اسلامی میتونه بده بازگشت مجدد بازرسان به اون سایت هایی که اجازه بازرسی نداشتن. شاید که مذاکرات در حد موضوعی مثلا دسترسی به یک یا دو سایت از سه سایتی که بمباران شدن باشه و من فکر میکنم که اگر این گونه باشه یک توافق موقت در دسترسه. البته که من فکر میکنم تصویر بزرگتر اینه که آمریکا و ایران احتمالاً بعد از میاندوره‌ای‌های آمریکا دوباره به بالا بردن تنش برگردند.
0: محمد قائدی در آمریکا با ما صحبت میکرد و نگاهی داشت به مسئله مذاکرات ایران و آمریکا و اینکه مذاکرات جهت متفاوتی رو داره نسبت به گذشته پیدا میکنه. اگر که نظری در این باره دارید خوشحال میشیم که نظر شما رو بشنویم. بنابراین فراموش نکنید که میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. با ما همراه باشید.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 20420-725-970-30.
0: اما در خبرهای امروز اعلام شد که نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق خارج میشن. فرارسیدن ضرب العجلی که برای اون 8 مهر ماه انتخاب شده بود. این موضوع در دوران دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا مطرح شده بود، تصمیماتش گرفته شده بود و زمان اجراش در دولت دونالد ترامپ افتاد و همزمان شده با جنگ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و مسئله همسایه‌ای به اسم عراق و اینکه به هر حال می‌دونیم که ایران از طریق نیروهای نیابتی خودش در عراق هم حضور داره. آخرین پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی در این کشور در آستانه تخلیه هستند و شاید باید این پرسش رو پرسید، آیا ترتیبات امنیتی تازه‌ای میان بغداد و واشنگتن شکل خواهد گرفت یا نه، که در ابتدا بشنویم بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
7: 8 مهر 1405 برابر با 30 سپتامبر 2026 موعد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های عراق بود. خروجی که نگرانی‌های امنیتی درباره توان مقابله با هسته‌های باقی‌مانده گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و همچنین شبه نظامیان شیعه تحت حمایت حکومت ایران را برانگیخته است. این موعد بخشی از روندی است که بغداد و واشنگتن در سال 2024 برای پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف ضد داعش بر سر آن توافق کردند. نظامیان آمریکا سال گذشته بیشتر پایگاه‌هایشان را در بسیاری از مناطق عراق تخلیه کردند و در ماه‌های اخیر شمار محدودی از آنها بیشتر در اقلیم کردستان باقی ماندند. با این حال گزارش‌های منتشر شده از موعد و روند خروج سخن می‌گویند و هنوز نمی‌توان بر پایه آنها تایید کرد که آیا خروج همه نیروهای نظامی آمریکا در حال انجام است یا نه. طبق برنامه اعلام شده در سال 2024 میلادی، مأموریت نظامی ائتلاف ضد داعش در خاک عراق باید تا پایان سپتامبر 2025 یعنی سال گذشته پایان می‌یافت. اما استفاده از خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات‌ها با توجه به شرایط خاورمیانه و مشورت ایالات متحده و دولت عراق تا سپتامبر 2026 ادامه پیدا کرد. بنابراین موعد خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به مرحله پایان حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش است و الزاماً به معنی قطع همکاری‌های امنیتی و نظامی دو جانبه بغداد و واشنگتن در مسائل دیگر نیست. اما نیروهایی که خارج می‌شوند به کجا می‌روند؟ منابع خبری و خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کردند که نیروهای باقی‌مانده به اردن منتقل می‌شوند و عملیات‌های احتمالی از آنجا ادامه خواهد یافت. درباره مقصد تک تک نیروها یا جزئیات آنها به دلایل نظامی و امنیتی اطلاعات عمومی قطعی منتشر نشده است، اما برای دولت عراق خروج نظامیان آمریکا معنایی فراتر از جابجایی نظامیان دارد. بغداد آن را نشانه ای از انتقال مسئولیت امنیت کشور به نهادهای عراقی معرفی کرده. در سوی دیگر گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی خروج آمریکا را به نفع خود می‌دانند. این در حالی است که مسئله خلع سلاح گروه‌های خارج از کنترل دولت به ژوئن 2027 میلادی یعنی سال آینده موکول شده است. در هر حال خروج بیشتر نظامیان آمریکا از عراق فصل دیگری از حضور پرفراز و نشیب آمریکا در این کشور را رقم خواهد زد. نظامیان آمریکایی پس از تهاجم سال 2003 به عراق و سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین در سال 2011 از عراق خارج شدند و در سال 2014 در پی پیشروی حکومت اسلامی یا همان داعش و به درخواست دولت عراق در قالب مأموریتی جدید اما کوچکتر بازگشتند. حالا پرسش اصلی پس از خروج آنها این است که نیروهای عراقی تا چه اندازه می توانند وظایف اطلاعاتی و دفاعی باقی مانده را بر عهده بگیرند. اقلیم کردستان در برابر حمله ها و تهدیدهای احتمالی از سوی حکومت ایران چه خواهد کرد و دولت بغداد چگونه اقتدار خود را بر همه گروه های مسلح عمدتاً شیعه اعمال می کند؟
0: بنیامین صدر گزارش میداد و از خروج نیروهای آمریکایی و ضرب العجلی که براشون تعیین شده بود از عراق میگه. ضرب العجلی که 8 مهر ماه بود، یعنی روزی که درش به سر میبریم. یک رفت و برگشت خیلی کوتاهی داریم، با شما همراه خواهیم بود و نگاهی خواهیم کرد به یک زمستانی که میتونه سرد باشه و سخت باشه برای گروهی از ایرانی ها. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفته که به دلیل آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ احتمال داره زمستان در استان‌های شمالی مشکل کمبود گاز رخ بده. این مسئله یه که فقط خانم مهاجرانی بهش اشاره نکرده. مهدی محیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان هم به تازگی گفته که 3 استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در پاییز و زمستان بین 60 تا 90 روز با قطع گاز روبرو خواهند شد. گفتگو رو بشنوید که شاهین بشیری داشته با دالگاه خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در باکو، و این وضعیت رو بیشتر برای ما آقای خاتین‌اوغلو باز میکنه.
8: مشکل اینجاست که ایران حتی قبل از اینکه اسرائیل به تأسیسات اصلویه و 4 پالایشگاه گاز ایران حمله بکنه، در زمستان کسری هنگفت گاز داشت. الان که به اونجا حمله کرده و واقعا هم آمارهای مرکز آمار ایران نشون میده که در بهار امسال به طور متوسط بیشتر از 150 میلیون متر مکعب تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده، یعنی بیشتر از کلوش، تقریبا میشه گفت که بیشتر از 20% از تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده. خب این نشون میده که در زمستان امسال کسری گاز ایران بسیار شدیدتر از سالهای پیش خواهد بود.
9: خب نکته ای که هستش این مسئله حتی پیش از جنگ هم وجود داشته، پیش از آسیب دیدن منابع گازی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل. در طول اون مدتی که قبل از جنگ بوده و باز هم اون موقع کمبود گاز وجود داشته، آیا هیچ گونه تلاشی صورت گرفته بود برای اینکه اون کمبود عادی گاز پیش از جنگ رو برطرف بکنن؟
8: نه، متاسفانه واقعیتش این است که در مورد به خصوص گاز اگه صحبت بکنیم، تقریبا میشه گفت که قلقوش 13% از تولید گاز ایران در همون پروسه تولید و انتقال و توزیع از بین میره. رقم خیلی عظیمی هست، یعنی معادل 40% از کل گازی که خانوارهای ایران مصرف میکنن در همون پروسه تولید و توزیع به خاطر اینکه یا در تأسیسات مشعل سوزی گاز ایران یا در تأسیسات انتقال و توزیع فرسوده ایران تلف میشن از بین میده. یعنی دولت هیچ تلاشی نکرده، یعنی ما آمارهایی رو نمیبینیم که در طی 2 دهه گذشته نه تلفات گاز ایران در مرحله تولید کاهش پیدا کرده باشه، حتی افزایش هم پیدا کرد، 2 برابر شد، یا در حوزه انتقال و توزیع مثلا شبکه فرسوده رو بخوان نوسازی بکنن، این اتفاقات نیفتاد.
9: خب یکی از راه‌هایی که به نظر میرسه این هستش که مثلا شاید با ترکمنستان یا روسیه به صورت سواب گاز تهیه بکنن. آیا چنین امکانی الان با توجه به اوضاع منطقه وجود داره به نظر شما؟
8: خب در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا حالا ایران نتونسته بدهی خودش به ترکمنستان رو صاف بکنه، یعنی بیشتر از 2 میلیارد دلار بدهی داشت، یه بخشی از اون رو تسویه کرد اما بقیه مونده. یعنی بخواد اگه از ترکمنستان گاز بخره بایستی بدهی خودش رو بعد از 2 دهه و زیان اون رو بایستی به ترکمنستان بده. اما اگه بخواد مثلا تعاطر گاز بکنه، این رو مثلا تعاطر گاز روسیه رو مثلا از روسیه به ترکمنستان گاز ارسال بشه، از ترکمنستان به ایران گاز ارسال بشه، این غیر ممکنه، چون تجهیزاتی که یعنی خطوط لوله‌ای که گاز روسیه رو از آسیای مرکزی ترانزیت میکنه، این مسیرش به چین هست نه ترکمنستان.
9: به طور کلی راه حلی که در این وضعیت مشخص، یعنی وضعیت جنگی، وضعیتی که منابع گازی کشور آسیب دیدن، به نظر یک کارشناس انرژی میرسه چی میتونه باشه؟
8: خب یه بخش کوچیکی از این میتونه این باشه که ایران صادرات گازش رو متوقف کنه. خب ایران مثلا در 7 ماه گذشته، یعنی اگه سال میلادی رو در نظر بگیریم، از ژانویه تا ژوئیه صادرات گازش به ترکیه رو 40% افزایش داده، یعنی این رقم خیلی هنگفتی هست. تقریبا میشه گفت که 4 میلیارد و حدود 300 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه ارسال کرده. ما در مورد عراق اطلاعاتی نداریم اما احتمالاً صادرات گاز به عراق رو هم افزایش داده. خب وقتی که کسری هنگفت گاز در داخل وجود داره، صرفا به این خاطر که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و بخوان اون رو با درآمدهای گازی جبران بکنن تا حدی صادرات گاز رو به شدت افزایش بدن، این به نظرم یک راهکار درست و اینکه سود مملکت باشه نیست واقعیتش.
0: شنیدید از دالگا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در باکو، در ارتباط با زمستان سختی که پیش بینی میشه در

0: از سقیفه سازی و احتمال بازگشتش به قدرت میگن. سقیفه سازی هم اشاره به اون ماجرای تاریخی در اسلام. و مقابل خونه ی آقای روحانی علیه آنچه که رویای رهبری او مینامند شعار میدن. ولی واقعا حالا اگر برگردیم به این پرسش اساسی، حسن روحانی امروز چه قدرتی داره و چرا آینده سیاسیش هنوز برای بخشی از مخالفانش یک مسئله است و یک پرسش؟ وحید پوراستاد پاسخ میده به این پرسش.
1: 5 سال از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته. او امروز نه در دولت است، نه در مجلس خبرگان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مخالفانش هنوز فقط درباره کارنامه 8 سال ریاست جمهوری او حرف نمیزنند. گاهی مستقیما سراغ آینده میروند و نسبت به رهبری آینده او ابراز نگرانی میکنند و شعار میدهند.
2: فریدون بی‌نهایت رویای رهبری تا بگور به من.
3: شدیشه انگلیسی به مولا هیچی نیستی.
2: بنفشه انگلیسی به مولا هیچی نیستی.
3: ببین ما دست از سر امثال تو بر نمیداریم. ما پیرو رهبرمونیم. رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و امثالت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی؟ چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بی‌امنیتی حضور رهبرمون هستید.
1: این شعار در تجمع 30 شهریور مقابل خانه حسن روحانی شنیده شد، تجمعی که در آن علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم شعار دادند.
3: مرگ بر سمزدور سفیانی،
2: مرگ بر سمزدور سفیانی،
3: خاتمی و ظریف و روحانی،
2: خاتمی و ظریف و روحانی.
4: اعتراض حزب الله با غیرت، جانفدای نظام و رهبر، علیه یاوه‌گویی های حسن انگلیسی، روحانی ملعون.
1: هویت برگزار کنندگان و وابستگی سازمانی آنها روشن نیست، اما اشاره به رهبری در حمله به حسن روحانی یک سال را جلو می کشد. سیاستمداری که سالها منصب مهمی ندارد چرا هنوز در بحث قدرت آینده دیده می شود؟ موج تازه حملات از حرفای حسن روحانی در دیدار شهریور ماه با استانداران دولت‌هایش شروع شد. او گفت اگر قرار است ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگد، این هدف باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر مردم پذیرفتند ادامه پیدا کند و اگر راه دیگری نشان دادند، حکومت باید آن را بپذیرد.
5: ما از پیمان بدمون میاد، ما از مذاکره بدمون میاد، ما از اینکه توافق کنیم با یه گروه خوشمون نمیاد. ما هرچی گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض باشد. اگر شدنی باشه که خوبه، اگر شرایط شرایطی باشه هرچی ما میگیم طرف مقابل ما پذیرا باشه، سرفرود بیاره، خوبه، اهلا و سهلا. اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ ما باید ادامه بدیم. تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم. بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، بگیم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
1: منتقدان این حرف را پیشنهاد همه پرسی درباره ادامه جنگ تعبیر کردند. روزنامه کیهان از اسم رمز رفراندوم نوشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روحانی را به 2 قطبی سازی متهم کرد و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در یادداشتی با عنوان دفاع شرافتمندانه همه پرسی نمی‌خواهد به او پاسخ داد. روحانی بعدتر گفت اساساً از رفراندوم حرف نزده است. او دفاع در برابر تجاوز را بدیهی خواند و گفت حرفش درباره پشتوانه ملی برای اهداف ملی بوده. همزمان از پایان عزتمندانه جنگ، امنیت پایدار و بازگشت کشور به مسیر توسعه گفت. اما تندترین حمله از جنس دیگری بود. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی از احتمال دور دیگری از جنگ گفت. جنگی که به گفته او ممکن است در لحظه صفر با ترور یک لایه دیگر از سران جمهوری اسلامی همراه شود. اتهام محمدی به حسن روحانی روشن است. از نگاه او، روحانی و بخشی از جریان اصلاحات با مواضعشان به

0: آمریکا و اسرائیل پیام می‌دهند که اگر یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حذف شوند، در داخل ایران نیروی وجود دارد که می‌تواند از خلأ ایجاد شده استفاده کند و برای گرفتن قدرت وارد میدان شود. محمدی کسانی را که به گفته او آگاهانه چنین پیامی می‌فرستند، به خیانت به کشور متهم می‌کند.
1: اون چیزی که برای اینا حیاتیه اینه که جنگ بعدی باید غافلگیرانه آغاز بشه و گام اول و گام ضروری برای حمله غافلگیرانه بعدی از نظر اینا تروره. اینا باید یک لایه دیگری از مقامات در ایران رو به تصور خودشون میخوان ترور، برای اینکه تصورشون اینه که این چیزیست که نهایتاً اون تغییر سیاستی رو که امریکا میخواد در ایران ایجاد بکنه نهایتاً به بار خواهد آورد. هم زمینه رو برای براندازی آماده میکنه و هم شرایطی به وجود خواهد آورد که رفتار ایران تو حوزه‌های مثل مذاکرات هسته‌ای، تنگه هرمز، تو اینا تغییر کنه. به نظر من خیانتی که امثال حسن روحانی دارن میکنن و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب الان در کشور، من مایل نیستم واقعا انتصابات جناحی به کسی بدم. خیلی از اصلاح طلبان بسیار آدم‌های شریفی بودند و در این جنگ کنار رهبری و کنار نظام و کنار مردم ایستادن و حرفای خیلی خوبی زدن. خیلی از امثال من بهتر حرف زد. بنابراین این تعبیر رو شما جناحی در نظر نگیرید. منظورم یه طیف خاصی از آدماست که این پالس رو دارن طرف مقابل میدن که ما کسانی هستیم که رفتار رو تغییر خواهیم داد. ما کسانی هستیم که اگه لایه فعلی نباشن و ما باشیم، ما یه جور متفاوتی رفتار خواهیم کرد. به نظر من، و من این رو صریح میگم، فکر میکنم گفتنش لازمه و من ابایی از گفتنش ندارم، کسانی که همچین پالس هایی میدن دشمن رو تشویق میکنن به درگیری نظام. دشمن احساس میکنه که آلترناتیو هایی وجود دارند که اگر با اون آلترناتیو ها فرصت داده بشه، اونا سیاست هایی اجرا خواهند کرد متفاوت از سیاست های فعلی.
0: این روایت روحانی را نه فقط یک رئیس جمهوری سابق، بلکه بازیگری بالقوه در یک بحران آینده تصویر می‌کند. اما او واقعاً چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ از نظر قدرت رسمی دست روحانی خالی است. عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب سال 1401 تمدید نشد و شورای نگهبان هم صلاحیتش را برای دوره ششم مجلس خبرگان تایید نکرد. اما سابقه سیاسی و امنیتی او گسترده است. 5 دوره نمایندگی مجلس، 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای، 3 دوره عضویت در مجلس خبرگان و 8 سال ریاست جمهوری. بخشی از مدیران دولت‌هایش هم همچنان با او در ارتباطند. این سابقه به معنای برخورداری از یک شبکه امنیتی یا نظامی نیست. حسن روحانی امروز فرماندهی در نیروهای مسلح یا دستگاه اطلاعاتی ندارد. بخش نامعلوم جامعه ایران است. داده معتبر و تازه‌ای نداریم که وزن اجتماعی امروز حسن روحانی را اندازه بگیرد. 18 میلیون رأی سال 92 و 23 میلیون رأی سال 96 را نمی‌شود به ایران امروز تعمیم داد. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی و اعتراضات دوران ریاست جمهوری او، بحث درباره آینده روحانی البته تازه نیست. وقتی شورای نگهبان او را از انتخابات دوره ششم خبرگان کنار گذاشت، روحانی آن دوره را مهم و سرنوشت ساز خواند.
2: من میدانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من میدانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
0: همان زمان محمد جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو به مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی نوشت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت رد صلاحیت شد، اشاره آشکار به مسئله جانشینی. حالا حسن روحانی همچنان بیرون از مرکز قدرت است. حزب قدرتمندی در اختیار ندارد، نیروی نظامی ندارد و وزن اجتماعی فعلیش هم روشن نیست. آنچه دارد تجربه طولانی در ساختار امنیتی و اجرایی، ارتباط با بخش از مدیران سابق و یک خط سیاسی مشخص است. بازدارندگی نظامی در کنار مذاکره و راه خروج سیاسی از جنگ. مخالفانش هم فقط گذشته او را هدف نمی‌گیرند. از سقیف سازی تا شعار رویای رهبری و سناریوی مهدی محمدی، یک پرسش بارها تکرار می‌شود که اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا خلأ سیاسی بزرگ روبرو شود، حسن روحانی کجای این معادله خواهد بود؟
3: حالا با شنیدن گزارش وحید پوراستاد، شما فکر می‌کنید که حسن روحانی کجای معادلات سیاسی ایران هست و چقدر میتونه حضورش تاثیرگذار باشه و این همه مخالفت با او برای چیست؟ شما میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. یکی از راه‌هایی که میتونید استفاده کنید واتساپ رادیو فرداست که در این رفت و برگشت کوتاه رادیویی میتونید شماره رو یادداشت کنید.
4: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
3: و اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم مسئله این روزها جمعیته. در ایران اتفاقی که داره میفته، ما داریم با پیر شدن جمعیت روبرو میشیم و رشد سریع سالمندی. اما آنچه که بسیاری رو به خودش مشغول کرده و شاید مسئله رو کمی در مورد ایران بغرنج بکنه، این پرسشه که مطرح میشه که آیا ما زیرساخت‌های اقتصادی، درمانی و اجتماعی کافی داریم برای این موج سالمندی و آمادگی کافی رو کسب کردیم؟ مهران کریمی تلاش کرده که به این پرسش بتونه پاسخی بده.
5: هشدار مقامات ایران در مورد پیر شدن جمعیت این کشور از علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت.
6: 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه.
5: تا جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی.
7: 1430 31% جمعیت ایران میشن سالمند.
5: ایران با سرعتی کم سابقه در حال پیر شدن است، آنقدر سریع که نسلی که 4 دهه پیش کلاس‌های درس را پر کرده بود، در سال‌های آینده بخش بزرگی از جمعیت بازنشسته کشور را تشکیل خواهد داد. در مقابل، نسل‌های کوچکتری وارد بازار کار می‌شوند که باید هزینه بازنشستگی، درمان و مراقبت از جمعیتی به مراتب بزرگتر از سالمندان را تأمین کنند. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی، اکنون حدود 10,350,000 نفر در ایران بالای 60 سال سن دارند، یعنی نزدیک به 14% جمعیت کشور. سازمان بهزیستی پیش بینی کرده که تا سال 1430 سهم سالمندان به حدود 31% برسد. اگر این برآورد محقق شود، حدود 25 سال دیگر تقریبا از هر 3 ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود. برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز تصویری مشابه ارائه می‌کند. این نهاد پیش بینی کرده که تا سال 2050 نزدیک به 28% جمعیت ایران بالای 60 سال خواهند بود و ایران در شمار کشورهایی قرار دارد که یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی جمعیت را تجربه می‌کنند. در یکی از مطالعات این نهاد، ایران از نظر سرعت افزایش سهم جمعیت سالمند در فاصله سال‌های 2015 تا 2050 پس از کره جنوبی در جایگاه دوم قرار گرفته بود. در همان گزارش پیش بینی شده بود شمار ایرانیان بالای 80 سال تا میانه قرن به حدود 3 میلیون نفر برسد. اما چگونه جمعیت ایران از رشدی انفجاری در دهه 60 به کاهش شدید نرخ باروری رسیده؟ این تغییر نتیجه مسیری است که جمعیت ایران طی چند دهه طی کرده. در دهه 1360 خانواده‌های ایرانی به طور متوسط فرزندان بسیار بیشتری داشتند، اما نرخ باروری در دهه‌های بعد با سرعت زیادی کاهش یافت. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نرخ باروری ایران در سال 2022 میلادی را حدود 1.6 فرزند برای هر زن اعلام کرده، رقمی پایین تر از سطح جانشینی جمعیت که حدود 2.1 فرزند است. مقام های وزارت بهداشت نیز اعلام می کنند با سیاست های دستوری نمی توان روند کاهش فرزندآوری را معکوس کرد. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در مرداد 1405 در مراسم روز جهانی جمعیت گفت سیاست گذاری بر پایه ترس، اجبار یا چوب و چماق به افزایش پایدار جمعیت منجر نخواهد شد.
6: با ترس و نمیدونم اجبار و چوب و چماق و اینا جمعیت زیاد نمیشه، که اگه بشن فایده نداره. شما میبایست بیایی بر اساس یک سیاست گذاری که بر اساس همون 3 تا نکته که گفتم، بر اساس امید، اعتماد و اطمینان برای آینده جوانا تسهیلات فراهم بکنیم و بتونیم این کارو انجام بدیم. بالاخره جوان امروز نیازمند شغل، مسکن، امنیت اقتصادی و آینده قابل پیش بینی است. اینا خیلی مهمه. استان‌های کشور ما متاسفانه اون در حقیقت نرخ باروری کلیشون و بحث رشد جمعیتشون وضعیت خوبی ندارن و در رأس این استان‌ها استان گیلان هست که پایین‌ترین هست، بعد البرز هست، بعد از آن مازندران و تهران. اینا جزء پایین ترین ها هستن. استان هایی مثل استان گیلان
8: البرز متاسفانه تعداد مرگ و میرشون از تولدشون بالاتر افتاده.
5: بر اساس گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران منتشر کرده، مشکلات اقتصادی و مسکن از رایج‌ترین موانع تشکیل زندگی مشترک در میان جوانان بوده. همزمان مقام‌های سازمان بهزیستی درباره فاصله میان سرعت سالمندی و آمادگی زیرساخت‌های کشور هشدار می‌دهند. جواد حسینی رئیس این سازمان می‌گوید ایران یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی در جهان را تجربه می‌کند و این تغییر جمعیتی به برنامه‌ریزی گسترده‌تری در حوزه‌های سلامت، مراقبت و رفاه نیاز دارد.
9: پرسرعت‌ترین کشور دنیا به سمت سالمندی هستیم. آیا آماده هستیم براش؟ من بهتون میگم نه. چه کار داریم می‌کنیم؟ داریم آماده می‌کنیم خودمون رو. و ما از جد اعتراف میکنیم که خیلی کارمون ضعیفه.
5: یکی از نخستین جاهایی که آثار این تغییر جمعیتی دیده میشود صندوقهای بازنشستگی است. شاخص مهم در این زمینه ضریب پشتیبانی است، یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت میکنند در برابر هر فردی که مستمری میگیرد. در دهه های ابتدایی فعالیت تامین اجتماعی به ازای هر مستمری بگیر حدود 10 تا 12 بیمه پرداز وجود داشت. اکنون این نسبت به حدود 3.9 رسیده. محمد محمدی معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی گفته ضریب پشتیبانی کمتر از 5 برای یک صندوق بیمه مخاطره آمیز محسوب می شود و برای جبران کاهش تنها یک واحد از این شاخص حدود 2 میلیون بیمه شده جدید مورد نیاز است. به زبان ساده تعداد کسانی که منابع صندوق را تامین می کنند با سرعت تعداد کسانی که از آن مستمری میگیرند افزایش پیدا نمی‌کند. سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرده میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش این سازمان قرار دارند و با افزایش جمعیت سالمند فشار مالی بر این صندوق میتواند بیشتر شود. البته مشکلات صندوق‌ها را نمیتوان تنها به کاهش زاد و ولد نسبت داد. مسئله فقط مستمری نیست. سالمندی تنها به معنای پرداخت حقوق بازنشستگی بیشتر نیست. با افزایش شمار افراد بالای 60 تا 70 سال، تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبت در منزل، پرستاری، توانبخشی و مراقبت‌های طولانی مدت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان بهزیستی گفته بخش بزرگی از سالمندان با دست کم یک بیماری مزمن زندگی میکنند. در کنار بیماری‌های جسمی، تنهایی، کاهش درآمد، معلولیت و نیاز به مراقبت نیز از چالش‌هایی است که با افزایش سن جمعیت پررنگ‌تر خواهد شد. احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هشدار داده که سالمندی جمعیت میتواند فشار گسترده‌ای بر نظام سلامت وارد کند.
10: یه دردی داریم که سالهای سال گریبانگیر بهداشت و درمان ماست. مثل آموز پرورشمون که آموزش فقط داره، پرورش رها شده، بهداشت و درمان تقریبا نشون میده که بهداشت و پیشگیری و حفظ سلامت مردم رها شده. نون تو درمانه و حالا بحثای مختلفی که شما میبینید رها شده. ما اگر بتونیم همین هزینه‌ای که می‌کنیم و محدوده درآمد محدودی که داریم برای هزینه به طوری مدیریت کنیم
11: پیشگیری باشه
10: که بیمار کم بشه ما رها شده. حالا مصیبت اینجاست که سال 1430 ما پیرترین جمعیت دنیا رو داریم. سالمندی خودش کلی بیماری همراه داره، ناتوانی همراه داره.
5: به این ترتیب مسئله جمعیت در ایران دو وجه همزمان پیدا کرد. از یک سو جوانانی که تصمیم به ازدواج و فرزندآوری آنها بیش از گذشته به امنیت اقتصادی و مسکن و چشم‌انداز آینده وابسته شده و سوی دیگر جمعیتی که فارغ از سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه‌های آینده به سرعت پیرتر خواهد شد. حتی اگر سیاست‌های تشویقی بتوانند تعداد تولدها را افزایش دهند، آثار آن بر ساختار سنی جمعیت چند دهه زمان خواهد برد، در حالی که موج سالمندی از همکنون آغاز شده.
3: موج پیرسالگی و سالمندی و مسئله این که زیرساخت‌ها چقدر میتونن پاسخگو باشن برای موجی که ایران باهاش روبرو هستش. اما بپردازیم به یک موضوعی باز هم در حوزه اجتماع و زندگی شهروندان در ایران و اینکه نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایران امید قبادی گفته که ایران که سالها رتبه اول اهدای عضو رو داشته ظرف دو سال گذشته و به ویژه در دوران جنگ افت شدیدی رو مشاهده کرده. آنچه که اعلام شده مسئله کمبود دارو و تجهیزات، کمبود نیروی انسانی، اختلال در انتقال هوایی اعضا و شبکه‌های ارتباطی از جمله مسائلی که عنوان شده به عنوان دلایل کاهش این موضوع. در میان آگهی‌های مورد بررسی هم که رادیو فردا بررسی کرده، مسئله بدهی و مشکلات مالی پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن هستند. بشنویم در این باره گزارشی رو از بهناز جلالی پور.
11: خودم رو فقط به قاچاقچی می‌فروشم. این جمله را مرد جوانی میگوید که کلیه‌اش را برای فروش آگهی کرده است. بدهکار است و میگوید قیمت‌هایی که در ایران برای کلیه پیشنهاد می‌شود برایش کافی نیست. دنبال خریدار خارجی است. کسی که در ازای کلیه دلار پرداخت کند. او تنها نیست. برای اطلاع از بازار خرید و فروش اعضای بدن با من بهناز جلالی پور همراه باشید. بررسی آگهی‌های فروش اعضای بدن نشان می‌دهد بدهی و مشکلات مالی از پرتکرارترین دلایلی است که فروشندگان برای تصمیم خود عنوان می‌کنند. این بازار در کنار یک نیاز گسترده به پیوند عضو شکل گرفته است. طبق اعلام انجمن اهدای عضو ایرانیان، در بهار امسال حدود 27 هزار نفر در فهرست انتظار پیوند قرار داشتند که 70 تا 80 درصد اون رو بیماران کلیوی تشکیل می‌دادند. هر 2 تا 3 ساعت یک بیمار در فهرست انتظار پیوند جان خودش رو از دست می‌دهد. مرد 35 ساله بدهکار است. قیمت 1.5 میلیارد تومان را برای کلیه‌اش اعلام می‌کند. اولین سوال او این است: کلیه چپ یا راست؟ به دلیل هزینه‌های بالای درمان و پیوند عضو، دولت برای اهدای کلیه از فرد زنده مبلغی را تحت عنوان هدیه تعیین کرده است. 110 میلیون تومان در شهرستان‌ها و 133 میلیون تومان در تهران. اما فاصله این مبلغ با قیمت‌هایی که فروشندگان در بازار غیر رسمی درخواست می‌کنند زیاد است. بررسی و مقایسه رادیو فردا از آگهی‌های فروش اعضای بدن در 2 دوره زمانی زمستان سال گذشته و تابستان امسال نشان می‌دهد قیمت‌ها تا چند برابر افزایش داشته است. در آگهی‌هایی که سال گذشته به طور مثال برای فروش کلیه منتشر شده بود، قیمت‌های پیشنهادی بین 350 تا 900 میلیون تومان بود. این ارقام در شهریور امسال از 1 میلیارد و 200 تا 6 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. فروشندگان معمولاً تأکید می‌کنند که قیمت قابل مذاکره است. مردی 42 ساله به دلیل بدهی سنگین قصد فروش کلیه و بیضه‌اش را دارد. در ایران پیوند بیضه انجام نمی شود. او نمی دانسته و بر اساس مشاهداتش در شبکه‌های اجتماعی آگهی فروش داده است. حرف از قیمت و عدد کلیه‌اش که می شود ابتدا می گوید قابل ندارد. بعد عدد 1 میلیارد و 300 میلیون تومان را می دهد. بلافاصله هم تأکید می کند که سر قیمت کنار می آییم. او می گوید 3 سال پیش همراه همسرش وارد یک سرمایه گذاری شده، اما شریکشان کلاهبردار از آب در آمده است. حالا طلبکارها به دنبال وصول چک ها هستند و همسرش نیز 2 بار به دلیل همین بدهی بازداشت شده است. این مرد آزمایش های لازم برای جراحی را هم انجام داده و هر روز آگهی فروش کلیه‌اش را بازنشر می کند تا بیشتر دیده شود. در کنار فروش مستقیم، کانال هایی هم به عنوان واسطه در شبکه‌های اجتماعی فعالند. برخی از آنها وعده می‌دهند برای فروشنده خریدار مناسب با قیمت بالا پیدا می‌کنند و حتی از مشتریانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس حرف می‌زنند، در حالی که بر اساس مقررات پیوند در ایران، پیوند اعضای ایرانیان به اتباع خارجی مجاز نیست. بررسی پرونده‌های مرتبط با بازار غیرقانونی پیوند در منطقه البته نشان می‌دهد رقم‌های چند ده هزار دلاری که گاه مطرح می‌شود معمولاً هزینه کل فرایند پیوند است، نه پولی که در نهایت به فروشنده عضو می‌رسد. اما همین بازار واسطه هاست که بعضی فروشندگان را به امید قیمت بالاتر به سمت دلالان کشانده است. مردی 37 ساله می‌گوید با دلال قیمت بالاتر است. همه چیز چند برابر شده ولی قیمت کلیه نه. او منتظر واسطه است تا کلیهش را در یکی از کشورهای عربی بفروشد.
3: شنیدید از بهناز جلالی پور در ارتباط با مسئله اهدای عضو و اینکه اختلال‌هایی در ارتباط با این موضوع اتفاق افتاده. همچنان با شما همراه هستیم. در ادامه گزارش رو بشنویم که مطالعه جدیدی صورت گرفته که نشون میده بیخوابی ممکنه با افزایش خطر سکته مغزی، زوال عقل و چندین اختلال سلامت روان دیگه ارتباط داشته باشه. گلناز اسفندیاری برامون بیشتر میگه.
12: پژوهشگرانی از اتریش، آلمان، ایتالیا و سوئیس با بررسی حدود 20 مطالعه جامع که میلیون‌ها شرکت کننده از کشورهای مختلف را در بر می‌گیرد، تأثیر بی‌خوابی بر سلامت را ارزیابی کردند. این مطالعه که روز یکشنبه در نشریه Sleep Medicine Reviews منتشر شد، نشان داد که بیخوابی با افزایش 26% خطر سکته مغزی ارتباط دارد. نتایج این پژوهش نشان داد افرادی که از بیخوابی رنج میبرند در مقایسه با کسانی که این مشکل را ندارند بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند و احتمال اقدام به خودکشی در میان آنها نیز بالاتر است. دکتر تانوژا همیلتون، متخصص طب خواب در مرکز ادوکر، به شبکه ABC نیوز گفت وقتی فرد دچار استراب یا افسردگی است، به خواب رفتن یا در خواب ماندن برای او دشوار می شود و کیفیت خوابش کاهش می یابد. اما از سوی دیگر، کمخوابی یا خواب نامناسب نیز خطر استراب و افسردگی را افزایش می دهد. او گفت وقتی خوب نمیخوابید تحریک پذیرتر، مضطرب‌تر و در برابر استرس آسیب پذیرتر میشوید. در نتیجه بیشتر در معرض افسردگی و استراب قرار میگیرید و همین مسئله میتواند خوابیدن را دشوارتر کند. پژوهشگران همچنین میان بیخوابی و زوال عقل به ویژه بیماری آلزهایمر ارتباطی معنادار یافتند. مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH میگوید خواب نقشی مهم در پاکسازی مواد زائدی دارد که با اختلال عملکرد مغز و بیماری آلزهایمر مرتبط هستند. همیلتون در توضیح این موضوع گفت زمان خواب زمانی است که مغز زباله‌ها را بیرون می‌ریزد. و افزود اگر خواب با کیفیت یا کافی نداشته باشید، این مواد بیش از حد انباشته می‌شوند و در دراز مدت خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می‌دهند. پژوهشگران تأکید کردند که یافته‌های جدید تنها وجود ارتباط میان بیخوابی و این مشکلات را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که بیخوابی مستقیماً عامل بروز این بیماری هاست. دکتر استفان سایدل، یکی از نویسندگان مطالعه و استاد عصب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی وین گفت مایلم تأکید کنم که مردم نباید از این نتایج دچار ترس شوند. افزایش خطر در سطح جمعیت به این معنا نیست که هر فرد مبتلا به بیخوابی حتماً به زوال عقل یا افسردگی مبتلا خواهد شد. او افزود در عوض این یافته‌ها دلیل دیگری در اختیار ما قرار می‌دهد تا مشکلات مداوم خواب را جدی بگیریم و در صورت لزوم از روش‌های درمانی مبتنی بر شواهد استفاده کنیم. کارشناسان میگویند عادت‌هایی مانند خنک نگه داشتن اتاق خواب و خاموش کردن چراغ‌ها پیش از خواب میتواند به بهبود کیفیت خواب کمک کند. به گفته آنها یکی از مهمترین عادت‌های سالم خواب حفظ یک برنامه منظم برای خواب و بیداری است. همیلتون گفت ریتم شبانه روزی یا ساعت داخلی بدن ما ثبات و نظم را دوست دارد. اگر برنامه خواب شما نامنظم باشد، مغز دچار سردرگمی می شود و نمی داند چه زمانی باید فرایند خواب را آغاز کند یا چه زمانی آن را به پایان برساند. کارشناسان برای داشتن خواب سالم‌تر توصیه می کنند حدود 30 تا 60 دقیقه پیش از خواب تلویزیون یا تلفن همراه را کنار بگذارید و از مصرف دیرهنگام قهوه یا نوشیدنی های الکلی خودداری کنید.
3: گلناز اسفندیاری گزارش میداد و در لحظات پایانی این برنامه خبری و تحلیلی از رادیو فردا یک نگاهی هم بکنیم به اوپن ای آی و انتشار یک مدل جدید هوش مصنوعی که به دلیل نگرانی های ایمنی لغو شده. جمشید زند.
13: ساچ جین، رئیس بخش سامانه های ایمنی شرکت سازنده چت جی پی تی، به شبکه بی بی سی گفته است که مدل جدید چت جی پی تی آسترا به طور کامل نتوانسته استانداردهای مورد نظر شرکت را برآورده کند. به گفته او این سامانه همیشه درباره اقداماتی که انجام داده یا نداده است با کاربران صادق نبوده و در برخی موارد نیز بدون دریافت اجازه از کاربر به ابتکار خود دست به اقدام زده است. مدل‌های پیشرفته اوپن ای آی در هفته‌های اخیر بارها در نقاط مختلف جهان خبرساز شدند و این موضوع سبب ایجاد نگرانی‌های جدی درباره ایمنی آنها شده است. هفته گذشته مشخص شد که این شرکت آموزش قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی خود را پس از وقوع یک حادثه جدید متوقف کرده. در این حادثه یکی از مدل‌ها در جریان آزمایش توانست از یک چت‌بات خارجی پاسخ دریافت کند، در حالی که قرار نبود به اینترنت دسترسی داشته باشد. اوپن ای اعلام کرده که این نرم افزار موفق شده بود نقصی در تنظیمات شبکه را شناسایی کرده و از آن سوء استفاده کند. به گفته اوپن ای آموزش مدل ها تنها زمانی از سر گرفته خواهد شد که اطمینان حاصل شود این مشکل به طور کامل برطرف شده است. در برجسته ترین مورد، یکی از سامانه های اوپن ای از یک محیط آزمایشی محافظت شده خارج شد و به رایانه‌های شرکت هوش مصنوعی هاگینگ فیس نفوذ کرد. پس از آن نیز مشخص شد که سامانه‌های هوش مصنوعی توسعه یافته توسط شرکت‌های دیگر از جمله آنتروپیک، گوگل و متا در جریان آزمایش‌ها موفق به نفوذ به سامانه‌های شرکت‌های دیگر شده‌اند. اوپن ای روز سه‌شنبه همچنین بابت دسترسی غیرمجاز یکی از مدل‌های خود به وبسایت‌های دولتی استرالیا عذرخواهی کرد. هفته گذشته آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که یکی از عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای دست کم به یک وبسایت دولتی نفوذ کرده است. این حادثه در ماه ژوئن رخ داده بود، اما دولت استرالیا تا ماه سپتامبر و از طریق ایمیلی که به یک صندوق پستی عمومی ارسال شده بود از آن مطلع نشد. اوپن ای در بیانیه گفته است که در جریان آموزش و ارزیابی داخلی مدل‌های این شرکت به 4 وبسایت دولتی استرالیا، اوپن ای در بیانیه گفته است که در جریان آموزش و ارزیابی داخلی مدل‌های این شرکت به 4 وبسایت دولتی استرالیا به شیوه‌های دسترسی پیدا کردند که مجاز به انجام آن نبودند. اوپن ای تأکید کرده که این نوع جدیدی از حادثه سایبری است که نشان دهنده یک چالش جهانی نوظهور است. این شرکت همچنین اعلام کرده که برای حمایت از نهادهای آسیب دیده منابع و تخصص لازم را اختصاص خواهد داد، از جمله تشکیل یک کارگروه ویژه در استرالیا برای تدوین پیشنهادهایی در زمینه مدیریت خطرات ناشی از هوش مصنوعی. اوپن ای در پایان بیانیه خود گفته است: می‌دانیم که برای بازسازی اعتماد راه درازی در پیش داریم و مسئولیت داریم به مردم استرالیا نشان دهیم که تغییرات معناداری ایجاد کرده ایم و به وعده‌های خود عمل خواهیم کرد.
3: شنیدید از جمشید زند و با این گزارش به پایان برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا لحظه به لحظه نزدیکتر میشیم. دو رویداد هم همزمان امروز در جهان در حال جریانه. یکی اینکه روز جهانی ناشنوایان هستش و دیگری همین که روز مولانا جلال الدین رومی یا بلخی هم هست. تلاشم اینه که اگه شد در برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 یک نگاهی به حتما مولانا بکنیم و تأثیراتی که گذاشته، حداقل یک یاد شایسته او به انجام بیاریم در لحظات پایانی ساعت 14. پس با ما همراه بمونید تا ساعت 14 رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران که باز هم با شما همراه خواهیم بود سوار بر امواج رادیویی. روز روزگارتون خوش.
14: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی دولت ایران میگوید تهران پاسخ آمریکا را دریافت کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید تغییر مسیر پرواز فلای دبی هواپیما ربایی نبود. قوه قضاییه از اعدام دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما خبر داد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. سخنگوی دولت ایران تایید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادیش را دریافت کرده است. فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت که در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او عباس عراقچی امروز پیشنهاد طرف آمریکایی را به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراهش سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روز برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته که اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی در سازمان ملل متحد مطرح کرد شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی آمریکا در رضای بازگشایی تنگه هرمز است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش داده که تغییر مسیر پرواز فلای دبی از دبی به مقصد اسرائیل و فرود آن در عربستان سعودی ناشی از هواپیما ربایی نبوده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که پرواز فلای دبی از دبی به مقصد تل آویو پس از اعلام وضعیت اضطراری مسیر خود را به سمت عربستان سعودی تغییر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی فرود آمد. بر اساس این گزارش بروز درگیری فیزیکی بین خلبانان در هواپیما باعث تغییر مسیر و فرود اضطراری آن شده است. فلای دبی تاکنون توضیح رسمی درباره وضعیت هواپیما و علت این رویداد منتشر نکرده است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش 2 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 در مشهد بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه این 2 نفر را به عنوان عوامل میدانی اغتشاشات معرفی کرده و مدعی شده که اقدامات آنها در 18 دی ماه در مشهد به کشته شدن 4 نفر از نیروهای امنیتی منجر شده بود. به گفته قوه قضاییه احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران به رقم بی‌سابقه 255 هزار تومان رسید. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی نیز بیش از 289 هزار تومان و قیمت پوند بریتانیا 337 هزار تومان اعلام شد. بهای سکه طلا موسوم به طرح امامی هم به بیش از 259 میلیون تومان رسیده است. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی شدت گرفته است. در خبر دیگر هم نیروهای آمریکایی روز چهارشنبه از آخرین پایگاه‌های خود در عراق خارج شدند. پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد با خروج آخرین نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، مأموریت نظامی آمریکا و متحدانش در عراق پس از 12 سال عملیات علیه داعش رسما پایان یافته. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با رادیو فردا باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زهرقامی هستم. در 8th روز از مهر ماه 1405 خورشیدی که برابر میشه با 30th روز از سپتامبر 2026 میلادی، این افتخار رو دارم که در کنار شما باشم و از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن سپاسگزارم. در این روز نگاهی خواهیم کرد به مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان، در روزی که 819 سال از زاد روز مولانا جلال الدین بلخی یا رومی می‌گذرد و هنوز او از عشق و جان و جهان با ما می‌گوید. و در روزی در کنار شما هستیم که روز جهانی ناشنوایان هم هست. این دو رویداد رو بهش اشاره کردم تا بریم و سراغی بگیریم از آخرین و تازه ترین خبرها در ادامه در همراهی با فرشته غازی.
1: ممنون محمد. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. سخنگوی دولت ایران تایید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادیش را دریافت کرده. از فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت که در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک، مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده، از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او، عباس عراقچی امروز پیشنهاد طرف آمریکایی را به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراهش سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته است که اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد مطرح کرد، شامل آزادسازی دارایی‌های محسوب شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید با دستور رئیس جمهور واردات خودروهای لوکس از جمله برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است. محمد عطابک در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس گفت طرح واردات خودروهای کار کرده که مصوبات آن از سالهای قبل وجود داشت در دولت 14 وارد مرحله اجرا شده بود. بر اساس گزارش رسانه های داخل ایران، انتقاد اصلی به این نوع واردات فقط قیمت بالای خودروها نبود. ارزبری سنگین خودروهای لوکس و افزایش تقاضا در بازار ارز از مهمترین محورهای انتقاد به این سیاست بود. حالا دولت اعلام کرده تمرکز سیاست وارداتی به سمت خودروهای اقتصادی و تامین خودرو برای بخش گسترده تری از متقاضیان بازار خواهد بود. بانک مرکزی ایران اعلام کرد برای مدیریت بازار 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار عرضه می کند. بنابر اعلام بانک مرکزی، فرایند فروش ارز از امروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ 1 میلیارد دلار از طریق شعب منتقب بانک ها و صرافی های بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی که رسانه های داخل ایران منتشر کردند، سقف خرید دلار 2 برابر شده و تمامی افراد بالای 18 سال می توانند با ارائه کارت ملی نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف 10,000 دلار اقدام کنند. قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز در بازار آزاد ارز رکورد تازه‌ای ثبت کرده و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران امروز به رقم بی‌سابقه 255,000 تومان رسیده است. این افزایش به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی شدت گرفته. در خبری دیگر هم، خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش، 2 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در مشهد، بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه مدعی شده که اقدامات آنها در 18 دیماه در مشهد به کشته شدن 4 نفر از نیروهای امنیتی منجر شده. به گفته قوه قضاییه، احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند سال گذشته صدور اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌های رسمی دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. محمد
0: شنیدید از فرشته قاضی تازه ترین خبرها رو، و اما در ادامه نگاهی میکنیم به مهمترین رویدادها. از جمله همونطوری که در خبرها هم شنیدید، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پاسخ آمریکا به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران رو دریافتش رو تایید کرده. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. همچنین نگاه میکنیم به خروج نیروهای آمریکایی از عراق با ضرب الاجلی که برای اون 8 مهر ماه تعیین شده بود، و در ادامه موضوعات دیگری رو هم از نظر دور نخواهیم داشت، از جمله نگاهی به اعدامی که در مشهد صورت گرفته و به اعدام‌ها و روندی که داره طی میشه در جمهوری اسلامی ایران در این خصوص هم نگاهی خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران میگوید که در جلسه امروز چهارشنبه دولت اعلام کرده که پاسخ آمریکا به پیشنهادهای جمهوری اسلامی توسط عباس عراقچی وزیر خارجه دریافت شده. از سوی دیگه گزارش‌های متعدد حکایت از اون داره که نه ایران و نه آمریکا حاضر به دادن امتیاز برای شکست بن‌بست در مذاکرات نیستند، مسئله‌ای که البته کار رو برای میانجی‌ها هم دشوار کرده. ابتدا نگاهی داشته باشیم به گزارش ایلیا جزایری در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 7 مهر درباره ایران به خبرنگاران گفت: وضعیت آنها بسیار بد است. نمیدانم آیا فعلا تسلیم می‌شوند یا نه، اما بالاخره تسلیم خواهند شد. آقای ترامپ هدف از اقداماتش را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. او پیش از صحبت با خبرنگاران در سخنرانی در یک مراسم در واشنگتن بار دیگر تکرار کرد که جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. And they're failing very badly. That'll be over with very soon. It'll be over with very soon. They will not have a nuclear weapon. این سخنان در حالی مطرح می شود که خبرگزاری رویترز گزارش داده عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در توقفی که شامگاه سه‌شنبه در دوحه در مسیر بازگشت از نیویورک داشته، پاسخ واشنگتن به پیشنهادهای تهران را از مسئولان قطری دریافت کرد. آقای عراقچی پیشتر گفته بود که ایران در انتظار دریافت پاسخ آمریکا به پیشنهادهایش از میانجی قطری است.
4: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثی رو انجام دادیم، روی ایده‌هایی صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده‌هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهم کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
3: رویترز به نقل از یک مقام مسئول آگاه گزارش داده که قرار است مسئولان جمهوری اسلامی در تهران درباره پاسخ ایالات متحده بحث کنند. بنابراین گزارش، اکنون اختلاف اصلی بر سر ترتیب مراحل گام‌های درج شده در طرح پیشنهادی است که هدف از آن اعتماد سازی و بازگشت ایران و آمریکا به نسخه بهبود یافته ای از تفاهم نامه اسلام آباد است. از سوی مصطفی نجفی، مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در شبکه ایکس نوشته است که در طرح پیشنهادی تهران تنگی هرمز برخلاف توافق اسلام آباد نه در روز نخست که در روز هفتم باز می شود. موضوع هسته‌ای نیز پس از انجام شروط هفتگانه قابل مذاکره است. آقای نجفی افزود در مقابل آمریکا خواستار مذاکره و توافق هسته‌ای در همین گام نخست است. وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده که این هفته میانجی‌های قطری برای دستیابی به یک گشایش دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران پیشرفت اندکی داشتند. دو تن از این منابع اظهار داشتند که مقام‌های قطری به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد، اما به طور فزاینده‌ای از روی کرده هر دو طرف دلسرد شدند. آکسیوس به نقل از یکی از منابع می نویسد کار متوقف شده است. ایرانی ها خواسته هایی دارند که آمریکا نمی تواند آنها را بپذیرد. آمریکا نیز تصور می کند که دست بالا را دارد و پیروز میدان است. بنابراین نیازی به سازش نمی بیند. بنابر این گزارش سایر میانجی‌های منطقه از جمله پاکستان و مصر از ایران خواستند که با امتیاز دهی در پرونده هسته‌ای موافقت کنند، اما ایرانی‌ها اعلام کردند تنها زمانی چین اقدامی را بررسی خواهند کرد که آمریکا با بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد موافقت کند.
0: از ویدیو جزائری شنیدید. اما در ارتباط با مسئله بنبست پدید آمده بین ایالات متحده آمریکا و اینکه موضوع مذاکرات هم دستخوش تغییر شده و دیگر تنها مسئله تنگه هرمز، آزاد کردن تنگه هرمز، محور اصلی مذاکرات نیست و مذاکرات حتی به سمت مسئله هسته‌ای بیشتر متمایل شده، نظر محمد قائدی رو با هم بشنویم، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا که الهی روانشاد با او گفتگویی داشت.
5: ما گزارشاتی رو داریم مخصوص از رویترز و از منابع معتبر دیگه مثل آکسیوس که توی اونها اشاره به این میشه که میانجیگرها همچنان در حال تلاش برای نتیجه رسوندن مذاکرات هستند و به نظر میرسه که نقطه تمرکز دیگه لزوماً تنگه هرمز نیست. آمریکایی‌ها بر اساس این گزارشات روی موضوعات هسته‌ای تمایل دارن که در واقع امتیازاتی بگیرن و آقای پزشکیان هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز کرد اعلام کرد که ایران این آمادگی رو داره در خصوص اون اورانیوم 60% غنی شده اون رو رقیق کنه. به نظر من میرسه که موضوع الان بیشتر موضوع هسته‌ایه. با اطمینان میتونیم بگیم که موضوع مذاکره فراتر از تنگه هرمزه و اینکه مذاکره کنندگان فراتر از اون صحبت آقای ترامپ در حال پیش بردن مذاکرات هستند. الان
6: اشاره کردید به هسته‌ای و تنگه هرمز. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر میگن که موضوع هسته‌ای برخلاف تفاهم‌نامه اسلام آباد از همین حالا باید مورد بررسی قرار بگیره. در تفاهم‌نامه اسلام آباد موضوع هسته‌ای به بعد موکول شده بود، ولی مقامات آمریکایی میگن حالا باید از همین الان مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که عراقچی میگه فقط موضوع تنگه هرمز مورد بحثه.
5: من فکر میکنم که نه، موضوع فراتر از تنگه هرمز. آقای عراقچی یک بار بعد از تفاهم‌نامه پاکستان به فاصله مثلا هولوش 20 روز بعد از تفاهم‌نامه پاکستان اشاره کرد که ما این آمادگی رو داشتیم این تفاهم رو جلو ببریم بعد وارد موضوع هسته‌ای بشیم، الان هم آمادگی داریم همه چیز رو با هم مذاکره کنیم. گزارشات در واقع میانجیگرها هم نشون میده که موضوع فراتر از صرفاً تنگه هرمزه. من فکر میکنم که در خصوص موضوع هسته‌ای هم آقای ترامپ اگر که یک امتیاز مشخص و عینی که سریع قابل دسترسی باشه بتونه دریافت کنه، احتمال اینکه حداقل به شکل موقت محاصره دریایی رو برداره وجود داره و از این نظر اون چیزی که در دسترس ترین امتیازیه که جمهوری اسلامی میتونه بده بازگشت مجدد بازرسان به اون سایت هایی که اجازه بازرسی نداشتن. شاید که مذاکرات در حد موضوعی مثلا دسترسی به یک یا دو سایت از سه سایتی که بمباران شدن باشه و من فکر میکنم که اگر این گونه باشه یک توافق موقت در دسترسه. البته که من فکر میکنم تصویر بزرگتر اینه که آمریکا و ایران احتمالاً بعد از میان دوره ای های آمریکا دوباره به بالا بردن تنش برگردند.
0: از محمد قائدی شنیدید. یک فاصله ای میگیریم و برمیگردیم.
7: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: فرارسیدن ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از عراق 8 مهر ماه. آخرین پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در این کشور در آستانه تخلیه قرار دارند. اما آیا ترتیب‌های امنیتی تازه‌ای میان بغداد و واشنگتن شکل خواهد گرفت؟ بشنویم گزارشی رو در این باره از بنیامین صدر.
8: 8 مهر 1405 برابر با 30 سپتامبر 2026 موعد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های عراق بود. خروجی که نگرانی‌های امنیتی درباره توان مقابله با هسته‌های باقی‌مانده گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و همچنین شبه نظامیان شیعه تحت حمایت حکومت ایران را برانگیخته است. با این وجود ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرد که در پی خروج نیروها از پایگاه هوایی اربیل در اقلیم کردستان عراق مأموریتش علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با موفقیت به پایان رسیده است. پنتاگون هم تایید کرد که ایالات متحده و شرکایش در ائتلاف در راستای بیانیه مشترک سپتامبر 2024 میلادی بین ایالات متحده و عراق و همچنین منافع ملی آمریکا عملیات عزم راسخ در عراق را پایان دادند. آنچنان که پنتاگون در بیانیه خود آورده، خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل اقلیم کردستان نشان دهنده پایان موفقیت آمیز مأموریت نظامی است که منجر به شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق شد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم خبر داد که عملیات خروج نظامیان آمریکایی و تجهیزات از پایگاه هوایی اربیل تکمیل شده است. این موعد بخشی از روندی است که بغداد و واشنگتن در سال 2024 برای پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف ضد داعش بر سر آن توافق کردند. نظامیان آمریکا سال گذشته بیشتر پایگاه‌هایشان را در بسیاری از مناطق عراق تخلیه کردند و در ماه‌های اخیر شمار محدودی از آنها بیشتر در اقلیم کردستان باقی ماندند. طبق برنامه اعلام شده در سال 2024 میلادی، مأموریت نظامی ائتلاف ضد داعش در خاک عراق باید تا پایان سپتامبر 2025 یعنی سال گذشته پایان می‌یافت. اما استفاده از خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات‌ها با توجه به شرایط خاورمیانه و مشورت ایالات متحده و دولت عراق تا سپتامبر 2026 ادامه پیدا کرد. بنابراین موعد خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به مرحله پایان حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش است و الزاماً به معنی قطع همکاری‌های امنیتی و نظامی دو جانبه بغداد و واشنگتن در مسائل دیگر نیست. اما نیروهایی که خارج می‌شوند به کجا می‌روند؟ منابع خبری و خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کردند که نیروهای باقی مانده به اردن منتقل می‌شوند و عملیات‌های احتمالی از آنجا ادامه خواهد یافت. درباره مقصد تک تک نیروها یا جزئیات آنها به دلایل نظامی و امنیتی اطلاعات عمومی قطعی منتشر نشده است، اما برای دولت عراق خروج نظامیان آمریکا معنایی فراتر از جابجایی نظامیان دارد. بغداد آن را نشانه ای از انتقال مسئولیت امنیت کشور به نهادهای عراقی معرفی کرده. علی زیدی نخست وزیر عراق چهارشنبه پایان مأموریت ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا را سرآغاز فصلی نو برای عراق عنوان کرد. آقای زیدی در پیامی گفت که مرحله جدیدی آغاز شده که با حاکمیت عراق، استحکام نهادهای آن، آمادگی نیروها، وحدت در تصمیم گیری و همیاری متوازن با دوستانش تعریف خواهد شد. در سوی دیگر گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی خروج آمریکا را به نفع خود می‌دانند. این در حالی است که مسئله خلع سلاح گروه‌های خارج از کنترل دولت به ژوئن 2027 میلادی یعنی سال آینده موکول شده است. در هر حال خروج نظامیان آمریکا از عراق فصل دیگری از حضور پرفراز و نشیب آمریکا در این کشور را رقم خواهد زد. نظامیان آمریکایی پس از تهاجم سال 2003 به عراق و سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین در سال 2011 از عراق خارج شدند و در سال 2014 در پی پیشروی حکومت اسلامی یا همان داعش و به درخواست دولت عراق در قالب مأموریتی جدید اما کوچکتر بازگشتند. حالا پرسش اصلی پس از خروج آنها این است که نیروهای عراقی تا چه اندازه می توانند وظایف اطلاعاتی و دفاعی باقی مانده را بر عهده بگیرند. اقلیم کردستان در برابر حمله ها و تهدیدهای احتمالی از سوی حکومت ایران چه خواهد کرد و دولت بغداد چگونه اقتدار خود را بر همه گروه های مسلح عمدتاً شیعه اعمال می کند؟
0: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. اما در ادامه در ارتباط با همین گزارشی که شنیدید همراه میشیم با علی مأموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات و پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن که از سیدنی با ما هستن. آقای مأموری بهتون سلام میکنم. سوال ابتدایی شاید این باشه که الان با خروج نیروهای آمریکایی، خب احتمالاً جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که به یک پیروزی دست یافته، اما آیا باید این رو یک پیروزی دانست در شرایطی که نیروهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق، نیروهای شبه نظامی، اونها هم وعده دادن که ظرف 90 روز سلاح‌های خودشون رو زمین بگذارن؟ آیا این رو باید اینگونه دید که به هر حال این یک راهکنش از سمت آقای زیدی هست برای اینکه به حضور این نیروها هم خاتمه بده در جریان حالا اتفاقاتی که در عراق شاهدش هستیم؟
9: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب قبل و بیش از در واقع تهران یا واشنگتن یا هر جای دیگری، این حادثه بسیار مهم برای عراق و عراقیان است و از این جهت تقریبا همه نیروهای سیاسی فعال در عراق از این حادثه در واقع استقبال بسیار زیادی کردند و از اون با عنوان روز در واقع استقلال ملی یاد می کنند. بعد از حدود 23 سال یعنی از 2003 تا الان برای اولین بار عراق در واقع شاهد استقرار کامل حاکمیت خودش بر سرزمین های خودش بدون وجود هیچ گونه نیروی در واقع خارجی هستش. سه تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر در واقع همینه که عرض کردم، استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی های آمریکایی است در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک میکنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال میکنه برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی که از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنن و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه، و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردند که می‌خوان در واقع خلع سلاح بشن، و عملاً در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد.
0: آقای معمولی فکر میکنید که واقعا میتونه این روند تسریع بشه و نیروهای شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن پایان بگیره حضورشون، یا این میتونه صحنه ای رو فراهم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه فضای بیشتری برای اعمال نفوذ در عراق داشته باشه، و از طرفی مسئله اینه که این نیروها که به هر حال نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن مجهز بودن به تجهیزاتی که آیا نیروهای عراقی یا ارتش عراق توانایی داره که بتونه در برابر اونها قد علم کنه و ایستادگی کنه و مقاومت کنه در صورتی که اونها نخوان خارج بشن از این چارچوب؟ ضمن اینکه ما به هر حال میدونیم که رقابت‌های منطقه‌ای الان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم وارد یک مرحله‌ای شده که میتونه عراق رو به محملی برای این ماجرا تبدیل کنه.
9: ببینید، پروژه در واقع خلع سلاح نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه هشت شعبی که اون هم یک بخش از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آردی و بالفعل شروع شده و سه گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشن، اصحاب اهل‌الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادند و گروه های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش با دو گروه یا با سه گروه کتائب امام علی و نجبا و کتائب و سید شهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره، و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش، و این کار آقای نخست وزیر خیلی خوب داره انجام میده و خوشبختانه پشتیبانی بسیار خوبی هم از جانب قوای دیگر داره، از جمله رئیس قوه قضاییه فائق زیدان و پارلمان آقای حلبوسی، و همچنین در واقع اطار تنسیقی که چتر سیاسی گروه های شیعی است که اونها در واقع آقای زیدی رو کاندیدا کردن و ایشون در پارلمان رأی آورد، اونها هم استقبال و پشتیبانی میکنن از این پروژه، و این پروژه عملا رو به جلو خواهد رفت، اما خب زمان برخواهد بود و حتما چالش های در بین خواهد داشت. اما اینکه بین اینها بخواد درگیری بشه، این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودن که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریست و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند، در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان این که بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر این که در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد. 70 نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
0: خب از اون طرف آقای معموری
9: این اتفاقی الان رخ بده.
0: بله، از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به این که به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست، یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی هایی که وارد میکنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
9: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه. اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره. کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد، و با توجه به اینکه عراق به هر حال

0: عراق مورد سوء استفاده گروه های دیگری در جنگ های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه، تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد
1: خب با این اوصاف آقای مأموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه های حالا نیابتی یا گروه هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام میبره حاضر بشن که اسلحه های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره میکنید وجود داره همزمان در ارتباط با ایران؟
0: خب این سوال خیلی خوبیه. در واقع این مسئله جنبه تراکمی داره، مجموعه از عوامل هست که اینها رو تشویق میکنه اسلحه خودشون رو نگه بدارن. برای رسیدن به یک نتیجه در این خصوص حتما بایست این عوامل رو دونه دونه مورد بررسی قرار داد و اونها رو رفع کرد و حضور نیروهای آمریکایی یک دونه از این عوامل بود. این الان برطرف شده. عوامل دیگه ممکنه مطرح بشه از جانب برخی از گروه‌ها، همونطور که فهمیدم اشاره هم کردن نسبت به این مسئله، که این در قالب یک روند گفتگویی و در قالب کمک به دولت عراق، اینکه این گروه ها بیان به شکل کامل زیر نظر فرماندهی کل قوا قرار بگیرن که آقای نخست وزیره و عملا قانون هشت شعبی هم که در سال 2016 تصویب شد و الان نسخه جدیدی از اون رو آقای نخست وزیر و کابینه تصویب کردن و به پارلمان رسه فرستادن برای تصویب نهایی، اون هم باز به اینها در واقع جایگاهی میده. در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خودسرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب در واقع یک دولت صورت بگیره.
1: از طرف آقای مأموری یک نکته هم چون فرصت
0: ممکنه رسیدن به نتیجه است.
1: چون فرصت اون رو پایانه خیلی میخوام کوتاه به اینم اشاره بکنید. شما اشاره کردید که یک میشه گفت احساس ملی در عراق شکل گرفته پیرامون خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، اما اون چیزی که ما میبینیم یک احساسات متضادیه. مثلا در مناطق کردنشین یا منطقه کردستان عراق ما شاهد این هستیم که نوع دیگه‌ای نگاه میشه و نگرانی‌هایی وجود داره از خروج این نیروها با توجه به اینکه اونها تهدیدهایی رو هم از سمت جمهوری اسلامی ایران دریافت کردن در ارتباط با پایگاه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران میگه که این پایگاه‌ها پایگاه‌های نیروهای کرد عراقی کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است.
0: ببین مواضع سیاسی که ما میبینیم چه از در واقع نماینده‌های کرد، چه سنی چه شیعی، استقبال از این حادثه هست و اون نگرانی که مطرح میشه و گفته میشه در بخش رسانه‌ها رو من نمیتونم براش یک پایه در واقع مشخص علنی ببینم و به عکس در واقع حضور این نیروها به نوعی بهانه بیشتری به جمهوری اسلامی میداد که هدف‌های مختلفی رو و متفاوت دیگری رو در عراق بزنه. رفتن اینها در واقع موجب میشه که این بهانه کمتر بشه و در واقع به شکل کمتر عراق تبدیل به یک زمین بازی بین کشورهای مختلف در عرصه‌های اختلافاتشون بشه. از این جهت یک امر مثبت است.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. علی مأموری، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دکن از سیدنی، ما رو همراهی می‌کردند. با شما همراه هستیم. بدون درنگ بریم سراغ یک موضوع دیگه. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، دو نفر از شهروندان مشهدی در ایران اعدام شدند در ارتباط با حوادث و اعتراض‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404. تعداد اعدام‌ها در ایران رو به افزایش گذاشته و نگرانی بسیاری رو در بین فعالان حقوق بشر به وجود آورده. فراز فیروزی مندمی، حقوقدان، از آلمان با ما هستن. آقای مندمی بهتون سلام میکنم و بیش از هر چیز وقتی نگاه میکنیم به این حجم از اعدام‌ها و در کنار شرایط خاص ایران، حالا این شرایطی که جنگ به هر حال پدید آورده میگذاریم، در کل به چه چیزی میشه رسید؟ تا چه اندازه این اقدامی که حکومت داره میکنه با توجیهاتی که به همراه میاره واقعا میتونه قانع کننده باشه؟ برای چه گروهی، برای چه افرادی و اصلا این اقدام در این شرایط چه پیامی رو با خودش داره؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، این در راستای خشونتیه که دقیقاً سالها وجود داشته از بدء تأسیس و استقرار حاکمیت اسلامی در ایران، که تشدیدش رو ما در

0: جنایت ها و کشتارهای دیماه پارسال میبینیم. این نحوه، این انتقال سرکوب از خیابان به دستگاه قضایی، میبینیم که با استفاده از مکانیسم قضایی و دادگاه انقلاب به همراهی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به شدت این اعدام ها افزایش یافته. و چیزی که خیلی اهمیت داره، حتی بر اساس قوانین ناقص و قوانین حداقلی جمهوری اسلامی، ما نمیتونیم این دادرسی ها رو یک دادرسی منصفانه، عادلانه و استاندارد بنامیم. حتی در گزارش های متعدد سازمان حقوق بشر ایران، سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بر این نکته تأکید شده که حداقلی از دادرسی در این پرونده ها مشاهده نمیشه. توامان با اعدام هایی که در خصوص مواد مخدر داره انجام میشه، چیزی که خیلی برجسته است و مورد توجه باید باشه، این اعدام ها اعدام های سیاسیه. اگر ما بخوایم برگردیم به چارچوب حقوق بین الملل و استانداردهای حقوق بشری، در ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعدام خیلی خیلی محدود شده و در کشورهایی که خیلی انگشت شمار اعدام را انجام میدن، صرفاً به مجازاتی برای قتل عمد تبدیل شده، نه فراتر. چیزی که خیلی در گزارش عفو بین‌الملل مورد توجه است و ما میبینیم که به کرات داره تکرار میشه، این اتهامات کاملاً امنیتی، مبهم و متهمان دقیقاً
1: همینه. آقای مندوی، وقتی نگاه میکنیم به همین دو موردی که اعدام شدند و از طرفی گزارشی رو که خود تارنمای رسمی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میزان منتشر کرده، خبرگزاری میزان منتشر کرده، میخونیم، اساسا اتهامی که وارد شده، شکل مطلبی که نوشته شده، به هیچ عنوان شما رو به یک موضوع حقوقی راهنمایی نمیکنه. این مدل نگارش، این مدل نگاه به یک موضوع حقوقی پیچیده مثل دست داشتن افرادی در یک اقدام که حالا خبرگزاری میزان مدعی است که این افراد ازشون به عنوان رهبر یا لیدر آنچه که اختشاشات مینامند نام برده شده، این برای چه کسی، برای چه مخاطبی داره صورت میگیره؟ آیا واقعا هدفش گروهی است که مثلا امروز میاد در خیابان در کنار حکومت قرار میگیره؟ هدفش گروهایی هستند که به هر حال مخالف حکومت هستند؟ با چه هدفی تولید میشه و با چه هدفی به این شکل ارائه میشه و در نهایت هم عنوان میشه که روال قانونی صورت گرفته و این افراد اعدام شدند؟
0: دقیقاً این اعمالی که انجام میشه و اعدامهایی که به صورت گسترده انجام میشه برای ایجاد ارعابه، ارعابی که بعد از کشتار دیما بیشتر شده، تشدید شده و در نهایت برای حفظ این نظامیه که شکل حقوقیش بعد از کشته شدن خامنه ای اول هنوز مشخص نیست، هنوز سردمداران حکومتی مشخص نیستن، سیستم قانون اساسی زیر سوال رفته و مشخص نیست که در این کشور چه کسی تصمیم میگیره. اما
1: ولی ارعاب تا کجا میتونه جواب بده آقای مندمی؟ وقتی که یک چیزی تکرار میشه، یه الگوی تکرار پذیر، آیا کاربرد خودش رو میتونه حفظ کنه؟
0: 100% این کاربرد رو نمیتونه حفظ کنه. اگر ما افزونه بر این مسئله ارعاب و اعدام ها میبینیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی، نرخ ارز که هر روز بالاتر میشه، دسترسی مردم به حداقل های زندگی که نمیتونن تأمین بکنن معیشت اولیهشون رو، شما در گزارشات خودتون داشتین اول ماه مهر و اینکه بچه ها نتونستن حداقلی از لوازم تحریر داشته باشن، 100% اینها رو اگر با هم جمع کنیم و با توجه به میزان مخالفتی که وجود داره و آگاهی که سالهاست شهروندان ایرانی نسبت به مجازات اعدام دارن، 100% من میتونم بگم که این نتیجه ای نداره و این ارعابی که درست شده و واقعا هم وجود داره، اون جوابی که مد نظر مقامات جمهوری اسلامی هست دیگه جواب نمیده و این ارعاب هر آنی که این ترس هر آنی که فرو بریزه. چون مشکلات اقتصادی خیلی رنگ بیشتر بیشتری پیدا کرده و سیستم قضایی هم قضات نمیتونن، با توجه به اینکه قضاتی هنوز در این سیستم هستن که رعایت میکنن حداقل های دادرسی رو و ارتباطاتی که با سازمان‌های حقوق بشری هست، فشاری که سازمان‌های حقوق بشری بر سیستم قضایی میارن، امکان تداومش به نظر میسه خیلی کم رنگ‌تر بشه.
1: سپاسگزارم از شما فراز فیروزی مندمی، حقوقدان که از هامبورگ ما را همراهی می‌کردند. و اما در ادامه آنچه که پیش رو داریم در ساعت 14 یک نگاهی بکنیم به یک موضوع بسیار جذاب و شنیدنی برای شنوندگان ما. پادشاه مراکش سه شنبه هفتم مهر ماه فاطمه الزهرا المنصوری رو به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرد. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش بوده، پایتخت پیشین این کشور. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
2: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان رئیس دولت منصوب کرد. به این ترتیب فاطمه زهرا المنصوری مسئولیت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفت. المنصوری 50 ساله از رهبران حزب اصالت و مدرنیته و هماهنگ کننده هیئت رهبری جمعی این حزب است. حزبی که در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به دست آورد. بر اساس ماده 47 قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده باشد انتخاب می‌کند. با این حال از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته فاصله قابل توجهی با حد نصاب 198 کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق دارد، المنصوری برای تشکیل دولت ناگزیر به مذاکره با دیگر احزاب و ایجاد ائتلاف خواهد بود. المنصوری در نخستین اظهارات خود پس از معرفی به عنوان رئیس دولت این انتصاب را تاریخی توصیف کرد و آن را دستاوردی برای همه زنان مراکش دانست. او گفت این موضوع تنها مایه افتخار من نیست، بلکه افتخاری برای همه زنان است. این پیامی برای تمامی زنان پادشاهی مراکش است. انتخاب یک زن برای ریاست دولت در مراکش نمادی از پیشرفت حقوق زنان در این کشور در پی اصلاحات قانونی است که در دوران 27 ساله پادشاهی محمد ششم به اجرا درآمده است. با این حال، به گفته برخی تحلیلگران، با وجود اصلاحات در قانون خانواده مراکش که حقوق بیشتری برای زنان به ارمغان آورده، آنها همچنان با چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی روبرو هستند. انتصار فکیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت از نگاه حکومت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت از اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. المنصوری که دارای مدرک حقوق است، پیش از این شهردار شهر مراکش بود و سال 2021 نیز سمت وزیر برنامه ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست‌های شهری را بر عهده داشت. او در سال 2024 به عضویت هیئت سه نفره رهبری جمعی حزب اصالت و مدرنیته درآمد.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. بحران پسمان در مازندران، مسئله‌ای که بار دیگه به یکی از چالش‌های جدی زیست محیطی و مدیریت این استان هم تبدیل شده. انجیل سی سالها محل دفن زباله شهرهای منطقه بوده، اما این وضعیت موقت حدود 25 سال ادامه پیدا کرده و حالا پس از صدور حکم قضایی دیگر امکان ادامه فعالیت اون وجود نداره. مهران کریمی به سراغ اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار در ایتالیا رفته و پرسیده پس از 25 سال اتکا به یک راه حل موقت چه برنامه‌ای برای مدیریت پایدار پسمان در مازندران میتونه وجود داشته باشه. اعظم بهرامی:
3: موقعیت جغرافیایی اون منطقه هم اجازه دفن زباله رو به راحتی نمیده، برای اینکه میتونه آبای زیرزمینی که به سد نزدیک هستن رو آلوده بکنه. بعد ما با یک حجم زیادی از رهاسازی زباله اونجا مواجه هستیم، عملا نه مدیریتش که اونم باز طبیعت رو به شدت آسیب رسان میکنه. گردشگری هم خب اون یه بار اضافه‌ایه که پیکای گاهی غیرقابل پیش بینی داره برای افزایش حجم زباله. و یه گروه دیگه هم که مهمه اونجا بخش کشاورزی که برای اینکه تو بخش کشاورزی هم ما زباله‌های خطرناکی میتونیم مثل بیمارستانی که آب و خاک آلوده بکنه اونجا تولید بشه.
1: مسئولیت اصلی حل این بحران بر عهده کدوم نهاد؟ شهرداری‌ها، استانداری یا وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست؟ به نظر شما کدوم از این نهادها مسئول هستند؟
3: قانون پسماند، مدیریت پسماند 4 تا نهاد و مسئول میدونه. یکی تو حوزه اجراییه که خب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اینها هستن. در موضوع نظارت هم عملاً سازمان محیط زیست، مگر اینکه زباله‌های خطرناکی باشن که حوزه صنعت و وزارت بهداشت رو درگیر بکنه، و بخش وزارت کشاورزیه که باید زیرسازا رو تامین بکنه، یعنی وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی که زیر نظر وزارت کشور تامین بودجه میشه اونجا، و همین که خب اینا باید زیرسازا رو فراهم بکنه. برای همین اگر ما با یک بحرانی در یک منطقه مواجه هستیم، بجز اون شرایط جغرافیایی اون منطقه، جمعیت و جابجایی جمعیت و موقعیت طبیعی اون منطقه، این هم مسئله مهمیه که گره میخوره در حکمرانی. که خب ما علارغم اینکه 3-4 تا وزارتخانه و نهادهای خیلی سازمان‌ها و نهادهای کشوری هم قانون اونها رو مسئول میدونه، عملا ما با یک همچین بحران غیر قابل مدیریتی مواجه شدیم در استانهای شمالی ایران.
1: بعد الان دوباره سایت انجیل سی خیلی در موردش داره صحبت میشه. این سایت قرار بود برای پسماندها موقت باشه، اما حدود 25 سال محل دفن زباله بوده. این وضعیت چه آسیب‌هایی به محیط زیست منطقه وارد کرده و حالا توقف فعالیت این سایت و منتقل کردن زباله‌ها به مکان دیگری میتونه واقعا این مشکل پسماند و زباله رو در شمال ایران حل بکنه؟
3: ما بعد اول به نظرم بدونیم بحث که در مورد چه حجمی از زباله داریم صحبت میکنیم. در استان مازندران روزانه آمار رسمی که خودشون میدن 3200 تن تولید زباله داره، ولی آمار غیر رسمی حتی میگن که بیش از 4000 تن در روزانه است. مقدار تولید زباله به ازای هر فرد که تو کشور چیزی نزدیک 800 گرمه، در استان مازندران نزدیک به 2 برابر اینه، و این توی فصل گردشگری به 3 برابر افزایش پیدا میکنه، یعنی چیزی نزدیک 2400 گرم به ازای هر فرد در روز. و این خب یک آمار بسیار تکان دهنده است، نشون میده که چقدر حجم زیادی از زباله بعد اونجا مدیریت بشه. به علاوه زباله‌ای که در مناطق استان‌های شمالی تولید میشه به خاطر کشاورزی، به خاطر صنایع فراوری محصولات غذایی، بیش از 75%شون زباله‌های تر هستن، و خب اینم از یک طرف مهمه برای اینکه میتونه به ما راه‌های جدیدی رو برای بازیافت این زباله نشون بده از استفاده اونها برای کمپوست و تولید غذای دام و طیور و همه این موضوعات، ولی از یه طرف دیگه هم خب مدیریتش سخت میکنه برای اینکه بعد سریع اتفاق بیفته، مثل زباله‌های خشک، کاغذ یا آهن یا نخاله‌های ساختمانی، و نمیتونه واگذار بشه به زمان مدیریتش و میتونه به شدت شیرابه تولید بکنه که خب اونم خودش سریع میتونه منتقل بشه، کما اینکه اتفاقی که در منطقه سراوان افتاده. یعنی اونجا بجز اینکه بافت جنگلی چیزی سالانه نزدیک 1-1.5 هکتار از مناطق جنگلی سراوان داره فقط به خاطر رهاسازی زباله از دست میره، اونا بخش شیرابه‌ای که از اون زباله‌های رهاسازی شده در واقع محصول اونه، اون رودای اونجا رو زرجوب و اینا رو آلوده کرده و تا حتی طالب انزلی راه پیدا کرده، که این خب خودش وقتی که زباله تر باشه یکی از آسیبای خیلی جدیش اینه، وقتی که به زمان واگذار بشه و سریع مدیریت نشه. اما از طرفی ما اینم میتونیم که زیرسازا هم این حجم زباله خب طبیعتاً باید میرفت به سمت اینکه زیرسازای مناسبی در اونجا باشه، ولی ما عملاً مثلا تصفیه خانه برای شیرابه فعال در یه استان بزرگ و پر جمعیتی مثل گیلان که 52-53 تا شهر اونجا داره اصلا نداریم عملا که فعال باشه. و یه بخش هم زباله‌ای هستن که خب اینا میتونن خطرساز باشن، و اونم بخش زیادی رهاسازی میشه در مناطق جنگلی، در رودخانه ها، در مراتع حتی، که بعد داما از اون تغذیه میکنن، و اینم خب خیلی فاجعه است. اما اینکه شما یه منطقه‌ای که برای 20-30 سال اونجا رهاسازی زباله اتفاق افتاده، خاک آلوده کرده، شیرابه تولید کرده، منطقه به شکل جمعیتی کاملا جابجا شده به علت حجم زباله و آلودگی محیط، خب اونو بخوایم دوباره پاکسازی بکنیم خیلی بودجه زیادی، تکنولوژی و دانش و نهادی که واقعا پیگیر باشه به شکل مستمر نیازه. یعنی نمیشه زباله‌ای که در 20 سال اونجا تلمبار شده، مثلا موضوع سراوان، به 90 متر میرسه ارتفاع زباله در اون منطقه. خب چقدر زمان و هزینه و انرژی میشه صرف کرد برای پاکسازی یه همچین منطقه. با خیلی مبلغ کمتر از این میشه از گام نخست اون زباله رو مدیریت کرد. به نظر من این چیزیه که حلقه مفقود است در مدیریت پسماند و زباله در ایران.
4: شما از اونجایی که خودتون هم در اروپا زندگی میکنید مسلما در مورد بحران پسماند در اروپا هم تحقیق انجام دادین. اگر قرار باشه برای حل بحران پسماند مازندران 3 اقدام فوری یا چند اقدام فوری عملی انجام بشه، به نظر شما این اقدامات چه هستن؟
3: یه بخش مهمش تفکیک زباله از مبدأ. تفکیک زباله از مبدأ زمانی نتیجه داره که شما اون زباله رو امکان تفکیک مبدأ رو در همه مناطق پیش بینی بکنید. حالا چایت های گردشگری باشن، چه رستوران ها باشن، چه گردشگاه ها و ویلا ها باشن، چه مناطق مسکونی و بیمارستانی و مدارس. اگر نه خب باز دوباره یه بخش زیادی از زباله مخلوط میشه و اون باز یه هزینه مضاعفی رو تحمیل میکنه به کسی که داره یا سازمان و ارگانی که داره اونو مدیریت میکنه. پس تفکیک زباله موضوع بسیار مهمیه. و بعد یه بخش دیگه‌ش هم اینه که شما تولید زباله رو مدیریت بکنید، محدود بکنید. وقتی که مواد غذایی با کیفیت تولید بشن، وقتی شما صنعت کشاورزیتون فراوری محصولات کشاورزی رو الگو قرار بده، برنامه جدی براش برای توسعه صنعتی کشاورزی داشته باشه، خب ما دیگه اونجا توی حوزه کشاورزی دورریز زباله خیلی کمتری خواهیم داشت که بخش زیادی از زباله تر اونجا تولید میشه. این رو من توی اروپا میدونم که با یارانه دادن به خانواده ها و نهادها و سازمان هایی که زباله کمتری تولید میکنن، یا جریمه ارگان ها و سازمان ها و مراکز گردشگری به طور مثال که زباله بالایی تولید میکنن، اینو سعی میکنن تعدیل کنن و کنترل بکنن. و بخش مهمش هم محدود کردن سایت های گردشگریه. خب بخش زیادی از مناطق ساحلی اصلا اینجا ممنوعه برای گردشگران به خاطر اینکه آسیب زیادی دیده، الان توی منطقه جز مناطق حفاظت شده کشوری یا استانی هستن و تو اون مناطق عملا شما اصلا قوانین گردشگری یا بسیار بسیار کنترل شده است با نصب دوربین و محیطبان به تعداد و اینها، یا اینکه اصلا کاملا غیر قانونی ورود به اون مناطق. و بخش نهایی هم عملا شما زمانی که زباله هم جمع آوریش هم مسیر تولیدش مدیریت میشه، به مرحله نهایی میره این که برنامه ریزی برای بازیافت زباله برای تولید کمپوست یا تولید در واقع مواد غذایی قابل مصرف برای بخش دامداری و کشاورزیه. و در اون بخش زباله‌های خشکم خب بازیافتش به شکل کاغذ و بخش آهن و یا نخالهای ساختمانی و ایناست که میتونه همه اینا چرخه‌های برگشت دوباره به مصرف رو داشته باشه.
1: اعظم بهرامی بود در ایتالیا که با ما گفتگو میکرد، کارشناس مسائل محیط زیست. و اما بپردازیم به مجموعه کامل اشعار شاعری که تولدی دیگر رو برامون به ارمغان آورده بود، فروغ فرخزاد، که حالا به زبان فرانسوی ترجمه شده و این ترجمه رو هم لیلی انور انجام داده و مصطفی خلجی همکار ما با او گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
5: نزدیک به 60 سال پس از مرگ فروغ فرخزاد، این شاعر ایرانی همچنان یکی از مطرح ترین و در این حال مدرن ترین چهره های شعر فارسی است. شاعری که محدود به زمانه خود نماند و در میان نسل های مختلف چه در ایران و چه در بیرون از ایران همچنان مخاطب دارد. اکنون انتشار ترجمه فرانسوی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد در مجموعه شعر انتشارات گالیمار بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که راز ماندگاری شعر او چیست و این شاعر چگونه حتی از مرزهای جغرافیایی و زبانی عبور میکند. لیلی انور که پیشتر آثار دیگری از ادبیات فارسی را به زبان فرانسه ترجمه کرده، در مقدمه‌ای که بر ترجمه خود نوشته بیش از هر چیز بر صدای متفاوت فروغ تاکید کرده و آن را منحصر به فرد، اصیل و در عین حال جهان شمول دانسته است. خانم انور در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا صدای فروغ فرخزاد در میان شاعران مدرن ایران چنین قدرتی دارد میگوید:
6: فروغ فرخزاد در یک شعر بسیار معروف خودش میگوید تنها صداست که میماند، و فکر میکنم که منظورش به عنوان شاعر اینه که هر شاعری صدای خودش رو داره و صدای مخصوص به خودش رو داره، و این صدا وقتی که شاعر واقعا شاعر نوآور و شاعر واقعی هست، صدایی است که کاملا منحصر به فرده. یعنی که وقتی آدم یک شعر از فروغ میخونه، اگر به قدر کافی با فروغ فرخزاد مثلا اونس داشته باشه، میدونه که اون شعر از فروغه، برای اینکه یک موسیقی مخصوص به خودش داره. البته جدا از این، خود صدای واقعا صدای هنجره فروغ فرخزاد هم بسیار صدای مخصوص و زیبایی بود و اون صدا رو اتفاقا به نظر من در شعرش به صورت محسوس ما میتونیم بشنویم.
5: همچنین خانم انور تاکید میکند که صدای ویژه زنانه فروغ موجب شد زنان فارسی زبان در سرایش شعر متحول شوند.
6: صدای شاعرانه فروغ واقعا صدای یک زنه. معنیش نیست که صدای یک انسان نیست. معنیش اینه که از دیدگاه یک زن حرف میزنه و شعر میگه و این بسیار بسیار نوآور بوده در اون زمانی که فروغ این کارو کرده. و بعد از فروغ زنها به خودشون اجازه رو دادن که به عنوان شاعر بگن من، و این کار رو واقعا فروغ انجام داد برای زنان. و آدم وقتی که شعر فروغ رو خونه واقعا حس میکنه که از دیدگاه یک زن این شعر گفته شده و احساسات یک زنه. بعد از فروغ فرخزاد شاعرهای زن فارسی زبان، حالا چه ایرانی چه افغانی و حتی تاجیک، یک دفعه متوجه شدن که میتونن به خودشون این اجازه رو بدن که شعر رو به عنوان زن و با صدای زنانشون بسرایند و من بگویند.
7: همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
5: یکی از مهمترین نکات در مورد شعر فروغ فرخزاد این است که مدرنیته موجود در شعر او فقط در محتوای آثارش نیست، بلکه در زبان شعر او نیز به چشم می‌خورد. او در فاصله کوتاه تحولی مهم در شعر فارسی ایجاد کرد و به ویژه در کتاب تولدی دیگر زبان خود را به حد اعلا رساند. موسیقی شعر فروغ فرخزاد چه رابطه‌ای با موسیقی طبیعی زبان فارسی دارد؟ لیلی انور:
6: موسیقی فروغ فرخزاد، موسیقی شعرش بسیار مخصوص به خودشه. ضمناً این موسیقی شعر در آثار فروغ فرخزاد به نظر من خیلی وفادار به موسیقی زبان محاوره طبیعی فارسیه. یعنی یک رابطه خیلی عمیقی هست بین اون قدرت موسیقایی و شاعرانه زبان فارسی و شعر فروغ فرخزاد. و فکر میکنم خود فروغ فرخزاد خیلی وقتا به این موضوع اشاره میکنه یا در بعضی از گفتگوهایی که با او شده بود واقعا تأکید میکنه روی این که سعی میکنه که شعری که میگه تا اونجایی که ممکنه وفادار باشه به موسیقی زبان فارسی. حالا این موضوع باعث میشه که ترجمه فروغ فرخزاد اختصاصاً کار سختیه، اما شدنیه. چرا؟ برای اینکه آدم باید بره در مثلا وقتی که ترجمهش میکنه به زبان فرانسه، که این کاری که من انجام دادم، باید سعی بکنه که تا اونجایی که میتونه نزدیک بشه به نبوغ موسیقایی طبیعی زبان فرانسه، یعنی یه نوع سادگی پیدا بکنه که ضمناً وفادار بشه به موسیقی شاعرانه زبان فرانسه و موسیقی زبان مدرن فرانسه. و برای این کار باید خیلی مثلا شاعرای معاصر فرانسوی رو بخونه که این کارو من انجام دادم، ضمن اینکه فروغ رو ترجمه می‌کردم و این خیلی به من کمک کرد.
5: در زمینه ترجمه شعر تنها برگردان واژه‌ها و معنای جمله‌ها مطرح نیست، بلکه مسئله اصلی انتقال صدا، موسیقی، ریتم و لحن شاعر است، عناصری که در شعر فروغ فرخزاد اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حساب چه چیزی ترجمه شعر فروغ را دشوار می‌کند؟ خانم انور که پیشتر سابقه ترجمه ادبیات کلاسیک فارسی به زبان فرانسه را داشته، تاکید می‌کند که ترجمه شعر فروغ فرخزاد نسبت به شعر کلاسیک فارسی آسان تر است.
6: تصویرسازی در شعر فروغ فرخزاد بسیار جالب و قدرتمنده و این کار رو واقعا میشه ترجمه کرد. یعنی مسئله تصویر رو آدم واقعا میتونه بیاره توی یک زبان دیگه پیاده بکنه، به خصوص که تصویرهای فروغ فرخزاد تصویرهایی است معاصر، یعنی تصویرهای زندگی مدرنه. و اون مسئله مثلا ترجمه‌ای که ما داریم برای ترجمه کردن شعر کلاسیک رو با فروغ فرخزاد نداریم، برای اینکه اون دشواری که از این میاد که شعر کلاسیک خیلی دور شده حتی برای فارسی زبانان، و در هر حال جو دنیای شعر کلاسیک یک جوی است که کاملا غریبه برای یک فرانسوی زبان، در حالی که جو اجتماعی و تاریخی و حتی ادبی که درش فروغ فرخزاد شعراش رو سروده جویز که نسبتاً به زمان ما و به فرهنگ اروپایی نزدیک تره.
7: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر.
5: در جامعه‌ای که سخن گفتن صریح یک زن درباره تجربه‌های شخصی و عاطفی‌اش امری عادی نیست، فروغ فرخزاد تصمیم گرفت خود را پشت زبان استعاری و پوشیده‌ای که سنت شعری می‌توانست در اختیار او بگذارد پنهان نکند. با این حال خانم انور می‌گوید که شناخت زندگی فروغ فرخزاد برای فهم جهان او مهم است، اما شاید مهم‌ترین باشد که شعرهایش را بخوانیم تا زندگی درونی او را بشناسیم.
6: خیلی‌ها به دلیل زندگی که فروغ داشت اصلا نمیخوان شعرش رو بخونن یا نمیخوان شعرش رو جور دیگه‌ای بخونن، یعنی میخوان همیشه در شعر فروغ همون مسائل حالا پایین تنه و عاشقانه ها، و میخوان حدس بزنن که مثلا حالا مخاطب شعرش کیه، معشوقش کی بوده، چه مردی بوده، چه شخص به خصوصی بوده. حال اینکه اتفاقا وقتی که فروغ میگه که چیزی که مطرحه تجربیات درونیه که میاد با هم جمع میشه و باعث یک شعر میشه، پس معنی این حرف اینه که جزئیات زندگیش مهم نیست و ما نمیتونیم بگیم مثلا این شعر رو برای فلان کس گفته به دلیل اینکه مثلا فلان تصویر در این شعر هست یا نیست. و تمام کسانی که ادعا کردن، حالا اسمشون هم مثلا نمیخوام بیارم، ولی تمام کسانی که ادعا کردن که مثلا این شعر رو فروغ برای من گفته، اون شعر رو فروغ برای فلان کس گفته، به خصوص اون آقایونی که گفتن که مثلا ادعا کردن که مثلا فلان شعر رو فروغ برای ایشون گفته، با این نشون میدن که اصلا نمیفهمن که شعر یعنی چی. وقتی که آدم میگه که فروغ کسیه که شعر زندگیش بود و زندگیش رو در شعر آورد، معنیش این نیست که جزئیات بی اهمیت زندگی رو آورد تو شعر، معنیش اینه که دنیای درونیش رو قایم نکرد، بعد با شعر یک نوع پرده دری کرد، حجاب ها رو برداشت روی زندگی درونیش و احساسات عمیقش و فکرش راجع به دنیا و اینکه آزادی چیه، عشق چیه، قصه چیه، مرگ چیه، طغیان چیه. به تمام این سوالات فروغ فرخزاد فکر میکرد و سعی میکرد که جواب رو برای خودش اول در شعر پیدا بکنه و خیلی جاها شعرش برای ما هم جوابه راجب این که زندگی چیست، عشق چیست، شعر چیست. و از این لحاظ میتونیم بگیم که البته زندگی فروغ فرخزاد مهمه، اما زندگی درونیش.
1: بله، شنیدید از لیلی انور در مورد فروغ فرخزاد و سپاسگزارم که ساعت 14 رو در کنار ما بودی. بعد این ما با شما ایستگاه 19 راست ساعت هم.
8: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی دولت ایران میگوید تهران پاسخ آمریکا را دریافت کرده است. قوه قضاییه از اعدام 2 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما خبر داد. بانک مرکزی ایران 2 میلیارد دلار اسکناس وارد بازار میکند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. سخنگوی دولت ایران تایید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادیش را دریافت کرده. از فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت که در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک، مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او، عباس عراقچی امروز پیشنهاد طرف آمریکایی را به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراهش سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته که اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی در سازمان ملل متحد مطرح کرد، شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش، دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در مشهد، بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه این دو نفر را به عنوان عوامل میدانی اختشاشات معرفی کرده و مدعی شده که اقدامات آنها در 18 دی 1404 در مشهد به کشته شدن 4 نفر از نیروهای امنیتی منجر شده بود. به گفته قوه قضاییه، احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه بودند. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که برای مدیریت بازار 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار عرضه می کند. بنابر اعلام بانک مرکزی، فرایند فروش ارز از امروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ 1 میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک ها و صرافی های بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند، سقف خرید دلار 2 برابر شده و تمامی افراد بالای 18 سال می توانند با ارائه کارت ملی نسبت به تامین نیاز ارزی خود تا سقف 10,000 دلار اقدام کنند. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران رکورد تازه‌ای ثبت کرده و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران امروز به رقم بی‌سابقه 255 هزار تومان رسیده است. این افزایش به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی شدت گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید با دستور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، واردات خودروهای لوکس از جمله برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است. محمد عطابک در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین گفت طرح واردات خودروهای کار کرده که مصوبات آن از سالهای قبل وجود داشت، در دولت 14 وارد مرحله اجرا شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، انتقاد اصلی به این نوع واردات فقط قیمت بالای خودروها نبود. ارزبری سنگین خودروهای لوکس و افزایش تقاضا در بازار ارز از مهمترین محورهای انتقاد به این سیاست بود. حالا دولت اعلام کرده تمرکز سیاست وارداتی به سمت خودروهای اقتصادی و تامین خودرو برای بخش گسترده‌تری از متقاضیان بازار خواهد رفت. به پایان این بخش خبری کوتاه می‌رسیم. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه در وبسایت ما radiofarda.com میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.
9: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
10: پاراگراف اول. خوش اومدید اینجا. پراگ من محمد زرقامی هستم و شما شنونده پاراگراف اول در ادامه خواهید بود. 7 مهر ماه و یک بازگشتی پس از مدتی سکوت. ایران و آمریکا در نقطه‌ای قرار گرفتند که نمی‌توان وضعیت موجود را صرفاً ادامه‌ی جنگ دانست و نه هنوز می‌توان از شکل‌گیری یک مسیر روشن برای توافق حرف زد. از یک سو فشارهای نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه دارد و واشنگتن تلاش می‌کند هزینه‌های ادامه‌ی وضعیت موجود را افزایش دهد. از سوی دیگر کانال‌های دیپلماتیک همچنان باز هستند و تلاش برای پیدا کردن راهی برای پایان درگیری یا دست کم مدیریت آن ادامه دارد. مسئله اصلی در این مرحله فقط شدت فشارها یا نتیجه یک دور مذاکره نیست. مسئله مهمتر این است که این فشارها تا چه اندازه محاسبه‌های دو طرف را تغییر دادند. آیا تهران به این نتیجه رسیده که ادامه تقابل هزینه‌ای بیش از گذشته دارد؟ آیا واشنگتن به این جمع‌بندی رسیده که برای رسیدن به اهداف خود در نهایت باید از مسیر مذاکره عبور کند؟ و آیا میان این دو محاسبه متعارض هنوز امکان پیدا کردن یک نقطه مشترک وجود دارد؟ مواضع اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل متحد را نیز میتوان در همین چارچوب دید. آقای پزشکیان از یک سو بر مقاومت در برابر فشار و رد مذاکره تحت فشار تاکید میکند و از سوی دیگر از امکان گفتگو و رسیدن به یک تفاهم میگوید. در طرف مقابل دونالد ترامپ همچنان بر فشار و پذیرش شروط آمریکا تاکید دارد، اما همزمان مسیرهای ارتباطی و تلاش میانجیگران برای نزدیک کردن دو طرف نیز بسته نشده است. واکنش دو کشور به یکدیگر و زبان تند و تهدیدآمیز آمریکا درباره نابودی ایران نمونه‌ای از همین وضعیت دوگانه است. اختلاف اصلی فقط بر سر جزئیات یک توافق یا پیشنهادی برای آن نیست. اختلاف عمیق‌تر بر سر این است که پایان جنگ و آغاز مذاکره باید بر چه مبنایی شکل بگیرد. ایران خواهان رفع یا کاهش فشارها و تضمین‌هایی برای ورود به مسیر مذاکره است، در حالی که آمریکا می‌خواهد فشار را تا جایی حفظ کند که تهران را به پذیرش شروط مورد نظر واشنگتن نزدیک کند. بنابراین در کنار فشار برای تغییر رفتار تهران، یک تلاش منطقه‌ای هم برای پیدا کردن سازوکاری جهت مدیریت این بحران شکل گرفته است. اما پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست. پرسش‌هایی که در ادامه با مهمانان پاراگراف اول در میون خواهیم گذاشت. مهمانان من در این برنامه صلاح الدین هرسنی، مدرس دانشگاه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل از تهران است. آقای هرسنی آثاری هم داره که از جمله آثار او میتوان به کتاب جامعه شناسی انقلاب اشاره کرد. دیگر مهمان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه ژئوپلیتیک و امنیت خاورمیانه از آلمان است. او هم اکنون تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران است. از آثار آقای عزیزی هم می توانم به کتاب محور مقاومت، ایران، اسرائیل و نبرد بر سر خاورمیانه اشاره کنم. من سلام می کنم به مهمانان پاراگراف اول. آقای عزیزی اگر اجازه بدید به تهران اول بریم، با آقای هرسنی همراه بشیم تا ایشون برای ما بگن با توجه به شرایطی که این روزها حاکم هست، به هر حال وضعیت نه جنگ نه صلح و تهدیداتی که مطرح میشه، حضور ایران در سازمان ملل، صحبت‌هایی که مطرح شد، الان ما چه وضعیتی رو واقعا شاهد هستیم و چه چیزی در محاسبات تغییر کرده و چه چیزی همچنان آقای هرسنی ثابت باقی مونده؟
11: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و ارجمند برنامه پاراگراف اول در رادیو فردا، خدمت مهمان گرامی برنامه شما دکتر حمیدرضا عزیزی نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ببینید، اگر میخوام من به پرسش شما پاسخ بدم، من لازم میبینم که ابتدا یک توضیحی درباره فرمت شماتیک و ترواره‌ای که در نشست اخیر مجمع عمومی رخ داد اونو اول متمایز کنم و از اون مدخل به بحث و گرنیک های بحث برسم. ببینید، از منظر قیاسی 81 مجمع عمومی سازمان ملل به داوری من متمایز و متفاوت‌تر از سایر نشست های پیشین این مجمع بوده. و چرا میگم متمایز بوده؟ به دلایلی که خواهم گفت. ببینید، در این نشست همه نگاه ها بر این بود که آیا این نشست میتونه روزنه امیدی به سمت توافق آمریکا و ایران رو باز کنه یا حرکتی در مسیر گذشته یعنی پرتنش خواهد بود. ضمن این که ما میبینیم که در این نشست دولت مقر یعنی ایالات متحده آمریکا رفتاری بسیار پارادوکسیکال و متناقض نما از خودش نشون میده. منظور از رفتار پارادوکسیکال یعنی نمایش توأمان رفتارهای مبتنی بر فشار و نرمی و میشه گفت یه نوع سیاست شل کن و صف کن در قبال ایران به واقع در پیش میگیره. از یک طرف ببینیم همزمان که محاصره دریایی شکل گرفته، کارزار خشم اقتصادی از طرف وزیر خزانه داری دولت او یعنی اسکات بسن داره اجرا میشه تحریم هوایی هم داره اضافه میشه و حتی گاهن صحبت از محاصره زمینی میشه. ما میبینیم که از طرف دیگه وقتی آقای این مقامات ارشد ایران با جرارد کوشنر و آقای ویتکاف قبل از سخنرانی ها با مقامات ایران به واقع دیدار می کنند، آقای ترامپ میگه ما به توافق با ایران نزدیکتریم و هیچگاه تا کنون به توافق نزدیک نبوده ایم. ضمن این که ببینید گفته میشه که اساساً حاشیه نشست ها مهمتر از متن اونه، این حرف درستیه. در حاشیه نشست ها اساساً مقامات برای موضوعات رایزنی و لابی می کنند، ولی این فرصت به واسطه عدم صدور روادید و ویزا برای تیم رسانه‌ای آقای پزشکیان از دست رفت و همه نگاه‌ها معطوف این شد که آیا تابوی دیدار خاتمی و کلینتون در سال 1998 و یا تابوی دیدار آقای اوباما و روحانی در سال 2013 شکسته میشه، یا اینکه آقای پزشکیان در سفر به نیویورک با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد و دست خواهد داد. و بسیارانی را نیز باور بر این بود که چون آقای پزشکیان مجموعه حاکمیت و نمایندگی نمی کنه و از طرف دیگه اعتمادی هم به رفتارهای آقای ترامپ نیست، هر گونه دیدار اعتمادی و سخنرانی زمین سازه، یعنی سیگنال های مثبتی که قرار بود در این سخنرانی ها به واقع ارسال بشه به طرفین، زمین ساز هیچ تغییر بزرگی نخواهد شد و همواره در بر پاشنه گذشته خودش خواهد چرخید. بنابراین با توجه به این شرایط انتظار می رفت که گرهی از پار فروبسته طرفین باز نشه. و از همه مهمتر ببینید این نشست برخلاف سایر نشست های سازمان ملل یک نشست ابریج و معمولی نبود، به نوعی که من این دیداره میتونم بگم جمع ازداد بود یا اجتماع نقیزین. و چرا من جمع ازداد و اجتماع نقیزین رو درباره این نشست به کار میبرم؟ ببینید چون این نشست اولا متأثر از جنگ چهل روزه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود، همه نگاه ها بر این بود که چه اتفاقی قراره در سخنرانی های آقای ترامپ و پزشکیان رخ بده، چه سیگنال و پارس های قراره مخابره بشه. ضمن این که قبل از سخنرانی ها در 22 سپتامبر یعنی 31 شهریور ما نشستی بین ترامپ و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس داشتیم و قطعا آقای پزشکیان هم یک دیدار و گفتگویی با این سران داشت. حالا هرچند که من میگم که اون مثل گذشته نبود که بخواد روادید یا ویزایی صادر نشه که بخواد شرایط رو سخت کنه، با این همه این دیدار پزشکیان با محافل کلاسیک دنیای عرب صورت گرفت. و از همه مهمتر دو حادثه نادر ما میبینیم که چین در این اجلاس حضور داره ولی آقای شی جین پینگ به واقع سخنرانی نمی کنه و لی چیانگ آقای نخست وزیرش میاد مأموریت سخنرانی رو بر عهده میگیره. از طرف دیگه به جایی که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری به واقع روسیه سخنرانی میکنه، وزیر امور خارجش میره پشت تریبون.
1: از این سالهاست که آقای پوتین حضور پیدا نمیکنه، از زمان جنگ اوکراین تقریبا آقای پوتین هیچ وقت دیگه سخنرانی نداشت.
11: ولی این حادثه یک حادثه اتفاقی و رخداد معمولی نیست. اینو شما وقتی در متن تعاملات بزرگ نظام بین الملل قرار میدی، حامل این پیام هست به جهانیان که ما شاهد یک تغییر در نظم جهانی و جابجایی تدریجی مراکز قدرت به پیشوایی بلوک شرق هستیم. به عبارت دیگر ما شاهد این هستیم که یعنی شاهد گذار جهان به نظم جهانی با هدایت هژمونی که روسیه و چین.
1: خب اجازه بدید همین رو از آقای عزیزی هم من آقای هرسنی بپرسم. آقای عزیز شما تا چند روز معاف
11: بفرمایید. این نکته رو بگم، اجازه میدم آقای عزیزی هم وارد بحث بشن که شیوه بحث پینگونگی بشه. از طرف دیگه ما ببینیم که آقای زلنسکی هم اومده با یک سینه سخن که به دنبال تکافوی صلح، تمام چشم امیدش اینه که نهادهای بین المللی پادرمیانی کنن، به این جنگ تقریبا 5 ساله پایان بدن. و از همه تراژیک‌تر اینه که آقای نتانیاهو به رغم اینکه محافل کیفری بین المللی با حکم جلب او را صادر می کنند بدون ترس، بدون هیچ تعقیبی در صحن مجمع عمومی ظاهر میشه و داره سخنرانی میکنه. و اینو من برخلاف اون حقوق دیپلماتیکی که میبینم که منشور ملل و باقی مجمع عمومی و سازمان ملل برای دولت ها تعریف و تبیین کرده.
1: آقای عزیزی از شما بشنم، شما تا چند اندازه موافقید با صحبت های هرسنی و فکر میکنید که این تغییرات به نوعی اتفاق افتاده و این تغییرات متأثر از به هر حال حمله ای بوده که ایالات متحده آمریکا و حالا پیشتر همراهی اسرائیل به ایران موجبش شده و به هر حال این فضا رو خلق کرده و واقعا این فضا رو ما میتونستیم بازتابش رو در همین سازمان ملل و نشست مجمع عمومی ببینیم؟
12: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون و همینطور شنوندگان محترم. من فکر میکنم که حالا برای اینکه خیلی از بحث اصلی دور نشیم، موضوع در واقع شرایطی که حاکم هست الان بر منازعه‌ای که رخ داد و احتمال تکرارش هم وجود داره بین ایران و ایالات متحده، من فکر میکنم که بهتر هست که تمرکز اصلی رو بر فرصتی بگذاریم که خب به نظر میرسه که از دست رفت در مجمع عمومی برای اینکه یک گشایش حاصل بشه در بحث این منازعه و حالا احتمال دستیابی به توافق جدید یا احیای اون تفاهم‌نامه‌ای که قبلا وجود داشت. من حالا بخشی از موارد رو اشاره کردن جناب هرسنی در رابطه با حالا کلیت فضا، منتها من چیزی که میفهمم، یعنی تفسیر من از این اجلاس و به خصوص حالا محوریت بحث ایران در اون، این بود که یک نوع تلاشی بود که البته هنوز هم به نظر میرسه که با واسطه دست کم ادامه داره، اما یک تلاشی است به نوعی از جنس اون اقدامات دیپلماتیکی که در اواخر فوریه درست قبل از آغاز جنگ 40 روزه انجام شد، یعنی آخرین قدم‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از یک جنگ جدید. چرا این حرف رو می‌زنم؟ به خاطر اینکه وضعیت از یک طرف روی میدان به یک بن‌بستی رسیده که دو طرف به شکل‌های مختلف و در سطوح مختلف اما دارن فشار رو حس می‌کنن. از یک طرف ایران تحت محاصره دریایی و همینطور به هر حال افزایش فشار اقتصادی که الان باز همونجور که اشاره کردن و میدونیم با موضوع تحریم هوایی هم همراه شده و موارد دیگه، خب به هر حال با توجه به شکنندگی هایی که در داخل وجود داره، با سلط های اقتصادی و اجتماعی، این فضا میشه گفتش که قابل استمرار نیست در بلند مدت. و در طرف آمریکایی هم خب با وجود تمام اقداماتی که در تنگه هرمز در حال انجام بوده، با محوریت امارات مشخصا و با حمایت نظامی ایالات متحده برای خارج کردن نفت از منطقه، قیمت های نفت هنوز بالاست، مهمتر از اون قیمت فرآورده ها، قیمت دیزل در ایالات متحده همچنان بالا هست و این به هر حال شرایط رو برای هر دو طرف ناپایدار کرده. احتمال انجام یک اقدام نظامی از طرف هر یک از دو سوی این منازعه بالا بوده در طی این چند هفته اخیر و از طرفی هم به نظر میرسه که چون با وجود این فضا، چون هر دو طرف زمان رو به نفع خودشون تفسیر میکنن، همچنان از دادن امتیازات بیشتر اینجا دارن خودداری میکنن. از یک طرف ایالات متحده خب خواستار این هستش که هر نوع مذاکره که در این مقطع داره انجام میشه با پذیرش یک سری شروط در موضوع هسته‌ای از طرف ایران همراه باشه و از طرف دیگه خب ایران بر پذیرش شروط خودش اصرار داره. لذا من این رو فارغ از اون بحث گسترده تری که در رابطه با تغییر در نظام بین‌الملل و غیره مطرح شد، من اهمیت فوری موضوع رو بیشتر در این جنبه میدونم. وگرنه اگر که بخوام به اون صحنه بزرگتر نگاه بکنیم، یک بخشی از اینها روندهایی بوده که از قبل آغاز شده بوده. جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران آغازگر هیچ کدوم از این روندها نبود، تسریع کننده بعضی از اونها بود و آشکار کننده بعضی دیگر. همونجور که خودتون هم اشاره کردید در موضوع روسیه، مثلا عدم حضور پوتین چیزی هستش که از قبل بوده. دو جانبه شدن تعاملات قدرت‌های بزرگ، دیدار شی و و ترامپ که به طور جداگانه خارج از حوزه مجمع عمومی و در واشنگتن انجام شد، اینها روندهایی هستش که همونجور که عرض کردم جنگ ایران یک جزئی از این پازل هست، نه پیشران اصلی اونها.
1: آقای هرسنی، بذارید برگردیم به همین صحبت‌های آقای عزیزی، از همون نقطه‌ای که ایشون در مورد ناپایدار بودن وضعیت میگن، یعنی اینکه این وضعیت به این صورت باقی نخواهد موند. از نظر شما که در تهران هستید، در ایران هستید، تو خیابون‌ها قدم می‌زنید، به هر حال با شهروندان برخورد می‌کنید، دانشجویان رو می‌بینید در محیط دانشگاه باهاشون صحبت می‌کنید و محافل فکری که در ایران وجود داره، الان پایان این ماجرا رو اونها در ذهنشون چگونه بررسی می‌کنه؟ آیا کسی اصلا در مورد پایان این ماجرا، این که به چه سمتی میره و ناپایداری این اوضاع صحبت می‌کنه، و اگر صحبت می‌کنن این به چه سمتی میل می‌کنه بیشتر؟
11: سوال بسیار خوبیه، ممنونم از طرح این سوال دقیقتون. با آنچه که جناب آقای دکتر حمید رضا عزیزی فرمودن، من با افق صحبت‌های ایشون موافقم. وضعیت پایدار نیست، شکننده هست، کاملا موافقم. اما من میخوام بپرسم که این وضعیت شکننده رو چه کسی دامن زده؟ زمینه‌های او از طرف کنش‌ها و الگوهای رفتاری کدام یک از طرفین دامن زده شده؟ ببینید، اگر ما بخواهیم بر اساس واقع بینی واقع این مسائل رو ارزیابی کنیم، تبیین کنیم، ما ببینیم که در پس این وضعیت ناپایدار و شکنندگی وضعیت، الگوها و کنشهای رفتاری ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نهفته است. ببینید، آنچه را که آقای پزشکیان در سخنرانی خودش عنوان کرده به کرات، ما ببینیم که تأکید میکرد و میگفت که ملت ایران به واقع همواره با صلاح دید مقامات تراز اول، ابتدا در سال 2015 وارد تفاهمی چون برجام شد و ما میبینیم که با قدرت یابی آقای ترامپ در سال 2018 یه بی‌جانبه از این پیمان خارج میشه و ما میبینیم که برغم این که شرایط ایران از لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی نبود، در قبل از جنگ 12 روزه وقتی آیت الله خامنه ای رهبری انقلاب می فرمودن که اساسا من به طرف مقابلم بی اعتمادم، اینا تجربه شون خرابه، به واقع آزمونشون رو بد پس دادن و مذاکره با ایالات متحده آمریکا به واقع هوشمندانه، عزتمندانه و شرافتمندانه نیست و سرانجام ما می بینیم که طرفین در 12 آوریل برای میز مذاکره میرن در مسقط و ما میبینیم که در روز 61 در یک تقسیم کاری ایالات متحده آمریکا به همراه اسرائیل عملیات عروسی خونین واقع علیه جمهوری اسلامی ایران به واقع راه میندازند و ما بعد از اون جنگ ما میبینیم که بازم آقای ترامپ از ادبیات تهدید، دیپلماسی اجبار استفاده میکنه، مأموریت رزمناواها رو در آبهای سواحل جنوبی تمدید میکنه، آرایش نظامی میگیره، میره در لاک آفندی و همه نشانه ها دلالت بر یک حمله پرشدت قریب الوقوع داشت، یعنی 28 فوریه، و ما میبینیم که مجدد ایران رو به واقع دستخوش حمله قرار میدن که در این حمله ما میبینیم که رهبری انقلاب آیت الله خامنه ای ترور و به شهادت میرسه.
1: آقای حسن، حالا این تاریخچه رو البته همه ما میدونیم، من میخوام بدونم الان در شرایط فعلی در این ناپایداری به چه سمتی الان نگاه ها سوق پیدا کرده؟ آیا پایانی برای این وضعیت ناپایدار قائل هستند یا به هر حال این وضعیت میخواد چجوری تداوم پیدا کنه؟
11: اگر بخواهیم پاسخ درستی به این سوال شما بدم، این متضمن تحلیل و تبیین واقعی سخنرانی آقای ترامپ در مجمع عمومی است. مردم در ایران در خیابان‌ها وقتی قدم می‌زنند، دانشجویان، افکار عمومی، هر کسی در هر محفل یا هر مجلسی ورد زبان‌ها شده. ببینید، باید تحلیل کنیم سخنان آقای ترامپ. آنچنان که هم شما می‌دونید هم آقای عزیزی ارجمند، سخنرانی آقای ترامپ در این دو بخش داشت، یکی که درباره آمریکا بود که مثل همیشه خودصدایی و خودبزرگبینی، اینکه آمریکا به تجهیزات فوق مدرن دست یافته، قوی تر از هر زمان دیگری است، جرم کاهش یافته، مرزها ناامن نیست، نمیدونم میزان سرمایه گذاری افزایش یافته، که من تونستم به 8 جنگ جاری در جهان پایان بدم، از این حرفا و به قول معروف که ما بسیاران از ایشون شنیدیم. اما نگاه کنید، اگر بخواهیم ما در کنار این مسائلی رو که گفت، اون بخش صحبتهایی که درباره ایران هست،
1: صحبت ها خب از اون طرف هم مثلا آقای پزشکیان هم در مورد مسائل داخلی ایران اساسا اعلام میکنه که ما مردم خودمون یا شهروندان خودمون رو به طرفشون اسلحه نمیگیریم. خب اینها همه صحبتهایی که به هر حال صورت میگیره. برگردیم واقعا روی اصل موضوع، چون فرصت هم محدودتره که آقای عزیزی هم بتونن.
11: اصل مطلب، ما اگر اون بخش دوم سخنرانی آقای ترامپ رو در نظر بگیریم که مختص ایرانه، کمی کلید واژه اون انعکاس و تنین داره، چون صراحتا میگه که جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسته، من اجازه نمیدهم که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، نمیدونم عملیات خشم حماسی تونسته نیروی دریایی پدافند و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران رو

0: صحت کرد که بتواند خود را بازسازی کند و به یک کشور بسیار بزرگ و تمیزی در خاورمیانه تبدیل شود، یعنی یک ژاپن دومی در خاورمیانه بخواد به واقع شکل بگیره، یه همچین مضمونی. و اگر با من ارزم به حضور شما توافق نکنه، من اینا رو نابود خواهم کرد. ببینید، با توجه به جانمایه این بحث، یعنی ادبیات تعدید، من چهار سناریو رو در نظر میگیرم که اینم برای افکار عمومی دانشجویانی که ما با اونها صحبت میکنیم، اونا هم به واقع با چنین پیش بینی هایی به واقع مواجهن. سناریوهایی که من از پس این سخن آقای ترامپ به واقع پیش بینی کردم، یک اولی صلحه، دومی فرسایشی شدن ارزم به حضور شما مذاکرات، سومی همزمان با فرسایشی شدن آقای ترامپ نیم نگاهی به کارزار خشم اقتصادی وزیر خزانه داریش آقای اسکات بسن داره، و سرانجام اینکه اگر همین ها نگرفت و جواب نداد، شاید ما شاهد یک جنگ پرشدت به سیاق جنگ 40 روزه باشیم. و صد البته که وقتی من این به قول معروف کلام آقای ترامپ به ثقل مرکز سخنرانی ترامپ بوده، اینو من در کفه ترازو قرار میدم، میبینم کفه صلح سنگین تر از کفه جنگه. و من در
1: شما بیشتر وزن رو میدید به اینکه آقای ترامپ میخواد به سمت صلح بره. اجازه من همین بحث رو با آقای عزیزی هم پی بگیرم. آقای عزیزی، شما چه چیزی متصور هستید؟ آیا فکر میکنید که در شرایط فعلی این حالا سناریوهایی که آقای هرسنی روی میز گذاشتن و میگن که بیشتر آقای ترامپ میل میکنه به اون سمت، اون رو میبینید یا احتمال بروز یک جنگ وجود داره، به ویژه با توجه به اینکه ما انتخابات میان دوره‌ای رو داریم و بعد از انتخابات میان دوره‌ای این اتفاق بیفته؟ یا اینکه
0: پوزش میخوام، من فقط نگفتم صلح، من چهار تا سناریو داده رو دیدم، یعنی پیش بینی کردم صلح، فرسایشی شدن مذاکرات، نیم نگاهی به خشم اقتصادی، طرد اقتصادی و سرانجام جنگ.
1: خب بله، پس بذارید از آقای عزیزی بشنویم در همین ارتباط.
2: بله، خواهش میکنم. حالا خوبه که وارد بحث سناریوها شدیم، چون به نظرم هر چی که در فضای جاری بخوایم که بحث رو پی بگیریم، بهتر از این هستش که حالا وارد فضای تحلیل گفتمان بخوایم بشیم، خیلی به خاطر اینکه به خصوص وقتی صحبت از فردی مثل ترامپ هست، خب اون روی کرده پیشبینی ناپذیرش از یک مسئله هست، اما اساسا کنش گفتاری این فرد در یعنی سطحی و به شکلی نیستش که بشه واقعا یک برداشت قطعی رو ازش داشت. و چیزی که من میبینم این دریافت و این درک در بین اکثر ناظران در خارج از ایران، یعنی کسانی که حالا در حوزه های دیگری کار میکنن، چه بحث روسیه باشه چه چین باشه، اینها هم وجود داره. به خاطر همین من فکر کنم که بیش از این که اون صحبت ها رو بخوایم اساسا کلن مجمع عمومی رو بخوایم مبنا قرار بدیم، مجددا تاکید میکنم باید که نگاه بکنیم که روی زمین چه اتفاقی در جریان هست. اتفاقاتی که روی زمین در جریان هست این هستش که به هر حال فارغ از آمارهای حالا بعضا متناقضی که داره منتشر میشه، محاصره اقتصادی که علیه ایران شکل گرفته باعث شده که عملا کشورهایی که به تنگه هرمز وابسته بودن برای فروش نفت خودشون بتونن که به شکل‌های مختلف این نفت رو از تنگه عبور بدن، به استثنای خود ایران. حالا گفته میشه که ممکن هستش که ایران خودش از یک بخشی از این مثلا انتقال کشتی به کشتی یا مثلا از طریق مخلوط کردن نفتش با نفت عراق بخواد استفاده بکنه که تا حد این رو عبور بده، که درباره میزانش خب تردیدهای جدی وجود داره که بتونه حتی نزدیک به سطحی بشه که قبل از جنگ هست. و اگر که ما نگاه بکنیم به موضع‌گیری های حالا چه رسمی چه غیر رسمی، به نظر میرسه که الان یک فضایی به وجود اومده، این فضای نه جنگ نه صلحی که شما حالا خودتون هم اشاره کردید قبلش در ابتدای صحبت به این موضوع، که کشورهای مثل امارات، کشورهای مثل سعودی، حتی حالا با وجود ریسک های فزاینده که وجود داره مثلا از اقدامات حوثی‌ها و غیره، خیلی احساس ناخرسندی ازش ندارن، با توجه به اینکه اینجا کسی که بیش از همه

0: در آسیب ببینه ایران هست. و وقتی ما نگاه میکنیم به روند تصاعدی اقدامات ایران در تنگه هرمز و فراتر از تنگه هرمز، مثلا در دریای عمان شلیک‌هایی که انجام شد به سمت کشتی‌های جنگی آمریکایی که در خط محاصره حضور دارند، و همینطور اینکه گفته میشه به هر حال این کشتی‌هایی که دخیل هستند در انتقال شاتلی اصطلاحاً به طور جدی‌تری دارن الان مورد هدف قرار می‌گیرن. خب ما نشانه‌های تصاعد تنش رو همین الان داریم می‌بینیم و تنها چیزی که اینجا نیاز هست که اتفاق بیفته این هستش که مثلا یکی از این شلیک ها به سمت یک ناو جنگی آمریکایی موفق باشه، باعث تلفات جدی در بین نظامیان آمریکایی بشه و به شکلی که قابل پنهان کردن نباشه، حتی اگر که اراده سیاسی برای عدم در واقع ابراز علنیش وجود داشته باشه. و بعد ما شاید خواهیم بود که فشارهایی که ایران روش حساب کرده برای اینکه بخواد جلوی جنگ رو بگیره میتونه که به تصاعد تنش منجر بشه. خب این از یک طرف. از طرف دیگه همونجور که عرض کردم این تنگنا در هر دو طرف داره حس میشه. خب ایالات متحده در واقع امیدوار هست به اینکه این افزایش فشارها در نهایت ایران رو از یک طرف اصلاح بکنه در موضوع تنگه و از طرف دیگه باعث بشه که حاضر به دادن امتیازات بیشتری بشه برای یک توافق آتی. چیزی که ما از اون فضای فعلی هیئت حاکمه در ایران میبینیم، چه به صورت علنی دوباره و چه به صورت حالا گزارش های مختلفی که منتشر میشه از افراد نزدیک به این در واقع تیم، این هستش که این ارزیابی در طرف آمریکایی هم چندان درست نیست. لذا یا قبل از انتخابات میان دوره آمریکا در نتیجه یک اقدامی که همونجور که عرض کردم بخواد مثلا به تلفات گیری منجر بشه، یا مثلا اگر که الان خیلی داریم میشنویم این روزها از ضرورت اقدام علیه امارات دارن صحبت میکنن در ایران طیف‌های نزدیک حکومت، اگر که مثلا یه اقدام علیه زیرساخت‌ها اونجا انجام بشه، به هر حال چه قبل از میان دوره چه بعد از میان دوره در نتیجه در واقع تصمیم ترامپ برای اینکه یک میراث پیروزی از خودش بخواد برجا بگذاره، من فکر میکنم که در مجموع در شرایط فعلی احتمال افزایش تنش خیلی بیشتر از کاهش تنش هست. من وجود سناریوهای مختلف رو رد نمی کنم، منتها میگم که فارغ از این در واقع فضای گفتمانی در عرصه عملی این وضعیت وجود داره. و حالا در نهایت نمیخوام اطاله کلام داشته باشم، اما وضعیت داخلی ایران رو هم اگر که ما بخوایم به این فضا اضافه بکنیم، خب با یک صحنه حتی پیچیده‌تری مواجه میشیم. این که الان ما داریم میبینیم که همونجور که عرض کردم دوباره از جهات مختلف داره خیلی شرایط مشابه شرایط ژانویه و فوریه میشه، یعنی اون دوره یک ماه بگیم قبل از آغاز جنگ، که خب آغاز اعتراضات دانشجویی رو ما از دانشگاه علامه شاهدش بودیم، استعفای معلمان، استعفای کادر درمان در اعتراض به شرایط اقتصادی، وضعیت معیشتی و غیره. و خب از اینجا میرسیم به ارزیابی هایی که در خود ایران داره الان مطرح میشه از جانب، حالا اسم میارم، مثلا افرادی مثل آقای مهدی محمدی که مشاور آقای قالیباف هم هستن. در آپدیت های روزانش من چیزی که دنبال میکنم تقریبا هر روز داره به این موضوع اشاره میکنه که احتمال درگیری جدید نزدیک هست و این درگیری احتمالا چند بعدی خواهد بود و از داخل هم فضای اقتصادی در این کلیت ماجرا نقش ایفا خواهد کرد. لذا وقتی از شکنندگی فضا صحبت میکنم و احتمال افزایش تنش به این موارد در واقع اشاره دارم.
1: نکته خوبی رو آقای عزیزی گفتید. من این رو از آقای هرسنی بپرسم چون در تهران هستن. آقای هرسنی، به هر حال یک تصویری که آقای پزشکیان و حالا مجموعه حکومت در ایران ارائه میدن از افرادی که در خیابان میان حضور پیدا میکنن، افرادی که بعضن در مصاحبه هایی که رسانه های حکومتی با اونها دارن عنوان میکنن که خواستار این هستن که این جنگ ادامه پیدا کنه، در صورتی که وضعیت اقتصادی شکننده وقتی با شهروندان ایرانی صحبت میکنیم روز به روز داره فضا رو محدودتر میکنه، حتی برای کسانی که کارآفرین هستند، کسب و کارها و بسیاری از افراد. آیا جمهوری اسلامی واقعا فکر میکنه که میخواد این وضعیت رو به این شکل ادامه بده و واقعا چیزی به اسم تاب‌آوری وجود داره و این تاب‌آوری در شرایط محاصره اقتصادی، فشار اقتصادی مضاعفی که داره وارد میشه، میتونه منجر به این بشه که جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنه که بخواد دوز تنش رو بالا ببره، یا نه جمهوری اسلامی الان در این شرایط واقعا دنبال مذاکره است و اون سری مطالبی که میشنویم بیشتر در قالب لفاظیهای سیاسی هستش؟
2: ببینید، ایران قویاً به دنبال جنگ نیست و این مسئله بود که در کلام آقای پزشکیان در صحن مجمع عمومی بازتاب و انعکاس داشت. به واقع سخنرانی آقای پزشکیان انعکاس تکاپوی صلح در یک جهان معطوف به آنارشیک بود. اونجایی که میگه که ایران آماده گفتگوست اما قلدری را نمیپذیرد، این ترجمان این مسئله هست که ایران به دنبال جنگ نیست. چرا باید به دنبال جنگ باشه؟
1: خب به دنبال چه راه حلیه؟ آیا راه حل‌هایی که پیشنهاد میده عملاً راه حل‌هایی هست که چارچوب قابل قبولی برای آمریکا باشه؟
2: ببینید، من برخلاف دیدگاه آقای عزیزی که رفتن سری به سمت جنگ، همچین دیدگاهی رو ندارم. گزینه اول صلح. صلح از دو طرف داره تعقیب میشه. چرا میگم صلح؟ و ایرانم خواهان صلحه. ببینید، به این خاطر که ببینید ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای سخت نیازمند پیروزی است و از اونجایی که تمایل داره کنگره دست به قول معروف زیر سلطه جمهوری خواهان ترکیبش به هم نخوره و از اونجایی که این پیروزی رو در جنگ 40 روزه به دست نیاورد، میخواد در میز مذاکره به دست بیاره. ضمن این که میبینیم افزایش قیمت‌های حامل انرژی مثل بنزین بالا رفته و علاوه بر این حمله اوکراین به زیرساخت‌های انرژی در روسیه موجب شده قیمت گازوئیل بالا بره. همین الان یک ساعت قبلش $2.60 قیمت گازوئیل در انگلستان شده. ببینید، همه این مصائب جهانیان زیر سر آقای ترامپ می‌بینن، چون بر اساس تراژدی ناشناخته، بر اساس خطای محاسباتی نیندیشیده وارد جنگ شده و جمهوری اسلامی ایران رو به واقع ساده پنداشته، اونو لیبی فرض کرده، اونو سوریه فرض کرده، اونو افغانستان فرض کرده و نمیدونسته که پا در یک باطلاق میذاره که نمیتونه در بیاد و فراموش کرده بود که اینجا ایران و مهد دلیران.
1: خب آیه هر سری اینا که ببینید، ایران و مهد دلیران یک مسئله است. حالا ما از واقعا اسطوره و اینجور چیزها اگه بیایم بیرون،
2: من بدونید که هست تردیدی نداشته باشید.
1: نه آخه مسئله فقط مثلا این که ببینید، شهروندانی که دارن زندگی میکنن در همه جای دنیا یک سری نیازهایی دارن. مسئله اینه که خب بله، تا یک جایی میشه ایستادگی کرد، ایستادگی هم باید به هر حال شرایطش موجود باشه. الان اون چیزی که من از شما میخوام بپرسم اینه که این شرایط رو شما میبینید؟ یعنی جامعه ایران انقدر توان فکر میکنید درش هست که بخواد وضعیت اسفبارتر اقتصادی رو مثلا تحمل کنه؟ من همین دیروز با یکی از اقوامم که صحبت میکردم، دارویی رو که میخریده مثلا با یه قیمت ارزان الان داره 3 برابر میخره. آیا این شرایط رو میتونه جامعه تحمل کنه و بعد هم تن بده باز به بمباران و موشکباران؟ یعنی اینها رو همه رو در نظر گرفت؟ این رو میخوام بپرسم.
2: قطعا نمیتونه تاب‌آوریش رو به قول معروف بالا کنه و تاب بیاره در مقابل این مسائل، ولی شما باید به این مسئله، یعنی این پاک کردن صورت مسئله است، شما برگردید به علل مسئله، از کجا ریشه گرفته. ببینید، ایالات متحده آمریکا از فردای پیروزی انقلاب ببینید چه حوزه‌هایی رو دستخوش تحریم قرار نداده. اینا فقط ماهیان دریا رو، پرندگان آسمان و خزندگان و چرندگان جنگل ها رو به واقع تحریم نکردن. و شما باید خوشحال باشید که چنین کشوری 47 سال درگیر تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا غرب بوده و اسرائیل هم به عنوان نیروهای نیابتی بر تبل جنگ کوبیده ولی دوام آورده. و صد البته که ببینید، من اعتقاد
1: دوام آورده، ولی اون ور قضیه هم باید دید. دوام آورده، منم با شما موافقم، به هر حال شرایط شما هم در ایران متوجهم، ولی مسئله این که اون ور قضیه هم به هر حال با سرکوب جامعه مدنی، شهروندان خودش،
2: نگران شرایط من در ایران نباشید. ببینید، من نماینده هیچ بخشی نیستم، من یه آدم حقیقتگو دنبال واقعیت هستم، من به جایی وصل نیستم، نماینده کسی نیستم، با آزادی کامل دارم، مسئولیت ورود من به رادیو فردا را میپذیرم و باید پاسخگو باشم. اینو خیالتون هم باشه. الانم از طریق سیم کارت سفید به شما وصل نشدم، اینترنت یا از موتور شما همین اینترنت میگیره.
1: کاملا متوجهم هرثنی. نه گفتم به هر حال من متوجهم که خب شاید نشه بعضی مسائل رو بهش ورود کرد، ولی اجازه بدید من
2: چون یک آدم واقع گرایی هستم باید بر اساس واقعیت حرف بزنم. جامعه از من انتظار داره. دلوی اسم من نوشته دکتر صلاح الدین هرثنی، این مسئولیت علمی داره برای من.
1: من همین رو ازتون میخوام، همون بر اساس مسئولیت علمی تون اینو بگین که چارچوبی که الان ایران پیشنهاد میده، چارچوبی که جلو رفته تا الان برای مذاکره، این چارچوب چرا جواب نداده و آیا این چارچوب قابل پذیرش میتونه باشه؟ یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران الان داره مطرح میکنه، روی میز میگذاره، آیا میتونه یک راه حل مشخص، یعنی مذاکره راه حلش باشه یا نه؟ اینو اگه خیلی کوتاه بگید که من از آقای عزیزی هم بپرسم.
2: چند بار جمهوری اسلامی ایران برادری خودش ثابت کرده؟ چند بار رفته پای میز مذاکره؟ همین امروز آقای عراقچی از نیویورک برگشته، این نشون دهنده دنبال تکاپوی صلحه. و چرا شما و برخی از دوستان انتظار دارن که جمهوری اسلامی ایران باید به واقع اون آورده ای رو که جنگ چه روزه نصیبش کرده، یعنی انسداد سازی و بسته شدن تنگی هرمز رو به واقع رها کنه، اتفاقا دستش درد نکنه از این که میخواد انقدر تنگی هرمز بسته بمونه که اولا آثار سو بذاره بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای و ترامپ در آستانه آچمز و باخت قرار بده، و سپس انقدر این فشار رو ادامه بده تا محاصره شکسته بشه. این کارش درسته. چرا؟ چون اگر این اتفاق نیفته، هست شکسته نشه، مشکلات اقتصادی ارزم به حضور شما گریبانگیر مردم خواهد
1: دید. خب همینجا اجازه بدید من همین از آقای عزیزی پی بگیرم.
2: آقای این من از ایران زنگ بزنم، من دغدغه این حرفو دارم و چیزی که بیشتر از همه اسرائیل به دنبال اونه اون مسئله خشم اقتصادی ارزم به حضور شما اسکات بسنته. ببینید خشم اقتصادی اسکات بسنت نسخه دیگری از خلق آشوب از درون، افزایش نارضایتی عمومی، چیزی که آقای رابرت تدگارد در کتاب انسان‌ها چرا شورش میکنن گفته. یعنی میخواد انقدر این مسئله رو بر گلوگاه اقتصادی ایرانو دستخوش فشار قرار بده که مردم از درون بندازه به جون حاکمیت، و این چیزیست که به کام نتانیاهوست و به واقع این فرصت رو به نتانیاهو میده که از این فرصت موج سواری کنه و یه نوع بلفل سازی کنه، شورش گرسنگانو که بخواد فضای جمهوری اسلامی ایران در پسا جنگ آنومیزه کنه و سرانجام دست ببرن به یک حمله پرشدت به سیاق جنگ 40 روزه.
1: بله آقای عزیزی، از شما بپرسم، صحبت آقای هرثنی رو شنیدیم، به نظر شما جمهوری اسلامی ایران راه حلی که پیشنهاد میده، مسیری که برای مذاکره داره میره، برای دیپلماسی میره، مسیری بوده که بتونه جواب بگیره، چارچوب مشخصی که مورد قبول باشه ارائه داده تا این لحظه؟ و حالا با توجه به اون صحبتی هم که ایشون کردن در مورد حالا اون فضای حاکم یا اینکه رفتاری که ایران داره انجام میده، به ویژه در ارتباط با شکستن حلقه محاصره اقتصادی،
0: من فکر کنم جمله آخری که جناب هرثنی فرمودن عملا تایید صحبت من بود، چون منم اساسا صحبتم همین، من یه ترسیمی از کلیات فضا داشتم و بعد رسیدم به اینجا که خب شکنندگی‌های داخلی در کنار ناپایداری فضا در عرصه خارجی و همینطور این بنبستی که شکل گرفته در عرصه دیپلماتیک امکانه و احتمال جنگ رو بالا برده. بحثی نیستش که، بحث در واقع من رو برای اینکه روشن‌تر بکنم قضیه رو، موضوع اینجا ترجیح جنگ به صلح نیست. اساسا من در مؤسسه‌ای دارم کار میکنم که مأموریتش تلاش برای جلوگیری از منازعه و پیشبرد صلح گروه بین‌المللی بحران. چیزی که دارم من ترسیم میکنم اینجا، نگرانی من به عنوان یک تحلیلگر از فضایی هست که دارم مشاهده میکنم و نتیجه یک سری در واقع سیکل تشدید تنش از جانب هر دو طرف بوده. اینجا واقعا خیلی بحث مطرح نیستش که کی شروع کننده بوده، اصلا صحبت من یک قضاوت هنجاری یا ارزشی نیست، مبتنی بر این که حالا آیا با توجه به تمام اقداماتی که ایالات متحده انجام داده به لحاظ اخلاقی، حالا اینجا ایران آیا در موضع بهتری هست، آیا تلاش های ایران برای مذاکره نادیده گرفته شده یا نشده، اینها اصلا بحثی درش نیست، تردیدی در موردش وجود نداره. موضوع اینجاست که من قبلا درباره یک موضوعی هم بسیار نوشتم و هم صحبت کردم در یکی دو ماه اخیر، موضوع عدم تقارن در آستانه درده. یعنی چی؟ یعنی که حتی در اون دوره بازگشت تنش‌ها بعد از شکست تفاهم نامه، در اون دو هفته ما شاهد این بودیم که ایران بله تونست با موفقیت و با دقت خیلی غیرمنتظره‌ای پایگاه‌های ایالات متحده رو در سرتاسر منطقه هدف قرار بده، شرایط رو عملا به نحوی سوق داده که ایالات متحده الان خط تهاجمی شده ایران از حوزه کشورهای خلیج فارس به اردن و خود اسرائیل رسیده. اینا کاملا درسته، به لحاظ نظامی تردید درش وجود نداره، به لحاظ اقتصادی به هر حال اخلالی که در تنگه هرمز ایجاد کرده، تنگه هرمز بسته نیست میدونیم، اخلالی که ایجاد کرده که حالا به دلایل سیاسی یا به دلایل فنی، دوباره حالا اینجا الان فرصتش نیست که بخوایم اون رو باز بکنیم، کاهش پیدا کرده این میزان کنترل. باز میگم ممکن است آمدانه باشه، ممکن استش که نتیجه یک سری تحولات باشه، اما به هر حال تونسته که وضعیت اقتصادی رو برای جامعه آمریکا به سمتی ببره که چشم‌انداز انتخاب شدن ترامپ رو کاهش بده. خب سوال اینجاست، ترامپ در انتخابات میاندوره شکست خورد، سو وات؟ بعدش چی؟ واقعا چه دستاوردی قراره که اینجا حاصل بشه برای ایران؟ این به این معنی نیستش که این در واقع طرف ایرانی یا طرف آمریکایی کدوم حق دارن کدوم ندارن. بحث اینجاست که حمله‌ای که هر حمله‌ای که بسن به زیرساخت‌های ایران داره انجام میشه، حمله‌ای هست که در شرایط معاصر اقتصادی و در شرایط تحریم امکان بازسازی نداره. وضعیتی هستش که تأثیرات چند برابر میگذاره از حتی تأثیری که حمله ایران به رأس لفان قطر گذاشت، که عملا 98% صادرات گاز قطر رو با اخلال مواجه کرد. اما به هر حال امکان تجدید این در واقع دارایی ها در کشورهای دیگه بسیار بیشتر از ایران هست و در نهایت امر داره فضا رو به سمت یک تهدید وجودی برای ایران سوق میده، در شرایطی که صرفاً یک بخشی از اقتصاد ایالات متحده است و یک حزب که حزب جمهوری خواه باشه که اونجا وضعیتش داره با دشواری مواجه میشه. اینجاست که من از تفاوت در آستانه، عدم تقارن در آستانه درد دارم صحبت میکنم. حالا تو این فضا دوباره بحث این هستش که خب کجا لازم هست که شما تا کجا جلو بری و از کجا بخوای که وارد روند دیپلماتیک بشی. موضوعی که الان مطرح هست این هستش که خب ایران صفت های این موضوع واسطه که ما در بحث هسته‌ای حتی گفتگو هم نخواهیم کرد، یعنی حتی امتحان فضا یا مثلا از سرگیری یک سری بازرسی ها در ازای برداشته شدن یک سری گام ها، ما دیدیم که در تفاهم نامه که حاصل شد به هر حال خود ایران تونست که 80 میلیون بشکه نفت رو بفرسته خارج از منطقه محاصره و الان به خاطر همون هستش که این چند ماه رو تونسته دووم بیاره. خب این شرایط تا کجا پایدار هست؟ یعنی یک جایی به هر حال یک طرفی باید که بپذیره که موضوع خودش رو تعدیل بکنه. این کل حرف من هست، اصلا موضوع این نیستش که کدوم طرف اینجا حق داره کدوم طرف نداره، بحث اینجا هستش که کدوم طرف در این فضای فشار متقابل داره درد بیشتری رو تحمل میکنه. اصل موضوع اینجاست، اگر معتقدیم که طرف آمریکایی داره درد بیشتری رو تحمل میکنه، پس لابد سیاستی که الان در پیش گرفته شده سیاست درستی هست دیگه.
1: آقای هرسنی، چون به پایان برنامه هم چیز زیادی نمونده، من یک پرسش خواهش می‌کنم، بفرمایید.
2: ببینید جناب آقای عزیزی ارجمند فرمودند که جمهوری اسلامی ایران بر سر موضوعات هسته‌ای، نیابتی و موشکی قادر به مذاکره نیست، یعنی نمیخواد مذاکره کنه. من سوالم از آقای عزیزی اینه که آیا مسئله تنگه هرمز و بحث حد و نتایج میاندوره ای از اینکه آقای ترامپ نبازه باید در حال حاضر محل مذاکره و مناقشه و محل تحریر نزاع باشه؟ قطعا که نه، وقتی این مذاکره در زمین سخت واقعیت میرسه، زمین سخت واقعیت چیه؟ هسته ای، غنی‌سازی اورانیوم، مسئله 470 کیلو که کجاست و بحث نیابتی موشکی، ما میبینیم که قفل میشه و اینجاست که آقای ترامپ به چیزی کمتر از تسلیم جمهوری اسلامی ایران راضی نیست.
1: آیه هرسنی چون فرصتمون رو به پایانه، من میخوام این سوال رو خیلی کوتاه پاسخ بدید که آقای عزیزی هم فرصت داشته باشن، این که راه حل ایران از نظر شما چیه؟ خیلی کوتاه در یک و نیم دقیقه.
2: بسیار عالی. من این سوال شما منو به یاد چه باید کرد، عنوان کتابیست از آقای لنین که در دوران جوانی خونده بودم. همیشه چه باید کرد برای من مسئله هست، اینو پاسخ خواهم داد بابت حول مناقشه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. به رغم چند صدایی که به قول معروف در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی مقامات جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده، این مقامات حالا اگر در دو دیفن، یعنی یک اولیگارشی امنیتی نظامی و دیگری طرفدار مذاکره، ترجیحاً باید برگردن به تفاهم نامه اسلام آباد، یا اینکه آمریکا بخواد شروط 7 ماده اخیر جمهوری اسلامی ایران رو که از قطر به آقای ترامپ رسیده رو به پذیر محل گفتگو قرار بده. بعد ببینید، جمهوری اسلامی ایران باید مقابله به مصر بر سر تنگی هرمز به گونه‌ای مدیریت کنه که به ایالات متحده آمریکا این سیگنال رو بفرسته، این پالس رو مخابره کنه که این مقابله به مثل من نمیخواد شما آثار سو بر نتایج انتخابات داشته باشه، بلکه ابزار فشاری است برای بازگشتن به تفاهم نامه اسلام آباد. ضمن اینکه ببینید، جمهوری اسلامی ایران نباید اینجا دستخوش یک خطای استراتژیک بشه، خودشو از خیشتنداری عمل گرایانه صبر استراتژیک رها کنه و بیاد یک حمله پیش دستانه به اسرائیل انجام بده. دو تبعات بزرگ داره، اینکه ایالات متحده رو همراه خودش میکنه، ضمن اینکه آقای نتانیاهو رو از بحران مشروعیت نجات میده و همه اپوزیسیون آقای نتانیاهو رو پشت او به عنوان ابرمرد به واقع بر کرسی می نشونه. ضمن اینکه باید جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت اقتصادی به دنبال تنوع‌سازی زنجیره تأمین بشه، فقط به تنگی هرمز دل نبنده، از کریدور شمال جنوب استفاده کنه یا اینکه بنادر شمال رو فعال کنه. ضمن اینکه تاب‌آوری جامعه هم افزایش بده، به واسطه چی؟ مدیریت بازار، توزیع کالاهای اساسی و عرضم به حضور شما حمایت از اقشار آسیب پذیر که به واقع از یک شورش گلستگان به واقع بالقوه جلوگیری کنه.
1: آقای عزیزی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که حل ایران چیست و چه اندازه آنچه که الان آقای هرسنی گفت میتونه با واقعیت موجود همخونی داشته باشه؟
0: با این صحبت‌های شما برسنی مطرح کردن، به نظر من یعنی تردیدی درباره اعتبارشون وجود نداره، یعنی تمام به لحاظ توصیه‌های خیلی خوبی هست. بحث این هستش که چجوری قرار است اینا اجرا بشه. یعنی صحبت از مثلا عرض می‌کنم بحث کریدور شمال جنوب در شرایطی که محاصره دریایی الان رسیده به محاصره هوایی و تمام نقل و انتقالات و تبادلات مالی با ایران داره محدود میشه، خب اون کریدور شمال جنوب جنوبش کجاست؟ قرار هستش که با همین کشورهای خلیج فارس، با همین عمان قرار است که متصل بشه دیگه، و قرار هست از اون طرف به اروپا ارتباط داشته باشه. اینا خیلی برنامه بلند مدتی است که درد ایران رو تو این شرایط دوا نمیکنه. من دو تا راه، به خاطر همین دوباره من تاکید میکنم، دو تا راه بیشتر نمیبینم. هیچ کدوم از اینا الان توصیه من نیست، به خصوص اولیش که عرض فهم کرد خدمتتون. بحث اول این هستش که چیزی که من دارم میبینم این روزها خیلی در صدا و سیما، جاهای دیگه هم دارن کارشناسانی که برای نزدیک به حکومت هستن دارن روش تاکید میکنن، این که برای اینکه ایران بتونه ابزار خودش رو دوباره به دست بیاره نیاز داره که دست به تشدید تنش بزنه. حالا این تشدید تنش هم محدودیتاش آشکار شده، یعنی کاری که امارات داره انجام میده از این بابت مطمئن هست که این سیستم شیپ تو شیپ، کشتی به کشتی، هر چقدر هم که هدف قرار بگیره، باز دوباره به واسطه حجم کوچیک که نفتی که در هر معموله داره منتقل میشه خیلی اثر بزرگی روی کلیت موضوع نمیگذاره. حالا من دیدم جدیداً توصیه‌ای که دارن میکنن اینه که زیرساخت امارات رو هدف قرار بدن. خب زیرساخت امارات هدف قرار بگیره، زیرساخت ایران در مقابلش قطعاً هدف قرار خواهد گرفت و باز برمیگردی به اون سوال که چجوری میخواد ایران این رو علاجش بکنه. موضوع دیگه این هستش که چیزی که برخی از مقامات خود جمهوری اسلامی از خود آقای پزشکیان گرفته تا آقای قالیباف و غیره هم چند ماهی که درباره این دارن صحبت کردن که یک ابزاری رو تا زمانی که معتبر هست شما میتونید نقدش بکنید. یعنی همین الان داره ترامپ این موضوع رو مطرح میکنه که خب تنگه اصلا کاری نداریم که واقعا کنترل ایران روی تنگه چقدر هست. باور در طرف آمریکایی این هست که ایران ابزار خودش رو در تنگه از دست داده و روی اون موضوع نمیخواد که گفتگو بکنه. موضوع هسته‌ای رو مطرح میکنه. خب حالا به هر حال یا باید که نرمشی در اون حوزه اتفاق بیفته یا اینکه شما صبر کنید با همین سیاست به هر حال صبر و انتظار در شرایط نجنگ و رسول دو ماه دیگه ایران به وضعیتی برسه که خب دیگه میگه نه حالا هسته‌ای هم نه، موشکی رو بیار روی میز بذار. ببینید هنوز بحث موشکی مطرح نشده ها از طرف آمریکا، هنوز بحث منطقه مطرح نشده. الان ترامپ یه چیزی رو میخواد چون که این جنگ رو به اسم موضوع هسته‌ای آغاز کرده که بخواد بر اساس اون بتونه یک
2: زمین سخت واقعیت، زمین سخت واقعیت همون موشکی.
0: بله من در حرف شما وارد نشدم البته و به هر حال این من عذر میخوام رشته کردم از دستم خارج شد. کلیت حرفم این بود که ببینید در نهایت
1: میگفتید که موشکی رو وارد نشده هنوز اون مسائل رو مطرح نکرده.
0: بله من
1: فکر می‌کنم
0: به خاطر اینکه هنوز یک ابزاری به هر حال همون عادی نشدن کامل وضعیت در تنگه هرمز مثلا یک ابزاری هستش که ایران هنوز داره از این استفاده میکنه. حالا من دوباره در یک کلام خلاصه بکنم، یا طرف ایرانی انقدر از خودش مطمئنه که میتونه در یک جای این ابزار رو احیا بکنه یا از طریق دیپلماتیک فشار دیپلماتیک یا فشار نظامی، یا اینکه به هر حال نیاز هستش که در مقابل خود آمریکا یه جایی امتیاز بده که جلوی فرسایش ابزارهایی که تا الان داشته و الان داره رو هم نگیره. من خارج از این دو راه چیز دیگر رو نمیبینم جز همون سناریویی که خود آقای ارسنی هم اشاره کردن بهش، در واقع فضایی که در نهایت اون وضعیت داخلی با یک حمله خارجی ترکیب بشه و کشور رو به سمت سوق بده که حتی شرایط وخیم‌تر از چیزی باشه که تو این چند ماه اخیر شاهدش بودیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان این پاراگراف اول، صلاح الدین هرسنی در تهران و حمید رضا عزیزی در آلمان. برنامه بعدی ما 10 مهر ماه خواهد بود. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زهرقامی هستم. در هشتمین روز از مهر ماه 1405 خورشیدی که برابر میشه با سیومین روز از سپتامبر 2026 میلادی، این افتخار رو دارم که در کنار شما باشم و از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن سپاسگزارم. در این روز نگاهی خواهیم کرد به مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان، در روزی که 819 سال از زاد روز مولانا جلال الدین بلخی یا رومی می‌گذرد و هنوز او از عشق و جان و جهان با ما می‌گوید. و در روزی در کنار شما هستیم که روز جهانی ناشنوایان هم هست. این دو رویداد رو بهش اشاره کردم تا بریم و سراغی بگیریم از آخرین و تازه‌ترین خبرها در ادامه در همراهی با فرشته غازی.
2: ممنون محمد. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. سخنگوی دولت ایران تایید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادیش را دریافت کرده. از فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت که در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک، مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او، عباس عراقچی امروز پیشنهاد طرف آمریکایی را به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراهش سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته است که اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد مطرح کرد، شامل آزادسازی دارایی‌های محسوب شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید با دستور رئیس جمهور واردات خودروهای لوکس از جمله برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است. محمد عطابک در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس گفت طرح واردات خودروهای کار کرده که مصوبات آن از سالهای قبل وجود داشت در دولت 14 وارد مرحله اجرا شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، انتقاد اصلی به این نوع واردات فقط قیمت بالای خودروها نبود. ارزبری سنگین خودروهای لوکس و افزایش تقاضا در بازار ارز از مهمترین محورهای انتقاد به این سیاست بود. حالا دولت اعلام کرده تمرکز سیاست وارداتی به سمت خودروهای اقتصادی و تامین خودرو برای بخش گسترده تری از متقاضیان بازار خواهد بود. بانک مرکزی ایران اعلام کرد برای مدیریت بازار 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار عرضه می کند. بنابر اعلام بانک مرکزی، فرایند فروش ارز از امروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ 1 میلیارد دلار از طریق شعب منتقب بانک ها و صرافی های بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی که رسانه های داخل ایران منتشر کردند، سقف خرید دلار 2 برابر شده و تمامی افراد بالای 18 سال می توانند با ارائه کارت ملی نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف 10,000 دلار اقدام کنند. قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز در بازار آزاد ارز رکورد تازه‌ای ثبت کرده و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران امروز به رقم بی‌سابقه 255,000 تومان رسیده است. این افزایش به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی شدت گرفته. در خبری دیگر هم، خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش، 2 نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در مشهد، بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه مدعی شده که اقدامات آنها در 18 دی ماه در مشهد به کشته شدن 4 نفر از نیروهای امنیتی منجر شده. به گفته قوه قضاییه، احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند سال گذشته صدور اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌های رسمی دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 نفر از آنها از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. محمد
1: شنیدید از فرشته قاضی تازه ترین خبرها رو، و اما در ادامه نگاهی میکنیم به مهمترین رویدادها. از جمله همونطوری که در خبرها هم شنیدید، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پاسخ آمریکا به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران رو دریافتش رو تایید کرده. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. همچنین نگاه میکنیم به خروج نیروهای آمریکایی از عراق با ضرب الاجلی که برای اون 8 مهر ماه تعیین شده بود، و در ادامه موضوعات دیگری رو هم از نظر دور نخواهیم داشت، از جمله نگاهی به اعدامی که در مشهد صورت گرفته و به اعدام‌ها و روندی که داره طی میشه در جمهوری اسلامی ایران در این خصوص هم نگاهی خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران میگوید که در جلسه امروز چهارشنبه دولت اعلام کرده که پاسخ آمریکا به پیشنهادهای جمهوری اسلامی توسط عباس عراقچی وزیر خارجه دریافت شده. از سوی دیگه گزارش‌های متعدد حکایت از اون داره که نه ایران و نه آمریکا حاضر به دادن امتیاز برای شکست بن‌بست در مذاکرات نیستند، مسئله‌ای که البته کار رو برای میانجی‌ها هم دشوار کرده. ابتدا نگاهی داشته باشیم به گزارش ایلیا جزائری در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 7 مهر درباره ایران به خبرنگاران گفت: وضعیت آنها بسیار بد است. نمیدانم آیا فعلا تسلیم می شوند یا نه، اما بالاخره تسلیم خواهند شد. آقای ترامپ هدف از اقداماتش را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای عنوان کرد. او پیش از صحبت با خبرنگاران در سخنرانی در یک مراسم در واشنگتن بار دیگر تکرار کرد که جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. And they're failing very badly, very badly. That'll be over with very soon. It'll be over with very, very soon. They will not have a nuclear weapon. این سخنان در حالی مطرح می شود که خبرگزاری رویترز گزارش داده عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در توقفی که شامگاه سه‌شنبه در دوحه در مسیر بازگشت از نیویورک داشته، پاسخ واشنگتن به پیشنهادهای تهران را از مسئولان قطری دریافت کرد. آقای عراقچی پیشتر گفته بود که ایران در انتظار دریافت پاسخ آمریکا به پیشنهادهایش از میانجی قطری است.
4: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثایی رو انجام دادیم، روی ایده هایی صحبت کرد، و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
3: رویترز به نقل از یک مقام مسئول آگاه گزارش داده که قرار است مسئولان جمهوری اسلامی در تهران درباره پاسخ ایالات متحده بحث کنند. بنابراین گزارش، اکنون اختلاف اصلی بر سر ترتیب مراحل گام‌های درج شده در طرح پیشنهادی است که هدف از آن اعتماد سازی و بازگشت ایران و آمریکا به نسخه بهبود یافته‌ای از تفاهم نامه اسلام آباد است. از سوی مصطفی نجفی، مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در شبکه ایکس نوشته است که در طرح پیشنهادی تهران تنگی هرمز برخلاف توافق اسلام آباد، نه در روز نخست که در روز هفتم باز می شود، موضوع هسته‌ای نیز پس از انجام شروط هفتگانه قابل مذاکره است. آقای نجفی افزود در مقابل آمریکا خواستار مذاکره و توافق هسته‌ای در همین گام نخست است. وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده که این هفته میانجی‌های قطری برای دستیابی به یک گشایش دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران پیشرفت اندکی داشتند. دو تن از این منابع اظهار داشتند که مقام‌های قطری به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد، اما به طور فزاینده‌ای از روی کرده هر دو طرف دلسرد شدند. آکسیوس به نقل از یکی از منابع می نویسد کار متوقف شده است. ایرانی ها خواسته هایی دارند که آمریکا نمی تواند آنها را بپذیرد. آمریکا نیز تصور می کند که دست بالا را دارد و پیروز میدان است. بنابراین نیازی به سازش نمی بیند. بنابر این گزارش سایر میانجی‌های منطقه از جمله پاکستان و مصر از ایران خواستند که با امتیاز دهی در پرونده هسته‌ای موافقت کنند، اما ایرانی‌ها اعلام کردند تنها زمانی چین اقدامی را بررسی خواهند کرد که آمریکا با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد موافقت کند.
1: از ویدیو جزایری شنیدید. اما در ارتباط با مسئله بنبست پدید آمده بین ایالات متحده آمریکا و اینکه موضوع مذاکرات هم دستخوش تغییر شده و دیگر تنها مسئله تنگه هرمز، آزاد کردن تنگه هرمز، محور اصلی مذاکرات نیست و مذاکرات حتی به سمت مسئله هسته‌ای بیشتر متمایل شده، نظر محمد قائدی رو با هم بشنویم، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا که الهی روانشاد با او گفتگویی داشت.
5: ما گزارشاتی رو داریم مخصوص از رویترز و از منابع معتبر دیگه مثل آکسیوس که توی اونها اشاره به این میشه که میانجیگرها همچنان در حال تلاش برای نتیجه رسوندن مذاکرات هستند و به نظر میرسه که نقطه تمرکز دیگه لزوماً تنگه هرمز نیست. آمریکایی‌ها بر اساس این گزارشات روی موضوعات هسته‌ای تمایل دارن که در واقع امتیازاتی بگیرن و آقای پزشکیان هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز کرد اعلام کرد که ایران این آمادگی رو داره در خصوص اون اورانیوم 60% غنی شده اون رو رقیق کنه. به نظر من میرسه که موضوع الان بیشتر موضوع هسته‌ایه. با اطمینان میتونیم بگیم که موضوع مذاکره فراتر از تنگه هرمز و اینکه مذاکره کنندگان فراتر از اون صحبت آقای ترامپ در حال پیش بردن مذاکرات هستند. الان
6: اشاره کردید به هسته‌ای و تنگه هرمز. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر میگن که موضوع هسته‌ای برخلاف تفاهم‌نامه اسلام آباد از همین حالا باید مورد بررسی قرار بگیره. در تفاهم‌نامه اسلام آباد موضوع هسته‌ای به بعد موکول شده بود، ولی مقامات آمریکایی میگن حالا باید از همین الان مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که عراقچی میگه فقط موضوع تنگه هرمز مورد بحثه.
5: من فکر میکنم که نه، موضوع فراتر از تنگه هرمز. آقای عراقچی یک بار بعد از تفاهم‌نامه پاکستان به فاصله مثلا هولوش 20 روز بعد از تفاهم‌نامه پاکستان اشاره کرد که ما این آمادگی رو داشتیم این تفاهم رو جلو ببریم بعد وارد موضوع هسته‌ای بشیم، الان هم آمادگی داریم همه چیز رو با هم مذاکره کنیم. گزارشات در واقع میانجیگرها هم نشون میده که موضوع فراتر از صرفاً تنگه هرمزه. من فکر میکنم که در خصوص موضوع هسته‌ای هم آقای ترامپ اگر که یک امتیاز مشخص و عینی که سریع قابل دسترسی باشه بتونه دریافت کنه، احتمال اینکه حداقل به شکل موقت محاصره دریایی رو برداره وجود داره و از این نظر اون چیزی که در دسترس ترین امتیازیه که جمهوری اسلامی میتونه بده بازگشت مجدد بازرسان به اون سایت هایی که اجازه بازرسی نداشتن. شاید که مذاکرات در حد موضوعی مثلا دسترسی به یک یا دو سایت از سه سایتی که بمباران شدن باشه و من فکر میکنم که اگر این گونه باشه یک توافق موقت در دسترسه. البته که من فکر میکنم تصویر بزرگتر اینه که آمریکا و ایران احتمالاً بعد از میان دوره ای های آمریکا دوباره به بالا بردن تنش برگردند.
1: از محمد قائدی شنیدید. یک فاصله ای میگیریم و برمیگردیم.
7: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: فرارسیدن ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از عراق 8 مهر ماه. آخرین پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در این کشور در آستانه تخلیه قرار دارند. اما آیا ترتیب‌های امنیتی تازه‌ای میان بغداد و واشنگتن شکل خواهد گرفت؟ بشنویم گزارشی رو در این باره از بنیامین صدر.
8: 8 مهر 1405 برابر با 30 سپتامبر 2026 موعد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های عراق بود. خروجی که نگرانی‌های امنیتی درباره توان مقابله با هسته‌های باقی‌مانده گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و همچنین شبه نظامیان شیعه تحت حمایت حکومت ایران را برانگیخته است. با این وجود ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرد که در پی خروج نیروها از پایگاه هوایی اربیل در اقلیم کردستان عراق مأموریتش علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با موفقیت به پایان رسیده است. پنتاگون هم تایید کرد که ایالات متحده و شرکایش در ائتلاف در راستای بیانیه مشترک سپتامبر 2024 میلادی بین ایالات متحده و عراق و همچنین منافع ملی آمریکا عملیات عزم راسخ در عراق را پایان دادند. آنچنان که پنتاگون در بیانیه خود آورده، خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل اقلیم کردستان نشان دهنده پایان موفقیت آمیز مأموریت نظامی است که منجر به شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق شد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم خبر داد که عملیات خروج نظامیان آمریکایی و تجهیزات از پایگاه هوایی اربیل تکمیل شده است. این موعد بخشی از روندی است که بغداد و واشنگتن در سال 2024 برای پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف ضد داعش بر سر آن توافق کردند. نظامیان آمریکا سال گذشته بیشتر پایگاه‌هایشان را در بسیاری از مناطق عراق تخلیه کردند و در ماه‌های اخیر شمار محدودی از آنها بیشتر در اقلیم کردستان باقی ماندند. طبق برنامه اعلام شده در سال 2024 میلادی، مأموریت نظامی ائتلاف ضد داعش در خاک عراق باید تا پایان سپتامبر 2025 یعنی سال گذشته پایان می‌یافت. اما استفاده از خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات‌ها با توجه به شرایط خاورمیانه و مشورت ایالات متحده و دولت عراق تا سپتامبر 2026 ادامه پیدا کرد. بنابراین موعد خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به مرحله پایان حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش است و الزاماً به معنی قطع همکاری‌های امنیتی و نظامی دو جانبه بغداد و واشنگتن در مسائل دیگر نیست. اما نیروهایی که خارج می‌شوند به کجا می‌روند؟ منابع خبری و خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کردند که نیروهای باقی مانده به اردن منتقل می‌شوند و عملیات‌های احتمالی از آنجا ادامه خواهد یافت. درباره مقصد تک تک نیروها یا جزئیات آنها به دلایل نظامی و امنیتی اطلاعات عمومی قطعی منتشر نشده است. اما برای دولت عراق خروج نظامیان آمریکا معنایی فراتر از جابجایی نظامیان دارد. بغداد آن را نشانه ای از انتقال مسئولیت امنیت کشور به نهادهای عراقی معرفی کرده. علی زیدی نخست وزیر عراق چهارشنبه پایان مأموریت ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا را سرآغاز فصلی نو برای عراق عنوان کرد. آقای زیدی در پیامی گفت که مرحله جدیدی آغاز شده که با حاکمیت عراق، استحکام نهادهای آن، آمادگی نیروها، وحدت در تصمیم گیری و همیاری متوازن با دوستانش تعریف خواهد شد. در سوی دیگر، گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی خروج آمریکا را به نفع خود می‌دانند. این در حالی است که مسئله خلع سلاح گروه‌های خارج از کنترل دولت به ژوئن 2027 میلادی یعنی سال آینده موکول شده است. در هر حال خروج نظامیان آمریکا از عراق فصل دیگری از حضور پرفراز و نشیب آمریکا در این کشور را رقم خواهد زد. نظامیان آمریکایی پس از تهاجم سال 2003 به عراق و سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین در سال 2011 از عراق خارج شدند و در سال 2014 در پی پیشروی حکومت اسلامی یا همان داعش و به درخواست دولت عراق در قالب مأموریتی جدید اما کوچکتر بازگشتند. حالا پرسش اصلی پس از خروج آنها این است که نیروهای عراقی تا چه اندازه می توانند وظایف اطلاعاتی و دفاعی باقی مانده را بر عهده بگیرند. اقلیم کردستان در برابر حمله ها و تهدیدهای احتمالی از سوی حکومت ایران چه خواهد کرد و دولت بغداد چگونه اقتدار خود را بر همه گروه های مسلح عمدتاً شیعه اعمال می کند؟
1: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. اما در ادامه در ارتباط با همین گزارشی که شنیدید همراه میشیم با علی مأموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات و پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن که از سیدنی با ما هستن. آقای مأموری بهتون سلام میکنم. سوال ابتدایی شاید این باشه که الان با خروج نیروهای آمریکایی، خب احتمالاً جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که به یک پیروزی دست یافته، اما آیا باید این رو یک پیروزی دانست در شرایطی که نیروهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق، نیروهای شبه نظامی، اونها هم وعده دادن که ظرف 90 روز سلاح‌های خودشون رو زمین بگذارن؟ آیا این رو باید اینگونه دید که به هر حال این یک راهکنش از سمت آقای زیدی هست برای اینکه به حضور این نیروها هم خاتمه بده در جریان حالا اتفاقاتی که در عراق شاهدش هستیم؟
9: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب قبل و بیش از در واقع تهران یا واشنگتن یا هر جای دیگری، این حادثه یک حادثه بسیار مهم برای عراق و عراقیان است و از این جهت تقریبا همه نیروهای سیاسی فعال در عراق از این حادثه در واقع استقبال بسیار زیادی کردند و از اون با عنوان روز در واقع استقلال ملی یاد می کنند. بعد از حدود 23 سال یعنی از 2003 تا الان برای اولین بار عراق در واقع شاهد استقرار کامل حاکمیت خودش بر سرزمین های خودش بدون وجود هیچ گونه نیروی در واقع خارجی هستش. سه تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر در واقع همینه که عرض کردم، استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل‌های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت‌های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی‌های آمریکایی است در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک میکنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال میکنه برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی که از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنن و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه، و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردند که میخوان در واقع خلع سلاح بشن، و عملاً در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد کرد.
1: آقای معمولی، فکر میکنید که واقعا میتونه این روند تسریع بشه و نیروهای شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن پایان بگیره حضورشون، یا این میتونه صحنه ای رو فراهم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه فضای بیشتری برای اعمال نفوذ در عراق داشته باشه؟ و از طرفی مسئله اینه که این نیروها که به هر حال نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن، مجهز بودن به تجهیزاتی که آیا نیروهای عراقی یا ارتش عراق توانایی داره که بتونه در برابر اونها قد علم کنه و ایستادگی کنه و مقاومت کنه در صورتی که اونها نخوان خارج بشن از این چارچوب؟ ضمن اینکه ما به هر حال میدونیم که رقابت‌های منطقه‌ای الان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم وارد یک مرحله‌ای شده که میتونه عراق رو به محملی برای این ماجرا تبدیل کنه.
9: ببینید، پروژه در واقع خلع سلاح این نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه هشت شعبی که اون هم یک بخشی از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آردی و بالفعل شروع شده و سه گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشن، اصحاب اهل‌الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادند و گروه های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش با دو گروه یا با سه گروه کتائب امام علی و نجبا و کتائب و سید شهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره، و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش، و این کار آقای نخست وزیر خیلی خوب داره انجام میده و خوشبختانه پشتیبانی بسیار خوبی هم از جانب قوای دیگر داره، از جمله رئیس قوه قضاییه فائق زیدان و پارلمان آقای حلبوسی، و همچنین در واقع اطار تنسیقی که چتر سیاسی گروه های شیعی است که اونها در واقع آقای زیدی رو کاندیدا کردن و ایشون در پارلمان رأی آورد، اونها هم استقبال و پشتیبانی میکنن از این پروژه، و این پروژه عملا رو به جلو خواهد رفت، اما خب زمان برخواهد بود و حتما چالش های در بین خواهد داشت. اما اینکه بین اینها بخواد درگیری بشه، این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودن که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریست و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند، در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان این که بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر این که در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد. 70 نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
1: خب از اون طرف آقای مأموری
9: این اتفاق الان رخ بده.
1: بله، از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به این که به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست، یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی هایی که وارد میکنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
9: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه. اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره. کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد. و با توجه به اینکه عراق به هر حال زمین و جغرافیای گسترده‌ای و نسبتاً متنوعی داره و برخی از مناطق اون خارج از کنترل 100% دولت هستند، به جهت دور افتاده بودن اون، کویری بودن اون، احتمال اینکه برخی نیروهای وابسته مثل در واقع اسرائیلی‌ها که انجام دادن در خلال جنگ گذشته، در چند ماه گذشته دولت عراق دو تا پایگاه مربوط به اسرائیلی ها رو، پایگاه موقتی که در استان الانبار که یک بخش زیادیش کویری هست رو شناسایی کردن و اونها رو تونستن در واقع جمع بکنند. این احتمال همچنان وجود داره که خاک عراق مورد سوء استفاده گروه های دیگری در جنگ های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه، تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل‌گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد.
1: خب با این اوصاف آقای مأموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه‌های حالا نیابتی یا گروه‌هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام می‌بره حاضر بشن که اسلحه‌های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره می‌کنید وجود داره، هر همزمان

0: کمک به دولت عراق، اینکه این گروه ها بیان به شکل کامل زیر نظر فرمانده کل قوا قرار بگیرن که آقای نخست وزیره، و عملا قانون هشت شعبی هم که در سال 2016 تصویب شد و الان نسخه جدیدی از اون رو آقای نخست وزیر و کابینه تصویب کردن و به پارلمان فرستادن برای تصویب نهایی، اون هم باز به اینها در واقع جایگاهی میده. در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خود سرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب در واقع یک دولت صورت بگیره.
1: از طرف آقای معموری یک نکته هم چون فرصت
0: ممکنه رسیدن به نتیجه
1: است. چون فرصت اون رو پایانه خیلی میخوام کوتاه به اینم اشاره بکنید. شما اشاره کردید که یک میشه گفت احساس ملی در عراق شکل گرفته پیرامون خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، اما اون چیزی که ما میبینیم یک احساسات متضادیه. مثلا در مناطق کردنشین یا منطقه کردستان عراق ما شاهد این هستیم که نوع دیگه‌ای نگاه میشه و نگرانی‌هایی وجود داره از خروج این نیروها با توجه به اینکه اونها تهدیدهایی رو هم از سمت جمهوری اسلامی ایران دریافت کردن در ارتباط با پایگاه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران میگه که این پایگاه‌ها پایگاه‌های نیروهای کرد عراقی کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است.
0: ببین مواضع سیاسی که ما میبینیم چه از در واقع نماینده‌های کرد، چه سنی چه شیعی، استقبال از این حادثه هست و اون نگرانی که مطرح میشه و گفته میشه در بخش رسانه‌ها رو من نمیتونم براش یک پایه در واقع مشخص علنی ببینم، و به عکس در واقع حضور این نیروها به نوعی بهانه بیشتری به جمهوری اسلامی میداد که هدف‌های مختلفی رو و متفاوت دیگری رو در عراق بزنه. رفتن اینها در واقع موجب میشه که این بهانه کمتر بشه و در واقع به شکل کمتر عراق تبدیل به یک زمین بازی بین کشورهای مختلف در عرصه‌های اختلافاتشون بشه. از این جهت یک امر مثبت است.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. علی معموری، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دکن از سیدنی، ما رو همراهی می‌کردند. با شما همراه هستیم. بدون درنگ بریم سراغ یک موضوع دیگه. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، دو نفر از شهروندان مشهدی در ایران اعدام شدند در ارتباط با حوادث و اعتراض‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404. تعداد اعدام‌ها در ایران رو به افزایش گذاشته و نگرانی بسیاری رو در بین فعالان حقوق بشر به وجود آورده. فراز فیروزی مندمی، حقوقدان از آلمان با ما هستن. آقای مندمی بهتون سلام میکنم، و بیش از هر چیز وقتی نگاه میکنیم به این حجم از اعدام‌ها و در کنار شرایط خاص ایران، حالا این شرایطی که جنگ به هر حال پدید آورده میگذاریم، در کل به چه چیزی میشه رسید؟ تا چه اندازه این اقدامی که حکومت داره میکنه با توجیهاتی که به همراه میاره واقعا میتونه قانع کننده باشه؟ برای چه گروهی، برای چه افرادی، و اصلا این اقدام در این شرایط چه پیامی رو با خودش داره؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، این در راستای خشونتیه که دقیقاً سالها وجود داشته از بد و تأسیس و استقرار حاکمیت اسلامی در ایران، که تشدیدش رو ما در جنایت‌ها و کشتارهای دیماه پارسال می‌بینیم. این نحوه، این انتقال سرکوب از خیابان به دستگاه قضایی، می‌بینیم که با استفاده از مکانیسم قضایی و دادگاه انقلاب به همراهی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، به شدت این اعدام ها افزایش یافته. و چیزی که خیلی اهمیت داره، حتی بر اساس قوانین ناقص و قوانین حداقلی جمهوری اسلامی، ما نمیتونیم این دادرسی ها رو یک دادرسی منصفانه، عادلانه و استاندارد بنامیم. حتی در گزارش های متعدد سازمان حقوق بشر ایران، سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بر این نکته تأکید شده که حداقلی از دادرسی در این پرونده ها مشاهده نمیشه. توامان با اعدام هایی که در خصوص مواد مخدر داره انجام میشه، چیزی که خیلی برجسته است و مورد توجه باید باشه، این اعدام ها اعدام های سیاسیه. اگر ما بخوایم برگردیم به چارچوب حقوق بین الملل و استاندارد

0: استانداردهای حقوق بشری در ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعدام خیلی خیلی محدود شده و در کشورهایی که خیلی انگشت شمار اعدام را انجام میدن صرفاً به مجازاتی برای قتل عمد تبدیل شده، نه فراتر. چیزی که خیلی در گزارش عفو بین‌الملل مورد توجه است و ما میبینیم که به کرات داره تکرار میشه، این اتهامات کاملا امنیتی مبهم و متهمان دقیقا
1: همینه
0: دستس...
1: آقای مندوی، وقتی نگاه میکنیم به همین دو موردی که اعدام شدند و از طرفی گزارشی رو که خود تارنمای رسمی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میزان منتشر کرده، خبرگزاری میزان منتشر کرده، میخونیم اساسا اتهامی که وارد شده، شکل مطلبی که نوشته شده، به هیچ عنوان شما رو به یک موضوع حقوقی راهنمایی نمی‌کنه. این مدل نگارش، این مدل نگاه به یک موضوع حقوقی پیچیده مثل دست داشتن افرادی در یک اقدام که حالا خبرگزاری میزان مدعی است که این افراد ازشون به عنوان رهبر یا لیدر آنچه که اختشاشات مینامند نام برده شده، این برای چه کسی، برای چه مخاطبی داره صورت میگیره؟ آیا واقعا هدفش گروهی است که مثلا امروز میاد در خیابان در کنار حکومت قرار میگیره؟ هدفش گروهایی هستند که به هر حال مخالف حکومت هستند؟ با چه هدفی تولید میشه و با چه هدفی به این شکل ارائه میشه و در نهایت هم عنوان میشه که روال قانونی صورت گرفته و این افراد اعدام شدند؟
0: دقیقاً این اعمالی که انجام میشه و اعدامهایی که به صورت گسترده انجام میشه برای ایجاد ارعابه، ارعابی که بعد از کشتار دیما بیشتر شده، تشدید شده و در نهایت برای حفظ این نظامیه که شکل حقوقیش بعد از کشته شدن خامنه ای اول هنوز مشخص نیست، هنوز سردمداران حکومتی مشخص نیستن، سیستم قانون اساسی زیر سوال رفته و مشخص نیست که در این کشور چه کسی تصمیم میگیره. اما
1: ولی ارعاب تا کجا میتونه جواب بده آقای مندومی؟ وقتی که یک چیزی تکرار میشه، یه الگوی تکرار پذیر، آیا کاربرد خودش رو میتونه حفظ کنه؟
0: 100% این کاربرد رو نمیتونه حفظ کنه. اگر ما افزونه بر این مسئله ارعاب و اعدام ها میبینیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی، نرخ ارز که هر روز بالاتر میشه، دسترسی مردم به حداقل های زندگی که نمیتونن تأمین بکنن معیشت اولیهشون رو، شما در گزارشات خودتون داشتین اول ماه مهر و اینکه بچه ها نتونستن حداقلی از لوازم تحریر داشته باشن، 100% اینها رو اگر با هم جمع کنیم و با توجه به میزان مخالفتی که وجود داره و آگاهی که سالهاست شهروندان ایرانی نسبت به مجازات اعدام دارن، 100% من میتونم بگم که این نتیجه ای نداره و این ارعابی که درست شده و واقعا هم وجود داره، اون جوابی که مد نظر مقامات جمهوری اسلامی هست دیگه جواب نمیده و این ارعاب هر آنی که این ترس هر آنی که فرو بریزه بلد. چون مشکلات اقتصادی خیلی رنگ بیشتری پیدا کرده و سیستم قضایی هم قضات نمیتونن، با توجه به اینکه قضاتی هنوز در این سیستم هستن که رعایت میکنن حداقل های دادرسی رو و ارتباطاتی که با سازمان‌های حقوق بشری هست، فشاری که سازمان‌های حقوق بشری بر سیستم قضایی میارن، امکان تداومش به نظر میسه خیلی کم رنگ‌تر بشه.
1: سپاسگزارم از شما. فراز فیروزی مندومی، حقوقدان که از هامبورگ ما رو همراهی می‌کردند. و اما در ادامه آنچه که پیش رو داریم در ساعت 14 یک نگاهی بکنیم به یک موضوع بسیار جذاب و شنیدنی برای شنوندگان ما. پادشاه مراکش سه شنبه هفتم مهر ماه فاطمه الزهرا المنصوری رو به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرد. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش بوده، پایتخت پیشین این کشور. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
2: پادشاه مراکش روز سه شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان رئیس دولت منصوب کرد. به این ترتیب فاطمه زهرا المنصوری مسئولیت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفت. المنصوری 50 ساله از رهبران حزب اصالت و مدرنیته و هماهنگ کننده هیئت رهبری جمعی این حزب است. حزبی که در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به دست آورد. بر اساس ماده 47 قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده باشد انتخاب می‌کند. با این حال از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته فاصله قابل توجهی با حد نصاب 198 کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق دارد، المنصوری برای تشکیل دولت ناگزیر به مذاکره با دیگر احزاب و ایجاد ائتلاف خواهد بود. المنصوری در نخستین اظهارات خود پس از معرفی به عنوان رئیس دولت این انتصاب را تاریخی توصیف کرد و آن را دستاوردی برای همه زنان مراکش دانست. او گفت این موضوع تنها مایه افتخار من نیست، بلکه افتخاری برای همه زنان است. این پیامی برای تمامی زنان پادشاهی مراکش است. انتخاب یک زن برای ریاست دولت در مراکش نمادی از پیشرفت حقوق زنان در این کشور در پی اصلاحات قانونی است که در دوران 27 ساله پادشاهی محمد ششم به اجرا درآمده است. با این حال، به گفته برخی تحلیلگران، با وجود اصلاحات در قانون خانواده مراکش که حقوق بیشتری برای زنان به ارمغان آورده، آنها همچنان با چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی روبرو هستند. انتصار فکیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت از نگاه حکومت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت از اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. المنصوری که دارای مدرک حقوق است پیش از این شهردار شهر مراکش بود و سال 2021 نیز سمت وزیر برنامه ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست‌های شهری را بر عهده داشت. او در سال 2024 به عضویت هیئت 3 نفره رهبری جمعی حزب اصالت و مدرنیته درآمد.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. بحران پسمان در مازندران، مسئله‌ای که بار دیگه به یکی از چالش‌های جدی زیست محیطی و مدیریت این استان هم تبدیل شده. انجیل سی سالها محل دفن زباله شهرهای منطقه بوده، اما این وضعیت موقت حدود 25 سال ادامه پیدا کرده و حالا پس از صدور حکم قضایی دیگر امکان ادامه فعالیت اون وجود نداره. مهران کریمی به سراغ اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار در ایتالیا رفته و پرسیده پس از 25 سال اتکا به یک راه حل موقت چه برنامه‌ای برای مدیریت پایدار پسمان در مازندران میتونه وجود داشته باشه. اعظم بهرامی:
3: موقعیت جغرافیایی اون منطقه هم اجازه دفن زباله رو به راحتی نمیده، برای اینکه میتونه آبای زیرزمینی که به سد نزدیک هستن رو آلوده بکنه. بعد ما با یک حجم زیادی از رهاسازی زباله اونجا مواجه هستیم، عملا نه مدیریتش که اونم باز طبیعت رو به شدت آسیب رسان میکنه. گردشگری هم خب اون یه بار اضافه‌ایه که پیکای گاهی غیر قابل پیش بینی داره برای افزایش حجم زباله. و یه گروه دیگه هم که مهمه اونجا بخش کشاورزی، برای اینکه تو بخش کشاورزی هم ما زباله‌های خطرناکی میتونیم مثل بیمارستانی که آب و خاک آلوده بکنه اونجا تولید بشه.
4: مسئولیت اصلی حل این بحران بر عهده کدوم نهاد؟ شهرداری‌ها، استانداری یا وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست؟ به نظر شما کدوم از این نهادها مسئول هستن؟
3: قانون پسمان، مدیریت پسمان 4 تا نهاد رو مسئول میدونه. یکی تو حوزه اجراییه که خب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اینها هستن. در موضوع نظارت هم عملاً سازمان محیط زیست، مگر اینکه زباله‌های خطرناکی باشن که حوزه صنعت و وزارت بهداشت رو درگیر بکنه. و بخش وزارت کشاورزیه که باید زیرسازا رو تامین بکنه، یعنی وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی که زیر نظر وزارت کشور تامین بودجه میشه اونجا، و همین که خب اینا باید زیرسازا رو فراهم بکنه. برای همین اگر ما با یک بحرانی در یک منطقه مواجه هستیم، به جز اون شرایط جغرافیایی اون منطقه، جمعیت و جابجا جایی جمعیت و موقعیت طبیعی اون منطقه، این هم مسئله مهمیه که گره میخوره در حکمرانی، که ما علارغم اینکه 3-4 وزارتخانه و نهادهای خیلی سازمان‌ها و نهادهای کشوری هم قانون اونها رو مسئول میدونه، عملا ما با یک همچین بحران غیر قابل مدیریتی مواجه شدیم در استانهای شمالی ایران.
4: بعد الان دوباره سایت انجیل سی خیلی در موردش داره صحبت میشه. این سایت قرار بود برای پسماندها موقت باشه، اما حدود 25 سال محل دفن زباله بوده. این وضعیت چه آسیب‌هایی به محیط زیست منطقه وارد کرده و حالا توقف فعالیت این سایت و منتقل کردن زباله‌ها به مکان دیگری میتونه واقعا این مشکل پسماند و زباله رو در شمال ایران حل بکنه؟
3: ما بعد اول به نظرم بدونیم بحث که در مورد چه حجمی از زباله داریم صحبت میکنیم. در استان مازندران روزانه آمار رسمی که خودشون میدن 3200 تن تولید زباله داره، اولی آمار غیر رسمی حتی میگن که بیش از 4000 تن در روزانه است. مقدار تولید زباله به ازای هر فرد که تو کشور چیزی نزدیک 800 گرمه، در استان مازندران نزدیک به 2 برابر اینه و این توی فصل گردشگری به 3 برابر افزایش پیدا میکنه، یعنی چیزی نزدیک 2400 گرم به ازای هر فردی در روز. و این خب یک آمار بسیار تکان دهنده است، نشون میده که چقدر حجم زیادی از زباله بعد اونجا مدیریت بشه. به علاوه زباله‌ای که در مناطق استان‌های شمالی تولید میشه به خاطر کشاورزی، به خاطر صنایع فراوری محصولات غذایی، بیش از 75%شون زباله‌های تر هستن و خب اینم از یک طرف مهمه برای اینکه میتونه به ما راه‌های جدیدی رو برای بازیافت این زباله نشون بده از استفاده اونها برای کمپوست و تولید غذای دام و طیور و همه این موضوعات، ولی از یه طرف دیگه هم خب مدیریتش سخت میکنه برای اینکه بعد سریع اتفاق بیفته، مثل زباله‌های خشک کاغذ یا آهن یا نخاله‌های ساختمانی و نمیتونه واگذار بشه به زمان مدیریتش و میتونه به شدت شیرابه تولید بکنه که خب اونم خودش سریع میتونه منتقل بشه، کما اینکه اتفاقی که در منطقه سراوان افتاده، یعنی اونجا بجز اینکه بافت جنگلی چیزی سالانه نزدیک 1-1.5 هکتار از مناطق جنگلی سراوان داره فقط به خاطر رهاسازی زباله از دست میره، اونا بخش شیرابه‌ای که از اون زباله‌های رهاسازی شده در واقع محصول اونه، اون رودای اونجا رو زرجوب و اینا رو آلوده کرده و تا حتی طالب انزلی راه پیدا کرده، که این خب خودش وقتی که زباله تر باشه یکی از آسیبای خیلی جدیش اینه، وقتی که به زمان واگذار بشه و سریع مدیریت نشه. اما از طرفی ما اینم میتونیم که زیرسازا هم این حجم زباله خب طبیعتاً بعد میرفت به سمت اینکه زیرسازای مناسبی در اونجا باشه، ولی ما عملاً مثلا تصفیه خانه برای شیرابه فعال در یه استان بزرگ و پر جمعیتی مثل گیلان که 52-53 شهر اونجا داره اصلا نداریم عملا که فعال باشه. و یه بخش هم زباله‌ای هستن که خب اینا میتونن خطرساز باشن و اونم بخش زیادی رهاسازی میشه در مناطق جنگلی، در رودخانه ها، در مراتع حتی، که بعد داما از اون تغذیه میکنن و اینم خب خیلی فاجعه است. اما اینکه شما یه منطقه‌ای که برای 20-30 سال اونجا رهاسازی زباله اتفاق افتاده، خاک آلوده کرده، شیرابه تولید کرده، منطقه به شکل جمعیتی کاملا جابجا شده به علت حجم زباله و آلودگی محیط، خب اونو بخوایم دوباره پاکسازی بکنیم خیلی بودجه زیادی، تکنولوژی و دانش و نهادی که واقعا پیگیر باشه به شکل مستمر نیازه. یعنی نمیشه زباله‌ای که در 20 سال اونجا تلمبار شده، مثلا موضوع سراوان، به 90 متر میرسه ارتفاع زباله در اون منطقه. خب چقدر زمان و هزینه و انرژی میشه صرف کرد برای پاکسازی یه همچین منطقه‌ای؟ با خیلی مبلغ کمتر از این میشه از گام نخست اون زباله رو مدیریت کرد. به نظر من این چیزیه که حلقه مفقود است در مدیریت پسماند و زباله در ایران.
4: شما از اونجایی که خودتونم در اروپا زندگی میکنید، مسلماً در مورد بحران پسماند در اروپا هم تحقیق انجام دادین. اگر قرار باشه برای حل بحران پسماند مازندران 3 اقدام فوری یا چند اقدام فوری عملی انجام بشه، به نظر شما این اقدامات چه هستن؟
3: یه بخش مهمش تفکیک زباله از مبدأ. تفکیک زباله از مبدأ زمانی نتیجه داره که شما اون زباله رو، امکان تفکیک مبدأ رو در همه مناطق پیش بینی بکنید. حالا سایت‌های گردشگری باشن، چه رستوران‌ها باشن، چه گردشگاه‌ها و ویلاها باشن، چه مناطق مسکونی و بیمارستانی و مدارس. اگر نه خب باز دوباره یه بخش زیادی از زباله مخلوط میشه و اون باز یه هزینه مضاعفی رو تحمیل میکنه به کسی که داره یا سازمان و ارگانی که داره اونو مدیریت میکنه. پس تفکیک زباله موضوع بسیار مهمیه. و بعد یه بخش دیگه‌ش هم اینه که شما تولید زباله رو مدیریت بکنید، محدود بکنید. وقتی که مواد غذایی با کیفیت تولید بشن، وقتی شما صنعت کشاورزیتون فراوری محصولات کشاورزی رو الگو قرار بده، برنامه جدی براش برای توسعه صنعتی کشاورزی داشته باشه، خب ما دیگه اونجا توی حوزه کشاورزی دورریز زباله خیلی کمتری خواهیم داشت که بخش زیادی از زباله تر اونجا تولید میشه. این رو من توی اروپا میدونم که با یارانه دادن به خانواده ها و نهادها و سازمان هایی که زباله کمتری تولید میکنن، یا جریمه ارگان ها و سازمان ها و مراکز گردشگری به طور مثال که زباله بالایی تولید میکنن، اینو سعی میکنن تعدیل کنن و کنترل بکنن. و بخش مهمش هم محدود کردن سایت های گردشگریه. خب بخش زیادی از مناطق ساحلی اصلا اینجا ممنوعه برای گردشگران به خاطر اینکه آسیب زیادی دیده، الان توی منطقه جز مناطق حفاظت شده کشوری یا استانی هستن و تو اون مناطق عملا شما اصلا قوانین گردشگری یا بسیار بسیار کنترل شده است با نصب دوربین و محیطبان به تعداد و اینها، یا اینکه اصلا کاملا غیر قانونی ورود به اون مناطق. و بخش نهایی هم عملا شما زمانی که زباله هم جمع آوریش هم مسیر تولیدش مدیریت میشه، به مرحله نهایی میره این که برنامه ریزی برای بازیافت زباله برای تولید کمپوست یا تولید در واقع مواد غذایی قابل مصرف برای بخش دامداری و کشاورزیه. و در اون بخش زباله‌های خشکم خب بازیافتش به شکل کاغذ و بخش آهن و یا نخالهای ساختمانی و ایناست که میتونه همه اینا چرخه‌های برگشت دوباره به مصرف رو داشته باشه.
1: اعظم بهرامی بود در ایتالیا که با ما گفتگو میکرد، کارشناس مسائل محیط زیست. و اما بپردازیم به مجموعه کامل اشعار شاعری که تولدی دیگر رو برامون به ارمغان آورده بود، فروغ فرخزاد، که حالا به زبان فرانسوی ترجمه شده و این ترجمه رو هم لیلی انور انجام داده و مصطفی خلجی همکار ما با او گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
5: نزدیک به 60 سال پس از مرگ فروغ فرخزاد، این شاعر ایرانی همچنان یکی از مطرح‌ترین و در عین حال مدرن‌ترین چهره‌های شعر فارسی است. شاعری که محدود به زمانه خود نماند و در میان نسل‌های مختلف چه در ایران و چه در بیرون از ایران همچنان مخاطب دارد. اکنون انتشار ترجمه فرانسوی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد در مجموعه شعر انتشارات گالیمار بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که راز ماندگاری شعر او چیست و این شاعر چگونه حتی از مرزهای جغرافیایی و زبانی عبور میکند. لیلی انور که پیشتر آثار دیگری از ادبیات فارسی را به زبان فرانسه ترجمه کرده، در مقدمه‌ای که بر ترجمه خود نوشته بیش از هر چیز بر صدای متفاوت فروغ تاکید کرده و آن را منحصر به فرد، اصیل و در عین حال جهان شمول دانسته است. خانم انور در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا صدای فروغ فرخزاد در میان شاعران مدرن ایران چنین قدرتی دارد میگوید:
6: فروغ فرخزاد در یک شعر بسیار معروف خودش میگوید تنها صداست که میماند، و فکر میکنم که منظورش به عنوان شاعر اینه که هر شاعری صدای خودش رو داره و صدای مخصوص به خودش رو داره، و این صدا وقتی که شاعر واقعا شاعر نوآور و شاعر واقعی هست، صدایی است که کاملا منحصر به فرده. یعنی که وقتی آدم یک شعر از فروغ میخونه، اگر به قدر کافی با فروغ فرخزاد مثلا اونس داشته باشه، میدونه که اون شعر از فروغه، برای اینکه یک موسیقی مخصوص به خودش داره. البته جدا از این، خود صدای واقعا صدای هنجره فروغ فرخزاد هم بسیار صدای مخصوص و زیبایی بود، و اون صدا رو اتفاقا به نظر من در شعرش به صورت محسوس ما میتونیم بشنویم.
5: همچنین خانم انور تاکید میکند که صدای ویژه زنانه فروغ موجب شد زنان فارسی زبان در سرایش شعر متحول شوند.
6: صدای شاعرانه فروغ واقعا صدای یک زنه. معنیش نیست که صدای یک انسان نیست. معنیش اینه که از دیدگاه یک زن حرف میزنه و شعر میگه، و این بسیار بسیار نوآور بوده در اون زمانی که فروغ این کارو کرده. و بعد از فروغ زنها به خودشون اجازه رو دادن که به عنوان شاعر بگن من، و این کار رو واقعا فروغ انجام داد برای زنان. و آدم وقتی که شعر فروغ رو خونه واقعا حس میکنه که از دیدگاه یک زن این شعر گفته شده و احساسات یک زنه. بعد از فروغ فرخزاد شاعرهای زن فارسی زبان، حالا چه ایرانی، چه افغانی و حتی تاجیک، یک دفعه متوجه شدن که میتونن به خودشون این اجازه رو بدن که شعر رو به عنوان زن و با صدای زنانشون بسرایند و من بگویند.
7: همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
5: یکی از مهمترین نکات در مورد شعر فروغ فرخزاد این است که مدرنیته موجود در شعر او فقط در محتوای آثارش نیست، بلکه در زبان شعر او نیز به چشم می‌خورد. او در فاصله کوتاه تحولی مهم در شعر فارسی ایجاد کرد و به ویژه در کتاب تولدی دیگر زبان خود را به حد اعلا رساند. موسیقی شعر فروغ فرخزاد چه رابطه‌ای با موسیقی طبیعی زبان فارسی دارد؟ لیلی انور:
6: موسیقی فروغ فرخزاد، موسیقی شعرش بسیار مخصوص به خودشه. ضمناً این موسیقی شعر در آثار فروغ فرخزاد به نظر من خیلی وفادار به موسیقی زبان محاوره طبیعی فارسیه. یعنی یک رابطه خیلی عمیقی هست بین اون قدرت موسیقایی و شاعرانه زبان فارسی و شعر فروغ فرخزاد. و فکر میکنم خود فروغ فرخزاد خیلی وقتا به این موضوع اشاره میکنه یا در بعضی از گفتگوهایی که با او شده بود واقعا تأکید میکنه روی این که سعی میکنه که شعری که میگه تا اونجایی که ممکنه وفادار باشه به موسیقی زبان فارسی. حالا این موضوع باعث میشه که ترجمه فروغ فرخزاد اختصاصاً کار سختیه، اما شدنیه. چرا؟ برای اینکه آدم باید بره در مثلا وقتی که ترجمهش میکنه به زبان فرانسه، که این کاریه که من انجام دادم، باید سعی بکنه که تا اونجایی که میتونه نزدیک بشه به نبوغ موسیقایی طبیعی زبان فرانسه، یعنی یه نوع سادگی پیدا بکنه که ضمناً وفادار بشه به موسیقی شاعرانه زبان فرانسه و موسیقی زبان مدرن فرانسه. و برای این کار باید خیلی مثلا شاعرهای معاصر فرانسوی رو بخونه که این کار رو من انجام دادم، ضمن این که فروغ رو ترجمه میکردم و این خیلی به من کمک کرد.
5: در زمینه ترجمه شعر تنها برگردان واژه ها و معنای جمله ها مطرح نیست، بلکه مسئله اصلی انتقال صدا، موسیقی، ریتم و لحن شاعر است، عناصری که در شعر فروغ فرخزاد اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حساب چه چیزی ترجمه شعر فروغ را دشوار می‌کند؟ خانم انور که پیشتر سابقه ترجمه ادبیات کلاسیک فارسی به زبان فرانسه را داشته، تاکید می‌کند که ترجمه شعر فروغ فرخزاد نسبت به شعر کلاسیک فارسی آسان تر است.
6: تصویرسازی در شعر فروغ فرخزاد بسیار جالب و قدرتمنده و این کار رو واقعا میشه ترجمه کرد. یعنی مسئله تصویر رو آدم واقعا میتونه بیاره توی یک زبان دیگه پیاده بکنه، به خصوص که تصویرهای فروغ فرخزاد تصویرهایی است معاصر، یعنی تصویرهای زندگی مدرنه. و اون مسئله مثلا ترجمه‌ای که ما داریم برای ترجمه کردن شعر کلاسیک رو با فروغ فرخزاد نداریم، برای اینکه اون دشواری که از این میاد که شعر کلاسیک خیلی دور شده حتی برای فارسی زبانان، و در هر حال جو دنیای شعر کلاسیک یک جوی است که کاملا غریبه برای یک فرانسوی زبان، در حالی که جو اجتماعی و تاریخی و حتی ادبی که درش فروغ فرخزاد شعراشو سروده جویست که نسبتاً به زمان ما و به فرهنگ اروپایی نزدیک تره.
7: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر.
5: در جامعه‌ای که سخن گفتن صریح یک زن درباره تجربه‌های شخصی و عاطفی‌اش امری عادی نیست، فروغ فرخزاد تصمیم گرفت خود را پشت زبان استعاری و پوشیده‌ای که سنت شعری می‌توانست در اختیار او بگذارد، پنهان نکند. با این حال خانم انور می‌گوید که شناخت زندگی فروغ فرخزاد برای فهم جهان او مهم است، اما شاید مهم‌ترین باشد که شعرهایش را بخوانیم تا زندگی درونی او را بشناسیم.
8: خیلی‌ها به دلیل زندگی که فروغ داشته اصلا نمیخوان شعرش رو بخونن یا نمیخوان شعرش رو جور دیگه‌ای بخونن، یعنی میخوان همیشه در شعر فروغ همون مسائل حالا پایین تنه و عاشقانه ها، و میخوان حدس بزنن که مثلا حالا مخاطب شعرش کیه، معشوقش کی بوده، چه مردی بوده، چه شخص به خصوصی بوده. حال اینکه اتفاقا وقتی که فروغ میگه که چیزی که مطرحه تجربیات درونیه که میاد با هم جمع میشه و باعث یک شعر میشه، پس معنی این حرف اینه که جزئیات زندگیش مهم نیست و ما نمیتونیم بگیم مثلا این شعر رو برای فلان کس گفته به دلیل اینکه مثلا فلان تصویر در این شعر هست یا نیست. و تمام کسانی که ادعا کردن، حالا اسمشون هم مثلا نمیخوام بیارم، ولی تمام کسانی که ادعا کردن که مثلا این شعر رو فروغ برای من گفته، اون شعر رو فروغ برای فلان کس گفته، به خصوص اون آقایونی که گفتن که مثلا ادعا کردن که مثلا فلان شعر رو فروغ برای ایشون گفته، با این کار نشون میدن که اصلا نمیفهمن که شعر یعنی چی. وقتی که آدم میگه که فروغ کسیه که شعر زندگیش بود و زندگیش رو در شعر آورد، معنیش این نیست که جزئیات بی اهمیت زندگی رو آورد تو شعر، معنیش اینه که دنیای درونیش رو قایم نکرد، بعد با شعر یک نوع پرده دری کرد، حجاب ها رو برداشت روی زندگی درونیش و احساسات عمیقش و فکرش راجب دنیا و اینکه آزادی چیه، عشق چیه، قصه چیه، مرگ چیه، طغیان چیه. به تمام این سوالات فروغ فرخزاد فکر میکرد و سعی میکرد که جواب رو برای خودش اول در شعر پیدا بکنه و خیلی جاها شعرش برای ما هم جوابه راجب این که زندگی چیست، عشق چیست، شعر چیست. و از این لحاظ میتونیم بگیم که البته زندگی فروغ فرخزاد مهمه، اما زندگی درونیش.
1: بله، شنیدید از لیلی انور در مورد فروغ فرخزاد و سپاسگزارم که ساعت 14 رو در کنار ما بودی. بعدی ما با شما ایستگاه دوست.
9: با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. سه کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. سخنگوی دولت میگوید تهران پاسخ آمریکا را دریافت کرده است. و قوه قضایی از اعدام دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که روز سه‌شنبه سه کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. به گفته این نهاد ناظر بر کشتیرانی جهانی، یک نفتکش و یک کشتی حمل گاز طبیعی مایه و یک شناور دیگر هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتری درباره این حوادث اعلام نشده است. تنگه هرمز در حال حاضر کانون تنش ایران و ایالات متحده است. پیش از جنگ حدود 1/5 نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر راهبردی کشتیرانی عبور می‌کرد. تنگه هرمز همچنان در کانون تنش‌ها و درگیری میان ایران و ایالات متحده قرار دارد. آمریکا می‌گوید ایران دیگر کنترلی بر این تنگه ندارد، در حالی که مقام‌های ایران این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند این آبراه راهبردی را در کنترل خود دارند. سخنگوی دولت ایران تایید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادیش را دریافت کرده است. فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او عباس عراقچی امروز پیشنهاد طرف آمریکا را به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش شده بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراهش سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته است که اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد مطرح کرد شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریای آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال 1404 در مشهد بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه این دو تن را به عنوان عوامل میدانی اغتشاشات معرفی کرده و مدعی شده اقدامات آنها در 18 دی ماه 1404 در منطقه تبرسی مشهد به کشته شدن 4 تن از نیروهای امنیتی منجر شده است. به گفته قوه قضاییه احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند ماه سال گذشته صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقص اصول دادرسی می دانند. بر اساس گزارش های رسمی که تاکنون منتشر شده است، دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 تن از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیما بودند. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که برای مدیریت بازار 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار عرضه می کند. بنابر اعلام بانک مرکزی فرایند فروش ارز از امروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ 1 میلیارد دلار از طریق شعب منتقب بانک ها و صرافی های بانکی در سراسر ایران عرضه خواهد شد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند، سقف خرید دلار 2 برابر شده و تمامی افراد بالای 18 سال می توانند با ارائه کارت ملی نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف 10,000 دلار اقدام کنند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود می گم.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420 725 970

0: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com.
1: آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. سه کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. سخنگوی دولت میگوید تهران پاسخ آمریکا را دریافت کرده است. و قوه قضاییه از اعدام دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیما خبر داد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که روز سه‌شنبه سه کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. به گفته این نهاد ناظر بر کشتیرانی جهانی، یک نفتکش و یک کشتی حمل گاز طبیعی مایع و یک شناور دیگر هدف این حملات بودند. جزئیات بیشتری درباره این حوادث اعلام نشده است. تنگه هرمز در حال حاضر کانون تنش ایران و ایالات متحده است. پیش از جنگ حدود 1/5 نفت گاز طبیعی مای جهان از این مسیر راهبردی کشتیرانی عبور می‌کرد. تنگه هرمز همچنان در کانون تنش‌ها و درگیری‌ها میان ایران و ایالات متحده قرار دارد. آمریکا می‌گوید ایران دیگر کنترلی بر این تنگه ندارد، در حالی که مقام‌های ایران این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند این آبراه در کنترل آنهاست. سخنگوی دولت ایران تأیید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی را دریافت کرده است. فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او عباس عراقچی امروز پیشنهاد طرف آمریکایی را به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش شده بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراه او سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته است که اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد کرد شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه 1404 در مشهد بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه این دو تن را به عنوان عوامل میدانی اغتشاشات معرفی کرده و مدعی شده که اقدامات آنها در 18 دی ماه 1404 در منطقه تبرسی مشهد به کشته شدن 4 تن از نیروهای امنیتی منجر شده بود. به گفته قوه قضاییه احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. بانک مرکزی ایران اعلام کرد برای مدیریت بازار 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار عرضه می‌کند. بنابر اعلام بانک مرکزی، فرایند فروش ارز از امروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ 1 میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند، سقف خرید دلار 2 برابر شده و تمامی افراد بالای 18 سال می توانند با ارائه کارت ملی نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف 10,000 دلار اقدام کنند. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز رکورد تازه‌ای ثبت کرده و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران امروز به رقم بی‌سابقه 255,000 تومان رسیده است. این افزایش به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی شدت گرفته است. و چند خبر کوتاه. با دستور مسعود پزشکیان واردات خودروهای لوکس ممنوع شد و دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید تغییر مسیر پرواز فلای دوبه هواپیمایی نبوده است. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از

0: سلام به همه کافه فردایی‌ها.
1: منم سلام می‌کنم و خوشحالیم که با کافه فردایی چهارشنبه 8 مهر ماه در خدمتتون هستیم.
0: 8 مهر آقا جلال،
1: چیه شما؟
0: مناسبت‌های مختلفی برقرار.
1: چیا هست؟
0: 1 روز جهانی قهوه. نه اون فرداست. فرداست.
1: روز فرداست ولی
0: ما امروز میریم سراغ چون فردا نیستی.
1: بله.
0: 2
1: چی؟
0: شما اول برنامه می‌فرمایین که چی؟
1: ها حضرت مولانا.
0: بله، حضرت مولانا. نقل قول شما میفرمایید از قول ایشون که
1: بله
0: دی شیخ با چراغ همین گشگرد شهر و اینا.
1: خب چی؟
0: حاضر نیست به هیچ. میگه چی؟
1: میگه که دی شیخ با چراغ همین گشگرد شهر که از دی و دد ملولم و حیوانم آرزو سالکی.
0: خیلی گوشخار، یعنی گیاهخوار نیست.
1: گوشخار بوده
0: گیاه هم آرزو،
1: اونی که سروده گفته.
0: بله.
1: خب چی شده؟
0: خدمتتون بگم که روز بزرگ داشته، خدمتتون بگم که میخوام اسم کاملشون رو پیدا بکنم که اسم جالبی هم داشتن.
1: اسم کامل حضرت مولانا رو محمد جلال الدین محمد بلخی،
0: جلال الدین محمد بلخی، ولی یه اسم طولانی تری داشت، نمیدونم چرا الان دیگه پیداش نمیکنم.
1: کوتاه شد اسمش.
0: بله.
1: تو همین فرصت
0: بعد محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی،
1: اینا همش مولانا بود.
0: بله. خوب لقب مولانا.
1: خوب رفیق، نیکنیم خوب برای خودش انتخاب
0: کرد. بله. این دی شیخ اینا رو هم آخر برنامه پخش می‌کنیم با این صدایی.
1: پخش می‌کنیم، گرامی می‌داریم. بله. روز بزرگداشتشون رو.
0: اما
1: آها، اما آخر، یعنی آخرای، نه اینجا آخرای سپتامبر، ولی سپتامبر ماه، ولی در مهر ماه اصولا چی می‌چینن خیلی از درختا؟
0: گردو می‌چینن.
1: آره، فصل گردوچینیه، ولی ظاهرا این فصل گردوچینی که ما می‌گیم خیلی فصل راحت و همچین نایس و اینایی نیست برای خیلی ها.
0: بله، متاسفم.
1: آره، خبر اومده بود که 144 مصدوم حوادث گردوچینی در همدان و متاسفانه 3 نفر هم فوتی. این باورش یکم سخته و
0: سخت. چیکار؟ جنگه سر گردوچیدن؟
1: چرا، چطور میشه اینقدر مصدوم بدن؟ یعنی رقابت بین گروه ها و گروه ها مثلا برای چیدن گردو با هم رقابت میکنن، بعد این یکی اون یکی رو میندازه پایین، یا نه اصولا کسی اصولا اصول ایمنی رو رعایت نمیکنه؟
0: میرم بالا واسه اون سر شاخه میافتم پایین،
1: نمیدونم اصلا. حیرت انگیزه.
0: 144 مصدوم واقعا.
1: بله، تیم های عملیاتی اورژانس فلان در آماده باش کامل برای ارائه خدمات. نکنه
0: برای گردوچینا
1: اصلا من
0: نخوریم آقا،
1: من
0: گردو بخوره
1: به من، گردوتون رو تعمیم میکنم رو زمین.
0: واقعا نمیارزه. صد تازه این مال
1: یه استانه. مال استان همدانه. ماشاءالله گردو هم که تو همه ایران داریم، و اگه این وضع باشه خب یه اندازه یه جنگ ما مصدوم
0: و نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده مصدومان. چون پارسال همین موقع خبر اومده بود که از 20 تا 29 شهریور 52 تا مصدوم داشته
1: تو همون همدان، یا سقوط
0: کنندگان گردوچین، نمیدونم.
1: این الان فقط در همدان 144.
0: بله بله، اورژانس همدان اعلام کرده بوده.
1: چرا همدانی ها اینقدر جدی ان تو مقوله
0: بعد ممنوع گردو کنن؟ نخواستیم واقعا.
1: آره، ما اگه دوستانی از همدان صدای ما رو میشنون، یا دوستان همدانی که به هر حال هر جای دنیا هستن صدای ما رو میشنون، تماس بگیرن، روشنگری کنن این چه وضع گردوچیدن آخه. جنگ مگه؟
0: مواظب باشین نرین و نچینین.
1: آره آخه. آره، اصلا گردو مهمون من، شما فالی نمیدونم خشک تر هر چی که من میدم پولش ها، اصلا شما ول کن.
0: میدی جدا؟
1: آره میدم به خدا. بیان این 144 مصدوم بگید که چی شد.
0: بله.
1: در چه فرایند این اتفاق مصدومیت
0: سوه تفاهم
1: که اورژانس اعلام آماده باش کرد.
0: ببینی آهنگ همدانی بشنویم با لحجه همدانی بشوره ببرد.
1: بله.

0: لحظه همدانی آشنایی داری؟
1: من یه کلمه همدانی بلدم.
0: بلدی؟
1: اگه گفتی معنی چی میشه؟ دینگلا نفس.
0: جان
1: دینگلا نفس. کسی میدونه اینجا یعنی چی؟
0: دینگلا نفس؟
1: بله.
0: چی میشه؟
1: یعنی الله کلنگ.
0: دینگلا نفس اصلا بله. بیشتر شبیه سمت اسپانیش اون بر بود.
1: بله.
0: ولی من میدونم که همدانی عزیز آخر خیلی از کلمات آن میذارن. یعنی
1: بله
0: رفتیمان
1: بله بله بله بله.
0: برگشتیمان کلن آن زیاد دارن و این فکر کنم یه وقتایی باعث میشه حتی سوء تفاهم پیش بیاد برای بعضی ها که با لهجه همدانی آشنایی ندارن.
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم آن.
0: پس

0: آقا نکنین کارو.
1: دوستان یه سری سوء تفاهمایی که ما اینجا مطرح میکنیم انقدر سوء تفاهمن که گاهی آدم میمونه توشون که چرا انقدر سوء تفاهم.
0: بله بله، واقعا سوء تفاهم اگه از یه حدی بگذره دیگه سوء تفاهم نیست، ولی مثلا وقتی ما بعضی از حرفا رو از بعضیا که قبلا ثابت شده بود سوء تفاهمی بیش نیستن میشنویم، دیگه اصلا حالمون سوء تفاهم زده میشه. یه بعضی
1: دقیقاً مثلا آقای محمدرضا جلالی پور، فعال سیاسی و مدنی سابق، رتبه برتر کنکور سابق، زندانی سابق و از اعضای سابق و فعلی خاندان معظم جلالی پور، جدیداً در یک گفتگو یه حرفایی زده که اصلا سوء تفاهم مال یه دقیقشه.
2: انفرادی چقدر توی شکل گرفتن شخصیت تاثیر گذاشت؟
3: خیلی تجربه مؤثر و بالندهیه.
2: نگو بالنده، تبلیغ نکن. انفرادی واقعا
3: انفرادی به معنی دقیق کلمه مصداق شکنجه سفیده.
2: دقیقاً.
3: ولی خب میشه فرصت بی‌نظیری هم باشه دیگه. من پاره‌ای از تجربیات که در انفرادی داشتم دلم براش تنگ میشه. به یه معنا مفیدترین روزای زندگیم بوده، نه فقط هم دوره اول.
2: احساس میکنم یه مازوخیستی تو خون وجودت وجود داره.
3: نه، یه سطحی از خلوت و درونکاوی، مراقبه اونجا ممکن میشه که با این سبک زندگی های شهری پر ارتباطات ما اساسا بیرون از زندان ممکن نیست و خب خیلی لذت بخشه.
0: بله بله. خب پس انفرادی بالنده است، مفیده، دل ممرضا براش تنگ، درونکاوی، مراقبه است و همچنین برای ممرضا لذت بخش هم هست. یعنی شما تو این خلاصه‌ای که من گفتم به جای انفرادی بذاری مثلا سفر به کیش، سفر به شمال، گوش دادم به کافه فردا، هم شاید اینقدر نشه در ادامش اینقدر صفات مثبت خوب گفت.
1: حالا ما اصلا نمیخوام که مثل خیلی از کاربرای فضای مجازی تون بریم و ممرضا رو به سفیدشویی انفرادی متهم بکنیم. نه واقعا ما اصلا همچین آدمای تندی نیستیم و معتقدیم که سلیقه آدمو فرق میکنه.
0: آره، مثلا بعضیا تو روابط رخت خوابی دوست دارن کتک بخورن، نوش جونشون، زننده راضی، خورنده راضی، اصلا اون لق ناراضی.
1: بعضیا دوست دارن تو روابط تحقیر بشن، طرفشون تو جمع گن بزنه به هیکلشون، تیکه بندازه بهشون. بله. بهش بگه که مثلا از بودن با تو دارم زج میکشم، من میخوام سر به تنت نباشه، من میخوام بری زیر تریلی گوشت چرخ کرده بیای بیرون. ما به اونا هم احترام میذاریم.
0: بله، بعضی هم مثلا دوست دارن چیزای گنده کثافت بخورن، زشت باشن، کثیف باشن، بوی بد بدن، آدم میبینتشون احساس کنه میخواد بالا بیاره اصلا.
1: حالا ولش کن جلو، وارد جزئیات نشو کلا. نه ما کلا میگیم که اینجا نیستیم که کسی قضاوت آره بکنی. پس ممرضا رو هم که عاشق انفرادی و از بودن توش لذت میبره قضاوت نمیکنیم.
0: ولی میتی فکر کنم خیلی ها دارن الان قضاوتش میکنن. آخه همه مثل ما نیستن که
1: ما حتی جلال اونایی که دارن قضاوت میکنن و هم قضاوت نمیکنیم. ولی خب دیگه
0: فقط توصیه ما به همه عزیزانی که میرن گفتگو میکنن اینه که مثل ممرضا نباشن و اینقدر دیگه سوء تفاهمای گنده گنده ایجاد نکنن که ما بخوایم بیایم اینجا برطرفش میکنیم. والا
1: به قول شاعر، از هر طرف که رفتم بر سوء تفاهمم بیافزود. چرا؟ این حرفای سخنگوی ارتش مملکت رو گوش کنید.
4: چون که یک طرحی تهیه شد که کلیاتش بیان شد در رسانه از طرف امیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. بنده هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو، در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود. و البته در واقع من فکر میکنم که اگر مردم کشورهای منطقه هم این کار رو انجام بدن، یعنی موفق بشن که یک سرباز امریکایی رو در واقع از پای در بیاورند یا به اسارت در بیارند، ما میتونیم این جایزه رو در واقع به اونها هم تقدیم کنیم.
0: بله دوستان، اگه خاطرتون باشه ما موقعی که رئیس ایشون، یعنی همین فرمانده، امیر فرمانده نمیدونم چی ارتش، اینا رو گفت، تلاش کردیم همین جای این سوء تفاهم رو برطرف کنیم، ولی ظاهرا فعالیتمون متاسفانه خیلی موثر واقع نشد.
1: حالا اینا رو ولش کن جلال، مبلغ پایین نیست به نظر اس. با دلار چند حساب کردن؟ الان 5 میلیارد با دلار 250 تومان حساب کنیم میشه حدود 20,000 دلار.
0: بعد اینا خودشون نیروی نظامی حرفه‌ای هستن ولی یه خلبان آمریکایی با کم تبری شکسته دو روز تو کوههای اطراف اصفهان گیر کرده بود، ولی بند پوتینیش هم نتونستن بگیرن.
1: ولی توقع دارن که مثلا عباس آقا سر راه که داره میره آشغال رو بذاره دم در، یه سرباز آمریکایی مسیر کنه که به اقتصاد خانواده هم یه کمکی شده باشه.
0: دقیقاً. ولی اینکه خانوما جایزشون دو برابره، به نظرم متی خودش زمینه ساز فساده.
1: تو این مقوله هم سرکله فساد پیدا شد. بله. چطور؟
0: من مثلا آقای میره سرباز آمریکایی رو میگیره، ولی میده به خانومش ببره تحویلش بده تا جایزه 10 میلیارد یورو رو بگیره.
1: بله راست میگه. من فکر کنم که الان هموطنان بوروسفیدمون کلی ارزششون میره بالا. بگو چرا؟
0: چرا؟
1: چون بعید نیست رفیقاشون راضیشون کنن به جای سرباز آمریکایی ببرن تحویلشون بدن، بعدم جایزه رو نصف کنن.
0: آره والله. بعد چقدام ازدواج و اینا صورت بگیره این وسط. مثلا سرباز آمریکایی دختره، بعد پسر ایرانی بهش میرسه یهو زانو میزنه میگه ویدیو مریمی. آمریکاییام که طبق گزارش عاشق اخم جذاب و پوست تیره و آفتاب خورده مرد ایرانی، میگه عزیزم بیا بریم کالیفرنیا، من میخوام از تو بچه دار شم اصلا.
1: بعدم آهنگ عروس دومادو ببوس بخش میشه و عروس دومادو میبوسه و اون پاداش اسیر گرفتن ارتشی هم تبدیل میشه به کادوی عروسی این زوج تازه تأسیس. چی شد
0: واقعا؟ ببینم آیا ارتش میای یه چیزی میگی باعث میشه ما خودمونم دوچار سوء تفاهم بشیم، مردمو نمیدونم.
1: دوستان بعضی از سوء تفاهم ها زمانی اتفاق میفتن که دیگه خیلی دوزشون بالاست.
0: بله، به همین دلیل هم ما میذاریم یکم ازشون بگذر، اون عناصر سوء تفاهمیشون تهنشین بشه و بعد بهشون میپردازیم.
1: دقیقاً. یکی دو هفته پیش کلیپی تو فضای مجازی وایرال شده بود که توش پوریا بختیاری کارشناس اقتصاد رفته بود به برنامه بازیا، اونجا داشتش که از یه جلسه تو زمان دولت رئیسی صحبت میکرد.
5: گفتن که حاج آقا اقرار کرده خودش که اقتصاد متوجه نمیشه. بعد گفتیم خب، یعنی بعد رئیس جمهور مملکت بشیم کلاس اقتصاد بذاریم؟ گفتن که نه، کلاس اقتصاد که نه، حاجا ذهنش میپره، خسته میشه. همین کلیپ های شما رو نشون دادیم، گفته خوبه. گفتیم خب کلیپی یعنی ضبط کنیم نشونه رئیس جمهور بدیم؟ گفتن نه، متن نمیسیم، ما تیم انیمیشن رو آوردیم، تیم انیمیشن بیاریم اینجا که برای رئیس جمهور مملکت کلیپ های اقتصادی درست کنه. قانون هم گذاشته بودن که هر کدوم 3 دقیقه بیشتر نشه چون ذهن آجاقا میپرد. ببین خیلی دارکه.
0: والا همون موقع هم که این رئیس جمهور بود، هر چی ما در مورد ذهن پران این رئیسی افشاگری کردیم و گفتیم این یارو پران ذهنش، بدی کسی توجه نمیکرد دیگه. بفرما، اینم شاهد.
1: نه آیه سعید جان، اگه یادتون باشه اون موقع سر این خیلی بحث بود که اصلا این آقای رئیسی مرحوم چیزی به اسم ذهن داره یا نه. چون مثلا اینطوری که ایشون داشت میگفت میخواستن اقتصاد اینجوری بهش یاد بدن.
6: نه بابا، نوکرتون بابا، بفرما. نه یه حرفا چیه؟
7: سلام علیکم، شلونکسم بو؟
6: سلام زایر، چطوری؟ خوبی؟
7: ها اش خبر عمو؟ چی سوی احنا؟
6: زایر دارم مشکلات مردم حل میکنم، یه بندگون خدا دستشون خالیه. منم رفتم یه دستگاهی از بانک مرکزی با آشناهایی که داشتم گرفتم، گفتم پول چاپ کنم بدم بهشون، برن مسائلشون حل کنن. به هر حال زایر، نمیدونم در جریان این مسئله هستی یا نه، بالاخره توقعات از ما زیاده، باید مشکلات مردم حل بکنم دیگه به هر طریق. نظرت چیه زایر؟
7: من منفیم.
6: پس چرا؟
7: این کارت اشتباهه.
6: چرا زایر؟ تو خادم خیرخواهی بودی؟ پی چه حرفی بود زدی حالمو گرفتی؟
7: پول چاپ کردم که الکی نیست، این دستگاه را از کجا آوردی؟
6: چطور زایر؟ برای چی؟
7: امو اقتصاد چیز پیچیده ایه، اینطور نیست که تو وقتی پول چاپ میکنی میدی دست این مردم، یعنی بهشون خدمت کردی.
6: زایر، ما دارم مشکلات مردم حل میکنم.
8: آقا زایر،
7: از
8: شما
7: دیگه چه
0: کنم؟ من فکر کنم اگه همچین انیمیشنی برای رئیسی پخش میکردن، آخرش برمیگشت میگفت
9: خطش خط درشته بره بچه، بعد هم
10: یعنی غیر از
9: با تصویر همراه، تصویر رنگیه، بچه به دلش میشی.
1: بله. البته اینا هم باید گفت که بعد از پخش اون مصاحبه پوریا بختیاری، دادستانی علیه اون برنامه و خود ایشون اعلام جرم کرد و ظاهرا ارکان آبروی نظام با گفتن اون حرفا در مورد رئیس جمهور سقوط کردش به لرزه در اومد.
0: ولی به هر حال همه اینا باعث شد که تو این برنامه یادی کنیم از آن مرد لوکوموتیو سواری که خود را مخترع آنگوزمان آسیایی میدانست و بیش از هر چیزی نگران نهار پرپکانی ملت بود.
11: امت در حال شدن است
12: که امروز از حلقوم رهبری میبینون میاد.
13: تو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند،
14: استان فارس 36 شهرستانه،
15: یعنی نگاهشون بکنی تبلیغاتی پرپکانی.
16: بابا آمبودزمان آسیایی در زمان دولت اسلام،
17: این برقی که الان تولید میشه که 1000 مگاوات راست،
18: آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی،
19: آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم و استان میگم مواد اولیه، مسئله من نیست اما من مسئلمه.
1: بله واقعا چه سوء تفاهم هایی که ما تو مملکت دیدیم و هنوز هم جاشون روی تن و بدنمون زخمه.

درود و خسته نباشید به همه بچه های گل کاف فردا. خواستم بگم میدونستید ما هر هفته 3 تا 55 دقیقه که میشه 165 دقیقه اگه توی 57 هفته سال ضربش کنیم و به 24 تقسیمش کنیم میشه توی یک سال 6 روز نیم کامل به صدای قشنگ شما گوش میدیم. خواستم بگم با این مشغله روزانه که همه ما داریم شاید خیلی کمتر از این وقت ما بتونیم برای دیدن خانواده و خودمون یا در ارتباط بودن باشون صرف کنیم. ولی می‌خواستم بهتون بگم جاتون توی دل ما کجاست که با خوشحالی و افتخار به صدای قشنگ شما گوش میدیم. در مورد سوالی هم که پرسیده بودید در مورد قهوه، می‌خواستم بگم توی این 47 سالی که گذشته به خاطر شرایطی که این حکومت به وجود آورده همه ما ایرانی‌ها ناخواسته قهوه‌ای هستیم. نه اون قهوه‌ای نه. منظورم اینه که به خاطر مشکلاتی که هست و برای اینکه اعصابمون آروم بگیره مجبوری مدام قهوه مصرف کنیم.

وقتی میگیم قهوه خونه، شاید اولین چیزی که به ذهنمون میرسه استکان چایی و سماور و تختای چوبی باشه. اما خب معلومه که قهوه بخش اصلی این ماجرا بوده و تو این فضا بوده و اسمش هم هنوز توی زبان ما مونده، قهوه خونه. اول اکتبر 9 مهر بهونه برای حرف زدن از یکی از محبوب ترین نوشیدنی های دنیا. اینکه چطور این دونه های کوچیک از اتیوپی رسیدن به فنجونای امروزی و شدن یکی از خواستنی ترین و پرمصرف ترین نوشیدنی های جهان. قبل از اینکه روز جهانی قهوه شکل بگیره، خیلی از کشورها روز قهوه خودشون رو داشتن. مثلا آمریکا 29 سپتامبر، برزیل 24 می، اما اول اکتبر 2015 سازمان بین المللی قهوه ICO توی اکسپو میلان اولین روز جهانی رسمی قهوه رو برگزار کرد. مارس امسال هم مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه‌ای که برزیل و چند تا دیگه از کشورهای دیگه پیشنهادش داده بودن، اول اکتبر رو رسما روز جهانی قهوه اعلام کرد. حالا چرا روز جهانیش رو ثبت کردن؟ یکی از اصلی ترین دلایل حمایت از کشاورزا و تجارت منصفانه است. به گفته فاو یا همون سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، صنعت قهوه معیشت حدود 25 میلیون کشاورز رو تامین میکنه و سالانه بیشتر از 200 میلیارد دلار درآمد داره. یعنی پشت هر فنجون قهوه یه زنجیره خیلی بلند از آدما هست که بیشترشون کشاورز خوردن که با مشکلات اقتصادی و تغییرات اقلیمی هم درگیرن. حالا این دونه کوچیک که این همه آدم و اقتصاد پشتشه اصلا از کجا اومده؟ گیاه قهوه در اصل مال جنگلا و ارتفاعات اتیوپیه، ولی قهوه به شکل نوشیدنی اونطور که شواهد تاریخی نشون میده توی یمن بود که شد نوشیدنی و محبوبم شد. طبق این شواهد قهوه دم کرده برمیگرده به قرن 15 و به صوفیای یمن. صوفی‌ها تو این خانقاهاشون شبا برای اینکه بتونن بیدار بمونن و به راز و نیازشون برسن قهوه می‌نوشیدن. کم کم این نوشیدنی آوازش به بقیه جاها هم رسید و بندر مخا، بندر المخا البته، شد یکی از مهم‌ترین مراکز صادرات قهوه. یعنی این قهوه دوست داشتنی اصلا بغلس ما اومده وارد اروپا شده. اسم قهوه موکا رو هم احتمالاً شنیدین دیگه. اون کلمه موکا از همین بندر مخا اومده. بعدم از بندر مخا رفت سمت مکه، قاهره، استانبول و بعدم اروپا و همین باعث به وجود اومدن قهوه خونه ها هم شد. حالا همین قهوه‌ای که ما می‌نوشیم بیشتر از همه با دو نوع دونه شناخته میشه، عربیکا و روبوستا. البته اسپرسو، قهوه فرانسه یا ترک اسم نوع دونه نیستن. اینا روش‌های مختلف آماده کردن یا دم کردن قهوه‌ن. عربیکا معمولاً عطر و طعمای پیچیده‌تر و متنوع‌تری داره و کافئینش هم کمتره، حدود 1 تا 1.5%. عربیکا بیشترین سهم تولید قهوه در جهان رو داره و برای رشدش هم معمولاً شرایط باید خیلی مناسب باشه، مثل ارتفاعات بالا و البته مراقبت خیلی بیشتری هم نیاز داره. اما روبوستا معمولاً کافئین بیشتری داره، حدود 2 تا 2.7%. طعمش هم اغلب قوی‌تر و تلخ‌تر و سنگین‌تره. در عوض گیاهش مقاوم‌تره و تو ارتفاعات پایین هم میتونه رشد کنه، حتی تو شرایط سخته، و حدود 40% تولید جهانی قهوه رو هم داره. حالا اما اگه بخوایم موقع خوردن قهوه یکم حرفه‌ای‌تر به طعمش توجه کنیم، چند تا چیز مهمه که میشه بهشون دقت کرد. اولیش عطر قهوه است. همون موقع که آسیابش میکنی، بعد دمش میکنی، هر چی میره جلوتر این بوش بیشتر میاد. بعد اسیدیته قهوه. احتمالاً شنیدین میگن که ترشی قهوه، ولی منظور دقیقاً این نیست که قهوه ترشه. اسیدیته بیشتر اون حس زنده و گاهی کمی تیزیه که بعضی قهوه ها روی زبون ایجاد میکنن. بعدی حسیه که قهوه توی دهن ایجاد میکنه، یعنی وقتی قهوه رو میخوری چقدر سبک یا سنگین یا پرحجم به نظر میرسه. حالا مثلا اگه روی بسته قهوه نوشته شده باشه مثلا شکلات، کارامل، توت، مرکبات، این قرار نیست واقعا چیزی از این مواد به قهوه اضافه شده باشه. این طعم از ترکیبات طبیعی خود قهوه میان. یعنی چی؟ یعنی وقتی دونه قهوه داره رشد میکنه و بعد فراوری و رست میشه، ترکیبات مختلفی داخلش شکل میگیره که میتونن بو و مزه هایی رو برای ذهن ما ایجاد کنن که ما رو یاد چیزایی مثل شکلات، کارامل، توت یا همین مرکبات میندازن. آخریش هم هورت کشیدن. بله، هورت کشیدن این خیلی بخش مهمیه. متخصصین نوشیدن قهوه درست حسابی که خیلی همه این حسا و چیزایی که گفتم براشون مهمه، قهوه رو یه هورت میکشن اون اول که خب این کار باعث میشه قهوه با هوا وارد دهن بشه و اون ترکیبات معطر داخل قهوه بهتر آزاد شه که خب نتیجهش میشه تشخیص بهتر و راحت‌تر عطر و طعم قهوه. توصیه من اینه که کلا قهوه رو با هر چی دوست دارین، کیک، شیرینی، شیر، اصلا خالی، فقط بنوشین و لذت ببرین. والا بخوایم همه این مراحل رو طی تاریخ کنیم که قهوه یخ میکنه از دهن میفته. حالا بحث بو و مزه و طعم و اینا شد. یه مدل قهوه هم هست که داستانش یکم عجیب و همچین بودارتره. قهوه کوپیلوواک.
یه حیوان کوچیک به اسم زباد نخلی یه گونه در حال متاسفانه انقراض ناسازنما هاست که به خدا اگه بدونم ناسازنما یعنی چی. در حال این حیوان بامزه، عکساش رو ببینین، قیافش خیلی بامزه است. گویا خیلی میوه قهوه رو دوست داره و کلا همش دنبالشه که اینا رو بخوره. بعد خب این دونه ها از دستگاه گوارشش رد میشن و بعد بله همراه پیپیش دفع میشن. بعد آدما دونه ها رو از توی مدفوع این موجود جدا میکنن، میشورن، خشک میکنن، رست میکنن و ازش قهوه درست میکنن. خود دونه قهوه هضم نمیشه ولی رد شدنش از دستگاه

کامپیوتر توی طبقه های مختلف ساختمون خب کار میکردن، ولی فقط یه دونه قهوه ساز مشترک داشتن که اونم توی راه رو بود. یعنی ممکن بود اینا چند طبقه راه برن برسن به اون دستگاه و ببینن که قهوه نداره و قهوه تمام شده. خب محققین هم که میدونین دیگه حوصله این لوسبازی ها رو ندارن. دو نفرشون نشستن کنار هم دیگه فکراشون رو گذاشتن و گفتن که حالا که این قهوه ساز اینجاست چرا یه دوربین جلوش نذاریم که از پشت کامپیوتر ببینیم قهوه هست یا نه. اینا این کارو کردن و یه دوربین گذاشتن روبروی قهوه ساز و تصویرش هم روی کامپیوترهای داخل شبکه دانشگاه فرستادن. اسم نرم افزارش هم گذاشتن ایکس کافی. یعنی قبل از اینکه کسی بتونه با وبکم ببینه شما توی خونه چی کار میکنین، محققای کمبریج فقط میخواستن بدونن توی قهوه سازشون قهوه مونده یا نه. سال 1993 وقتی مرورگرای وب امکان نمایش تصویر پیدا کردن، این محققای باحال این سیستم رو به وب وصل کردن و تصویر قهوه ساز برای هر کی که توی دنیا به اینترنت دسترسی داشت قابل دیدن بود. کلی آدم 24 ساعته میرفتن توی وبسایت اینا که ببینن قهوه‌ای توی اون قهوه ساز هست یا نه. خلاصه این قهوه ساز انقدر معروف شد که بعد از 3 سال تصویرش 1,000,000 بار دیده شده بود. این ماجرا تا سال 2001 ادامه داشت تا اینکه آزمایشگاه جابجا شد و دوربین رو خاموش کردن. خود قهوه ساز هم توی این سایت ایبی به قیمت 3350 پوند به مجله آلمانی اشپیگل فروخته شد. اونا هم قهوه ساز رو دوباره با وبکم آنلاین کردنش، منتها این دفعه دیگه قهوه‌ای در کار نبود. اما قهوه اگه برای من و شما یه دهه 60 و 50 و 40 و قبلترش یه نوشیدنی داغ و تلخ و سیاهه، برای نسل زد یه چیز دیگه است کلن. این نسل بیشتر سراغ قهوه های سرد مثل کولد برو و آیسلاته و اینجور چیزا میره و این مدل نوشیدنی ها بینشون محبوب تره. قهوه هم برای خیلی از بچه های این نسل فقط یه نوشیدنی برای بیدار موندن نیست و بخشی از موج نوشیدنی های سلامت محور شده. مثلا قهوه هایی که با چیزایی مثل قارچای دارویی یا کلاژن یه پروتئین طبیعیه که توی بدنم هستش، با اینا ترکیب میشن، اینا خیلی بین این نسل مد شدن. شکل قهوه هم خیلی مهمه، حتی شاید بیشتر از مزهش. بالاخره قهوه‌ای که قراره بره توی اینستاگرام و تیک تاک باید خیلی خوشگل باشه دیگه، مثل ترند دالگونا. توی دوران کرونا و قرنطینه یه مدل قهوه‌ای درست شد که قهوه فوری رو با شکر و آب داغ قاطی می‌کردن و هی تون تون همش می‌زدن تا یه حالت فومی و غلیظی پیدا کنه. بعد اون رو روی شیر می‌ریختن که بهش میگفتن همین دالگونا. ولی شاید یکی از تفاوت‌های مهم فلسفه قهوه بین ما و این نسل دغدغه‌های اخلاقیه. تجارت منصفانه، پایداری و اینکه قهوه دقیقاً از کجا اومده و چه مسیری رو طی کرده برای خیلی از مصرف کننده‌های نسل زد مهمه و بخشی از این نسل حتی حاضرن برای محصولات پایدارتر و با زنجیره تأمین شفافتر بیشتر پول بدن. سراغ ایران. قبل از اینکه ما چای خور بشیم، جای خاص خودش رو توی فرهنگ شهریمون داشته قهوه. توی دوران صفوی قهوه از راه عثمانی و عربستان اومد و قهوه خونه ها هم توی شهرهای مثل اصفهان و قزوین اول راه افتادن. قبل از اون توی ایران چیزی شبیه پاتوق که آدما بتونن دور هم جمع بشن و معاشرت کنن و وقت بگذرونن خیلی باب نبوده، که خب قهوه خونه ها این فضا رو به وجود میارن. توی ایران هم مثل جاهای دیگه مردم می اومدن قهوه خونه، دور هم جمع میشدن و درباره اتفاقات روز و سیاست و اینا حرف میزدن. شاعرها می اومدن شعراشون رو میخوندن، نقال می اومد شاهنامه میگفت، خلاصه هر کی به یه کاری مشغول بود. اما از قرن 19 میلادی ورق برمیگرده. دولت قاجار برای تامین هزینه هاش از تجارت و کالاهای وارداتی مالیات و عوارض میگرفته و قهوه هم خب جزو همین کالاها بوده دیگه. این قهوه بیچاره البته فقط یه مدل مالیات نداشته، درخواست زیاد بوده و چند تا مالیات همجوری روش گذاشته بودن و همین هم باعث شد که خب قهوه وارداتی برای فروشنده و در نهایت برای مردم گرون در بیاد و دیگه نصرفه. اوضاع اقتصادی هم خب اونقدر خوب نبود که مردم بیان بگن باشه حالا یکم گرونتر باشه میخریمش، اوکیه. واسه وارد کننده هم نمیصرفید اینجوری، واسه همینم کمتر دیگه میرفتن سراغش. این شد که قهوه کم کم به یک جنس نایاب و لوکس تبدیل شد. همزمان هم از اون ور چای از روسیه و هند داشت بیشتر وارد ایران میشد و قیمتش هم خب ارزون تر بود و دم دست. همین شد که طی چند دهه چایی کم کم جای قهوه رو تو ایران گرفت. بعد هم یه کاشف و سلطن نامی که برای یاد گرفتن کشت چایی رفته بود هند، اوایل قرن 20 کشت چایی رو توی لاهیجان شروع کرد.
با شروع تولید چای تو ایران دیگه چای فقط یه نوشیدنی وارداتی نبود. ورژن ایرانیش به وفور بود و خوش طعم و خوشمزه هم بود و راحت هم میشد تولید و مصرفش کرد. اینطوری نوشیدنی قهوه خونه ها عوض شد و چای جاش رو گرفت، اما اسمش و اون فلسفه‌اش سر جاش موند. حتی سالها بعد هم قهوه خونه ها درسته که یه جایی بود که مردم توش چای می‌خوردن، اما همچنان گپ می‌زدن، خبر می‌گرفتن، بازی می‌کردن.

کردن. حتی نقالی و شعر خوندن هم همچنان توش باب بود. دیگه کم کم که مدرن شدیم، قهوه دوباره برگشت. از اواخر دهه 70، 70 شمسی و مخصوصا دهه 80، کافه‌های جدید توی شهرهای بزرگ بیشتر شدن و برای خیلی از جوان‌ها شدن جایی برای کار و قرار و دور همیاشون. رسترهای محلی هم بیشتر شدن و دونه سبز وارد می‌شد و همینجا تو ایران رست می‌شد. از اون طرف هم نبود برندهای زنجیره‌ای بین‌المللی معروف مثل استارباکس باعث شد بازار قهوه بیشتر دست خود کافه‌ها و رستری‌های داخلی باشه. اما تورم و بالا رفتن قیمت ارز مثل همه چیزای دیگه هم دونه قهوه رو گرون کرده، هم هزینه کافه‌داری رو و هم البته برای بخشی از مردم قهوه خوردن تو کافه دیگه یه خرج معمولی نیست و یه بار دیگه تبدیل شده به یه نوشیدنی لوکس و تجملی. خلاصه که عزیزان، اول اکتبر، 9 مهر، هر جا هستین اگه دستتون رسید که امیدوارم برسه، یه فنجون قهوه واسه خودتون دم کنید و بنوشید. قهوه هم نبود فدای سرتون، جاش چایی بریزین و یه سلامی به قهوه بدین. خلاصه که قهوه خونه و کافه، قهوه و چایی و هات چاکلت و اسپرسو و کلن هر نوشیدنی که دوست دارین بنوشین، دور هم جمع بشین و به سلامتی و شادی خودتون بزنین بر بدن.

0: خوردن قهوه در طی سالهای اخیر در ایران رواج گسترده‌ای پیدا کرده. البته به باور من مردم ایران به اشتباه فکر می‌کنن که اگر قهوه بخورن ظواهر زندگی غربی رو برای خودشون درست بکنن، اینا غربی و با کلاس و پیشرفته میشن. از این نظر خیلی برای من مایه تأسف داره، میبینم مردم به اون سنت های خودمون، حالا مثلا در این مورد خوردن چای هستش، با چشم بی کلاسی نگاه میکنن و فکر میکنن اگه قهوه بخورن اینا با کلاس و غربی میشن. من که خودم به شخصه همیشه چای خوردم، چای میخورم و چای خواهم خورد.
1: من دارم الان چای میخورم.
2: شما شاهدید. منم دارم چای میخورم. اصلا چه ربطی به کلاس داره؟ مرسی که زنگ زدیم. ولی اصولا بعضیا قهوه پرسن هم، بعضیا چای پرسن هم، بعضی هم همه چی پرسن.
1: بعد ایرانی الان تو گزارش مرینا هم بود. آره بابا. از قدیم قبل از چای قهوه می نوشیدن.
2: بله بعد چای هم اون برا
1: وارداتی چای هم مال خودمون است.
2: آره
1: چای ما چای
2: لاهیجان هم داریم، ولی به هر حال چای بیشتر، یعنی انقدر تولید اون بر کمه که برای مصرف کشور از چای خارجی مصرف میشه، ولی به هر حال دیگه
1: هرچی دوست داره.
2: همه چی قطبیه ولی همه چی
1: قطبی. قرار بشه مربی امید، حالا با کولر
2: حرف بزنیم، حالا آخر برنامه حرف میزنیم. شد؟
1: نه قراره بشه.
2: من گفتم شاید بیا جای قلعه‌نویی، ولی ولش کن، حالا اون رو با کولر
1: داره.
2: الان وقت قهوه است. میجام
1: مرتضوی چی شد؟
2: ای میخواد بشه مربی تیم ملی. بله ما همین برنامه گذشته بود، دوشنبه ما این همه حرف زدیم. نه با استاد چیکار داریم؟ ما که گفتم اهل قضاوت نیستیم، ولی به هر حال امروز
1: ولی بخوای بری ایران چه می ویدیو میذاری که من ایران نیستم و من فلان و دو روز بعد
2: یه جوری گفت که ما گفتیم دیگه نمیره، ولی دو روزم نکشید و ان شاءالله موفق باشین، خوش بگذره، کباب بزنین و
1: ولی دیگه این اداهات شعری آره. من نمیرم و به حرمت خونت کشته های 18 و 19 آره. تا وقت جمهوری اسلامی سر کار هست و پا ما ایران نمیذارم. اما هر کی دوست داره بره، ولی دیگه حرفا هم نزنیم.
2: آره آره فقط آره با هم یه رو باشیم به جای
1: حالا اینم ولش کن چی؟ من بعد برنامه بگم میخوام چیکار کنم.
2: ما
1: برم گردو بچینم. میخوای نرم پولشو بده.
2: نه به شما نگفتم، من به مخاطبین عزیزمون گفتم.
1: منم مخاطب شما
2: تماس بگیرم،
1: من شماره خودم رو مخاطب شما قرار دادم.
2: نه اصلا
1: میخوای نرم پولشو بده.
2: برو بچین اصلا به من.
1: ایران فالی چنده؟ 1,500,000، یعنی دونه 150,000 تومان. اینا گفتم که حساب کتاب کنی، من به دلار اینجا ازت میگیرم.
2: تو چه کاری؟
1: چه کاری؟ یعنی چی نفرد؟
2: آقا استاد پیروز گفت من نمیرم الان ایرانه. من الان
1: سفارش دادی چیه؟ سفارش
3: من سفارش من گردو رو سفارش
1: بله بله به من سفارش شده که بچینم
3: جلال بده.
2: شما چی کاره این؟ من با مردم صحبت کردم، با هم بدن عزیزم،
3: من شنوندم دیگه، منو که دیگه
1: داره بس شرایط شما ایجاد میشه. بریم سراغ زاکانی، بریم سراغ زاکانی. دوستان اخیراً این شهردار سوپر انقلابی تهران یعنی برادر زاکانی در سخنانی یه خاطره تعریف کرده از وقتی که اون اوایل جنگ 39 روزه اعضای مجلس خبرگان در حال تلاش بودن که دور هم جمع بشن و انتخاب مشتبه به رهبری رو اعلام کنن.
4: آقای حاج صادقی بیان میکردن، چون تو اون ایام خیلی هم ملتهب بود، میگفتن که با کلی سختی وقتی خبرگان رهبری جمع شدن مشکل نحوه اداره بود و آقای بوشهری نبود، آیت الله بوشهری نبودن. ما هرچی میگشتیم تو قم پیداش نمیکردیم. میگم خدمت آیت الله سعیدی، گفتم آیت الله سعیدی گفتش که پناه ببریم از معصومه سلام الله علیها، به او التماس کنیم. میگفتش که ما دست به دامن از معصومه شدیم.
2: به من هر گونه نسبت هم با حضرت آیت الله سعیدی رد میکنم،
1: مثل بیژن مرتضوی که میگفت نمیرم ایران. حالا دو روز دیگه
2: تشابه اسمی، من یه عمو دارم تو عمان و خارجه است، ولی
1: یه فامیل دیگه هم داشتیم
2: آیت الله آیت الله نداریم. چی بود اون؟
1: نمیدونم یه سعیدی دیگه بود، کسی یادش هست؟ اگه از شنوندگان ما کسی یادش هست،
2: آیت الله بزرگراه سعیدی رو میگفتن. بله دوستان میگفتن که بزرگراه سعیدی
1: سعیدی کامنت کنین زیر مطلب بفهم.
2: به هر حال این حرفای زاکانی که شنیدین و این بوشهری که دنبالش بودن و دست به دامن معصومه اینا شده بودن تا پیداش کنه، کیه؟ نائب رئیس اول مجلس خبرگان. یعنی همه جمع بودن ولی بوشهری در سطح شهر خون و قیام قم گم شده بود.
4: میگفت بعد از لحظاتی من دیدم که محافظ آیت الله بوشهری اومدن، گفتم شما آیت الله بوشهری دارن میان. گفتم ما از صبح هر چی میگردیم به خود ایشون مراجعه کردیم، گفت آیت الله بوشهری گفتش که من رفته بودم برای استراحت، میگه یه کسی منو بلندم کرد، به محافظانم گفتم که بریم، گفتم کجا، گفتم نمیدونم کجا بریم، ولی میدونم نباید بشینم، بعد بریم.
1: بله من جلال نفهمیدم درست چی شد، بیا با همین صحنه رو بازسازی.
2: بله بله من عاشق بازسازی اینجور صحنه هم. ببین حضرت آیت الله بوشهری در حالی که همه یه طرف دیگه شهر رفته بودن، شهر قم رفته بودن جلسه رو تشکیل بدن، یه بر دیگه شهر هوا کرده بود و داشته چرت میداد ظاهرا.
1: بعد اینجوری که زاکانی میگه یهو به اذن خدا یکی میاد میزنه زیر حضرت آیت الله، بلندش میکنه و ایشون هم در حالی که خودش هم نمیدونسته چی شده پا میشه راه میفته و مخفیانه سر از جلسه مخفیانه خبرگان در
2: میاد. بله یعنی مثلا چه میدونم یه فرشته چیزی بوده، یه لگد زده حاجی که پاشو ور پریده جونم مرگ شده، پاش جلسه گذاشتم منتظرتن.
1: شاید هم امام زمان بوده مثلا.
2: نه بابا امام بود. زمان که بابا اصلا بعید میدونم جرأت کنه دور و بر اینا بره، چون بیشتر این جایی که جونش در خطره دور و بر اینا خونداست.
1: والا عقل ما که به جایی نمیرسه، شاید هم حاج خانم بوده گفته حاجی حاجی پاشو قرصاتو بخور، بعد وقتی حاجی از خواب پریده این حالت عجیب بهش دست زده.
2: بله ولی اینا مهم نیست، شما ببینید زاکانی داره چه نتیجه ای از این فعل و انفعالات میگیره.
4: من عرضم این استش که یه دستی داره این انقلاب رو هدایت میکنه، خیلی دنبال علائم ظهور میگردن، به اعتقاد من جمع حاضر و مجاهدان امروز خودشون میخوان بخشی از ظهور روشن.
1: بله بله ببین جلال نظر دام. زاکانی هم به نظر من نزدیکه احسان. و اینم دخالت امام زمان در بیدار کردن حضرت آیت الله و محتمل تر میدونه.
2: آره ولی همونطوری که ما هی به هم میگیم شوخی دستی خوب نیست، هدایت دستی انقلابی هم میتونه به نظر من عواقب بدی داشته باشه.
1: چطور آخه دست دیگه جای موردداری نیست که.
2: من دارم تصور میکنم که حضرت آیت الله هوا کرده خوابیده، بعد اون دسته یهو تو خواب هی نزدیک و نزدیکتر میشه به حاج آقا.
1: بکنم داری به جاهای باریک نزدیک میشه،
2: دسته داره به جای باریک نزدیک میشه، من چی کارا بخه؟
1: به نظرم دست بردار و بیا از این مسئله بگذر.
2: باشه من عبور میکنم، ولی دسته بعید میدونم همچی فرصتی رو از دست بده.

0: آقای فرید خان سلام، چطور میشه تو زودتر از من برسی اینجا؟
1: ببین خیلی عجیبه.
0: خیلی عجیبه.
1: خیلی عجیبه.
0: بله. عینکم هم نبردم.
1: خیلی جالب شد.
0: جالب شد.
1: اتفاقا هفته پیش من توی آفتاب و اینا بودم و به این فکر میکردم که دوست ندارم این موبایلم دستم باشه. کاش این عینک آفتابیه بود، یک چیزایی بهم نشون میداد این حرفا. نگو دو روز بعدش بعد ایونت متا شد.
0: برو.
1: و آره دیگه. من نمیدونستم، بعدا فهمیدم. بعد دیدم که این آقای مارک زاکربرگ اومد و داره یه سری عینک مینک توضیح میده و اینا جالب بود.
0: عینک های هوشمند متا.
1: بله. قبلا هم بود، نسخه 1 و 2 معرفی شده بود که ریبن دیگه، یه ریبن دو تا دوربین.
0: همچنان با ریبن کار میکنه.
1: همچنان با ریبن کار میکنه. مدل ورژن 2 یه تعداد محدودی مثلا استایل های متفاوت داشت، 4-5 رو بود فکر میکنم که من داشتم بهش فکر میکنم برم یه دونه از اینا بگیرم. بعد دیگه الان جنریشن 3 معرفی شد که دیگه الان باید صبر بکنیم. جالب شده، اتفاق جالبی که افتاده اینه که اون مدل های ایویتور ریبن بود که شبیه هواپیمایی بهش میگفتن توی ایران، خلبانی ببخشید، اونا هم به استایلش اضافه شده. کلن 100 مدل طرح مختلف رو اضافه کرده.
0: اونا این بود که دسته هاش خیلی نازک و همچین میلیتور بود یه مقدر قایدتا.
1: آره این دوربینه هم یکم کوچیکتر شده و کیفیتش رفته بالاتر، کیفیت صداش رفته بالاتر. یه مدل دیگه هم زده که دوربین نداره اصلا و فقط با صدا کار میکنه، باش صحبت میکنی، همون کاری که اصولا سرویس AI متا میکنه رو برات انجام میده. ولی یه چیز دیگه ای که معرفی که و قیمتش هم مناسب بود، یعنی چیزی که میگفت دور و بر $245 تو آمریکا شروع میشد اینا. چیزی که متفاوت بود یه متا وی آر گلاس، وی آر از این چیزهایی که ویچوال ریالیتی و اینا کار میکنن، که میشه شبیه تقریبا اون عینکی که اپل درست کرده بود. این هم قیمتش چیزتره، کمتره و هم نسبت به مدل قبلی خودش که درست کرد اون متا کوست 3 یک پنجم اون وزن داره، یعنی یه چیزی حدود 100 گرمه فقط. چیزی که برام جالب بود این کیفیت چیزی بود که داشت نشون میداد که یک دیسپلی 5K داره برای یه فیلم دیدن. سیستم صداش و تصویرش یه حالت آی مکس دوری داره که میتونی با کیفیت خوب همه چیزو ببینی. دالبی داره که میتونی فیلم ببینی با کیفیت صدای خوب ببینی.
0: صدا یعنی از خود
1: صدا از روی دسته میاد توی
0: گوش.
1: آره. و قیافش هم اونقدر بزرگ نیست.
0: صدا که از دسته میاد گوش برای که افرادی که کنارت باشن چقدر میتونه آزاردهنده باشه؟ اونا هم بشنون؟
1: نه اونا نمیشنون. آره به خاطر اینکه توی من همین عینکای معمولی چیزو که امتحان کردم صدا نمیشنوه کسی که دور و برته، به خاطر اینکه این دسته قشنگ میفته روی گوش خود، شبیه یه هدفون دیگه که میذاری توی گوش تقریبا.
0: یعنی ولی خب چیزی توی گوش نمیره، یعنی از کنار
1: از کنار گوشت میفته گوش... آره روی گوش در حقیقت. و یه چیزی که برام جالب بود که دوست داشتم امروز حتما راجع بهش صحبت بکنم، ویدیو کالی بود که میتونست طرف مقابل رو به صورت هولوگرامی توی فضایی که تو هستی نشون بده. یعنی شما مثلا من به تو زنگ میزنم و تو منو توی فضای خونت یا توی فضای استودیو میبینی. حالا میتونی که این اواتارتو درست بکنی. قبلا اینم بگم که برای مثلا یه اپ های مثل زوم و واتساپ فقط نوشته بود که کار میکنه فعلا. و جالبه که مثلا تو من زنگ میزنی، من این عینکه روی چشمام دارم و مثلا در حال آشپزی هم و تو رو مثلا سمت چپ میبینم توی آشپزخونه کنار من وایسادی ولی دارم با تو صحبت میکنم. یه حالت
0: تکونم میخوره یا نه؟
1: آره قشنگ دستات میتونه تکون بخوره، حرف بزنی.
0: نه نه اینا. اون طرف که میبینیمش به صورت هولوگرام.
1: آره دیگه وقتی داره حرف میزنه تو میبینی داره حرف میزنه و تکون میخوره و اینا. خیلی عجیب بود.
0: خیلی عجیبه.
1: آره یکم شبیه آینده است و جالبه.
0: ولی حاله.
1: هنوز حال نیست دا، یه چند ماه مونده، چون این عینکه رو متا وی آر رو گفت که سال 2027 قراره که معرفیش بکنه.
0: اینقدر ولی فکر کنم هنوز متداول نشده استفاده از عینک‌های هوشمند.
1: ببین برای چرا؟ یعنی بستگی به مارکتش هم داره دیگه. خب تو توی آمریکا بیشتر میبینی استفاده بکنن، توی اروپا خیلی کمتر به خاطر محدودیتایی که حالا برای پرایوسی آدم ها هست و اجازه که نمیدن اینا، و بقیه جا هم نه اونقدر شاید، ولی خب توی آمریکا رواج شده، ازش استفاده میکنن. خود متا هم داره اینو ترغیب میکنه. مثلا تو میبینی که توی اینستاگرام کسایی هستن که مثلا ویدیو رو نشون میده که این ویدیو با عینکای مثلا متا گرفته شده. راحت تر شاید از این جهت که دیگه موبایل تو نخواهی دستت بگیری. کیفیت دوربینشون اونقدر خوب نبوده تا الان، ولی خب داره بهتر میشه.
0: تو ایران هم یه سری ویدیو دیدم که با عینک‌های هوشمند، حالا نمیدونم متا
1: یا چیز دیگه
0: است، یه سری از این کسایی که تو اینستاگرام کار میکنن و دوربین مخفی اینا میسازن.
1: آها آره، جالبه. حالا یه اتفاقی که داره میفته و افتاده اینه که برای همین داستان پرایوسی که آدمو بفهمن کسی داره با از این عینک داره استفاده میکنه برای فیلم گرفتن، چراغ اونجا روشن میشه که نشون بده که حواست باشه این کسی که روبروته داره یه چیزی داره ضبط میکنه.
0: عینک هوشمند روی چشش هستش. من برای همین عینک نمیزنم که
1: شما چشمای عقابه، اصلا احتیاجی نداریم. هوشمندیتون هم که ماشاءالله هوشمند، اصلا نیازی نداریم به این چیزا.
0: به جایی میرسه که لنز هوشمند بیاد.
1: آره، من کم کم داریم به همه اون قسمت‌های بلک میرور میرسیم.
0: بله.
1: آروم آروم همش اتفاق میفته. یه قرص بذاری روی کلت مثلا واسشی، از کار این شکلی ها میتونی.
0: یه چیپ انقدی بذاری زیر پوستت و تبدیل بشی به،
1: خیلی جالب داره میشه. حالا نمیدونم جالب میشه یا نه، ولی
0: بله،
1: برای چیزایی که قبلا تو فیلمو میدیدیم دیگه کم کم داره میاد توی واقعیت.
0: سپاسگزارم عالی.
1: قربونت. هوا الان خوبه.
0: هوا خوبه.
1: الان نیاز به عینک نداره.
0: من گفتم یه بار بدون آب و هوا
1: نمیشه. من راجع به هوا میام یه چیز میگم برات.
0: قبل اولش هم گفتی هوا گرم بود.
1: آره هوا گرم بود اونجا. هوا ولی الان خوبه.
0: سپاسگزارم.
1: زنده باد.
0: زنده.

0: قهوه همون مدل قدیمی، چیک چیک کنه، بوش بپیچه، بعد بشینی بخوری، اونم فقط تلخ. بعد دوست دارم من، یکی از آرزوام که نوشتم اینه که بیام پراگ توی کافه یه قهوه بخورم.
1: بابا با. بفرمایید داخل.
2: پراگ فقط چای.
1: آره
2: فقط چای
1: کلاسه. نه قهوه خوبم داریم، میدیم خدمتتون.
2: بریم سراغ ورزش و
1: گردو هم داریم.
2: کوروش بازیار گرامی.
3: Centro más de Messi va pasado. ¡Orgo!
2: خب دیروز یه تیم ملی آقای قلعه‌نویی با روسیه بازی کرد و یه بازی عجیب و غریب 2-0 شکست خورد. حالا قبل از اینکه بریم سراغ این، بریم سراغ این داستان تیمای پایه استقلال و شاهین که ویدیوهاش در اومده و چنان افتادن به جون همون دارن همدیگه رو میزنن. کوروش جان سلام ارادت.
1: سلام کوروش.
4: سلام عرض می‌کنم خدمت شما ای سعیدی های تاباز و شنوندگان برنامه کافه فردا. ولی خب دردناک آدم این برنامه رو، این فیلم‌ها رو می‌بینه. یک زمانی پایه های استقلال به قدری قوی بودن که سال دهه 60 یک بازیکن 16-17 ساله‌ای به نام محسن گروسی در کورس آقای گلی جوانان تهران بود، عکسش در کنار سلاطین آن روزهای فوتبال ایران روی جلد دنیای ورزش میرفت. پیوز، بابی، مرفاوی، اون پایین عکس گروسی هم بود. الان نمیدونم آکادمی استقلال دسته، میدونم من، شما هم میدونید، چرا باید دست این اشخاص باشه که این رفتار رو نشون بدن و مردم خشمگینن، مستعصلن، شرایط اجتماعی رو میدونیم، فوتبال آینه تمام نمای اکثر اجتماعهای مردم مختلف در دنیاست و شرط بندی هم وارد فوتبال پایه ایران شده. اینا رو کنار هم بذاریم، متاسفانه بیشتر هم میشه این اتفاقاتی که شما بهش اشاره کردید.
1: درسته، بسیار تأسف برانگیزه، اونم برای کشوری که این همه استعداد داره و این همه پتانسیل داره. امیدواریم که یه روزی همه این مسائل درست شه. ولی اگه نکته‌ای در رابطه با این نیست، بریم به بازی به نظر من تأسف بار دیروز ایران با روسیه که اصلا من خودم والا مدت‌ها بود فوتبال به این حال به همزنی نیده بودم.
2: و اگه پیام نیازمند نبود واقعا توی دروازه نیمه دوم، نتیجه دو تا سه تا دیگه. بله.
4: شما نیمه مربیان رو دست کم گرفتید آقای تاباز عزیز. شما نیمه مربیان خالقش اونجا نشسته، نیازمند آورد که بیاد بگه که نیمه مربیان ما تعویض کردیم. و البته اومده به دفاع خطی پنج نفره روی آورده و سه دفاع مرکزی داره، سه دفاع میانی داره در این سیستم و معلوم نیست میخواد در آسیا مقابل تیمایی که در دور گروهی هم گروهش هستن واقعا دفاعی بازی بکنه. اما خب هیچ دفاعی نداره. ببینید، من در برنامه قبلی هم که خدمت شما بودم عرض کردم که یه مربی داشتم میگفت برید جلو این کارو بکنید، وقتی توپو از دست میدادیم هیچ برنامه‌ای نداشتیم. تیم حسین عبدی هم همین بود، تیم آقای قلعه‌نویی هم همینه. خب اجازه میخوام برگردم 2010 جام جهانی آفریقای جنوبی، نیوزیلند تنها تیم بدون شکست اون جام لقب گرفت، حتی اسپانیا که قهرمان جهان شد بازی اولش رو باخت. اما بریم ببینیم دستمزد اون مربی کی بود، اون مربی اصلا اسمش کیه، ریکی هبرت کجاست الان، مجسمه‌شو ساختن، قرارداد مادام العمر باش بستن. خب ما که تنها تیم بدون شکست این جام نبودیم. الانم بازی‌های تمرینی فلسفهش اینه که نقاط ضعفتو برطرف کنی و بازیکنان جوان رو بیای کم کم آزمایش کنی و به تیم اضافه کنی. بعد بازی ایشون فرمودن که بازیکنان رو که آورده بودن دیگه دعوت نمی کنم. یعنی انگار یک بازی تمرینی تدارکاتی تدارک دیده بود که بیاد یک عده رو خط بزنه، نه اینکه کسایی رو به تیمش اضافه کنه. من نمیدونم آقای سعید الهویی که ایشون اومد گفتش که نخبگان، بعضی از مربی کمک مربیان من نخبگان فوتبال ایران هستن و می اومد میگفت من فارسیشو نمیدونم، هیبرید فورمیشن کجاست و نمیدونم بیلد آب از عقب، آقای افاضلی میگفت شما بلدی چی میشه، چی بود؟ همین چیزی که شما عزیزان همین الان در دو جمله گفتید، تاکتیک تیم ما چی بود؟ هیچ امضای کاری پای دویدن این بچه‌ها نبود. توپو از دست میدادن، برنامه نداشتن. توپ هم که زیر پاشون بود دیدیم که 67% مالکیت روسیه بود. واقعا دروازه‌بان روسیه لباسش خاکی هم نشد، چه برسه که گلی بشه یا که رنگ چمن روش بشینه. آخه این چیزایی هست که دیگه رو فوتبال دیگه چیزی نیست که ما بیایم لباس تن اون پادشاهی نیست که بگیم فقط بعضیا میتونن ببیننش.
2: و بی انگیزگی بازیکن‌ها، یعنی دیگه واقعا یک سری از بازیکن‌ها اشباع شدن. حالا مثلا ممکنه که سن و سال اونقدر بالایی هم نشه باشن مثل سعید عزت اللهی، ولی واقعا اشباع شدن. سال‌های سالی که دارن تو این تیم بازی می‌کنن، بازیکنان اشباع شده، مربیان میشه گفتش که شاید متوهم، و فدراسیونی که معلوم نیست داره آیا با خودش لجبازی میکنه، با افکار عمومی داره لجبازی میکنه و همین روند رو میخواد ادامه بده، روندی که میشه گفت مشخصه که نتیجهش در جام ملت‌های آسیا مشخصه از الان.
4: البته اگه قلعه‌نویی تا اون موقع بمونه، من صبحم که با هم دیگه مینوشتیم به آقای قطبی اشاره کردید، من فکر میکنم قطبی رو به عنوان محلل دارن وارد میکنن که قلعه‌نویی اگه کله پا شد سریع بتونن قطبی رو جانشینش کنن، چون هیچ مربی خارجی نمیاد، داخلی هم ندارن در اون حد که مربیگری کنه براشون، و نمیدونم واقعا الان یک فدراسیون قدر قدرتی هم نداریم که اونجا بیاد. همونطوری که اومدن ایویچ رو کنار گذاشتن، قلعه‌نویی که از ایویچ که بزرگتر نیست که، خب بیان یک تصمیم بگیرن آبروریزیش برای خودشون.
2: آن نکتهش اینه که ایویش جانفدا نبود، ولی آقای قلعه‌نویی جانفدایی هم انجام میده.
4: من حرفی ندارم.
1: به هر حال به نظر میاد، حالا گذشته از مسائل فنی که شما به این زیبایی گفتید، ولی به نظرم میاد تیمه انگار مریضه و به خاطر این قهری که جامعه، یا حداقل اگه بخوایم منصفانه تر بگیم بخش بزرگی از جامعه یه طرفداران فوتبال ملی باهاش کردن، تیم هم دقیقا داره همین رو نشون میده. یعنی اون چیزی که درونش ازش بیرون میاد، ازش دیده میشه، همین مریضی است بیشتر.
4: انگیزه ها کمتره نسبت به جام جهانی. ما از جام جهانی برگشتیم، حتی اگه امروز جام ملت‌های آسیا هم بود، باز اون انگیزه ها رو نداشتن. بازی دوستانه که اصلا اسمش رو خودش.
2: سپاسگزارم از کوروش بازیار و ممنون از همه شما شنوندگان. خداحافظ.

0: هفته شب در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه ایستگاه 19 خواهید بود از رادیو فردا. خوش اومدید به ایستگاه 19. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این بعد از ظهر چهارشنبه 8 مهر ماه 1405 خورشیدی که در تقویم بین المللی میشه 30 روز از سپتامبر 2026 میلادی. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و همکنون هم در کنار ما باشید برای شنیدن شنیدنی ها در روزی که روز جهانی ناشنوایان بود و البته 819 سال هم از تولد مولانا جلال الدین بلخی یا رومی گذشت و به هر حال بد نیست که از او هم یاد کنیم در روزی که میتونه ما رو پیوند بده با بسیاری از زیبایی های جهانی که درش زندگی میکنیم، از جمله عاشقانه هایی که مولانا سروده و همه ما از مثنوی معنوی تا کتاب دیگرش با شمس تبریزی داریم و خوندیم و حتما خاطراتی ازش برامون به جا مونده. اما اجازه بدید که پیش از این که بریم و بشنویم شنیدنی ها رو، بریم سراغ رویا ملکی که در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با شما در میون بذاره.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است، روز چهارشنبه گفت دولت آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آن که از برگزیت سود ببرد، متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد گزینه‌های مختلف برای آینده روابط با اروپا را پیش از نشسته برنامه‌ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. نتایج یک نظرسنجی که از 3 ماه پیش انجام شد حاکی از این بود که در صورت برگزاری یک همه‌پرسی مجدد 55% از رای دهندگان بریتانیایی به بازگشت به اتحادیه اروپا رای خواهند داد. در پی فرود اضطراری یک هواپیمای خطوط هوایی فلای دبی از مبدأ دبی به مقصد تل‌آویو در عربستان سعودی، نخست وزیر اسرائیل گفت کمک خلبان این هواپیما پس از حمله با چاقو به خلبان دیگر ظاهرا تلاش کرده بود هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. بر اساس گزارش‌ها کمک خلبان عمانی و خلبان اهل امارات بوده است. بنیامین نتانیاهو در پیامی تصویری که روز چهارشنبه منتشر شد گفت در جریان پرواز هنگامی که هواپیما به اسرائیل نزدیک می‌شد یکی از خلبانان به خلبان دیگر حمله کرد و ظاهراً تلاش کرد هواپیما را با همه سرنشینان سرنگون کند. دو خلبان که در میان مسافران بودند کنترل هواپیمای در حال سقوط را بر عهده گرفتند و هواپیما را سالم در عربستان فرود آوردند. نتانیاهو مسافران هواپیما را قهرمان خواند و گفت آنها با اقدامات خود از وقوع یک فاجعه بزرگ جلوگیری کردند. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت عربستان سعودی کمک خلبان این پرواز را بازداشت کرده و تحت بازجویی قرار داده است. بنیامین نتانیاهو همچنین دستور آماده سازی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی بیشتر را صادر کرد. سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا اعلام کرد که روز سه‌شنبه 3 کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. به گفته این نهاد ناظر بر کشتیرانی جهانی، یک نفتکش و یک کشتی حمل گاز طبیعی مایع و یک شناور دیگر هدف این حملات بودند. جزئیات بیشتری درباره این حوادث اعلام نشده است. تنگه هرمز در حال حاضر کانون تنش ایران و ایالات متحده است. پیش از جنگ حدود 1/5 نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر راهبردی کشتیرانی عبور می‌کرد. تنگه هرمز همچنان در کانون تنش‌ها و درگیری‌ها میان ایران و ایالات متحده قرار دارد. آمریکا می‌گوید ایران دیگر کنترلی بر این تنگه ندارد. مقام‌های ایران این موضوع را رد می‌کنند. سخنگوی دولت ایران تایید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادیش را دریافت کرده است. فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت که در جلسه امروز گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او عباس راخچی امروز پیشنهاد طرف آمریکا را به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که عباس راخچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراه او سه شنبه در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتماد سازی را دریافت کردند. یک مقام آگاه به رویترز گفته است اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. طرح آتش‌بس ایران که عباس راخچی وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد مطرح کرده شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریای آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است.
0: رویا ملکی تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه همراه ما باشید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات پیرامون مذاکرات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و اینکه به چه سمت و سوی این گفتگوها داره میره و به هر حال چه نتیجه‌ای ازش حاصل خواهد شد با توجه به طرح 7 ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران و اینکه پاسخی که ایران دریافت کرده از ایالات متحده آمریکا، ولی هنوز مشخص نشده که این پاسخ محتواش چه بوده. و در ادامه هم نگاهی خواهیم داشت به موضوعات دیگر در ارتباط با هم خاورمیانه، از جمله خروج نیروهای آمریکایی از عراق و هم مسائل حقوق بشری در ایران.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفته که پاسخ آمریکا به پیشنهادهای جمهوری اسلامی دریافت شده. اما آنچه که در گزارش‌های متعدد میشه مشاهده کرد، حکایت از این داره که نه ایران و نه آمریکا هیچ کدوم حاضر به دادن امتیاز برای شکستن بنبستی که در گفتگوها پدید اومده نیستن. مسئله‌ای که کار رو حتی میشه گفت برای میانجیگرها به ویژه قطر و پاکستان هم دشوارتر کرده. گزارشی رو در ابتدا بشنوید از ایلیا جزائری و پس از اون نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این موضوع.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 7 مهر درباره ایران به خبرنگاران گفت وضعیت آنها بسیار بد است. نمیدانم آیا فعلا تسلیم میشوند یا نه، اما بالاخره تسلیم خواهند شد. آقای ترامپ هدف از اقداماتش را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای عنوان کرد. او پیش از صحبت با خبرنگاران در سخنرانی در یک مراسم در واشنگتن بار دیگر تکرار کرد که جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که خبرگزاری رویترز گزارش داده عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در توقفی که شامگاه سه‌شنبه در دوحه در مسیر بازگشت از نیویورک داشته پاسخ واشنگتن به پیشنهادهای تهران را از مسئولان قطری دریافت کرد. آقای عراقچی پیشتر گفته بود که ایران در انتظار دریافت پاسخ آمریکا به پیشنهادهایش از میانجی قطری است.
4: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثایی رو انجام دادیم، روی ایده هایی صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد ایده هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
3: رویترز به نقل از یک مقام مسئول آگاه گزارش داده که قرار است مسئولان جمهوری اسلامی در تهران درباره پاسخ ایالات متحده بحث کنند. بنابراین گزارش اکنون اختلاف اصلی بر سر ترتیب مراحل گام‌های درج شده در طرح پیشنهادی است که هدف از آن اعتماد سازی و بازگشت ایران و آمریکا به نسخه بهبود یافته‌ای از تفاهم نامه اسلام آباد است. از سوی مصطفی نجفی مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه ایکس نوشته است که در طرح پیشنهادی تهران تنگه هرمز برخلاف توافق اسلام آباد نه در روز نخست که در روز هفتم باز می شود. موضوع هسته‌ای نیز پس از انجام شروط هفتگانه قابل مذاکره است. آقای نجفی افسود در مقابل آمریکا خواستار مذاکره و توافق هسته‌ای در همین گام نخست است. وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده که این هفته میانجی‌های قطری برای دستیابی به یک گشایش دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران پیشرفت اندکی داشتند. دو تن از این منابع اظهار داشتند که مقام‌های قطری به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد، اما به طور فزاینده‌ای از روی کرده هر دو طرف دلسرد شده‌اند. آکسیوس به نقل از یکی از منابع می نویسد کار متوقف شده است. ایرانی ها خواسته هایی دارند که آمریکا نمی تواند آنها را بپذیرد. آمریکا نیز تصور می کند که دست بالا را دارد و پیروز میدان است، بنابراین نیازی به سازش نمی بیند. بنابر این گزارش سایر میانجی های منطقه از جمله پاکستان و مصر از ایران خواسته اند که با امتیاز دهی در پرونده هسته ای موافقت کند، اما ایرانی ها اعلام کرده اند تنها زمانی چین اقدامی را بررسی خواهند کرد که آمریکا با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد موافقت کند.
0: گزارش شنیدید از ایلیا جزائری. به تورنتو میریم و در اونجا همراه میشیم با علیرضا نامبر حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران. آقای حقیقی بهتون سلام میکنم. ابتدا شاید این سوال پدید بیاد که چرا ترتیب اجرای تعهدات برای تهران و واشنگتن به این اندازه اهمیت داره که تمام حالا اون راههایی رو که میتونه منجر به یک توافق بشه تحت تاثیر قرار داده؟
5: بله، با سلام خدمت شما و بین شنوندگان تلویزیون ببخشید برنامه رادیو فردا. ببینید، رابطه الان به گونه ایست که اگه بخوام یه ارزیابی کنیم از سرنه، ایرانی ها الان مجددانه خواهان بازگشت به تفاهم اسلام آباد هستند. آمریکایی‌ها امتیازات بیشتری میخوان. در این حال آقای ترامپ فکر میکنه وعده هایی که آقای بسنت داره در حال تحقق و اقتصاد ایران در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته و خب اگر فکر کنه که این مسیر محاصره و تحریم میتونه موفق بشه، طبیعیه که نمیخواد وارد پروژه نظامی بشه و از همون مسیر فکر میکنه که ایرانی ها رو وادار به تسلیم خواهد کرد و امتیازات بزرگی هم در حوزه هسته‌ای، هم تنگ هرمز و هم مسائل منطقه‌ای از ایران خواهد گرفت.
0: یعنی الان نظر شما شده این وضعیت، یعنی وضعیتی که آقای بسنت تشریح کرده بود حتی در گفتگوی با فاکس نیوز داشت؟
5: یه مقداری من به نظرم، ببینید، حتما اقتصاد ایران روی این مسیر تاثیرپذیره، اما به این راحتی نیست. اولا حاکمیت تعداد مقدار زیادی طلا داره که از 1389 شروع کردن خریدن. در این خط طلاها، این طلاها در اختیار کل حکومت، اینا رو وارد بازار نمی کنن، یعنی دست دولت نیست، در گذاشتن برای روز مبادا و اینی که اگر جنگ ادامه پیدا کرد و تداوم پیدا کرد منابع مالی رو داشته باشن. این یکی. دوم اینه که بازم منابع مالی زیادی تو نهادهای بیرون حکومتی وجود داره، اونا رو هم باز صندوق توسعه بده کار. نکته سوم این است که اگر احساس کنن که آقای بسن که ما یه کاری میکنیم که گوگل شلیک نشه، در نتیجه من فکر میکنم حاکمیت هم به خاطر همین میره به سمت تشدید تنش در خلیج فارس و کاری خواهد کرد که آمریکا با منجر مجبور واکنش بشه. مجبور واکنش کردن دیگه وارد یک درگیری میشه که توی درگیری آقای ترامپ نمیخواد قبل از انتخابات وارد درگیری بشه، ولی این درگیری میتونه خب تاثیر بذاره تو بازار انرژی جهانی و مسائل منطقه‌ای.
0: ولی به نظر میاد آقای نامور که الان اهرام تنگه هرمز هم یه مقداری داره تحت تأثیر قرار میگیره از سمت اتفاقاتی که میفته. مثلا شما دنیای اقتصاد رو اگر روزنامه‌ای که چاپ تهران هست نگاه بکنید، اونها هم اشاره میکنن که صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح خودش از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده و تولید کنندگان حوزه خلیج فارس با بکارگیری سازوکارهایی برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز به ویژه بهره‌گیری از عملیات انتقال کشتی موفق شدن.
5: نه ببینید، تنگ هرمز که دورزنش که به این راحتی نیست. یه بخشی که عربستان داره از اون بر صادر میکنه که خب رفت تو درگیری با روسیه، یه بخشی هم اماراته، ولی از استفاده از این شاتل های دریایی حدود 120 شاتل رو دارن استفاده میکنن به جای نفتکش‌های بزرگ. و خب مقابله با اینا، اینا همشون بین 70 تا 100 هزار بشکه میبرند. همده به همه اینا کار راحت نیست و این مهمترین چیزی بوده که باعث شده میزان نفت علی‌رغم برخی حملات گسترش پیدا کنه. مضافاً بر این که رادارهای بنادر جنوب ایران تعداد زیادیشون زده شده و اینم دست ایران رو در ایجاد خط آتش و همده به این کشتی های کوچیک کمرنگ میکنه. ولی به هر حال اگر منطقه بره به سمت درگیری، منطقه جنگی بشه، دیگه نرخ بیمه ها خودش روی قیمت بازار انرژی تاثیر خواهد گذاشت.
0: یعنی به نظر شما جمهوری اسلامی الان روی این موضوع بیشتر تمرکز داره تا اینکه بخواد به اصل مذاکرات برسه؟
5: ببینید، جمهوری اسلامی یا باید بتونه به توافق و تفاهم‌نامه برسه که بتونه مصر رو برداره، یا اینی که اینو با درگیری و جنگ چیز خواهد کرد. اونا تحلیلشون اینه که بعد انتخابات آمریکا این کارو میخواد بکنه، بنابراین زمان درگیری رو میخوان جوری بکنن که خودشون انتخاب میکنن، نه موقعی که آمریکا انتخاب میکنه. بنابراین باید محاصره شکسته بشه. اگه با توافق نشه، اون موقع حتما درگیری و جنگ تنها راهی است که اون مقابله کنن. به این معنا که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، چون الان محاصره بیشتر مسئلهش فروش نفته، بالاخره کالا رو با انواع نه در اندازه که لازمه ولی مرزهای زمینی ریلی بالاخره وارد میکنن، مرز شمالی، ولی مسئله فروش نفت دیگه راهی نیست، راه دیگه نداره.
0: خب به نظرم میرسه آقای نامور، اون چیزی که ترتیبی هم که جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده طرف آمریکایی چندان موردی نیست که بتونه مورد توافق طرف آمریکایی هم قرار بگیره.
5: سه تا چیز داره. یکی اینه که فکر میکنه محاصره اقتصادی موثره. البته اگه مثلا پس که محاصره تو 3-4 ماه بگذره و اون نتایجی که ایشون میخواد به دست نیاره، خب موضعش منطق‌تر خواهد شد. دوم اینه که آقای ترامپ باید رو هسته‌ای امتیاز بگیره که هنوز ایران امتیاز بزرگی حاضر نشده بده. ممکنه در مورد رقیق سازی بده ولی هنوز در مورد اصل قانون سازی حاضر نشده امتیاز بزرگی بده. دوم اینه که آقای ترامپ فکر میکنه که خب حالا این توافقی صورت میگیره چقدر اعضای بلوک قدرت ایران بهش پایبند هستن، به طریق قبلی مثلا بخش‌های جدی مخالفت نمی‌کنن. نکته چهارم هم این مسئله بازیگر ناراضی که اسرائیل، و خب اسرائیل تمایل نداره به این روش. و نکته پنجم هم این است که کشور عربی میگن که هر باید یه چیز پایدار باشه، یا یک درگیری همه جانبه، یا که تغییر بشه در ایران، یا یه توافق پایدار. بنابراین اینها فاکتورایی است که آقای ترامپ رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا بحث داخل آمریکا و قیمت انرژی اینا اونم بحث شده. چین، خب به هر حال چین داره نقش فعالتری بازی میکنه. امروز هم دوباره اشاره کردن بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. چین به آمریکایی‌ها گفته ما حاضریم حکم ناظر رو بگیریم، نک میانجی، برای که حالا ایران آمریکا اصلا بعید می‌دونم حاضر باشه به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برگرده. میگن به مولا جز اینکه ایران واقعا بخواد تغییر راهبردی بده در سیاستاش، و اونم به نظر مثل حکومت حاضر نیست. بنابراین میشه گفت،
0: یعنی چشم انداز شما نمی‌بینید،
5: یعنی قفل شدگی وجود داره که به نظر شانس حل قفل شدگی خیلی به نظر نمیرسه با دیپلماسی حل فصل بشه. علتش اینه که طرف ایرانی به ترامپ اعتماد نداره.
0: بله.
5: معتقد آقای ترامپ به دیپلماسی خودش وفادار نیست، نه در مورد ایران نه با کانادا. طرف آمریکایی هم فکر میکنه ایران نیکی تصمیم میگیرن چیز رو امضا میکنن، نمیتونن پایبندی و امضا رو تضمین کنن. و نکته دوم گفتم دیگه، باید دو طرف امتیازات بزرگ بدن، امتیازات بزرگ بگیرن، یه همچین چیزی هنوز دو طرف حاضر نیستن برای همدیگه هزینه کنن. و این چون قفل شده اینکه تنش افزایش پیدا کنه شانسش بیشتره تا اینکه با دیپلماسی حل و فصل بشه.
0: سپاسگزارم از شما. علیرضا نامبر حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و همچنین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از تورنتو ما رو همراهی میکردند. همراه ما باقی بمونید، یک رفت و برگشت رادیویی داریم و پس از اون برمیگردیم با موضوعی دیگه و در کنار شما خواهیم بود.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
2: @فرداگرام.
0: خروج نیروهای آمریکایی از عراق 8 مهر ماه و فرار رسیدن ضرب الاجلی که پیشتر دربارش صحبت شده بود، آخرین پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در این کشور در آستانه تخلیه قرار گرفتند. اما آیا ترتیب‌های امنیتی تازه‌ای بین بغداد و واشنگتن برقرار خواهد شد؟ بنیامین صدر و گزارشی در این باره.
7: 8 مهر 1405 برابر با 30 سپتامبر 2026 موعد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های عراق بود. خروجی که نگرانی‌های امنیتی درباره توان مقابله با هسته‌های باقی‌مانده گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و همچنین شبه نظامیان شیعه تحت حمایت حکومت ایران را برانگیخته است. با این وجود ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرد که در پی خروج نیروها از پایگاه هوایی اربیل در اقلیم کردستان عراق، ماموریتش علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با موفقیت به پایان رسیده است. پنتاگون هم تایید کرد که ایالات متحده و شرکایش در ائتلاف در راستای بیانیه مشترک سپتامبر 2024 میلادی بین ایالات متحده و عراق و همچنین منافع ملی آمریکا عملیات عزم راسخ در عراق را پایان دادند. آنچنان که پنتاگون در بیانیه خود آورده، خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل اقلیم کردستان نشان دهنده پایان موفقیت آمیز ماموریت نظامی است که منجر به شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق شد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم خبر داد که عملیات خروج نظامیان آمریکایی و تجهیزات از پایگاه هوایی اربیل تکمیل شده است. این موعد بخشی از روندی است که بغداد و واشنگتن در سال 2024 برای پایان دادن به ماموریت نظامی ائتلاف ضد داعش بر سر آن توافق کردند. نظامیان آمریکا سال گذشته بیشتر پایگاه‌هایشان را در بسیاری از مناطق عراق تخلیه کردند و در ماه‌های اخیر شمار محدودی از آنها بیشتر در اقلیم کردستان باقی ماندند. طبق برنامه اعلام شده در سال 2024 میلادی، ماموریت نظامی ائتلاف ضد داعش در خاک عراق باید تا پایان سپتامبر 2025 یعنی سال گذشته پایان می‌یافت. اما استفاده از خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات‌ها با توجه به شرایط خاورمیانه و مشورت ایالات متحده و دولت عراق تا سپتامبر 2026 ادامه پیدا کرد. بنابراین موعد خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به مرحله پایان حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش است و الزاماً به معنی قطع همکاری‌های امنیتی و نظامی دو جانبه بغداد و واشنگتن در مسائل دیگر نیست. اما نیروهایی که خارج می‌شوند به کجا می‌روند؟ منابع خبری و خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کردند که نیروهای باقی‌مانده به اردن منتقل می‌شوند و عملیات‌های احتمالی از آنجا ادامه خواهد یافت. درباره مقصد تک تک نیروها یا جزئیات آنها به دلایل نظامی و امنیتی اطلاعات عمومی قطعی منتشر نشده است. اما برای دولت عراق خروج نظامیان آمریکا معنایی فراتر از جابجایی نظامیان دارد. بغداد آن را نشانه ای از انتقال مسئولیت امنیت کشور به نهادهای عراقی معرفی کرده. علی زیدی نخست وزیر عراق چهارشنبه پایان ماموریت ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا را سرآغاز فصلی نو برای عراق عنوان کرد. آقای زیدی در پیامی گفت که مرحله جدیدی آغاز شده که با حاکمیت عراق، استحکام نهادهای آن، آمادگی نیروها، وحدت در تصمیم گیری و همیاری متوازن با دوستانش تعریف خواهد شد. در سوی دیگر گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی خروج آمریکا را به نفع خود می‌دانند. این در حالی است که مسئله خلع سلاح گروه‌های خارج از کنترل دولت به ژوئن 2027 میلادی یعنی سال آینده موکول شده است. در هر حال خروج بیزامیان آمریکا از عراق فصل دیگری از حضور پرفراز و نشیب آمریکا در این کشور را رقم خواهد زد. نظامیان آمریکایی پس از تهاجم سال 2003 به عراق و سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین در سال 2011 از عراق خارج شدند و در سال 2014 در پی پیشروی حکومت اسلامی یا همان داعش و به درخواست دولت عراق در قالب مأموریتی جدید اما کوچکتر بازگشتند. حالا پرسش اصلی پس از خروج آنها این است که نیروهای عراقی تا چه اندازه می توانند وظایف اطلاعاتی و دفاعی باقی مانده را بر عهده بگیرند. اقلیم کردستان در برابر حمله ها و تهدیدهای احتمالی از سوی حکومت ایران چه خواهد کرد و دولت بغداد چگونه اقتدار خود را بر همه گروه های مسلح عمدتاً شیعه اعمال می کند؟
0: بنیامین صدر گزارش میداد. در ارتباط با این گزارش گفتگویی رو داشتم با علی مأموری، کارشناس علوم سیاسی و پژوهشگر در دانشگاه دیکن در سیدنی، و از او پرسیدم درباره اهمیت این خروج به ویژه با توجه به مسئله ایران و درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که این درگیری به نوعی همسایه‌ای به نام عراق هم داره با حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاک این کشور. بشنویم از علی مأموری در ادامه.
8: قبل و بیش از در واقع تهران یا واشنگتن یا هر جای دیگری، این حادثه یک حادثه بسیار مهم برای عراق و عراقیان است و از این جهت تقریبا همه نیروهای سیاسی فعال در عراق از این حادثه در واقع استقبال بسیار زیادی کردند و از اون با عنوان روز در واقع استقلال ملی یاد می کنند. بعد از حدود 23 سال یعنی از 2003 تا الان برای اولین بار عراق در واقع شاهد استقرار کامل حاکمیت خودش بر سرزمین های خودش بدون وجود هیچ گونه نیروی در واقع خارجی هستش. سه تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر در واقع همینه که عرض کردم، استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل‌های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت‌های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی‌های آمریکایی است در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک می‌کنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال می‌کنه برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی یکی از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنند و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه، و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردند که می‌خوان در واقع خلع سلاح بشن، و عملاً در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد.
0: آقای مأموری، فکر می‌کنید که واقعاً می‌تونه این روند تسریع بشه و نیروهای شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن پایان بگیره حضورشون، یا این میتونه صحنه ای رو فراهم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه فضای بیشتری برای اعمال نفوذ در عراق داشته باشه؟ و از طرفی مسئله اینه که این نیروها که به هر حال نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن، مجهز بودن به تجهیزاتی که آیا نیروهای عراقی یا ارتش عراق توانایی داره که بتونه در برابر اونها قد علم کنه و ایستادگی کنه و مقاومت کنه در صورتی که اونها نخوان خارج بشن از این چارچوب؟ ضمن اینکه ما به هر حال میدونیم که رقابت‌های منطقه‌ای الان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم وارد یک مرحله‌ای شده که میتونه عراق رو به محملی برای این ماجرا تبدیل کنه.
8: ببینید، پروژه در واقع خلع سلاح نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه هشت شعبی که اون هم یک بخشی از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آردی و بالفعل شروع شده و سه گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشن، اصحاب اهل الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادند و گروه های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش گروه کتاب امام علی و نجبا و کتائب و سید الشهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش و این کار آقای نخست وزیر

0: پیگیری بشه، این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودند که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریست و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان اینکه بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر اینکه در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد، 70 خورده نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
1: از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به اینکه به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست، یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی‌هایی که وارد میکنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
0: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه، اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره، کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد، و با توجه به اینکه عراق به هر حال زمین و جغرافیای گسترده‌ای و نسبتاً متنوعی داره و برخی از مناطق اون خارج از کنترل 100% دولت هستند، به جهت دور افتاده بودن اون، کویری بودن اون، احتمال اینکه برخی نیروهای وابسته مثل در واقع اسرائیلی ها که انجام دادن در خلال جنگ گذشته، در چند ماه گذشته دولت عراق دو تا پایگاه مربوط به اسرائیلی ها رو، پایگاه موقتی که در استان الانبار که یک بخش زیادیش کویری هست رو شناسایی کردن و اونها رو تونستن در واقع جمع بکنند. این احتمال همچنان وجود داره که خاک عراق مورد سوء استفاده گروه های دیگری در جنگ های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه، تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل‌گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد.
1: خب با این اوصاف آقای ماموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه‌های حالا نیابتی یا گروه‌هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام میبره حاضر بشن که اسلحه‌های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره می‌کنید وجود داره همزمان در ارتباط با ایران؟
0: خب این سوال خیلی خوبیه. در واقع این مسئله جنبه تراکمی داره، مجموعه از عوامل هست که اینها رو تشویق میکنه اسلحه خودشون رو نگه بدارن. برای رسیدن به یک نتیجه در این خصوص حتما بایستی این عوامل رو دونه دونه مورد بررسی قرار داد و اونها رو رفع کرد، و حضور نیروهای آمریکا یک دونه از این عوامل بود. این الان برطرف شده، عوامل دیگه ممکنه مطرح بشه از جانب برخی از گروه‌ها، همونطور که فهمیدم اشاره هم کردن نسبت به این مسئله، که این در قالب یک روند گفتگویی و در قالب کمک به دولت عراق، اینکه این گروه ها بیان به شکل کامل زیر نظر فرماندهی کل قوا قرار بگیرن که آقای نخست وزیره، و عملا قانون هش و شبی هم که در سال 2016 تصویب شد و الان نسخه جدیدی از اون رو آقای نخست وزیر و کابینه تصویب کردن و به پارلمان رسه فرستادن برای تصویب نهایی، اون هم باز به اینها در واقع جایگاهی میده. در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خودسرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب یک دولت صورت بگیره.
1: علی معموری بود، پژوهشگر در دانشگاه دیکن در سیدنی

0: که با ما گفتگو میکرد درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق که 8 مهر ماه با ضرب العجلی به انجام رسید.
1: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: همونطوری که میدونید جمهوری اسلامی ایران همزمان با مسئله جنگ 39 روزه‌ای که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز کردند و از طرف دیگه پس از اعتراض‌های خشونتبار و مرگبار دیماه 1404 اعدام‌هایی رو در دستور کار خودش قرار داد و عنوان کرد که این اعدام‌ها از میان افرادی هستش که معترض بودند و اونها رو متهم کرد که این افراد در رهبری آنچه که جمهوری اسلامی ایران اغتشاش‌ها می‌نامه دست داشتند. در 8 مهر ماه هم که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم باز شاهد اعدام 2 شهروند ایرانی بودیم در مشهد که به همین اتهام با چنین اتهام مشابهی اعدام شدند و شمار اعدام ها داره بسیار بیشتر از آنچه که تصور میشه و این نگرانی هایی رو در محافل حقوق بشری هم پدید آورده. گفتگوی رو داشتم با فراز فیروزی مندمی، حقوقدان در هامبورگ، و از او پرسیدم که اساساً چه پیامی نهفته است، این پیام چه مخاطبی رو در نظر میگیره و تا چه اندازه توجیه حکومت در ارتباط دادن آنچه که داره اتفاق میفته با شرایط جنگی میتونه مبنا و معنای دقیق داشته باشه. بشنویم از او.
2: ببینید، این در راستای خشونتیه که دقیقاً سالها وجود داشته از بدء تأسیس و استقرار حاکمیت اسلامی در ایران که تشدیدش رو ما در جنایت‌ها و کشتارهای دیماه پارسال می‌بینیم. این نحوه، این انتقال سرکوب از خیابان به دستگاه قضایی، می‌بینیم که با استفاده از مکانیسم قضایی و دادگاه انقلاب به همراهی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به شدت این اعدام ها افزایش یافته. و چیزی که خیلی اهمیت داره، حتی بر اساس قوانین ناقص و قوانین حداقلی جمهوری اسلامی، ما نمیتونیم این دادرسی ها رو یک دادرسی منصفانه، عادلانه و استاندارد بنامیم. حتی در گزارش های متعدد سازمان حقوق بشر ایران، سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بر این نکته تأکید شده که حداقلی از دادرسی در این پرونده ها مشاهده نمیشه. توامان با اعدام هایی که در خصوص مواد مخدر داره انجام میشه، چیزی که خیلی برجسته است و مورد توجه باید باشه، این اعدام ها اعدام های سیاسیه. اگر ما بخوایم برگردیم به چارچوب حقوق بین الملل و استانداردهای حقوق بشری، در ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعدام خیلی خیلی محدود شده و در کشورهایی که خیلی انگشت شمار اعدام را انجام میدن، صرفاً به مجازاتی برای قتل عمد تبدیل شده، نه فراتر. چیزی که خیلی در گزارش عفو بین‌الملل مورد توجه است و ما می‌بینیم که به کرات داره تکرار میشه، این اتهامات کاملاً امنیتی، مبهم و متهمان دقیقاً
0: همینه. آقای مندم، وقتی نگاه میکنیم به همین دو موردی که اعدام شدند و از طرفی گزارشی رو که خود تارنمای رسمی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میزان منتشر کرده، خبرگزاری میزان منتشر کرده، میخونیم اساساً اتهامی که وارد شده، شکل مطلبی که نوشته شده، به هیچ عنوان شما رو به یک موضوع حقوقی راهنمایی نمیکنه. این مدل نگارش، این مدل نگاه به یک موضوع حقوقی پیچیده مثل دست داشتن افرادی در یک اقدام که حالا خبرگزاری میزان مدعی است که این افراد ازشون به عنوان رهبر یا لیدر آنچه که اغتشاشات مینامند نام برده شده، این برای چه کسی، برای چه مخاطبی داره صورت میگیره؟ آیا واقعا هدفش گروهی است که مثلا امروز میاد در خیابان در کنار حکومت قرار میگیره؟ هدفش گروه‌هایی هستند که به هر حال مخالف حکومت هستند، با چه هدفی تولید میشه و با چه هدفی به این شکل ارائه میشه و در نهایت هم عنوان میشه که روال قانونی صورت گرفته و این افراد اعدام شدند؟
2: دقیقاً این اعمالی که انجام میشه و اعدام‌هایی که به صورت گسترده انجام میشه برای ایجاد ارعابی که بعد از کشتار دیما بیشتر شده، تشدید شده و در نهایت برای حفظ این نظامیه که شکل حقوقیش بعد از کشته شدن خامنه‌ای اول هنوز مشخص نیست، هنوز سردمداران حکومتی مشخص نیستن، سیستم قانون اساسی زیر سوال رفته و مشخص نیست که در این کشور چه کسی تصمیم میگیره. اما
0: ولی ارعاب تا کجا میتونه جواب بده آقای مندمی؟ وقتی که یک چیزی تکرار میشه، یه الگوی تکرار پذیر، آیا کاربرد خودش رو میتونه حفظ کنه؟
2: 100% این کاربرد رو نمیتونه حفظ کنه. اگر ما افزونه بر این مسئله ارعاب و اعدام ها میبینیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی، نرخ ارز که هر روز بالاتر میشه، دسترسی مردم به حداقل های زندگی که نمیتونن تأمین بکنن معیشت اولیه‌شون رو، شما در گزارشات خودتون داشتین اول ماه مهر و اینکه بچه‌ها نتونستن حداقلی از لوازم تحریر داشته باشن، 100% اینها رو اگر با هم جمع کنیم و با توجه به میزان مخالفتی که وجود داره و آگاهی که سالهاست شهروندان ایرانی نسبت به مجازات اعدام دارن، 100% من میتونم بگم که این نتیجه ای نداره و این ارعابی که درست شده و واقعا هم وجود داره، اون جوابی که مد نظر مقامات جمهوری اسلامی هست دیگه جواب نمیده و این ارعاب هر آنی که این ترس هر آنی که فرو بریزه بلد. چون مشکلات اقتصادی خیلی رنگ بیشتری پیدا کرده و سیستم قضایی هم قضات نمیتونن، با توجه به اینکه قضاتی هنوز در این سیستم هستن که رعایت میکنن حداقل های دادرسی رو و ارتباطاتی که با سازمان‌های حقوق بشری هست، فشاری که سازمان‌های حقوق بشری بر سیستم قضایی میارن، امکان تداومش به نظر میرسه خیلی کم رنگ‌تر بشه.
0: فراز فیروزی مندمی بود در هامبورگ، حقوقدان. اما یک نام سیاسی، حسن روحانی، و هزار آیا و اما درباره او. آیا او رویای رهبری دارد؟ مخالفانش نگران چه چیزی هستند؟ وحید بروستاد.
3: 5 سال از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته. او امروز نه در دولت است، نه در مجلس خبرگان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مخالفانش هنوز فقط درباره کارنامه 8 سال ریاست جمهوری او حرف نمیزنند. گاهی مستقیما سراغ آینده میروند و نسبت به رهبری آینده او ابراز نگرانی میکنند و شعار میدهند.
4: فریدون میمنم رویای رهبری تو بگور
5: بمن. به مولا هیچی نیستی،
4: بنفشه انگلیسی، به مولا هیچی نیستی.
5: ما دست اثر امثال تو بر نمیداریم، ما پیرو رهبرمونیم، رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و امثالت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی، چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بیامنیت حضور رهبرمون هستید.
3: این شعار در تجمع 30 شهریور مقابل خانه حسن روحانی شنیده شد، تجمعی که در آن علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم شعار دادند.
5: مرگ بر سمزدور سفیانی،
4: مرگ بر سمزدور سفیانی،
5: خاتمی و ظریف و روحانی،
4: خاتمی و ظریف و روحانی.
6: اعتراض حزب الله با غیرت، جانفدای نظام و رهبر، بر علیه یاوه‌گویی های حسن انگلیسی، روحانی ملعون.
3: هویت برگزار کنندگان و وابستگی سازمانی آنها روشن نیست، اما اشاره به رهبری در حمله به حسن روحانی یک سال را جلو می کشد. سیاست مداری که سالها منصب مهمی ندارد چرا هنوز در بحث قدرت آینده دیده می شود؟ موج تازه حملات از حرفای حسن روحانی در دیدار شهریور ماه با استانداران دولت‌هایش شروع شد. او گفت اگر قرار است ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگد، این هدف باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر مردم پذیرفتند ادامه پیدا کند و اگر راه دیگری نشان دادند، حکومت باید آن را بپذیرد.
7: ما از پیمان بدمون میاد، ما از مذاکره بدمون میاد، ما از اینکه توافق کنیم با یه گروه خوشمون نمیاد. این ما هرچی گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض باشد. اگر شدنی باشه که خوبه، اگر شرایط شرایطی باشه، هرچی ما میگیم طرف مقابل ما پذیرا باشه، سرفرود بیاره، خوبه، اهلا و سهلا. اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ ما باید ادامه بدیم. تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، بگم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمی‌خوایم بپذیریم.
3: منتقدان این حرف را پیشنهاد همه پرسی درباره ادامه جنگ تعبیر کردند. روزنامه کیهان از اسم رمز رفراندوم نوشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روحانی را به دو قطبی سازی متهم کرد و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در یادداشتی با عنوان دفاع شرافتمندانه همه پرسی نمی‌خواهد به او پاسخ داد. روحانی بعدتر گفت اساساً از رفراندوم حرف نزده است. او دفاع در برابر تجاوز را بدیهی خواند و گفت حرفش درباره پشتوانه ملی برای اهداف ملی بوده. همزمان از پایان عزتمندانه جنگ، امنیت پایدار و بازگشت کشور به مسیر توسعه گفت. اما تندترین حمله از جنس دیگری بود. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در یک فایل صوتی از احتمال دور دیگری از جنگ گفت. جنگی که به گفته او ممکن است در لحظه صفر با ترور یک لایه دیگر از سران جمهوری اسلامی همراه شود. اتهام محمدی به حسن روحانی روشن است. از نگاه او روحانی و بخشی از جریان اصلاحات با مواضعشان به آمریکا و اسرائیل پیام می‌دهند که اگر یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حذف شوند، در داخل ایران نیروی وجود دارد که می‌تواند از خلأ ایجاد شده استفاده کند و برای گرفتن قدرت وارد میدان شود. محمدی کسانی را که به گفته او آگاهانه چنین پیامی می‌فرستند به خیانت به کشور متهم می‌کند.
8: اون چیزی که برای اینا حیاتیه اینه که جنگ بعدی باید غافلگیرانه آغاز بشه و گام اول و گام ضروری برای حمله غافلگیرانه بعدی از نظر اینا تروره. اینا باید یک لایه دیگری از مقامات در ایران رو به تصور خودشون میخوان ترور، برای اینکه تصورشون اینه که این چیزیست که نهایتاً اون تغییر سیاستی رو که امریکا میخواد در ایران ایجاد بکنه نهایتاً به بار خواهد آورد. هم زمینه رو برای براندازی آماده می‌کنه و هم شرایطی به وجود خواهد آورد که رفتار ایران تو حوزه‌های مثل مذاکرات هسته‌ای، تنگه هرمز، تو اینا تغییر. به نظر من خیانتی که امثال حسن روحانی دارن میکنن و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب الان در کشور، من مایل نیستم واقعا انتصابات جناحی به کسی بدم. خیلی از اصلاح طلبان بسیار آدم‌های شریفی بودند و در این جنگ کنار رهبری و کنار نظام و کنار مردم ایستادن و حرفای خیلی خوبی زدن. خیلی از امثال من بهتر حرف زد. بنابراین این تعبیر رو شما جناحی در نظر نگیرید. منظورم یه طیف خاصی از آدماست که این پالس رو دارن به طرف مقابل میدن که ما کسانی هستیم که رفتار رو تغییر خواهیم داد. ما کسانی هستیم که اگه لایه فعلی نباشن و ما باشیم، ما یه جور متفاوتی رفتار خواهیم کرد. به نظر من، و من این رو صریح میگم، فکر می‌کنم گفتنش لازمه و من ابایی از گفتنش ندارم، کسانی که همچین پالس هایی میدن دشمن رو تشویق میکنن به درگیری نظام. دشمن احساس میکنه که آلترناتیو هایی وجود دارند که اگر با اون آلترناتیو ها فرصت داده بشه، اونا سیاست هایی اجرا خواهند کرد متفاوت از سیاست های فعلی.
3: این روایت روحانی را نه فقط یک رئیس جمهوری سابق بلکه بازیگری بالقوه در یک بحران آینده تصویر می‌کند. اما او واقعاً چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ از نظر قدرت رسمی دست روحانی خالی است. عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب سال 1401 تمدید نشد و شورای نگهبان هم صلاحیتش را برای دوره ششم مجلس خبرگان تایید نکرد. اما سابقه سیاسی و امنیتی او گسترده است. 5 دوره نمایندگی مجلس، 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای، سه دور عضویت در مجلس خبرگان و 8 سال ریاست جمهوری. بخشی از مدیران دولت‌هایش هم همچنان با او در ارتباطند. این سابقه به معنای برخورداری از یک شبکه امنیتی یا نظامی نیست. حسن روحانی امروز فرماندهی در نیروهای مسلح یا دستگاه اطلاعاتی ندارد. بخش نامعلوم جامعه ایران است. داده معتبر و تازه‌ای نداریم که وزن اجتماعی امروز حسن روحانی را اندازه بگیرد. 18 میلیون رأی سال 92 و 23 میلیون رأی سال 96 را نمی‌شود به ایران امروز تعمیم داد. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی و اعتراضات دوران ریاست جمهوری او. بحث درباره آینده روحانی البته تازه نیست. وقتی شورای نگهبان او را از انتخابات دوره ششم خبرگان کنار گذاشت، روحانی آن دوره را مهم و سرنوشت ساز خواند.
9: من میدانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من میدانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
3: همان زمان محمد جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو به مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی نوشت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت رد صلاحیت شد. اشاره آشکار به مسئله جانشینی. حالا حسن روحانی همچنان بیرون از مرکز قدرت است. حزب قدرتمندی در اختیار ندارد، نیروی نظامی ندارد و وزن اجتماعی فعلیش هم روشن نیست. آنچه دارد تجربه طولانی در ساختار امنیتی و اجرایی، ارتباط با بخشی از مدیران سابق و یک خط سیاسی مشخص است. بازدارندگی نظامی در کنار مذاکره و راه خروج سیاسی از جنگ. مخالفانش هم فقط گذشته او را هدف نمی‌گیرند. از سقیف سازی تا شعار رویای رهبری و سناریوی مهدی محمدی، یک پرسش بارها تکرار می‌شود که اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا خلأ سیاسی بزرگ روبرو شود، حسن روحانی کجای این معادله خواهد بود؟
10: شنیدید از وحید پوراستاد. و اما پادشاه مراکش روز سه‌شنبه فاطمه الزهرا منصوری رو به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرده. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش بوده، پایتخت کشور مراکش، که گلناز اسفندیاری نگاهی کرده به انتخاب او.
11: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان رئیس دولت منصوب کرد. به این ترتیب فاطمه زهرا المنصوری مسئولیت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفت. المنصوری 50 ساله از رهبران حزب اصالت و مدرنیته و هماهنگ کننده هیئت رهبری جمعی این حزب است. حزبی که در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به دست آورد. بر اساس ماده 47 قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده باشد انتخاب می‌کند. با این حال از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته فاصله قابل توجهی با حد نصاب 198 کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق دارد، المنصوری برای تشکیل دولت ناگزیر به مذاکره با دیگر احزاب و ایجاد ائتلاف خواهد بود. المنصوری در نخستین اظهارات خود پس از معرفی به عنوان رئیس دولت این انتصاب را تاریخی توصیف کرد و آن را دستاوردی برای همه زنان مراکش دانست. او گفت این موضوع تنها مایه افتخار من نیست، بلکه افتخاری برای همه زنان است. این پیامی برای تمامی زنان پادشاهی مراکش است. انتخاب یک زن برای ریاست دولت در مراکش نمادی از پیشرفت حقوق زنان در این کشور در پی اصلاحات قانونی است که در دوران 27 ساله پادشاهی محمد ششم به اجرا درآمده است. با این حال، به گفته برخی تحلیلگران، با وجود اصلاحات در قانون خانواده مراکش که حقوق بیشتری برای زنان به ارمغان آورده، آنها همچنان با چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی روبرو هستند. انتصار فکیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت از نگاه حکومت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت از اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. المنصوری که دارای مدرک حقوق است پیش از این شهردار شهر مراکش بود و سال 2021 نیز سمت وزیر برنامه ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست‌های شهری را بر عهده داشت. او در سال 2024 به عضویت هیئت سه نفره رهبری جمعی حزب اصالت و مدرنیته درآمد.
10: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد و در پایان بپردازیم به گینس، کتابی که همه ما شنیدیم، کتاب رکوردها و البته نام یک آبجوی خوشمزه کرمی که گینس هستش و چرا گینس با اون آبجو رابطه داره، الهی روانشاد بهش پرداخته.
12: امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش برنمیایید. 5 نسل از این خانواده همگی بدون استثنا در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه، کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. فرد هارلو یکی از اعضای این خانواده میگه همیشه این موضوع رو جالب میدونستن اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردن که یک رکورد جهانی باشه. کی میتونست فکرشو بکنه؟ جالب تر از همه این که ترتیب جنسیت بچه‌ها هم یک الگوی منظم داره. پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. البته که خود خانواده میگن قصد ندارن نسل بعدی رو تحت فشار بذارن و اینم خیلی خوبه، چون بالاخره تولد یک طفل یه جور جشنه، نه امتحان ورودی رکوردهای گینس. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما با مزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا خانمی 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره، دفعه اولش نیست، دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. بله، 754 جفت بسته های کوچک نمک و فلفل. یعنی اگر روزی به رستورانی برید و نمک و فلفل روی میز نباشه بهتره به لیندا یک زنگی بزنید. لیندا قبلا 2 سال پیش با جمع آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش درآورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل ها هنوز تموم نشده و برگشت، این بار با 754 جفت. راستشو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع میکنیم، یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش، اما لیندا گفت چرا نمک و فلفل نه؟ و حالا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب و بی‌مصرفه، ناامید نباشید. شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین میخوره. در ایالت اتار پرادش هند مردم در مدت فقط 1 ساعت 251446 نهال کاشتند. 251446 نهال یعنی بیش از 1/4 میلیون نهال در 60 دقیقه. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154,000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. اما هندی ها گفتن چه هندی که از چینی کمتر بود و رکورد را زدن و شکستن. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200,000 برسید، این نهال ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروههای مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب 3 رکورد داشتیم. یه خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده و هزاران نفر که در 1 ساعت 251446 نهال کاشتند. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعا گاهی شوخی های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلا نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی، شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
10: بله، با گزارش الهی روانشاد به پایان ایستگاه 19 میرسیم. رکورد رو شکستیم دیگه. به هر حال امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. فردای بهتری در انتظارتون باشه.
13: ساعت 8 شب وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. اسرائیل میگوید کمک خلبان پرواز فلایدوبه قصد حمله تروریستی داشت. نخست وزیر بریتانیا از احتمال بازگشت به اتحاد اروپا خبر داد. و 3 کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی فرود اضطراری هواپیمای فلایدوبی در عربستان، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، این حادثه را تلاشی برای حمله تروریستی خواند. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در یک پیام تصویری اعلام کرد کمک خلبان هواپیمای فلایدوبی پس از حمله با چاقو به خلبان دیگر ظاهراً تلاش کرده هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. بنیامین نتانیاهو مسافران را قهرمان خواند و گفت اقدامات آنها از وقوع یک فاجعه جلوگیری کرده است. او افزود کمک خلبان در عربستان بازداشت و برای بازجویی تحویل مقام‌های سعودی شده است. نتانیاهو همچنین دستور آماده باش برای مقابله با تهدیدهای احتمالی بیشتر را صادر کرد. روز چهارشنبه یک هواپیمای خطوط هوایی فلایدوبی از مبدأ دبی به مقصد تل‌آویو در عربستان سعودی فرود اضطراری کرد. بر اساس گزارش‌ها کمک خلبان عمانی و خلبان اهل امارات بوده است. نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه‌ای واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است، روز چهارشنبه گفت دولت آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آن که از برگزیت سود ببرد متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. نتایج یک نظرسنجی که 3 ماه گذشته انجام شد حاکی از این بود که در صورت برگزاری یک همه پرسی دوباره 55% از رای دهندگان بریتانیا به بازگشت به اتحادیه اروپا رای خواهند داد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که روز سه‌شنبه 3 کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. به گفته این نهاد ناظر بر کشتیرانی جهانی، یک نفتکش و یک کشتی حمل گاز طبیعی مایع و یک شناور دیگر هدف این حملات بودند. جزئیات بیشتری درباره این حوادث اعلام نشده. تنگ هرمز در حال حاضر کانون تنش ایران و ایالات متحده است. پیش از جنگ حدود 1/5 نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر راهبردی یک کشتیرانی عبور می‌کرد. تنگ هرمز همچنان در کانون تنش‌ها و درگیری میان ایران و ایالات متحده قرار دارد. آمریکا می‌گوید ایران دیگر کنترلی بر این تنگه ندارد. مقام‌های ایران این موضوع را رد می‌کنند. سخنگوی دولت ایران تایید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی را دریافت کرده است. فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموع ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او عباس عراقچی امروز پیشنهاد طرف آمریکا را به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش شده بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراهش سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته است که اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. در آتش‌بس ایران که عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد مطرح کرد، شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. و چند خبر کوتاه: قوه قضاییه از اعدام دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیما خبر داد. بانک مرکزی ایران 2 میلیارد دلار اسکناس وارد بازار می‌کند و با دستور پزشکیان واردات خودروهای لوکس ممنوع شد. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری رادیو فردا با من رویا ملکی بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

بلای جانم آشد این قشر خاکستری، پرچم افتخار بر کره ما زدی.

0: با اعلام ساعت 21 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. اسرائیل میگوید کمک خلبان پرواز فلای دبی قصد حمله تروریستی داشته است. نخست وزیر بریتانیا از احتمال بازگشت به اتحادیه اروپا خبر داد. و سه‌کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. در پی فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در عربستان، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، این حادثه را تلاش برای حمله تروریستی خواند. همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه در یک پیام تصویری اعلام کرد کمک خلبان هواپیمای فلای دبی پس از حمله با چاقو به خلبان دیگر ظاهراً تلاش کرده هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. بنیامین نتانیاهو مسافران را قهرمان خواند و گفت اقدامات آنها از وقوع یک فاجعه جلوگیری کرده است. او افزود کمک خلبان در عربستان بازداشت و برای بازجویی تحویل مقام‌های سعودی شده است. بنیامین نتانیاهو همچنین دستور آماده باش برای مقابله با تهدیدهای احتمالی بیشتر را صادر کرد. روز چهارشنبه یک هواپیمای خطوط هوایی فلای دبی از مبدأ دبی به مقصد تل‌آویو در عربستان سعودی فرود اضطراری کرد. بر اساس گزارش ها کمک خلبان عمانی و خلبان اهل امارات بوده است. نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است، روز چهارشنبه گفت دولت آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آن که از برگزیت سود ببرد متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه‌ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. نتایج یک نظرسنجی که 3 ماه گذشته انجام شد حاکی از این بود که در صورت برگزاری یک همه‌پرسی دوباره 55% از رأی دهندگان بریتانیا به بازگشت به اتحادیه اروپا رأی مثبت خواهند داد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که روز سه‌شنبه 3 کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. به گفته این نهاد ناظر بر کشتیرانی جهانی، یک نفتکش و یک کشتی حمل گاز طبیعی مایع و یک شناور دیگر هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتری درباره این حوادث اعلام نشده. تنگه هرمز در حال حاضر کانون تنش ایران و ایالات متحده است. پیش از جنگ حدود 1/5 نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر راهبردی کشتیرانی عبور می‌کرد. تنگه هرمز همچنان در کانون تنش‌ها و درگیری میان ایران و ایالات متحده قرار دارد. آمریکا می‌گوید ایران دیگر کنترلی بر این تنگه ندارد، در حالی که مقام‌های ایران این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند این آبراه راهبردی را در کنترل دارند. سخنگوی دولت ایران تأیید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادیش را دریافت کرده است. فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت که در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموع ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او عباس عراقچی امروز پیشنهاد طرف آمریکا را به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش شده بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراه او سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطر دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه رویترز گفت که اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد مطرح کرد شامل آزادسازی دارایی‌ها، مسدود شدن ایران، لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریای آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. سپاس که آخرین خبرها را از من رویا ملکی شنیدید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی‌هدت ملولم انسان ها نزارست.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردایی چهارشنبه هشتم مهر ماه در خدمتتون
0: هستیم. هشتم مهر آقا جلال،
1: چیه هشتم؟
0: مناسبت های مختلفی برقرار.
1: چیا هست؟
0: یک، روز جهانی قهوه. نه اون فرداست.
1: روز فرداست، ولی
0: ما امروز میریم سراغه چون فردا نیستی.
1: بله.
0: دو،
1: چی؟
0: شما اول برنامه میفرمایین که چی؟
1: ها، حضرت مولانا.
0: بله، حضرت مولانا. نقل قول شما میفرمایید. بله. از قول ایشون که
1: بله،
0: دی شیخ با چراغ همین گشگرد شهر و اینا.
1: خب چی؟
0: حاضر نیست به هیچ. میگه چی؟
1: میگه که دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دی و دد ملولم و حیوانم آرزو ساله که میگه.
0: خیلی گوشخار، یعنی گیاخار نیستی؟
1: گوشخار بودن
0: گیاه هم آرزو،
1: اونی که سروده گفته.
0: بله.
1: خب چی شده؟
0: خدمتون بگم که روز بزرگ داشته، خدمتون بگم که میخوام اسم کاملشون رو پیدا بکنم، که اسم جالبی هم داشتن.
1: اسم کامل حضرت مولانا رو محمد جلال الدین محمد بلخی،
0: ولی یه اسم طولانی تری داشت، نمیدونم چرا الان دیگه پیداش نمیکنم.
1: کوتاه شد اسمش.
0: بله.
1: تو همین فرصت
0: بعد محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی،
1: اینا همش مولانا بود.
0: بله. خوب لقب مولانا.
1: خوب رفیع، نیک نیم خوب برای خودش انتخاب کرد.
0: بله. این دیشیخ اینا رو هم آخر برنامه پخش میکنیم با یه صدایی.
1: پخش میکنیم، گرامی میداریم. بله. روز بزرگ داشتشونو.
0: اما
1: اما آخره، یعنی آخرهای، نه اینجا آخرهای سپتامبره، ولی سپتامبر ماهه، ولی در مهر ماه اصولا چی میچینن خیلی از درخت ها؟
0: گردو میچینن.
1: آره، فصل گردوچینیه، ولی ظاهرا این فصل گردوچینی که ما میگیم خیلی فصل راحت و همچین نایس و اینایی نیست برای خیلی ها.
0: بله، متاسفم.
1: آره، خبر اومده بود که 144 مصدوم حوادث گردوچینی در همدان و متاسفانه 3 نفر هم فوتی. این باورش یکم سخته. و
0: سخت چی کار؟ جنگه سر گردوچیدن؟
1: چرا، چطور میشه اینقدر مصدوم بدن؟ یعنی رقابت بین گروه ها و گروه ها مثلا برای چیدن گردو با هم رقابت میکنن، بعد این یکی اون یکی رو میندازه پایین، یا نه اصولا کسی اصولا اصول ایمنی رو رعایت نمیکنه،
0: میرم بالا واسه اون سر شاخه میافتم پایین.
1: نمیدونم اصلا، حیرت انگیزه.
0: 144 مصدوم واقعا.
1: بله، تیم های عملیاتی اورژانس فلان در آماده باش کامل برای ارائه خدمات. نکنه ما گردوچینا
0: اصلا من نخوریم آقا،
1: من
0: گردو بخورم،
1: من گردوتون رو تعمیم میکنم رو زمین.
0: واقعا نمیارزه. تازه این مال
1: یه استانه، مال استان همدان. ماشاءالله گردو هم که تو همه ایران داریم، و اگه این وضع باشه خب یه اندازه یه جنگ ما مصدوم
0: و نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده مصدومان. چون پارسال همین موقع خبر اومده بود که از 20 تا 29 شهریور 52 تا مصدوم داشته
1: تو همون همدان، یا
0: سقوط کنندگان گردوچین. نمیدونم
1: این الان فقط در همدان 144.
0: بله بله، اورژانس همدان اعلام کرده بوده.
1: چرا همدانی ها اینقدر جدی هن تو مقوله
0: باید ممنوع الگردو کنن؟ نخواستیم واقعا.
1: آره، ما اگه دوستانی از همدان صدای ما رو میشنون، یا دوستان همدانی که به هر حال هر جای دنیا هستن صدای ما رو میشنون، تماس بگیرن، روشنگری کنن این چه وضع گردو چیدن آخه. جنگ مگه؟
0: مواظب باشین نرین و نچینین.
1: آره، اصلا گردو میمونه من، شما فالی، نمیدونم خشک تر، هر چی که من میدم پولش ها، اصلا شما ول کنین.
0: میدی جدا؟
1: آره میدم به خدا. بیان این 144 مصدوم بگن که چی شد.
0: بله.
1: در چه فرایند این اتفاق مصدومیت که اورژانس اعلام آماده باش کرد.
0: ببینیم آهنگ همدانی بشنویم با لحجه همدانی بشوره ببرد.

0: همدانی آشنایی داری؟
1: من یه کلمه همدانی بلدم.
0: چی بلدی؟
1: اگه گفتی معنیش چی میشه؟ دینگلانفس.
0: جان
1: دینگلانفس. کسی میدونه اینجا یعنی چی؟
0: دینگلانفس؟
1: بله.
0: چی
1: یعنی الله کلنگ.
0: دینگلانفس اصلا بله. بیشتر شبیه سمت اسپانیش اونورا بود.
1: بله.
0: ولی من میدونم که همدانی‌های عزیز آخر خیلی از کلمات آن میذارن. یعنی بله رفتیمان بله بله بله بله. برگشتیمان کلن آن زیاد دارن و این فکر کنم یه وقتایی باعث میشه حتی سوء تفاهم پیش بیاد برای بعضی که با لهجه همدانی آشنایی ندارن.
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم آن
0: پس.

0: نکنین کارا.
1: دوستان یه سری سوء تفاهمایی که ما اینجا مطرح میکنیم انقدر سوء تفاهمن که گاهی آدم میمونه توشون که چرا انقدر سوء تفاهم.
0: بله بله، واقعا سوء تفاهم اگه از یه حدی بگذره دیگه سوء تفاهم نیست. ولی مثلا وقتی ما بعضی از حرفا رو از بعضیا که قبلا ثابت شده با سوء تفاهمی بیش نیستن میشنویم، دیگه اصلا حالمون سوء تفاهم زده میشه. یه بعضی
1: دقیقاً مثلا آقای محمدرضا جلایی پور، فعال سیاسی و مدنی سابق، رتبه برتر کنکور سابق، زندانی سابق و از اعضای سابق و فعلی خاندان معظم جلایی پور، جدیداً در یک گفتگوی حرفای زده که اصلا سوء تفاهم مال یه دقیقشه.
2: انفرادی چقدر توی شکل گرفتن شخصیت تاثیر گذاشت؟
3: خیلی تجربه مؤثر و بالنده‌ایه.
2: نگو بالنده، تبلیغ نکن. انفرادی واقعا
3: انفرادی به معنی دقیق کلمه مصداق شکنجه سفیده.
2: دقیقاً.
3: ولی خب میشه فرصت بی‌نظیری هم باشه دیگه. من پاره‌ای از تجربیاتی که در انفرادی داشتم دلم براش تنگ میشه. به یه معنا مفیدترین روزای زندگیم بوده، نه فقط دور اول.
2: احساس میکنم یه مازوخیستی تو خون وجودت وجود داره.
3: نه، یه سطحی از خلوت و درونکاوی، مراقبه اونجا ممکن میشه که با این سبک زندگیه شهری پر ارتباطات ما اساسا بیرون از زندان ممکن نیست و خب خیلی لذت بخشه.
0: بله بله. خب پس انفرادی بالنده است، مفید، دل ممرضا براش تنگ، درونکاوی، مراقبه است و همچنین برای ممرضا لذت بخش هم هست. یعنی شما تو این خلاصه‌ای که من گفتم به جای انفرادی بذاریم مثلا سفر به کیش، سفر به شمال، گوش دادم به کافه فردا، هم شاید اینقدر نشه در ادامش اینقدر صفات مثبت خوب گفت.
1: حالا ما اصلا نمیخوام که مثل خیلی از کاربرای فضای مجازی تون بریم و ممرضا رو به سفیدشویی انفرادی متهم کنیم. نه واقعا ما اصلا همچین آدمای تندی نیستیم و معتقدیم که سلیقه آدما فرق میکنه.
0: آره، مثلا بعضیا تو روابط رخت خوابی دوست دارن کتک بخورن، نوش جونشون، زننده راضی، خورنده راضی، اصلا اون لق ناراضی.
1: بعضیا دوست دارن تو روابط تحقیر بشن، طرفشون تو جمع گن بزنه به هیکلشون، تیکه نزه بهشون. بله. بهش بگه که مثلا بودن با تو دارم زج میکشم، من میخوام سر به تنت نباشه، من میخوام بری زیر تریلی گوشت چرخ کرده ببینم. ما به اونا هم احترام میذاریم.
0: بله، بعضی هم مثلا دوست دارن چیزای گنده کثافت بخورن، زشت باشن، کثیف باشن، بوی بد بدن، آدم میبینتشون احساس کنه میخواد بالا بیاره. اصلا
1: به حالا ولش کن جلو، وارد جزئیات نشه. کلا نه، ما کلا میگیم که اینجا نیستیم که کسی قضاوت بکنی. پس ممرضا رو هم که عاشق انفرادی و از بودن توش لذت میبره قضاوت نمیکنیم.
0: ولی میتی فکر کنم خیلی ها دارن الان قضاوتش میکنن. آخه همه مثل ما نیستن که
1: ما حتی نانسو. جلال، اونایی که دارن قضاوت میکنن و هم قضاوت نمیکنیم. ولی خب دیگه
0: فقط توصیه ما به همه عزیزانی که میرن گفتگو میکنن اینه که مثل ممرضا نباشن و اینقدر دیگه سوء تفاهمای گنده گنده ایجاد نکنن که ما بخوایم بیایم اینجا برطرفش میکنیم. والا
1: به قول شاعر، از هر طرف که رفتم بر سوء تفاهمم بیافزود. چرا؟ این حرفای سخنگوی ارتش مملکت رو گوش کنید.
4: چون که یک طرحی تهیه شد که کلیاتش بیان شد در رسانه ها از طرف امیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. بنده هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود. و البته در واقع من فکر میکنم که اگر مردم کشورهای منطقه هم این کار رو انجام بدن، یعنی موفق بشن که یک سرباز امریکایی رو در واقع از پای در بیاورند یا به اسارت در بیارند، ما میتونیم این جایزه رو در واقع به اونها هم تقدیم کنیم.
0: بله دوستان، اگه خاطرتون باشه ما موقعی که رئیس ایشون یعنی همین فرمانده، امیر فرمانده نمیدونم چی ارتش، اینا رو گفت، تلاش کردیم همین جای این سوء تفاهم رو برطرف کنیم، ولی ظاهرا فعالیتمون متاسفانه خیلی موثر واقع نشد.
1: حالا اینا رو ولش کن جلال، مبلغ پایین نیست به نظر اس. با دلار چند حساب کردن؟ الان 5 میلیارد با دلار 250 تومان حساب کنیم میشه حدود 20,000 دلار.
0: بعد اینا خودشون نیروی نظامی حرفه‌ای هستن ولی یه خلبان آمریکایی با کمر شکسته روز تو کوهای اطراف اصفهان گیر کرده بود، ولی بند پوتینش هم نتونستن بگیرن.
1: ولی توقع دارن که مثلا عباس آقا سر راه که داره میره آشغال رو بذاره دم در، یه سرباز آمریکایی مسیر کنه که به اقتصاد خانواده هم یه کمکی شده باشه.
0: دقیقاً. ولی اینکه خانوما جایزشون دو برابره، به نظرم متی خودش زمینه ساز فساده.
1: تو این مقوله هم سرکله فساد پیدا شد. چطور؟
0: من مثلا آقای میره سرباز آمریکایی رو میگیره، ولی میده به خانومش ببره تحویلش بده تا جایزه 10 میلیارد دیگر رو بگیره.
1: راست میگی. من فکر کنم که الان هموطنان بوروسفیدمون کلی ارزششون میره بالا. بگو چرا؟
0: چرا؟
1: چون بعید نیست رفیقاشون راضیشون کنن به جای سرباز آمریکایی ببرن تحویلشون بدن، بعدم جایزه رو نصف کنن.
0: آره والا. بعد چقدرم ازدواج و اینا صورت بگیره این وسط. مثلا سرباز آمریکایی دختره، بعد پسر ایرانی بهش میرسه یوز زانو میزنه میگه ویدیو مریمی. آمریکاییام که طبق گزارش عاشق اخم جذاب و پوست تیره و آفتاب خورده این مرد ایرانی، میگه عزیزم بیا بریم کالیفرنیا، من میخوام از تو بچه دار شم اصلا.
1: بعدم آهنگ عروس دومادو ببوس بخش میشه و عروس دومادو میبوسه و اون پاداش اسیر گرفتن ارتشی هم تبدیل میشه به کادوی عروسی این زوج تازه تأسیس. چی شد
0: واقعا؟ ببینم آیا ارتش میای یه چیزی میگی باعث میشه ما خودمونم دوچار سوء تفاهم بشیم، مردمو نمیدونم.
1: دوستان بعضی از سوء تفاهم ها زمانی اتفاق میفتن که دیگه خیلی دوزشون بالاست.
0: بله، به همین دلیل هم ما میذاریم یکم ازشون بگذر، اون عناصر سوء تفاهمیشون تهنشین بشه و بعد بهشون میپردازیم.
1: دقیقاً. یکی دو هفته پیش کلیپی تو فضای مجازی وایرال شده بود که توش پوریا بختیاری کارشناس اقتصاد رفته بود به برنامه بازیا، اونجا داشتش که از یه جلسه تو زمان دولت رئیسی صحبت میکرد.
5: گفتن که حاج آقا اقرار کرده خودش که اقتصاد متوجه نمیشه. بعد گفتیم خب، یعنی بعد رئیس جمهور مملکت بشیم کلاس اقتصاد بذاریم؟ گفتن که نه، کلاس اقتصاد که نه، حاج آقا ذهنش میپره، خسته میشه. همین کلیپ های شما رو نشون دادیم، گفته خوبه. گفتیم خب کلیپ یعنی ضبط کنیم نشونه رئیس جمهور بدیم؟ گفتن نه، متن بنویسین. متن بنویسیم، ما تیم انیمیشن آوردیم، تیم انیمیشن بیاریم اینجا که برای رئیس جمهور مملکت کلیپ های اقتصادی درست کنه. قانون هم گذاشته بودن که هر کدوم 3 دقیقه بیشتر نشه، چون ذهن آجاقا میپره. ببین خیلی دارکه.
0: والا همون موقع هم که این رئیس جمهور بود، هر چی ما در مورد ذهن پران این رئیسی افشاگری کردیم و گفتیم این یارو پران ذهنش، ولی کسی توجه نمیکرد دیگه. بفرما، اینم شاهد.
1: نه آیه سعید جان، اگه یادتون باشه اون موقع سر این خیلی بحث بود که اصلا این آقای رئیسی مرحوم چیزی به اسم ذهن داره یا نه. چون مثلا اینطوری که ایشون داشت میگفت، میخواستن اقتصاد اینجوری بهش یاد بدن.
6: نه بابا، نوکرتون بابا، بفرما. نه یه حرفا چیه؟
7: سلام علیکم، شلون اکسم بو؟
6: سلام زایر، چطوری؟ خوبی؟
7: ها اش خبر عمو؟ چی سوی احنا؟
6: زایر دارم مشکلات مردم حل میکنم، این بندگون خدا دستشون خالیه. منم رفتم یه دستگاه از بانک مرکزی با آشناهایی که داشتم گرفتم، گفتم پول چاپ کنم بدم بهشون، برن مسائلشون حل کنن. به هر حال زایر، نمیدونم در جریان این مسئله هستی یا نه، بالاخره توقعات از ما زیاده، باید مشکلات مردم حل بکنم دیگه به هر طریق. نظرت چیه زایر؟
7: من منفیم.
6: پس چرا؟
7: این کارت اشتباهه.
6: چرا زایر؟ تو خادم خیرخواهی بودی؟ پی چه حرفی بود زدی حالمو گرفتی؟
7: پول چاپ کردم که الکی نیست، این دستگاه را از کجا آوردی؟
6: چطور زایر؟ برای چی؟
7: امو اقتصاد چیز پیچیده ایه، اینطور نیست که تو وقتی پول چاپ میکنی میدی دست این مردم، یعنی بهشون خدمت کردی.
6: زایر، ما دارم مشکلات مردم حل میکنم.
8: آقا زایر، از شما
7: دیگه چی
0: کنم؟ من فکر کنم اگه همچین انیمیشنی برای رئیسی پخش میکردن، آخرش برمیگشت میگفت
9: خطش خط درشته بره بچه، بعد هم یعنی با تصویر همراه، تصویر رنگیه، بچه به دلش میشی.
1: بله. البته اینا هم باید گفت که بعد از پخش اون مصاحبه پوریا بختیاری، دادستانی علیه اون برنامه و خود ایشون اعلام جرم کرد و ظاهرا ارکان آبروی نظام با گفتن اون حرفا در مورد رئیس جمهور سقوط کردش به لرزه در اومد.
0: ولی به هر حال همه اینا باعث شد که تو این برنامه یادی کنیم از آن مرد لوکوموتیو سواری که خود را مخترع آن گوزمان آسیایی میدانست و بیش از هر چیزی نگران نهار پرپکانی ملت بود.
10: امت در حال شدن است
11: که امروز از حلقوم رهبری میبینون میاد
12: تو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند
13: استان فارس 36 شهرستانه،
14: یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی
15: بابا. آمبودزمان آسیایی در زمان دولت اسلام،
16: این برقی که الان تولید میشه که 1000 مگاوات هست،
17: آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی،
18: آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم و استان میگم مواد اولیه، مسئله من نیست اما من مسئلمه.
1: بله واقعا چه سوء تفاهم هایی که ما تو مملکت دیدیم و هنوز هم جاشون روی تن و بدنمون زخمه.

درود و خسته نباشید به همه بچه های گل کافه فردا. واسه میگم میدونستید ما هر هفته 3 تا 55 دقیقه که میشه 165 دقیقه و اگه توی 57 هفته سال ضربش کنیم و به 24 تقسیمش کنیم میشه توی یک سال 6 روز و نیم کامل به صدای قشنگ شما گوش میدیم. واسه میگم با این مشغله روزانه که همه ما داریم شاید خیلی کمتر از این وقت ما بتونیم برای دیدن خانواده خودمون یا در ارتباط بودن باشون صرف کنیم. ولی می‌خواستم بهتون بگم جاتون توی دل ما کجاست که با خوشحالی و افتخار به صدای قشنگ شما گوش میدیم. در مورد سوالی هم که پرسیده بودید در مورد قهوه، می‌خواستم بگم توی این 47 سالی که گذشته به خاطر شرایطی که این حکومت به وجود آورده همه ما ایرانی‌ها ناخواسته قهوه‌ای هستیم. اون قهوه‌ای نه. منظورم اینه که به خاطر مشکلاتی که هست و برای اینکه اعصابمون آروم بگیره مجبوری مدام قهوه مصرف کنیم.

وقتی میگیم قهوه خونه، شاید اولین چیزی که به ذهنمون میرسه استکان چای و سماور و تختای چوبی باشه. اما خب معلومه که قهوه بخش اصلی این ماجرا بوده و تو این فضا بوده و اسمش هم هنوز توی زبان ما مونده، قهوه خونه. اول اکتبر 9 مهر بهونه یه برای حرف زدن از یکی از محبوب ترین نوشیدنی های دنیا. اینکه چطور این دونه های کوچیک از اتیوپی رسیدن به فنجونای امروزی و شدن یکی از خواستنی ترین و پرمصرف ترین نوشیدنی های جهان. قبل از اینکه روز جهانی قهوه شکل بگیره، خیلی از کشورها روز قهوه خودشون رو داشتن. مثلا آمریکا 29 سپتامبر، برزیل 24 می، اما اول اکتبر 2015 سازمان بین المللی قهوه ICO توی اکسپو میلان اولین روز جهانی رسمی قهوه رو برگزار کرد. مارس امسال هم مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه‌ای که برزیل و چند تا دیگه از کشورهای دیگه پیشنهادش رو داده بودن، اول اکتبر رو رسما روز جهانی قهوه اعلام کرد. حالا چرا روز جهانیش رو ثبت کردن؟ یکی از اصلی ترین دلایل حمایت از کشاورزا و تجارت منصفانه است. به گفته FAO یا همون سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، صنعت قهوه معیشت حدود 25 میلیون کشاورز رو تأمین میکنه و سالانه بیشتر از 200 میلیارد دلار درآمد داره. یعنی پشت هر فنجون قهوه یه زنجیره خیلی بلند از آدم‌ها هست که بیشترشون کشاورز خوردن که با مشکلات اقتصادی و تغییرات اقلیمی هم درگیرن. حالا این دونه کوچیک که این همه آدم و اقتصاد پشتشه اصلا از کجا اومده؟ گیاه قهوه در اصل مال جنگل‌ها و ارتفاعات اتیوپیه، ولی قهوه به شکل نوشیدنی اونطور که شواهد تاریخی نشون میده توی یمن بود که شد نوشیدنی و محبوبم شد. طبق این شواهد قهوه دم کرده برمیگرده به قرن 15 و به صوفیای یمن. صوفی‌ها تو این خانقاهاشون شبا برای اینکه بتونن بیدار بمونن و به راز و نیازشون برسن قهوه می‌نوشیدن. کم کم این نوشیدنی آوازش به بقیه جاها هم رسید و بندر مخا، بندر المخا البته، شد یکی از مهمترین مراکز صادرات قهوه. یعنی این قهوه دوست داشتنی از همین بغل دست ما اومده وارد اروپا شده. اسم قهوه موکا رو هم احتمالاً شنیدین دیگه. اون کلمه موکا از همین بندر مخا اومده. بعدم از بندر مخا رفت سمت مکه، قاهره، استانبول و بعدم اروپا و همین باعث به وجود اومدن قهوه خونه ها هم شد. همین قهوه‌ای که ما می‌نوشیم بیشتر از همه با دو نوع دونه شناخته میشه، عربیکا و روبوستا. البته اسپرسو و قهوه فرانسه یا ترک اسم نوع دونه نیستن، اینا روش‌های مختلف آماده کردن یا دم کردن قهوه‌ن. عربیکا معمولاً عطر و طعمای پیچیده‌تر و متنوع‌تری داره و کافئینش هم کمتره، حدود 1 تا 1.5 درصد. عربیکا بیشترین سهم تولید قهوه در جهان رو داره و برای رشدش هم معمولاً شرایط باید خیلی مناسب باشه، مثل ارتفاعات بالا و البته مراقبت خیلی بیشتری هم نیاز داره. اما روبوستا معمولاً کافئین بیشتری داره، حدود 2 تا 2.7 درصد. طعمش هم اغلب قوی‌تر و تلخ‌تر و سنگین‌تره. در عوض گیاهش مقاوم‌تره و تو ارتفاعات پایین هم میتونه رشد کنه، حتی تو شرایط سخت‌تر، و حدود 40% تولید جهانی قهوه رو هم داره. حالا اما اگه بخوایم موقع خوردن قهوه یکم حرفه‌ای‌تر به طعمش توجه کنیم، چند تا چیز مهمه که میشه بهشون دقت کرد. اولیش عطر قهوه است. همون موقع که آسیابش میکنی، بعد دمش میکنی، هر چی میره جلوتر این بوش بیشتر میاد. بعد اسیدیته قهوه. احتمالاً شنیدین میگن که ترشی قهوه، ولی منظور دقیقاً این نیست که قهوه ترشه. اسیدیته بیشتر اون حس زنده و گاهی کمی تیزیه که بعضی قهوه ها روی زبون ایجاد میکنن. بعدی حسیه که قهوه توی دهن ایجاد میکنه، یعنی وقتی قهوه رو میخوری چقدر سبک یا سنگین یا پرحجم به نظر میرسه. حالا مثلا اگه روی بسته قهوه نوشته شده باشه مثلا شکلات، کارامل، توت، مرکبات، این قرار نیست واقعا چیزی از این مواد به قهوه اضافه شده باشه. این طعم از ترکیبات طبیعی خود قهوه میان. یعنی چی؟ یعنی وقتی دونه قهوه داره رشد میکنه و بعد فراوری و رست میشه، ترکیبات مختلفی داخلش شکل میگیره که میتونن بو و مزه هایی رو برای ذهن ما ایجاد کنن که ما رو یاد چیزایی مثل شکلات، کارامل، توت یا همین مرکبات میندازن. آخریش هم هورت کشیدن. بله، هورت کشیدن این خیلی بخش مهمیه. متخصصین نوشیدن قهوه درست حسابی که خیلی همه این حسا و چیزایی که گفتم براشون مهمه، قهوه رو یه هورت میکشن اون اول، که خب این کار باعث میشه قهوه با هوا وارد دهن بشه و اون ترکیبات معطر داخل قهوه بهتر آزاد شه، که خب نتیجهش میشه تشخیص بهتر و راحت‌تر عطر و طعم قهوه. توصیه من اینه که کلن قهوه رو با هر چی دوست دارین، کیک، شیرینی، شیر، اصلا خالی، فقط بنوشین و لذت ببرین. والا بخوایم همه این مراحل رو طی تاریخ کنیم که قهوه یخ میکنه از دهن میفته. حالا بحث بو و مزه و طعم و اینا شد. یه مدل قهوه هم هست که داستانش یکم عجیب و همچین بودارتره. قهوه کوپیلوباک.
یه حیوان کوچیک به اسم زباد نخلی یه گونه در حال متاسفانه انقراض ناسازنما هاست که به خدا اگه بدونم ناسازنما یعنی چی. به هر حال این حیوان بامزه، عکساش رو ببینین، قیافش خیلی بامزه است. گویا خیلی میوه قهوه رو دوست داره و کلا همش دنبالشه که اینا رو بخوره. بعد خب این دونه ها از دستگاه گوارشش رد میشن و بعد بله همراه پیپیش دفع میشن. بعد آدما دونه ها رو از توی مدفوع این موجود جدا میکنن، میشورن، خشک میکنن، رست میکنن و ازش قهوه درست میکنن. خود دونه قهوه هضم نمیشه ولی رد شدنش از دستگاه گوارش زباد میتونه روی ترکیبات و طعمش اثر بذاره. البته این قهوه به خاطر شرایط نگهداری زباد ها، مخصوصا وقتی توی قفس نگهشون میدارن، کلی بحث و انتقاد اخلاقی هم به وجود آورده. یعنی من نمیفهمم این آدمیزاد به پیپی این موجود در حال انقراض هم رحم نمی. یکی از اولین چیزایی که باعث شد دوربین ها به اینترنت راه پیدا کنن، یعنی همین وبکم ها، نه یه اتفاق خیلی مهم علمی بود و نه یه پروژه عجیب تکنولوژی، یه قهوه ساز بود. ماجرا برمیگرده به سال 1991. توی دانشگاه کمبریج محققای آزمایشگاه کامپیوتر توی طبقه‌های مختلف ساختمون خوب کار می‌کردن، ولی فقط یه دونه قهوه ساز مشترک داشتن که اونم توی راهرو بود. یعنی ممکن بود اینا چند طبقه راه برن برسن به اون دستگاه و ببینن که قهوه نداره و قهوه تموم شده. خب محققین هم که میدونین دیگه حوصله این لوسبازی ها رو ندارن. دو نفرشون نشستن کنار هم دیگه فکراشون رو گذاشتن و گفتن که حالا که این قهوه ساز اینجاست، چرا یه دوربین جلوش نذاریم که از پشت کامپیوتر ببینیم قهوه هست یا نه. اینا این کارو کردن و یه دوربین گذاشتن روبروی قهوه ساز و تصویرش هم روی کامپیوترهای داخل شبکه دانشگاه فرستادن. اسم نرم افزارش هم گذاشتن ایکس کافی. یعنی قبل از اینکه کسی بتونه با وبکم ببینه شما توی خونه چی کار می‌کنین، محققای کمبریج فقط می‌خواستن بدونن توی قهوه سازشون قهوه مونده یا نه. سال 1993 وقتی مرورگرای وب امکان نمایش تصویر پیدا کردن، این محققای باحال این سیستم رو به وب وصل کردن و تصویر قهوه ساز برای هر کی که توی دنیا به اینترنت دسترسی داشت قابل دیدن بود. کلی آدم 24 ساعته میرفتن توی وبسایت اینا که ببینن قهوه‌ای توی اون قهوه ساز هست یا نه. خلاصه این قهوه ساز انقدر معروف شد که بعد از 3 سال تصویرش 1,000,000 بار دیده شده بود. این ماجرا تا سال 2001 ادامه داشت تا اینکه آزمایشگاه جابجا شد و

فقط یه نوشیدنی برای بیدار موندن نیست و بخشی از موج نوشیدنی‌های سلامت محور شده. مثلا قهوه‌هایی که با چیزایی مثل قارچ‌های دارویی یا کلاژن یه پروتئین طبیعی که توی بدنم هستش، با اینا ترکیب میشن، اینا خیلی بین این نسل مد شدن. شکل قهوه‌م خیلی مهمه، حتی شاید بیشتر از مزه‌ش. بالاخره قهوه‌ای که قراره بره توی اینستاگرام و تیک تاک باید خیلی خوشگل باشه دیگه، مثل ترند دالگونا. توی دوران کرونا و قرنطینه یه مدل قهوه‌ای درست شد که قهوه فوری رو با شکر و آب داغ قاطی می‌کردن و هی تون تون همش می‌زدن تا یه حالت فومی و غلیظی پیدا کنه. بعد اون رو روی شیر می‌ریختن که بهش میگفتن همین دالگونا. ولی شاید یکی از تفاوت‌های مهم فلسفه قهوه بین ما و این نسل دغدغه‌های اخلاقیه. تجارت منصفانه، پایداری و اینکه قهوه دقیقاً از کجا اومده و چه مسیری رو طی کرده برای خیلی از مصرف کننده های نسل زد مهمه و بخشی از این نسل حتی حاضرن برای محصولات پایدارتر و با زنجیره تأمین شفافتر بیشتر پول بدن. بریم سراغ ایران. قبل از اینکه ما چای خور بشیم، جای خاص خودش رو توی فرهنگ شهریمون داشته قهوه. توی دوران صفوی قهوه از راه عثمانی و عربستان اومد و قهوه خونه ها هم توی شهرهایی مثل اصفهان و قزوین اول راه افتادن. قبل از اون توی ایران چیزی شبیه پاتوق که آدما بتونن دور هم جمع بشن و معاشرت کنن و وقت بگذرونن خیلی باب نبوده، که خب قهوه خونه ها این فضا رو به وجود میارن. توی ایران هم مثل جاهای دیگه مردم می اومدن قهوه خونه، دور هم جمع میشدن و درباره اتفاقات روز و سیاست و اینا حرف میزدن. شاعرا می اومدن شعراشون رو میخوندن، نقال می اومد شاهنامه میگفت، خلاصه هر کی به یه کاری مشغول بود. اما از قرن 19 میلادی ورق برمیگرده. دولت قاجار برای تامین هزینه هاش از تجارت و کالاهای وارداتی مالیات و عوارض میگرفته و قهوه هم خب جزو همین کالاها بوده دیگه. این قهوه بیچاره البته فقط یه مدل مالیات نداشته، درخواست زیاد بوده و چند تا مالیات همجوری روش گذاشته بودن و همین هم باعث شد که خب قهوه وارداتی برای فروشنده و در نهایت برای مردم گرون در بیاد و دیگه نصرفه. اوضاع اقتصادی هم خب اونقدر خوب نبود که مردم بیان بگن باشه حالا یکم گرونتر باشه میخریمش، اوکیه. واسه وارد کننده هم نمیصرفید اینجوری، واسه همینم کمتر دیگه میرفتن سراغش. این شد که قهوه کم کم به یک جنس نایاب و لوکس تبدیل شد. همزمان هم از اون ور چایی از روسیه و هند داشت بیشتر وارد ایران میشد و قیمتش هم خب ارزونتر بود و دم دسته. همین شد که طی چند دهه چایی کم کم جای قهوه رو تو ایران گرفت. بعد هم یه کاشف و سلطنه نامی که برای یاد گرفتن کشت چایی رفته بود هند، اوایل قرن 20 کشت چایی رو توی لاهیجان شروع کرد. با شروع تولید چای تو ایران دیگه چای فقط یه نوشیدنی وارداتی نبود. ورژن ایرانیش به وفور بود و خوش‌طعم و خوشمزه بود و راحت هم میشد تولید و مصرفش کرد. اینطوری نوشیدنی قهوه خونه ها عوض شد و چای جاش رو گرفت، اما اسمش و اون فلسفه سر جاش موند. حتی سالها بعد هم قهوه خونه ها درسته که یه جایی بود که مردم توش چای می‌خوردن، اما همچنان گپ می‌زدن، خبر می‌گرفتن، بازی می‌کردن، حتی نقالی و شعر خوندن هم همچنان توش باب بود. دیگه کم کم که مدرن شدیم قهوه دوباره برگشت. از اواخر دهه 70، 70 شمسی و مخصوصا دهه 80 کافه های جدید توی شهرهای بزرگ بیشتر شدن و برای خیلی از جوان‌ها شدن جایی برای کار و قرار و دور همیاشون. رسترهای محلی هم بیشتر شدن و دونه سبز وارد می‌شد و همینجا تو ایران رست می‌شد. از اون طرف هم نبود برندهای زنجیره‌ای بین‌المللی معروف مثل استارباکس باعث شد بازار قهوه بیشتر دست خود کافه‌ها و رستری‌های داخلی باشه. اما تورم و بالا رفتن قیمت ارز مثل همه چیزای دیگه هم دونه قهوه رو گرون کرده، هم هزینه کافه‌داری رو و هم البته برای بخشی از مردم قهوه خوردن تو کافه دیگه یه خرج معمولی نیست و یه بار دیگه تبدیل شده به یه نوشیدنی لوکس و تجملی. خلاصه که عزیزان، اول اکتبر، 9 مهر، هر جا هستین اگه دستتون رسید که امیدوارم برسه، یه فنجون قهوه واسه خودتون دم کنید و بنوشید. قهوه هم نبود فدای سرتون، جاش چای بریزین و یه سلامی به قهوه بدین. خلاصه که قهوه خونه و کافه، قهوه و چای و هات چاکلت و اسپرسو و کلا هر نوشیدنی که دوست دارین بنوشین، دور هم جمع بشین و به سلامتی و شادی خودتون بزنین بر بدن.

0: خوردن قهوه در طی سالهای اخیر در ایران رواج گسترده‌ای پیدا کرده. البته به باور من مردم ایران به اشتباه فکر می‌کنند که اگر قهوه بخورن ظواهر زندگی غربی رو برای خودشون درست بکنن، اینا غربی و با کلاس و پیشرفته میشن. از این نظر خیلی برای من مایه تأسف داره، میبینم مردم به اون سنت های خودمون، حالا مثلا در این مورد خوردن چای هستش، با چشم بی کلاسی نگاه میکنن و فکر میکنن اگه قهوه بخورن اینا با کلاس و غربی میشن. من که خودم به شخصه همیشه چای خوردم، چای میخورم و چای خواهم خورد.
1: من دارم الان چای میخورم،
2: شما منم دارم چای میخورم. اصلا چه ربطی به کلاس داره؟ مرسی که زنگ دادیم. ولی اصولا بعضیا قهوه پرسن هم، بعضیا چای پرسن هم، بعضیا هم همه چی پرسن.
1: بعد ایرانی الان تو گزارش ملینام بود تو دقیق از قدیم قبل از چای قهوه می نوشیدن.
2: بله، بعد چای هم اون برا
1: وارداتی چای هم مال خودمون.
2: آره،
1: چای ما
2: چای دایجان هم داریم، ولی به هر حال چای بیشتر، یعنی انقدر تولید اون بر کمه که برای مصرف کشور از چای خارجی مصرف میشه، ولی به هر حال دیگه
1: هر کی هرچی دوست داره.
2: همه چی قطبیه، همه چی
1: قطبی. قرار بشه مربی امید، حالا با کولو شرف بزنه،
2: حالا آخر هم حرف میزنی شد؟
1: نه قراره بشه.
2: من گفتم شاید بیاد جای قلعه نویی، ولی ولش کن، حالا اون رو با کولو شرف
1: میزنه.
2: الان وقت قهوه است.
1: میجام مرتضوی چی شد؟
2: میخواد بشه مربی تیم ملی. بله، ما همین برنامه گذشته بود دوشنبه، ما این همه حرف زدیم. نه با استاد چی کار داریم؟ ما که گفتم هر قضاوت نیستیم، ولی به هر حال امروز
1: ولی بخوای بری ایران چه می ویدیو میذاری که من ایران نیستم و من فلان و بعد دو روز بعد
2: یه جوری گفت که ما گفتیم دیگه نمیره، ولی دو روز هم نکشید و ایشالله موفق باشین، خوش بگذره، کباب بزنین و
1: ولی دیگه این اعداد شعری من نمیرم و به حرمت خونت کشته های 18 و 19 دقیقه تا وقت جمهوری اسلامی سر کار هست و پا ما ایران نمیذارم. اما هر کی دوست داره بره، ولی دیگه این حرفا هم نزنیم.
2: آره فقط آره با هم یه رو باشیم به جای
1: حالا اینم ولش کن. من بعد برنامه بگم میخوام چیکار کنم. ما برم گردو بچینم. میخوای نرم پولشو بده.
2: نه به شما نگفتم، من به مخاطبین عزیزمون
1: من.
2: گفتم
1: منم مخاطب شما
2: تماس بگیرم،
1: من شماره خودم مخاطب دادم. شما قرار دادم.
2: نه اصلا
1: میخوای نرم پولشو بده.
2: برو بچین اصلا به من.
1: ایران فالی چنده؟ 1,500,000، یعنی دونه 150,000 تومان. اینا گفتم که حساب کتاب کنیم، من به دلار اینجا ازت میگیرم.
2: تو چه کاریه؟
1: چه کاریه؟ یعنی چی نفر؟
2: آقا استاد پیروز گفت من نمیرم الان ایرانه. من الان گردونم.
1: سفارش دادی؟ چیو سفارش؟
2: من سفارش، من گردو رو سفارش.
1: بله بله، به من سفارش داده که بچینم.
2: بده
3: شما چی کاره این؟ من با مردم صحبت کردم، با هموطنان عزیزم.
2: من که شنوندم دیگه، من که دیگه
1: داره شرایط شما ایجاد میشه. بریم سراغ زاکانی، بریم سراغ زاکانی. دوستان اخیراً این شهردار سوپر انقلابی تهران یعنی برادر زاکانی در سخنانی یه خاطره تعریف کرده از وقتی که اون اوایل جنگ 39 روزه اعضای مجلس خبرگان در حال تلاش بودن که دور هم جمع بشن و انتخاب مشتبه به رهبری رو اعلام کنن.
4: آقای حاج صادقی بیان میکردن، چون تو اون ایام خیلی هم ملتهب بود، میگفتن که با کلی سختی وقتی خبرگان رهبری جمع شدن مشکل نحوه اداره بود و آقای بوشهری نبود، آیت الله بوشهری نبودن. ما هرچی میگشتیم تو قم پیداش نمیکردیم. گفتم خدمت آیت الله سعیدی، گفتم آیت الله سعیدی گفتش که پناه ببریم از معصومه سلام الله علیها، به او التماس کنیم. میگفتش که ما دست به دامن از معصومه شدیم.
2: به من هر گونه نسبت هم با حضرت آیت الله سعیدی رد میکنم،
1: مثل بیژن مرتضوی که میگفت نمیرم ایران. حالا دو روز دیگه
2: تشابه اسمی، من یه عمو دارم تو عمان و خارجه است، ولی
1: یه فامیلی هم داشتیم
2: آیت الله ما آیت الله نداریم. چی بود اون؟
1: نمیدونم، یه سعیدی دیگه بود، کسی یادش هست؟ اگه از شنوندگان ما کسی یادش هست،
2: آیت الله بزرگراه سعیدی رو میگفتن. بر دوستان میگفتن که بزرگراه سعیدی
1: سعیدی رو کامنت کنین زیر مطالب بفهمید.
2: به هر حال این حرفای زاکانی که شنیدین و این بوشهری که دنبالش بودن و دست به دامن معصومه اینا شده بودن تا پیداش کنه، کیه؟ نائب رئیس اول مجلس خبرگان. یعنی همه جمع بودن ولی بوشهری در سطح شهر خون و قیام گم شده بود.
4: میگو بعد از لحظاتی من دیدم که محافظ آیت الله بوشهری اومدن، گفتم شما آیت الله بوشهری دارن میان. گفتم ما از صبح هر چی می‌گردیم به خود ایشون مراجعه کردیم، گوشه آیت الله بوشهری گفتش که من رفته بودم برای استراحت، میگه که کسی منو بلندم کرد، به محافظانم گفتم که بریم، گفتم کجا، گفتم نمیدونم کجا بریم ولی میدونم نباید بشینم، بعد بریم.
1: بله من جلال نفهمیدم درست چی شد، بیا با همین صحنه رو بازسازی.
2: بله بله من عاشق بازسازی اینجور صحنه ام. ببین حضرت آیت الله بوشهری در حالی که همه یه طرف دیگه شهر رفته بودن، شهر قم رفته بودن جلسه رو تشکیل بدن، یه بره دیگه شهر هوا کرده بود و داشته چرت میداد ظاهرا.
1: بعد اینجوری که زاکانی میگه یهو به اذن خدا یکی میاد میزنه زیر حضرت آیت الله، بلندش میکنه و ایشون هم در حالی که خودش هم نمیدونه چی شده پا میشه راه میفته و مخفیانه سر از جلسه مخفیانه خبرگان در
2: میاد. بله یعنی مثلا چه میدونم یه فرشته چیزی بوده، یه لگد زده حاجی که پاشو ور پریده جونم مرگ شده، پاش جلسه گذاشتم منتظرتن.
1: شاید هم امام زمان بوده مثلا.
2: نه بابا امام زمان که بابا اصلا بعید میدونم جرأت کنه دور بر اینا بره، چون بیشتر این جایی که جونش در خطره دور بر اینا خونداست.
1: والا عقل ما که به جای نمیرسه، شاید هم حاج خانم بوده گفته حاجی حاجی پاشو قرصاتو بخور، بعد وقتی حاجی از خواب پریده این حالت عجیب بهش دست
2: داده. بله ولی اینا مهم نیست، شما ببینید زاکانی داره چه نتیجه ای از این فعل و انفعالات میگیره.
4: من عرضم این استش که یه دستی دارین انقلاب رو هدایت میکنه، خیلی دنبال علائم ظهور میگردن، به اعتقاد من جمع حاضر و مجاهدان امروز خودشون میخوان بخشی از ظهور باشن.
1: بله بله ببین جلال نظر دا. زاکانی هم به نظر من نزدیکه احسان. و اینم دخالت امام زمان در بیدار کردن حضرت آیت الله و محتمل تر میدونه.
2: آره ولی همونطوری که ما هی به هم میگیم شوخی دستی خوب نیست، هدایت دستی انقلابی هم میتونه به نظر من عواقب بدی داشته باشه.
1: چطور آخه دست دیگه جای مورد داری نیست که.
2: من دارم تصور میکنم که حضرت آیت الله هوا کرده خوابیده، بعد اون دسته یهو تو خواب هی نزدیک و نزدیکتر میشه به حاج آقا.
1: بکنم داری به جاهای باریک نزدیک میشه.
2: دسته داره به جای باریک نزدیک میشه، من چی کارا بخه؟
1: به نظرم دست بردار و بیا از این مسئله بگذر.
2: باشه من عبور میکنم ولی دسته بعید میدونم همچی فرصتی رو از دست بدم.

0: آقای فرید خان سلام، چطور میشه تو زودتر از من برسی اینجا؟
1: ببین خیلی عجیبه.
0: خیلی عجیبه.
1: خیلی عجیبه.
0: بله. عینکم هم نبردم.
1: خیلی جالب شد.
0: جالب شد.
1: اتفاقا هفته پیش من توی آفتاب و اینا بودم و به این فکر میکردم که دوست ندارم این موبایلم دستم باشه. کاش این عینک آفتابیه بود، یک چیزایی بهم نشون میداد این حرفا. نگو دو روز بعدش بعد ایونت متا شد.
0: برو.
1: و آره دیگه، من نمیدونستم، بعدم فهمیدم. بعد دیدم که این آقای مارک زاکربرگ اومد و داره یه سری عینک مینک توضیح میده و اینه. جالب بود،
0: عینک های هوشمند متا.
1: بله، قبلا هم بود، نسخه 1 و 2 معرفی شده بود که چون ریبن دیگه، یه ریبن دو تا دوربین.
0: همچنان با ریبن کار میکنه.
1: همچنان با ریبن کار میکنه. مدل ورژن 2 یه تعداد محدودی مثلا استایل های متفاوت داشت، 4-5 رو بود فکر میکنم، که من داشتم بهش فکر میکنم برم یه دونه از اینا بگیرم. بعد دیگه الان جنریشن 3 معرفی شد که دیگه الان باید صبر بکنیم. جالب شده، اتفاق جالبی که افتاده اینه که اون مدل های ایویتور ریبن بود که شبیه هواپیمایی بهش میگفتن توی ایران، خلبانی ببخشید، اونا هم به استایلش اضافه شده. کلن 100 مدل طرح مختلف رو اضافه کرده.
0: اونا نکتهش این بود که دسته هاش خیلی نازک و همچین میلیتور بود یه مقدار قاعدتاً.
1: آره، این دوربینه هم یکم کوچیکتر شده و کیفیتش رفته بالاتر، کیفیت صداش رفته بالاتر. یه مدل دیگه هم زده که دوربین نداره اصلا و فقط با صدا کار میکنه، باش صحبت میکنی، همون کارهایی که اصولاً سرویس AI متا میکنه رو برات انجام میده. ولی یه چیز دیگه ای که معرفی که و قیمتش هم مناسب بود، یعنی چیزی که میگفت دور و بر $245 تو آمریکا شروع میشد اینا. چیزی که متفاوت بود یه متا وی آر گلاس، وی آر از این چیزهایی که ویچوال ریالیتی و اینا کار میکنن، که میشه شبیه تقریبا اون عینکی که اپل درست کرده بود. این هم قیمتش چیزتره، کمتره، و هم نسبت به مدل قبلی خودش که درست کرد اون متا کوست 3 یک پنجم اون وزن داره، یعنی یه چیزی حدود 100 گرمه فقط. چیزی که برام جالب بود این کیفیت چیزی بود که داشت نشون میداد، که یک دیسپلی 5K داره برای فیلم دیدن. سیستم صداش و تصویرش یه حالت آیمکس دوری داره که میتونی با کیفیت خوب همه چیزو ببینی. دالبی داره که میتونی فیلم ببینی با کیفیت صدای خوب ببینی.
0: صدا یعنی از خود
1: صدا از روی دسته میاد توی
0: گوش.
1: آره. و قیافش هم اونقدر بزرگ نیست.
0: صدا که از دسته میاد گوش، برای که افرادی که کنارت باشن چقدر میتونه آزاردهنده باشه؟ اونا هم بشنون؟
1: نه اونا نمیشنون. آره، به خاطر اینکه توی من همین عینکای معمولی چیزو که امتحان کردم صدا نمیشنوه کسی که دور و برته، به خاطر اینکه این دسته قشنگ میفته روی گوش خود، شبیه یه هدفون دیگه که میذاری توی گوش تقریبا.
0: یعنی ولی خب چیزی توی گوش نمیره، یعنی از کنار
1: گوش، از کنار گوشت میفته گوش... آره روی گوش در حقیقت. و یه چیزی که برام جالب بود که دوست داشتم امروز حتما راجعش صحبت بکنم، ویدیو کالی بود که میتونست طرف مقابل رو به صورت هولوگرامی توی فضایی که تو هستی نشون بده. یعنی شما مثلا من به تو زنگ میزنم و تو منو توی فضای خونت یا توی فضای استودیو میبینی. حالا میتونی که این اواتارتو درست بکنی. قبلا اینم بگم که برای مثلا یه اپای مثل زوم و واتساپ فقط نوشته بود که کار میکنه فعلا. و جالبه که مثلا تو من زنگ میزنی، من این عینکه روی چشمام دارم و مثلا در حال آشپزی هم و تو رو مثلا سمت چپ میبینم توی آشپزخونه کنار من وایسادی، ولی دارم با تو صحبت میکنم. یه حالت
0: تکونم میخوره یا نه؟
1: آره قشنگ دستات میتونه تکون بخوره، حرف بزنی.
0: نه نه اینا. اون طرف که میبینیمش به صورت
1: هولوگرام. آره دیگه، وقتی داره حرف میزنه تو میبینی داره حرف میزنه و تکون میخوره و اینا. خیلی عجیب بود.
0: خیلی عجیبه.
1: آره یکم شبیه آینده است و جالبه.
0: ولی حاله.
1: ولی حاله. هنوز حال نیست دیگه، یه چند ماه مونده، چون این عینکه رو متا وی آر رو گفت که سال 2027 قراره که معرفیش بکنه.
0: اینقدر ولی فکر کنم هنوز متداول نشده استفاده از عینک‌های هوشمند.
1: ببین برای چرا؟ یعنی بستگی به مارکتش هم داره دیگه. خب تو توی آمریکا بیشتر میبینی استفاده بکنن، توی اروپا خیلی کمتر به خاطر محدودیتایی که حالا برای پرایوسی آدمو هست و اجازه که نمیدن اینا، و بقیه جا هم نه اونقدر شاید، ولی خب توی آمریکا رواج شده، ازش استفاده میکنن. خود متا هم داره اینو ترغیب میکنه. مثلا تو میبینی که توی اینستاگرام کسایی هستن که مثلا ویدیو رو نشون میده که این ویدیو با عینکای مثلا متا گرفته شده. راحت تر شاید از این جهت که دیگه موبایل تو نخوای دستت بگیری. کیفیت دوربینشون اونقدر خوب نبوده تا الان، ولی خب داره بهتر میشه.
0: تو ایران هم یه سری ویدیو دیدم که با عینک‌های هوشمند، حالا نمیدونم متا
1: یا چیز دیگه
0: است، یه سری از این کسایی که تو اینستاگرام کار میکنن و دوربین مخفی اینا میسازن.
1: آها آره، جالبه. حالا یه اتفاقی که داره میفته و افتاده اینه که برای همین داستان پرایوسی که آدمو بفهمن کسی داره با از این عینک داره استفاده میکنه برای فیلم گرفتن، چراغ اونجا روشن میشه که نشون بده که حواست باشه این کسی که روبروته داره یه چیزی داره ضبط میکنه.
0: عینک هوشمند روی
1: آره.
0: چشش هستش. من برای همین عینک نمیزنم که
1: شما چشمای عقابه، اصلا احتیاجی نداریم. هوشمندیتون هم که ماشاءالله هوشمند، اصلا نیازی نداریم به این چیزا.
0: به جایی میرسه که لنز هوشمند بیاد.
1: آره، من کم کم داریم به همه اون قسمت‌های بلک میره میرسیم.
0: بله.
1: آروم آروم همش اتفاق میفته. یه قرص بذاری روی کلت مثلا واسشی، از کار این شکلی هم میتونی.
0: یه چیپ انقدی بذاری آره زیر پوستتو، تبدیلش به
1: خیلی جالب داره میشه. حالا نمیدونم جالب میشه یا نه، ولی بله. برای چیزایی که قبلا تو فیلمو میدیدیم دیگه کم کم داره میاد توی واقعیت.
0: سپاسگزارم.
1: قربونت. هوا الان خوبه.
0: هوا خوبه.
1: الان نیاز به عینک نداری.
0: من گفتم یه بار بدون آب و هوا
1: نمیشه. من راجع به هوا میام یه چیز میگم.
0: البته اولش هم گفتی هوا گرم بود.
1: آره هوا گرم بود اونجا. هوا ولی الان خوبه.
0: سپاسگزارم.
1: زنده باد.
0: زنده.

0: قهوه همون مدل قدیمی، چیک چیک کنه، بوش بپیچه، بعد بشینی بخوری، اونم فقط تلخ. بعد دوست دارم من، یکی از آرزوام که نوشتم اینه که بیام پراگ توی کافه یه قهوه بخورم.
1: بابا با. بفرمایید در
2: خدمت. فقط چای؟
1: آره
2: فقط چای
1: کلاسه. نه قهوه خوبم داریم، میدیم خدمتتون.
2: بریم سراغ ورزش و
1: گردو هم داریم،
2: کوروش بازیار گرامی.
1: بریم.
3: او نا نا نا او نا نا
4: رترو سنتر مال مسی وا پاسادو
2: خب دیروز یه تیم ملی آقای قلعه‌نویی با روسیه بازی کرد و یه بازی عجیب و غریب 2-0 شکست خورد. حالا قبل از اینکه بریم سراغ این، بریم سراغ این داستان تیمای پایه استقلال شاهین که ویدیوهاش در اومده و چنان افتادن به جون همون دارن همدیگه رو میزنن. کوروش جان سلام ارادت.
1: سلام کوروش.
5: سلام عرض می‌کنم خدمت شما ای سعیدی های تاباز و شنوندگان برنامه کافه فردا. ولی خب دردناک آدم این برنامه ها رو، این فیلم ها رو میبینه. یک زمانی پایه های استقلال به قدری قوی بودن که سال دهه 60 یک بازیکن 16-17 ساله‌ای به نام محسن گروسی در کورس آقای گلی جوانان تهران بود، عکسش در کنار سلاطین آن روزهای فوتبال ایران روی جلد دنیای ورزش میرفت. پیوز، بابی، مرفاوی، اون پایین عکس گروسی هم بود. الان نمیدونم آکادمی استقلال دسته، میدونم من، شما هم میدونید، چرا باید دست این اشخاص باشه که این رفتار رو نشون بدن و مردم خشمگینن، مستعصلن. شرایط اجتماعی رو میدونیم، فوتبال آینه تمام نمای اکثر اجتماع های مردم مختلف در دنیاست و شرط بندی هم وارد فوتبال پایه ایران شده. اینا رو کنار هم بذاریم، متاسفانه بیشترم میشه این اتفاقاتی که شما بهش اشاره کردید.
1: درسته، بسیار تأسف برانگیزه، اونم برای کشوری که این همه استعداد داره و این همه پتانسیل داره. امیدواریم که یه روزی همه این مسائل درست شه. ولی اگه نکته‌ای در رابطه با این نیست، بریم به بازی به نظر من تأسف بار دیروز ایران با روسیه که اصلا من خودم والا مدت‌ها بود فوتبال به این حال به همزنی نیده بودم.
2: و اگه پیام نیازمند نبود واقعا توی دروازه نیمه دوم، نتیجه دو تا سه تا دیگه. بله،
5: شما نیمه مربیان رو دست کم گرفتید آقای تاباز عزیز. شما نیمه مربیان خالقش اونجا نشسته، نیازمند آورد که بیاد بگه که نیمه مربیان رو تعویض کردیم. و البته اومده به دفاع خطی پنج نفره روی آورده و سه دفاع مرکزی داره، سه دفاع میانی داره در این سیستم و معلوم نیست میخواد در آسیا مقابل تیمایی که در دور گروهی هم گروهش هستن واقعا دفاعی بازی بکنه. اما خب هیچ دفاعی نداره. ببینید، من در برنامه قبلی هم که خدمت شما بودم عرض کردم که یه مربی داشتم میگفت برید جلو این کارو بکنید. وقتی توپو از دست میدادیم هیچ برنامه‌ای نداشتیم. تیم حسین عبدی هم همین بود، تیم آقای قلعه‌نویی هم همینه. خب اجازه میخوام برگردم 2010 جام جهانی آفریقای جنوبی، نیوزیلند تنها تیم بدون شکست اون جام لقب گرفت، حتی اسپانیا که قهرمان جهان شد بازی اولش رو باخت. اما بریم ببینیم دستمزد اون مربی کی بود، اون مربی اصلا اسمش کیه، ریکی هبرت کجاست الان، مجسمه‌شو ساختن، قرارداد مادام العمر باش بستن. خب ما که تنها تیم بدون شکست این جام نبودیم. الان هم بازی‌های تمرینی فلسفهش اینه که نقاط ضعف تو برطرف کنی و بازیکنان جوان رو بیای کم کم آزمایش کنی و به تیم اضافه کنی. بعد بازی ایشون فرمودن که بازیکنان رو که آورده بودن دیگه دعوت نمی کنم. یعنی انگار یک بازی تمرینی تدارکاتی تدارک دیده بود که بیاد یک عده رو خط بزنه، نه اینکه کسایی رو به تیمش اضافه کنه. من نمیدونم آقای سعید الهویی که ایشون اومد گفتش که نخبگان، بعضی از مربی کمک مربیان من نخبگان فوتبال ایران هستن و می اومد میگفت من فارسیشو نمیدونم، هیبرید فورمیشن کجاست و نمیدونم بیلد آب از عقب، آقای افاضلی میگفت شما بلدی چی میشه، چی بود؟ همین چیزی که شما عزیزان هم الان در دو جمله گفتید، تاکتیک تیم ما چی بود؟ هیچ امضای کاری پای دویدن این بچه ها نبود. توپو از دست میدادن، برنامه نداشتن. توپ هم که زیر پاشون بود دیدیم که 67% مالکیت روسیه بود. واقعا دروازه‌بان روسیه لباسش خاکی هم نشد، چه برسه که گلی بشه یا که رنگ چمن روش بشینه. آخه این چیزایی هست که دیگه رو فوتبال دیگه چیزی نیست که ما بیایم لباس تن اون پادشاه نیست که بگیم فقط بعضیا میتونن ببیننش.
2: و بی انگیزگی بازیکن‌ها، یعنی دیگه واقعا یک سری از بازیکن‌ها اشباع شدن. حالا مثلا ممکنه که سن و سال اونقدر بالایی هم نشه باشن مثل سعید عزت اللهی، ولی واقعا اشباع شدن. سال‌های سالی که دارن تو این تیم بازی می‌کنن، بازیکنان اشباع شده، مربیان میشه گفتش که شاید متوهم، و فدراسیونی که معلوم نیست داره آیا با خودش لجبازی میکنه، با افکار عمومی داره لجبازی میکنه و همین روند رو میخواد ادامه بده، روندی که میشه گفت مشخصه که نتیجهش در جام ملت‌های آسیا مشخصه از الان.
5: البته اگه قلنوی تا اون موقع بمونه، من صبحم که با هم دیگه مینوشتیم به آقای قطبی اشاره کردید، من فکر میکنم قطبی رو به عنوان محلل دارن وارد میکنن که قلنوی اگه کله پا شد سریع بتونن قطبی رو جانشینش کنن، چون هیچ مربی خارجی نمیاد، داخلی هم ندارن در اون حد که مربیگری کنه براشون، و نمیدونم واقعا الان یک فدراسیون قدر قدرتی هم نداریم که اونجا بیاد. همونطوری که اومدن ایویچو کنار گذاشتن، قلنوی که از ایویچ که بزرگتر نیست که، خب بیان یک تصمیم بگیرن آبروریزیش برای خودشون.
2: نکتهش اینه که ایویچ جانفدا نبود ولی آقای قلنویی جانفدایی هم انجام میده.
5: من حرفی ندارم.
1: به هر حال به نظر میاد حالا گذشته از مسائل فنی که شما به این زیبایی گفتید، ولی به نظرم میاد تیمه انگار مریضه و به خاطر این قهری که جامعه، یا حداقل اگه بخوایم منصفانه تر بگیم بخش بزرگی از جامعه یه طرفداران فوتبال ملی باش کردن، تیم هم دقیقا داره همین رو نشون میده. یعنی اون چیزی که درونش ازش بیرون میاد، ازش دیده میشه، همین مریضی است بیشتر.
5: انگیزه ها کمتره نسبت به جام جهانی. ما از جام جهانی برگشتیم، حتی اگه امروز جام ملت‌های آسیا هم بود باز اون انگیزه ها رو نداشتن، بازی دوستانه که اصلا اسمش رو خودش.
2: سپاسگزارم از کوروش بازیار و ممنون از همه شما شنوندگان. خدا حافظ.

0: آرزوست، گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست.
1: ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه چهارشنبه است، 8 مهر سال 1405 خورشیدی برابر با 30 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بن‌بست مذاکرات ایران و آمریکا، خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های ائتلاف ضد داعش در عراق. البته گزارش شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه‌های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام کرد و تاکید کرد تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. ایران هر گونه رابطه دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد. آنها که ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی IRF فرفورد در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب‌افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای انجام مأموریت‌ها علیه ایران از آن استفاده کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی درباره پیامدهای میزبانی از او هشدار داد. محسن رضایی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای امارات امنیت به همراه نداشت، میزبانی از آنچه او قصاب غزه خان نیست پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. او در ادامه از امارات خواست از دامن زدن به جنگ ها خودداری کند و نوشت از جنگ اخیر درس بگیرید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایران خودداری کنید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه در بیانیه سفر نتانیاهو به امارات را به شدت محکوم کرد و درباره پیامدهای بسیار خطرناک حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. شبکه CNN گزارش داده که بنیامین نتانیاهو در سفر اعلام نشده خود به امارات به شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفته ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالاً طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند. در پی فرود اضطراری هواپیمای فلایدوبی در عربستان، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل این حادثه را تلاشی برای حمله تروریستی خواند. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در یک پیام تصویری اعلام کرد کمک خلبان هواپیمای فلایدوبی پس از حمله با چاقو به خلبان دیگر ظاهرا تلاش کرده هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. بنیامین نتانیاهو مسافران را قهرمان خواند و گفت اقدامات آنها از وقوع یک فاجعه جلوگیری کرده است. او افزود کمک خلبان در عربستان بازداشت و برای بازجویی تحویل مقام‌های سعودی شده است. بنیامین نتانیاهو همچنین دستور آماده باش برای مقابله با تهدیدهای احتمال بیشتر را صادر کرد. روز چهارشنبه یک هواپیمای خطوط هوایی فلایدوبی از مبدأ دبی به مقصد تل‌آویو در عربستان سعودی فرود استقراری کرد. بر اساس گزارش‌ها کمک خلبان عمانی و خلبان اهل امارات بوده است. نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است، روز چهارشنبه گفت دولت آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آنکه از برگزیت سود ببرد متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه‌ریزی شده با 27 عضو اتحادیه قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. نتایج یک نظرسنجی که 3 ماه گذشته انجام شد حاکی از این بود که در صورت برگزاری یک همه پرسی دوباره 55% از رای دهندگان بریتانیا به بازگشت به اتحادیه اروپا رای مثبت خواهند داد.
1: مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم رویا ملکی.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران میگوید که در جلسه روز چهارشنبه 8 مهر دولت پاسخ آمریکا به پیشنهادهای جمهوری اسلامی توسط عباس عراقچی وزیر امور خارجه ارائه شد. از سوی گزارش‌های متعدد حکایت از آن دارد که نه ایران و نه آمریکا حاضر به دادن امتیاز برای شکست بن‌بست در مذاکرات نیستند، مسئله‌ای که کار را برای میانجی‌ها دشوار کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 7 مهر درباره ایران به خبرنگاران گفت وضعیت آنها بسیار بد است. نمیدانم آیا فعلا تسلیم می شوند یا نه، اما بالاخره تسلیم خواهند شد. آقای ترامپ هدف از اقداماتش را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. او پیش از صحبت با خبرنگاران در سخنرانی در یک مراسم در واشنگتن بار دیگر تکرار کرد که جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که خبرگزاری رویترز گزارش داده عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در توقفی که شامگاه سه‌شنبه در دوحه در مسیر بازگشت از نیویورک داشته پاسخ واشنگتن به پیشنهادهای تهران را از مسئولان قطری دریافت کرد. آقای عراقچی پیشتر گفته بود که ایران در انتظار دریافت پاسخ آمریکا به پیشنهادهایش از میانجی قطری است.
5: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثایی رو انجام دادیم، روی ایده‌هایی صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد ایده‌هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
4: رویترز به نقل از یک مقام مسئول آگاه گزارش داده که قرار است مسئولان جمهوری اسلامی در تهران درباره پاسخ ایالات متحده بحث کنند. بنابراین گزارش اکنون اختلاف اصلی بر سر ترتیب مراحل گام‌های درج شده در طرح پیشنهادی است که هدف از آن اعتماد سازی و بازگشت ایران و آمریکا به نسخه بهبود یافته‌ای از تفاهم نامه اسلام آباد است. از سوی مصطفی نجفی مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه ایکس نوشته است که در طرح پیشنهادی تهران تنگی هرمز برخلاف توافق اسلام آباد نه در روز نخست که در روز هفتم باز می شود. موضوع هسته‌ای نیز پس از انجام شروط هفتگانه قابل مذاکره است. آقای نجفی افسود در مقابل آمریکا خواستار مذاکره و توافق هسته‌ای در همین گام نخست است. وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده که این هفته میانجی‌های قطری برای دستیابی به یک گشایش دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران پیشرفت اندکی داشتند. 2 تن از این منابع اظهار داشتند که مقام‌های قطری به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد، اما به طور فزاینده‌ای از روی کرده هر دو طرف دلسرد شدند. آکسیوس به نقل از یکی از منابع می نویسد کار متوقف شده است. ایرانی ها خواسته هایی دارند که آمریکا نمی تواند آنها را بپذیرد. آمریکا نیز تصور می کند که دست بالا را دارد و پیروز میدان است. بنابراین نیازی به سازش نمی بیند. بنابر این گزارش سایر میانجی های منطقه از جمله پاکستان و مصر از ایران خواسته اند که با امتیاز دهی در پرونده هسته ای موافقت کند. اما ایرانی ها اعلام کرده اند تنها زمانی چین اقدامی را بررسی خواهند کرد که آمریکا با بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد موافقت کند.
1: گزارشی بود از ایلیا جزائری. با فرار رسیدن ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از عراق در 8 مهر، آخرین پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در این کشور در آستانه تخلیه‌اند. اما آیا ترتیبات امنیتی تازه ای میان بغداد و واشنگتن شکل خواهد گرفت؟ بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
6: 8 مهر 1405 برابر با 30 سپتامبر 2026 موعد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های عراق بود. خروجی که نگرانی‌های امنیتی درباره توان مقابله با هسته‌های باقی‌مانده گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و همچنین شبه نظامیان شیعه تحت حمایت حکومت ایران را برانگیخته است. با این وجود ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرد که در پی خروج نیروها از پایگاه هوایی اربیل در اقلیم کردستان عراق، ماموریتش علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با موفقیت به پایان رسیده است. پنتاگون هم تایید کرد که ایالات متحده و شرکایش در ائتلاف در راستای بیانیه مشترک سپتامبر 2024 میلادی بین ایالات متحده و عراق و همچنین منافع ملی آمریکا عملیات عزم راسخ در عراق را پایان دادند. آنچنان که پنتاگون در بیانیه خود آورده، خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل اقلیم کردستان نشان دهنده پایان موفقیت آمیز ماموریت نظامی است که منجر به شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق شد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم خبر داد که عملیات خروج نظامیان آمریکایی و تجهیزات از پایگاه هوایی اربیل تکمیل شده است. این موعد بخشی از روندی است که بغداد و واشنگتن در سال 2024 برای پایان دادن به ماموریت نظامی ائتلاف ضد داعش بر سر آن توافق کردند. نظامیان آمریکا سال گذشته بیشتر پایگاه‌هایشان را در بسیاری از مناطق عراق تخلیه کردند و در ماه‌های اخیر شمار محدودی از آنها بیشتر در اقلیم کردستان باقی ماندند. طبق برنامه اعلام شده در سال 2024 میلادی، ماموریت نظامی ائتلاف ضد داعش در خاک عراق باید تا پایان سپتامبر 2025 یعنی سال گذشته پایان می‌یافت. اما استفاده از خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات‌ها با توجه به شرایط خاورمیانه و مشورت ایالات متحده و دولت عراق تا سپتامبر 2026 ادامه پیدا کرد. بنابراین موعد خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به مرحله پایان حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش است و الزاماً به معنی قطع همکاری‌های امنیتی و نظامی دو جانبه بغداد و واشنگتن در مسائل دیگر نیست. اما نیروهایی که خارج می‌شوند به کجا می‌روند؟ منابع خبری و خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کردند که نیروهای باقی‌مانده به اردن منتقل می‌شوند و عملیات‌های احتمالی از آنجا ادامه خواهد یافت. درباره مقصد تک تک نیروها یا جزئیات آنها به دلایل نظامی و امنیتی اطلاعات عمومی قطعی منتشر نشده است. اما برای دولت عراق خروج نظامیان آمریکا معنایی فراتر از جابجایی نظامیان دارد. بغداد آن را نشانه ای از انتقال مسئولیت امنیت کشور به نهادهای عراقی معرفی کرده. علی زیدی نخست وزیر عراق چهارشنبه پایان ماموریت ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا را سرآغاز فصلی نو برای عراق عنوان کرد. آقای زیدی در پیامی گفت که مرحله جدیدی آغاز شده که با حاکمیت عراق، استحکام نهادهای آن، آمادگی نیروها، وحدت در تصمیم گیری و همیاری متوازن با دوستانش تعریف خواهد شد. در سوی دیگر، گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی خروج آمریکا را به نفع خود می‌دانند. این در حالی است که مسئله خلع سلاح گروه‌های خارج از کنترل دولت به ژوئن 2027 میلادی یعنی سال آینده موکول شده است. در هر حال خروج نظامیان آمریکا از عراق فصل دیگری از حضور پرفراز و نشیب آمریکا در این کشور را رقم خواهد زد. نظامیان آمریکایی پس از تهاجم سال 2003 به عراق و سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین در سال 2011 از عراق خارج شدند و در سال 2014 در پی پیشروی حکومت اسلامی یا همان داعش و به درخواست دولت عراق در قالب ماموریتی جدید اما کوچکتر بازگشتند. حالا پرسش اصلی پس از خروج آنها این است که نیروهای عراقی تا چه اندازه می توانند وظایف اطلاعاتی و دفاعی باقی مانده را بر عهده بگیرند. اقلیم کردستان در برابر حمله ها و تهدیدهای احتمالی از سوی حکومت ایران چه خواهد کرد و دولت بغداد چگونه اقتدار خود را بر همه گروه های مسلح عمدتا شیعه اعمال می کند؟
1: گزارشی بود از بنیامین صدر در مورد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در عراق. اما در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با علی مأموری، کارشناس امور خاورمیانه در استرالیا، گفتگویی انجام داده که با هم می‌شنویم.
7: قبل و بیش از در واقع تهران یا واشنگتن یا هر جای دیگری، این حادثه یک حادثه بسیار مهم برای عراق و عراقیان است و از این جهت تقریبا همه نیروهای سیاسی فعال در عراق از این حادثه در واقع استقبال بسیار زیادی کردند و از اون با عنوان روز در واقع استقلال ملی یاد می کنند. بعد از حدود 23 سال، یعنی از 2003 تا الان، برای اولین بار عراق در واقع شاهد استقرار کامل حاکمیت خودش بر سرزمین‌های خودش بدون وجود هیچ گونه نیروی در واقع خارجی هستش. سه تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر در واقع همینه که عرض کردم، استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی های آمریکایی در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک میکنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال میکنه برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی که از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنن و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه، و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردند که میخوان در واقع خلع سلاح بشن، و عملا در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد کرد.
8: آقای مأموری، فکر میکنید که واقعا میتونه این روند تسریع بشه و نیروهای شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن پایان بگیره حضورشون، یا این میتونه صحنه ای رو فراهم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه فضای بیشتری برای اعمال نفوذ در عراق داشته باشه؟ و از طرفی مسئله اینه که این نیروها که به هر حال نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن، مجهز بودن به تجهیزاتی که آیا نیروهای عراقی یا ارتش عراق توانایی داره که بتونه در برابر اونها قد علم کنه و ایستادگی کنه و مقاومت کنه در صورتی که اونها نخوان خارج بشن از این چارچوب؟ ضمن اینکه ما به هر حال میدونیم که رقابت‌های منطقه‌ای الان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم وارد یک مرحله‌ای شده که میتونه عراق رو به محملی برای این ماجرا تبدیل کنه.
7: ببینید، پروژه در واقع خلع سلاح نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه هشت شعبی که اون هم یک بخشی از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آردی و بالفعل شروع شده و سه گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشند، اصحاب اهل‌الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادند و گروه های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش سه گروه کتائب امام علی و نجبا و کتائب و سید الشهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت، پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش، و این کار آقای نخست وزیر خیلی خوب داره انجام میده و خوشبختانه پشتیبانی بسیار خوبی هم از جانب قوای دیگر داره، از جمله رئیس قوه قضاییه فائق زیدان و پارلمان آقای حلبوسی و همچنین در واقع اطار تنسیقی که چتر سیاسی گروه های شیعی است که اونها در واقع آقای یزدی رو کاندیدا کردن و ایشون در پارلمان رأی آورد، اونها هم استقبال و پشتیبانی میکنن از این پروژه و این پروژه عملا رو به جلو خواهد رفت، اما خب زمان برخواهد بود و حتما چالش هایی در بین خواهد داشت. اما اینکه بین اینها بخواد درگیری بشه، این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودن که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریسم و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان این که بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر این که در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد، 70 خورده نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
8: از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به این که به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست، یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی‌هایی که وارد می‌کنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
7: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه، اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره، کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد، و با توجه به اینکه عراق به هر حال زمین و جغرافیای گسترده‌ای و نسبتاً متنوعی داره و برخی از مناطق اون خارج از کنترل 100% دولت هستند، به جهت دور افتاده بودن اون، کویری بودن اون، احتمال اینکه برخی نیروهای وابسته مثل در واقع اسرائیلی ها که انجام دادن در خلال جنگ گذشته، در چند ماه گذشته دولت عراق دو تا پایگاه مربوط به اسرائیلی ها رو، پایگاه موقتی که در استان الانبار که یک بخش زیادیش کویری هست رو شناسایی کردن و اونها رو تونستن در واقع جمع بکنند. این احتمال همچنان وجود داره که خاک عراق مورد سوء استفاده گروه های دیگری در جنگ های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه، تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل‌گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد.
8: خب با این اوصاف آقای ماموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه‌های حالا نیابتی یا گروه‌هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام می‌بره حاضر بشن که اسلحه‌های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره می‌کنید وجود داره همزمان در ارتباط با ایران؟
7: خب این سوال خیلی خوبیه. در واقع این مسئله جنبه تراکمی داره، مجموعه از عوامل هست که اینها رو تشویق میکنه اسلحه خودشون رو نگه بدارن. برای رسیدن به یک نتیجه در این خصوص حتما بایست این عوامل رو دونه دونه مورد بررسی قرار داد و اونها رو رفع کرد، و حضور نیروهای آمریکایی یک دونه از این عوامل بود. این الان برطرف شده. عوامل دیگه ممکنه مطرح بشه از جانب برخی از گروه‌ها، همونطور که فهمیدم اشاره هم کردن نسبت به این مسئله، که این در قالب یک روند گفتگویی و در قالب کمک به دولت عراق، اینکه این گروه ها بیان به شکل کامل زیر نظر فرماندهی کل قوا قرار بگیرن که آقای نخست وزیره، و عملا قانون هشت شعبی هم که در سال 2016 تصویب شد و الان نسخه جدیدی از اون رو آقای نخست وزیر و کابینه تصویب کردن و به پارلمان رسید فرستادن برای تصویب نهایی، اون هم باز به اینها در واقع جایگاهی میده. در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خودسرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب یک دولت صورت بگیره.
1: گفتگویی بود با علی مأموری، کارشناس امور خاورمیانه.
9: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
1: دولت ایران تایید کرده که پاسخ آمریکا به پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز دریافت شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته عباس عراقچی این پاسخ را به مسعود پزشکیان ارائه کرده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده که اختلاف اصلی ایران و آمریکا نه بر سر اصل طرح 7 روزه اعتماد سازی بلکه بر سر ترتیب اجرای مراحل آن است. همکارم محمد زرقامی در گفتگویی با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو، میپرسد چرا ترتیب اجرای تعهدات برای تهران و واشنگتن تا این اندازه مهم شده است.
10: رابطه الان به گونه ایست که ایرانی ها الان مجددانه خواهان بازگشت به تفاهم استانبول‌ن، آمریکایی ها امتیازات بیشتری میخوان، در این حال آقای ترامپ فکر میکنه وعده هایی که آقای بسنت داره در حال تحقق و اقتصاد ایران در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته و خب اگر فکر کنه که این مسیر محاصره و تحریم میتونه موفق بشه طبیعیه که نمیخواد وارد پروژه نظامی بشه و همون مسیر فکر میکنه که ایرانی ها رو وادار به تسلیم خواهد کرد و امتیازات بزرگی هم در حوزه هسته‌ای هم تنگه هرمز و هم مسائل منطقه‌ای از ایران خواهد گرفت.
8: یعنی الان به نظر شما شده این وضعیت، یعنی وضعیتی که آقای بسنت تشریح کرده بود حتی در گفتگویی با فاکس نیوز داشت؟
10: یه مقداری من به نظرم، ببینید، من اقتصاد ایران روی مسیر تاثیرپذیره، اما حاکمیت مقدار زیادی طلا داره که از 1389 شروع کردن خریدن. این طلا در اختیار کره حکومت، اینا رو وارد بازار نمی‌کنن، گذاشتن برای روز مبادا و اینی که اگر جنگ ادامه پیدا کرد و تداوم پیدا کرد منابع مالی رو داشته باشن. این یکی. دوم اینه که بازم منابع مالی زیادی تو نهادهای بیرون حکومتی وجود داره، اونا رو هم باز صندوق توسعه بده کار. نکته سوم این است که آقای بسن میگه ما یه کاری می‌کنیم که گوگله شلیک نشه. در نتیجه من فکر می‌کنم حاکمیت هم به خاطر همین میره به سمت تشدید تنش در خلیج فارس، کاری خواهد کرد که آمریکا مجبور به واکنش بشه. مجبور به واکنش کردن دیگه وارد یک درگیری میشه که توی درگیری آقای ترامپ نمیخواد قبل از انتخابات وارد درگیری بشه، ولی این درگیری میتونه خب تاثیر بذاره تو بازار انرژی جهانی و مسائل منطقه‌ای.
8: ولی به نظر میاد آقای نامور که الان اهرام تنگه هرمز هم یه مقداری داره تحت تأثیر قرار میگیره از سمت اتفاقاتی که میفته. مثلا شما دنیای اقتصاد رو اگر روزنامه‌ای که چاپ تهران هست نگاه بکنید، اونها هم اشاره میکنن که صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح خودش از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده و تولید کنندگان حوزه خلیج فارس با بکارگیری سازوکارهایی برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز به ویژه بهره‌گیری از عملیات انتقال کشتی به کشتی موفق شدن.
10: ببین تنگه هرمز که دور زدنش که به این راحتی نیست، یه بخشی که عربستان داره از اون بر صادر میکنه که خب رفت تو درگیری با روسیه، یه بخشی هم اماراته، ولی از استفاده از این شاتل‌های دریایی بوده 120 شاتل رو دارن استفاده میکنن به جای نفتکش‌های بزرگ مقابله با اینا. اینا همشون بین 70 تا 100 هزار بشکه میبرن. همده به همه اینا کار راحتی نیست. این مهمترین چیزی بوده که باعث شده میزان نفت علی‌رغم برخی حملات گسترش پیدا کنه. مضافاً بر این که رادارهای بنادر جنوب ایران تعداد زیادیشون زده شده و اینم دست ایران رو در ایجاد خط آتش و حمله به این کشتی‌های کوچیک کمرنگ میکنه. ولی به هر حال اگر منطقه در به سمت درگیری، منطقه جنگی بشه، دیگه نرخ بیمه ها خودش روی قیمت بازار انرژی تاثیر خواهد گذاشت.
8: یعنی به نظر شما جمهوری اسلامی الان روی این موضوع بیشتر تمرکز داره تا اینکه بخواد به اصل مذاکرات برسه؟
10: ببینید، جمهوری اسلامی یا بایستی بتونه یه توافق و تفاهم‌نامه‌ای برسه که بتونه مصره رو برداره، یا اینی که اینو با درگیری و جنگ چیز خواهد کرد. اونا تحلیلشون اینه که بعد انتخابات آمریکا این کارو میخواد بکنه، بنابراین زمان درگیری رو میخوان جوری بکنن که خودشون انتخاب میکنن، نه موقعی که آمریکا انتخاب میکنه. بنابراین باید محاصره شکسته بشه. اگه با توافق نشه، اون موقع حتما درگیری و جنگ تنها راهیه که اون مقابله کنه. به این معنا که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، چون الان محاصره بیشتر مسئلهش فروش نفته، بالاخره کالا رو با انواع نه در اندازه‌ای که لازمه ولی مرزهای زمینی ریلی بالاخره وارد میکنن، مرز شمالی، ولی مسئله فروش نفت دیگه راهی نیست، راه دیگه نداره. بنابراین
8: خب به نظرم میرسه آقای نامور، اون چیزی که ترتیبی هم که جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده طرف آمریکایی چندان موردی نیست که بتونه مورد توافق طرف آمریکایی هم قرار بگیره.
10: سه تا چیز داره. یکی اینی که فکر میکنه محاصره اقتصادی موثره. البته اگه مثلا پس که محاصره تو 3-4 ماه بگذره و اون نتایجی که ایشون میخواد به دست نیاره، خب موضعش منطق‌تر خواهد شد. دوم اینه که آقای ترامپ باید رو هسته‌ای امتیاز بگیره که هنوز ایران امتیاز بزرگی حاضر نشده بده. ممکنه در مورد رقیق سازی بده، ولی هنوز در مورد اصل قانون سازی حاضر نشده امتیاز بزرگی بده. دوم اینه که آقای ترامپ فکر میکنه که خب حالا این توافق صورت میگیره، چقدر اعضای بلوک قدرت ایران بهش پایبند هستن، به طریق قبلی مثلا بخشای جدی مخالفت نمی کنن. نکته چهارم هم این مسئله بازیگر ناراضی که اسرائیل، و خب اسرائیل تمایل نداره به این روش. و نکته پنجم هم این است که کشور عربی میگن که هر باید یه چیز پایدار باشه، یا یک درگیری همه جانبه، یا که تغییر بشه در ایران، یا یه توافق پایدار. بنابراین اینها فاکتورهایی است که آقای ترامپ رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا بحث داخل آمریکا و قیمت انرژی اینا اونم بحث شده. چین خب به هر حال چین داره نقشه فعالتری بازی میکنه. امروز هم دوباره اشاره کردن بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. چین به آمریکایی‌ها گفته ما حاضریم حکم ناظر رو بگیریم، نک میانجی، برای که حالا ایران آمریکا اصلا بعید مونم حاضر باشه به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برگرده. میگن به مراد جز اینکه ایران واقعا بخواد تغییر راهبردی بده در سیاستاش، اونم به نظر مثل حکومت حاضر نیست.
1: بله

0: زیگی گفته که سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در پاییز و زمستان بین 60 تا 90 روز با قطع گاز روبرو خواهند شد. در گفتگویی که با دالقای خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان داشتم، ابتدا خواستار تشریح وضعیت فعلی شدم. دالقا خاتین‌اوغلو:
1: مشکل اینجاست که ایران حتی قبل از اینکه اسرائیل به تأسیسات اصلویه و 4 پالایشگاه گاز ایران حمله بکنه، در زمستان کسری هنگفت گاز داشت. الان که به اونجا حمله کرده و واقعا هم آمارهای مرکز آمار ایران نشون میده که در بهار امسال به طور متوسط بیشتر از 150 میلیون متر مکعب تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده، یعنی بیشتر از کلوش، تقریبا میشه گفت که بیشتر از 20% از تولید گاز ایران کاهش پیدا کرده. خب این نشون میده که در زمستان امسال کسری گاز ایران بسیار شدیدتر از سالهای پیش خواهد بود.
0: خب نکته ای که هستش، این مسئله حتی پیش از جنگ هم وجود داشته، پیش از آسیب دیدن منابع گازی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل. در طول اون مدتی که قبل از جنگ بوده و باز هم اون موقع کمبود گاز وجود داشته، آیا هیچ گونه تلاشی صورت گرفته بود برای اینکه اون کمبود عادی گاز پیش از جنگ رو برطرف بکنن؟
1: نه، متاسفانه واقعیتش این است که در مورد به خصوص گاز اگه صحبت بکنیم، تقریبا میشه گفت که هلوهوش 13% از تولید گاز ایران در همون پروسه تولید و انتقال و توزیع از بین میره. رقم خیلی عظیمی هست، یعنی معادل 40% از کل گازی که خانوارهای ایران مصرف میکنن در همون پروسه تولید و توزیع، به خاطر اینکه یا در تأسیسات مشعل سوزی گاز ایران یا در تأسیسات انتقال و توزیع فرسوده ایران تلف میشن از بین میده. یعنی دولت هیچ تلاشی نکرده. یعنی ما آمارهایی رو نمیبینیم که در طی 2 دهه گذشته نه تلفات گاز ایران در مرحله تولید کاهش پیدا کرده باشه، حتی افزایش هم پیدا کرد، 2 برابر شد. یا در حوزه انتقال و توزیع مثلا شبکه فرسوده رو بخوان نوسازی بکنن، این اتفاقات نیفتاد.
0: خب یکی از راه‌هایی که به نظر میرسه این هستش که مثلا شاید با ترکمنستان یا روسیه به صورت سواب گاز تهیه بکنن. آیا چنین امکانی الان با توجه به اوضاع منطقه وجود داره به نظر شما؟
1: خب در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا حالا ایران نتونسته بدهی خودش به ترکمنستان رو صاف بکنه، یعنی بیشتر از 2 میلیارد دلار بدهی داشت، یه بخشی از اون رو تسویه کرد اما بقیه مونده. یعنی بخواد اگه از ترکمنستان گاز بخره بایستی بدهی خودش رو بعد از 2 دهه و زیان اون رو بایستی به ترکمنستان بده. اما اگه بخواد مثلا تعاطر گاز بکنه، این رو مثلا تعاطر گاز روسیه رو مثلا از روسیه به ترکمنستان گاز ارسال بشه، از ترکمنستان به ایران گاز ارسال بشه، این غیر ممکنه، چون تجهیزاتی که یعنی خطوط لوله‌ای که گاز روسیه رو از آسیای مرکزی ترانزیت میکنه، این مسیرش به چین هست نه ترکمنستان.
0: به طور کلی راه حلی که در این وضعیت مشخص، یعنی وضعیت جنگی، وضعیتی که منابع گازی کشور آسیب دیدن، به نظر یک کارشناس انرژی میرسه چی میتونه باشه؟
1: خب یه بخش کوچکی از این میتونه این باشه که ایران صادرات گازش رو متوقف کنه. خب ایران مثلا در 7 ماه گذشته، یعنی اگه سال میلادی رو در نظر بگیریم، از ژانویه تا ژوئیه صادرات گازش به ترکیه رو 40% افزایش داده. یعنی این رقم خیلی هنگفتی هست تقریبا میشه گفت که 4 میلیارد و حدود 300 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه

0: سال کرده. ما در مورد عراق اطلاعاتی نداریم، اما احتمالاً صادرات گاز به عراق را هم افزایش داده. خب وقتی که کسری هنگفت گاز در داخل وجود داره، صرف هم به این خاطر که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و بخوان اون رو با درآمدهای گازی جبران بکنن تا حدی صادرات گاز رو به شدت افزایش بدن، این به نظرم یک راهکار درست و اینکه سود مملکت باشه نیست واقعیتش.
1: بله، گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
3: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: 5 سال پس از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی، مخالفانش هنوز فقط با کارنامه او تسویه حساب نمی کنند. از سقیفه سازی و احتمال بازگشتش به قدرت می گویند و مقابل خانهش علیه رویای رهبری او شعار می دهند. حسن روحانی امروز چه قدرتی دارد و چرا آینده سیاسی او هنوز برای بخشی از مخالفانش مسئله است؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
4: 5 سال از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته. او امروز نه در دولت است، نه در مجلس خبرگان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مخالفانش هنوز فقط درباره کارنامه 8 سال ریاست جمهوری او حرف نمیزنند. گاهی مستقیما سراغ آینده میروند و نسبت به رهبری آینده او ابراز نگرانی میکنند و شعار میدهند.
5: فریدون بی‌نگه رویای رهبری تو بگور به من.
6: چه انگلیسی؟ به مولا هیچی نیستی.
5: بنفشه انگلیسی؟ به مولا هیچی نیستی.
6: ما دست اثر امثال تو بر نمیداریم. ما پیرو رهبرمونیم. رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و امثالت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی؟ چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بی‌امنیت حضور رهبرمون هستید.
4: این شعار در تجمع 30 شهریور مقابل خانه حسن روحانی شنیده شد، تجمعی که در آن علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم شعار دادند.
6: مرگ بر سمزدور سفیانی،
5: مرگ بر سمزدور سفیانی،
6: خاتمی و ظریف و روحانی،
5: خاتمی و ظریف و روحانی.
7: اعتراض حزب الله با غیرت، جانفدای نظام و رهبر، علیه یاوه‌گویی های حسن انگلیسی، روحانی ملعون.
4: هویت برگزار کنندگان و وابستگی سازمانی آنها روشن نیست، اما اشاره به رهبری در حمله به حسن روحانی یک سال را جلو می کشد. سیاستمداری که سالها منصب مهمی ندارد چرا هنوز در بحث قدرت آینده دیده می شود؟ موج تازه حملات از حرفای حسن روحانی در دیدار شهریور ماه با استانداران دولت‌هایش شروع شد. او گفت اگر قرار است ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگد، این هدف باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر مردم پذیرفتند ادامه پیدا کند و اگر راه دیگری نشان دادن، حکومت باید آن را بپذیرد.
8: ما از پیمان بدمون میاد، ما از مذاکره بدمون میاد، ما از اینکه توافق کنیم با یه گروه خوشمون نمیاد. ما هرچه گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض باشد. اگر شدنی باشه که خوبه، اگر شرایط شرایطی باشه، هرچه ما میگیم طرف مقابل ما پذیرا باشه، سرفرود بیاره، خوبه، اهلا و سهلا. اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ ما باید ادامه بدیم. تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرارمون اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، بگم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمی‌خوایم بپذیریم.
4: منتقدان این حرف را پیشنهاد همه پرسی درباره ادامه جنگ تعبیر کردند. روزنامه کیهان از اسم رمز رفراندوم نوشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روحانی را به دو قطبی سازی متهم کرد و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در یادداشتی با عنوان دفاع شرافتمندانه همه پرسی نمی‌خواهد به او پاسخ داد. روحانی بعدتر گفت اساساً از رفراندوم حرف نزده است. او دفاع در برابر تجاوز را بدیهی خواند و گفت حرفش درباره پشتوانه ملی برای اهداف ملی بوده. همزمان از پایان عزتمندانه جنگ، امنیت پایدار و بازگشت کشور به مسیر توسعه گفت. اما تندترین حمله از جنس دیگری بود. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در یک فایل صوتی از احتمال دور دیگری از جنگ گفت. جنگی که به گفته او ممکن است در لحظه صفر با ترور یک لایه دیگر از سران جمهوری اسلامی همراه شود. اتهام محمدی به حسن روحانی روشن است. از نگاه او روحانی و بخشی از جریان اصلاحات با مواضعشان به آمریکا و اسرائیل پیام می‌دهند که اگر یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حذف شوند، در داخل ایران نیروی وجود دارد که می‌تواند از خلأ ایجاد شده استفاده کند و برای گرفتن قدرت وارد میدان شود. محمدی کسانی را که به گفته او آگاهانه چنین پیامی می‌فرستند به خیانت به کشور متهم می‌کند.
9: اون چیزی که برای اینا حیاتیه اینه که جنگ بعدی باید غافلگیرانه آغاز بشه و گام اول و گام ضروری برای حمله غافلگیرانه بعدی از نظر اینا تروره. اینا باید یک لایه دیگری از مقامات در ایران رو به تصور خودشون میخوان ترور، برای اینکه تصورشون اینه که این چیزیست که نهایتاً اون تغییر سیاستی رو که امریکا میخواد در ایران ایجاد بکنه نهایتاً به بار خواهد آورد. هم زمینه رو برای براندازی آماده می‌کنه و هم شرایطی به وجود خواهد آورد که رفتار ایران تو حوزه‌های مثل مذاکرات هسته‌ای، تنگه هرمز، تو اینا تغییر. به نظر من خیانتی که امثال حسن روحانی دارن میکنن و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب الان در کشور، من مایل نیستم واقعا انتصابات جناحی به کسی بدم. خیلی از اصلاح طلبان بسیار آدم‌های شریفی بودند و در این جنگ کنار رهبری و کنار نظام و کنار مردم ایستادند و حرفای خیلی خوبی زدند. خیلی از امثال من بهتر حرف زد. بنابراین این تعبیر رو شما جناحی در نظر نگیرید. منظورم یه طیف خاصی از آدماست که این پالس رو دارن طرف مقابل میدن که ما کسانی هستیم که رفتار رو تغییر خواهیم داد. ما کسانی هستیم که اگه لایه فعلی نباشن و ما باشیم، ما یه جور متفاوتی رفتار خواهیم کرد. به نظر من، و من این رو صریح میگم، فکر می‌کنم گفتنش لازمه و من ابایی از گفتنش ندارم، کسانی که همچین پالس هایی میدن دشمن رو تشویق میکنن به درگیری نظام. دشمن احساس میکنه که آلترناتیو هایی وجود دارند که اگر با اون آلترناتیو ها فرصت داده بشه، اونا سیاست هایی اجرا خواهند کرد متفاوت از سیاست های فعلی.
4: این روایت روحانی را نه فقط یک رئیس جمهوری سابق بلکه بازیگری بالقوه در یک بحران آینده تصویر می‌کند. اما او واقعاً چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ از نظر قدرت رسمی دست روحانی خالی است. عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب سال 1401 تمدید نشد و شورای نگهبان هم صلاحیتش را برای دوره ششم مجلس خبرگان تایید نکرد. اما سابقه سیاسی و امنیتی او گسترده است. 5 دوره نمایندگی مجلس، 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای، 3 دور عضویت در مجلس خبرگان و 8 سال ریاست جمهوری. بخشی از مدیران دولت‌هایش هم همچنان با او در ارتباطند. این سابقه به معنای برخورداری از یک شبکه امنیتی یا نظامی نیست. حسن روحانی امروز فرماندهی در نیروهای مسلح یا دستگاه اطلاعاتی ندارد. بخش نامعلوم جامعه ایران است. داده معتبر و تازه‌ای نداریم که وزن اجتماعی امروز حسن روحانی را اندازه بگیرد. 18 میلیون رأی سال 92 و 23 میلیون رأی سال 96 را نمی‌شود به ایران امروز تعمیم داد. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی و اعتراضات دوران ریاست جمهوری او، بحث درباره آینده روحانی البته تازه نیست. وقتی شورای نگهبان او را از انتخابات دوره ششم خبرگان کنار گذاشت، روحانی آن دوره را مهم و سرنوشت ساز خواند.
10: من میدانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من میدانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
4: همان زمان محمد جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو به مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی نوشت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت رد صلاحیت شد. اشاره آشکار به مسئله جانشینی. حالا حسن روحانی همچنان بیرون از مرکز قدرت است. حزب قدرتمندی در اختیار ندارد، نیروی نظامی ندارد و وزن اجتماعی فعلیش هم روشن نیست. آنچه دارد تجربه طولانی در ساختار امنیتی و اجرایی، ارتباط با بخشی از مدیران سابق و یک خط سیاسی مشخص است. بازدارندگی نظامی در کنار مذاکره و راه خروج سیاسی از جنگ. مخالفانش هم فقط گذشته او را هدف نمی‌گیرند. از سقیف سازی تا شعار رویای رهبری و سناریوی مهدی محمدی. یک پرسش بارها تکرار می‌شود که اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا خلأ سیاسی بزرگ روبرو شود، حسن روحانی کجای این معادله خواهد بود؟
1: گزارشی بود از وحید پوراستاد در مورد 5 سال پس از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی وضعیت سیاسی این شخص.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
12: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
1: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه 7 مهر فاطمه الزهرا المنصوری را به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرد. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش، پایتخت پیشین این کشور بود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
13: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان رئیس دولت منصوب کرد. به این ترتیب فاطمه زهرا المنصوری مسئولیت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفت. المنصوری 50 ساله از رهبران حزب اصالت و مدرنیته و هماهنگ کننده هیئت رهبری جمعی این حزب است. حزبی که در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به دست آورد. بر اساس ماده 47 قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده باشد انتخاب می‌کند. با این حال، از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته فاصله قابل توجهی با حد نصاب 198 کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق دارد، المنصوری برای تشکیل دولت ناگزیر به مذاکره با دیگر احزاب و ایجاد ائتلاف خواهد بود. المنصوری در نخستین اظهارات خود پس از معرفی به عنوان رئیس دولت این انتصاب را تاریخی توصیف کرد و آن را دستاوردی برای همه زنان مراکش دانست. او گفت این موضوع تنها مایه افتخار من نیست، بلکه افتخاری برای همه زنان است. این پیامی برای تمامی زنان پادشاهی مراکش است. انتخاب یک زن برای ریاست دولت در مراکش نمادی از پیشرفت حقوق زنان در این کشور در پی اصلاحات قانونی است که در دوران 27 ساله پادشاهی محمد ششم به اجرا درآمده است. با این حال، به گفته برخی تحلیلگران، با وجود اصلاحات در قانون خانواده مراکش که حقوق بیشتری برای زنان به ارمغان آورده، آنها همچنان با چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی روبرو هستند. انتصار فکیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت از نگاه حکومت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت از اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. المنصوری که دارای مدرک حقوق است پیش از این شهردار شهر مراکش بود و سال 2021 نیز سمت وزیر برنامه ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست‌های شهری را بر عهده داشت. او در سال 2024 به عضویت هیئت سه نفره رهبری جمعی حزب اصالت و مدرنیته درآمد.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری در مورد نخست وزیری یک زن برای نخستین بار در کشور مراکش.
14: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: قدیمی ترین ملودی کشف شده جهان که به صورت نوت‌های موسیقی نوشته شده در سوریه کشف شده است. برای همین سوری‌ها کشورشان را به عنوان سرزمینی معرفی می‌کنند که اولین نوت موسیقی را به جهان هدیه داد. اما کشف این ملودی که روی کتیبه خشتی نوشته شده خود ماجرایی دارد. کتیبه‌ای متعلق به تمدن آگاریت که حدود 3200 سال پیش از میلاد مسیح در سواحل مدیترانه پدیدار شد. گزارشی بشنویم از رویا کریمی مجد.
15: تصور کنید که کشاورزی در حال شخم زدن زمینش است و ناگهان به چیزی برمیخورد که نه فقط تاریخ کشاورزی بلکه تاریخ موسیقی جهان را تغییر میدهد. این اتفاق در روستای رزشم را در سواحل سوریه رخ داد، جایی که بعدها مشخص شد بر ویرانه های شهر باستانی اوگاریت بنا شده است. در سال 1928 میلادی یکی از کشاورزان منطقه هنگام شخم زدن زمین به یک مقبره باستانی برخورد. همین کشف اتفاقی پای باستانشناسان را به منطقه باز کرد و کاوش‌های آغاز شد که سرانجام به کشف تمدن باستانی اوگاریت انجامید. اما در میان یافته‌های باستانشناسان لوح‌های گلی وجود داشت که راز دیگری را در خود پنهان کرده بود، نشانه‌هایی که سال‌ها بعد مشخص شد برخی از آنها در واقع نوعی نوت‌نویسی موسیقی‌اند. این لوح‌ها حدود 3400 سال قدمت دارند و آنچه بر آنها نوشته شده از قدیمی‌ترین نمونه‌های شناخته شده موسیقی مکتوب در جهان به شمار می‌رود. قطعه‌ای که بیش از همه توجه پژوهشگران را جلب کرد سرودی مذهبی درباره نیکال، الهه‌ای در آیین مردم اوگاریت بود. نیکال همسر خدای ماه و در روایت‌های آن دوران الهه‌ای مرتبط با باروری و فرزندآوری بود. متن این سرود به زبان هوری نوشته شده، زبانی که امروز منقرض شده است.

اما دشواری کار فقط زبان نبود. در کنار واژه‌ها اعداد و نشانه‌هایی دیده می‌شد که معنای آنها برای پژوهشگران روشن نبود. یکی از کسانی که برای رمزگشایی این معما تلاش کرد، جورج ویتاله، فیزیکدان بریتانیایی تبار ساکن لازقیه بود. او با بررسی دقیق نشانه‌ها و فاصله میان آنها تلاش کرد ملودی پنهان در لوح‌ها را بازسازی کند. ویتاله سرانجام به یک ملودی تقریباً 3 دقیقه‌ای رسید. اما ماجرا یک پیچیدگی مهم دارد. پژوهشگران درباره نقطه آغاز قطعه و نحوه دقیق خواندن نشانه ها اتفاق نظر ندارند. به همین دلیل بازسازی های مختلفی از این موسیقی وجود دارد. با این حال ساختار اصلی ملودی در بسیاری از آنها مشابه است. اهمیت لوح‌های اوگاریت فقط به قدمت آنها محدود نمی شود. پژوهشگران با بررسی فاصله میان نشانه ها و کوک سیم هایی که در متن به آنها اشاره شده به این نتیجه رسیدند که مردم این تمدن قرنها پیش از نظریه پردازان یونان باستان با روابط ریاضی میان نوت های موسیقی آشنا بودند. به بیان ساده تر، آنچه روی این لوح‌های گلی ثبت شده نشان می‌دهد که موسیقی در بیش از 3000 سال پیش فقط مجموعی از نغمه‌های سینه به سینه منتقل شده نبوده، دست کم در اوگاریت. برای ثبت و اجرای آن نوعی نظام و قاعده وجود داشته است. تا پیش از کشف این لوح‌ها از نمونه‌های بسیار کهن موسیقی مکتوب، قطعه‌ای مرتبط با شعر اورستس از یونان باستان شناخته می‌شد. کشفیات اوگاریت اما تاریخ موسیقی مکتوب را بسیار عقب‌تر برد. بعدها مالک جندلی، آهنگساز سوری، از همین میراث الهام گرفت. او نوت‌های بازسازی شده از موسیقی اوگاریت را در قالبی تازه تنظیم کرد و اثری با عنوان پژواک‌هایی از اوگاریت را در نقاط مختلف جهان به اجرا گذاشت.

0: و شاید جذابترین بخش این داستان همین باشد. کشاورزی که نزدیک به یک قرن پیش در ساحل سوریه زمینش را شخ می‌زد، نمی‌دانست آنچه زیر خاک مزرعه‌اش پنهان شده صدایی است که بیش از 3000 سال در سکوت مانده بود، صدایی از یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان که دوباره شنیده می‌شود.
1: بله، گزارشی بود از رویا کریمی مجد در مورد قدیمی ترین ملودی کشف شده جهان که به صورت نوتهای موسیقی نوشته شده در سوریه کشف شده. در فرصت باقی مونده مطلبی رو از وبسایت radiofarda.com براتون میخونم و امیدوارم شما هم به وبسایت ما سر بزنید. رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید در حال حاضر 11 میلیون سالمند در ایران زندگی میکنند که معادل 13% جمعیت کشور را تشکیل میدهند. جواد حسینی روز چهارشنبه 8 مهر در یک نشست خبری در آستانه روز جهانی سالمندان هشدار داد که ایران در آستانه ورود به دارای سالمندی قرار دارد. کشورهایی که بین 7-14% جمعیت آنها سالمند باشد در مرحله ورود به سالمندی قرار دارند. اگر جمعیت سالمندان ایران به 14-21% جمعیت برسد، کشور دیگر سالمند محسوب می شود. رئیس سازمان بهزیستی ایران کشور ما را جزو 5 کشور نخست دنیا از نظر سرعت رشد جمعیت سالمند معرفی کرد و گفت رشد جمعیت کشور 1.24% و رشد جمعیت سالمندان 4.48% است. بنابراین سرعت رشد جمعیت سالمندان بیش از 4 برابر رشد کل جمعیت کشور هستش. امیدوارم از مطالبی که در وبسایت ما هست لذت ببرید. بخش‌های گوناگونی داره که برای هر سلیقه‌ای میتونه مناسب باشه. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
2: ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با حادثه پایگاه فرفورد وجود دارد. محسن رضایی درباره پیامدهای سفر بنیامین نتانیاهو به امارات هشدار داد. و به گفته اسرائیل کمک خلبان پرواز فلای دوبه قصد حمله تروریستی داشته است. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه‌های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام و تأکید کرد تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد. آنها که ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی AIF فرفورد در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب‌افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای انجام مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی درباره پیامدهای میزبانی از او هشدار داد. محسن رضایی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای امارات امنیت به همراه نداشت، میزبانی از آنچه او قصاب غزه خان نیز پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. او در ادامه از امارات خواست از دامن زدن به جنگ‌ها خودداری کند و نوشت از جنگ اخیر درس بگیرید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایران خودداری کنید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه در بیانیه سفر بنیامین نتانیاهو به امارات را به شدت محکوم کرد و درباره پیامدهای بسیار خطرناک حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. شبکه CNN گزارش شده که نتانیاهو در سفر اعلام نشده خود به امارات به شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفته ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالاً طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند. در پی فرود اضطراری هواپیمای فرایدوبی در عربستان، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل این حادثه را تلاشی برای حمله تروریستی خواند. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در یک پیام تصویری اعلام کرد کمک خلبان هواپیمای فرایدوبی پس از حمله با چاقو به خلبان دیگر ظاهرا تلاش کرده هواپیما را با سرنشینانش سرنگون کند. بنیامین نتانیاهو مسافران را قهرمان خواند و گفت اقدامات آنها از وقوع یک فاجعه جلوگیری کرده است. او افزود کمک خلبان در عربستان بازداشت و برای بازجویی تحویل مقام‌های سعودی شده است. بنیامین نتانیاهو همچنین دستور آماده باش برای مقابله با تهدیدهای احتمال بیشتر را صادر کرد. روز چهارشنبه یک هواپیمای خطوط هوایی فلایدوبی از مبدأ دوبی به مقصد تل‌آویو در عربستان سعودی فرود اضطراری کرد. نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است، روز چهارشنبه گفت دولت او آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند و گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آن که از برگزیت سود ببرد، متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه‌ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. نتایج یک نظرسنجی که 3 ماه گذشته انجام شد حاکی از این بود که در صورت برگزاری یک همه‌پرسی مجدد 55% از رای دهندگان بریتانیا به بازگشت به اتحادیه اروپا رای مثبت خواهند داد. و چند خبر کوتاه سکشی. در تنگه هرمز هدف پرتوهای ناشناس قرار گرفتند و سخنگوی دولت میگوید تهران پاسخ آمریکا را دریافت کرده است. سپاس که همراه و شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با حادثه پایگاه فرانکفورت وجود دارد. محسن رضایی درباره پیامدهای سفر بنیامین نتانیاهو به امارات هشدار داد. و فلادوبی پروازهای به مقصد اسرائیل و از این کشور را تعلیق کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام و تأکید کرد تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد. آنها که ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی فرانکفورت در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای انجام مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی درباره پیامدهای میزبانی از او هشدار داد. محسن رضایی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای امارات امنیت و همراه نداشت، میزبانی از آنچه او قصاب غزه خوان نیز پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. او در ادامه از امارات خواست از دامن زدن به جنگ‌ها خودداری کند و نوشت از جنگ اخیر درس بگیرید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایران خودداری کنید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه در بیانیه سفر نتانیاهو به امارات را به شدت محکوم کرد و درباره پیامدهای بسیار خطرناک حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. شبکه CNN گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در سفر اعلام نشده خود به امارات به شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفته است ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالاً طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند. شرکت هواپیمایی فلایدوبی اعلام کرد پروازهای این شرکت به مقصد اسرائیل و از اسرائیل تا پایان تحقیقات درباره حادثه اخیر به طور موقت متوقف خواهد شد. به گزارش رویترز این تصمیم پس از فرود اضطراری یک هواپیمای فلایدوبی که از دبی عازم تل‌آویو بود اتخاذ شده است. به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان این پرواز یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دیگر حمله و تلاش کرده است هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان این پرواز پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی بازداشت و برای بازجویی به مقام‌های این کشور تحویل داده شده است. در پی این حادثه که مقامات اسرائیل آن را تروریستی خواندند، این کشور اعلام کرد کنترل‌های امنیتی خلبان‌های پروازهای ورودی به اسرائیل را افزایش می‌دهد. شرکت برق سوریه اعلام کرده است که در پی وقوع انفجار در یک خط انتقال گاز در نیروگاه تشرین 3 نیروگاه برق از مدار خارج شدند. به گزارش رویترز انفجار در خط گازرسانی این نیروگاه جریان گاز مورد نیاز برای فعالیت این نیروگاه ها را متوقف کرده است. مقام های سوری می گویند آتش سوزی ناشی از این انفجار همچنان ادامه دارد و عملیات برای آن در جریان است. تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره علت انفجار و میزان خسارت های احتمالی منتشر نشده است. و نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است روز چهارشنبه گفت دولت او آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آن که از برگزیت سود ببرد متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد که گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه‌ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. سپاس که همراه و شنونده بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران میگوید که در جلسه یه روز چهارشنبه 8 مهر دولت پاسخ آمریکا به پیشنهادهای جمهوری اسلامی توسط عباس عراقچی وزیر امور خارجه ارائه شد. از سوی گزارش‌های متعدد حکایت از آن دارد که نه ایران و نه آمریکا حاضر به دادن امتیاز برای شکست بن‌بست در مذاکرات نیستند، مسئله‌ای که کار را برای میانجی‌ها دشوار کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 7 مهر درباره ایران به خبرنگاران گفت: وضعیت آنها بسیار بد است. نمیدانم آیا فعلا تسلیم میشوند یا نه، اما بالاخره تسلیم خواهند شد. آقای ترامپ هدف از اقداماتش را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. او پیش از صحبت با خبرنگاران در سخنرانی در یک مراسم در واشنگتن بار دیگر تکرار کرد که جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. And they're failing very badly, very badly. That'll be over with very soon. It'll be over with very, very soon. They will not have a nuclear weapon. این سخنان در حالی مطرح می شود که خبرگزاری رویترز گزارش داده عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در توقفی که شامگاه سه‌شنبه در دوحه در مسیر بازگشت از نیویورک داشته پاسخ واشنگتن به پیشنهادهای تهران را از مسئولان قطری دریافت کرد. آقای عراقچی پیشتر گفته بود که ایران در انتظار دریافت پاسخ آمریکا به پیشنهادهایش از میانجی قطری است.
4: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثایی رو انجام دادیم، روی ایده هایی صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راه گشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
3: رویترز بالاخره از یک مقام مسئول آگاه گزارش داده که قرار است مسئولان جمهوری اسلامی در تهران درباره پاسخ ایالات متحده بحث کنند. بنابراین گزارش، اکنون اختلاف اصلی بر سر ترتیب مراحل گام‌های درج شده در طرح پیشنهادی است که هدف از آن اعتماد سازی و بازگشت ایران و آمریکا به نسخه بهبود یافته‌ای از تفاهم نامه اسلام آباد است. از سوی مصطفی نجفی مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه ایکس نوشته است که در طرح پیشنهادی تهران تنگی هرمز برخلاف توافق اسلام آباد نه در روز نخست که در روز هفتم باز می شود. موضوع هسته‌ای نیز پس از انجام شروط هفتگانه قابل مذاکره است. آقای نجفی افسود در مقابل آمریکا خواستار مذاکره و توافق هسته‌ای در همین گام نخست است. وبسایت خبری آکسوس هم به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده که این هفته میانجی‌های قطری برای دستیابی به یک گشایش دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران پیشرفت اندکی داشتند. دو تن از این منابع اظهار داشتند که مقام‌های قطری به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد، اما به طور فزاینده‌ای از روی کرده هر دو طرف دل سرد شدند. آکسوس به نقل از یکی از منابع می نویسد کار متوقف شده است. ایرانی ها خواسته هایی دارند که آمریکا نمی تواند آنها را بپذیرد. آمریکا نیز تصور می کند که دست بالا را دارد و پیروز میدان است. بنابراین نیازی به سازش نمی بیند. بنابر این گزارش سایر میانجی های منطقه ای از جمله پاکستان و مصر از ایران خواستند که با امتیاز دهی در پرونده هسته ای موافقت کند. اما ایرانی ها اعلام کردند تنها زمانی چین اقدامی را بررسی خواهند کرد که آمریکا با بازگشت به تفاهمنامه اسلام آباد موافقت کند.
2: گزارشی بود از ایلیا جزائری. با فرا رسیدن ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از عراق در 8 مهر، آخرین پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در این کشور در آستانه تخلیه‌اند. اما آیا ترتیبات امنیتی تازه ای میان بغداد و واشنگتن شکل خواهد گرفت؟ بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
5: 8 مهر 1405 برابر با 30 سپتامبر 2026 موعد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های عراق بود. خروجی که نگرانی‌های امنیتی درباره توان مقابله با هسته‌های باقی‌مانده گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و همچنین شبه نظامیان شیعه تحت حمایت حکومت ایران را برانگیخته است. با این وجود ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرد که در پی خروج نیروها از پایگاه هوایی اربیل در اقلیم کردستان عراق، ماموریتش علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با موفقیت به پایان رسیده است. پنتاگون هم تایید کرد که ایالات متحده و شرکایش در ائتلاف در راستای بیانیه مشترک سپتامبر 2024 میلادی بین ایالات متحده و عراق و همچنین منافع ملی آمریکا عملیات عزم راسخ در عراق را پایان دادند. آنچنان که پنتاگون در بیانیه خود آورده، خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل اقلیم کردستان نشان دهنده پایان موفقیت آمیز ماموریت نظامی است که منجر به شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق شد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم خبر داد که عملیات خروج نظامیان آمریکایی و تجهیزات از پایگاه هوایی اربیل تکمیل شده است. این موعد بخشی از روندی است که بغداد و واشنگتن در سال 2024 برای پایان دادن به ماموریت نظامی ائتلاف ضد داعش بر سر آن توافق کردند. نظامیان آمریکا سال گذشته بیشتر پایگاه‌هایشان را در بسیاری از مناطق عراق تخلیه کردند و در ماه‌های اخیر شمار محدودی از آنها بیشتر در اقلیم کردستان باقی ماندند. طبق برنامه اعلام شده در سال 2024 میلادی، ماموریت نظامی ائتلاف ضد داعش در خاک عراق باید تا پایان سپتامبر 2025 یعنی سال گذشته پایان می‌یافت. اما استفاده از خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات‌ها با توجه به شرایط خاورمیانه و مشورت ایالات متحده و دولت عراق تا سپتامبر 2026 ادامه پیدا کرد. بنابراین موعد خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به مرحله پایان حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش است و الزاماً به معنی قطع همکاری‌های امنیتی و نظامی دو جانبه بغداد و واشنگتن در مسائل دیگر نیست. اما نیروهایی که خارج می‌شوند به کجا می‌روند؟ منابع خبری و خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کردند که نیروهای باقی مانده به اردن منتقل می‌شوند و عملیات‌های احتمالی از آنجا ادامه خواهد یافت. درباره مقصد تک تک نیروها یا جزئیات آنها به دلایل نظامی و امنیتی اطلاعات عمومی قطعی منتشر نشده است. اما برای دولت عراق خروج نظامیان آمریکا معنایی فراتر از جابجایی نظامیان دارد. بغداد آن را نشانه ای از انتقال مسئولیت امنیت کشور به نهادهای عراقی معرفی کرده. علی زیدی نخست وزیر عراق چهارشنبه پایان ماموریت ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا را سرآغاز فصلی نو برای عراق عنوان کرد. آقای زیدی در پیامی گفت که مرحله جدیدی آغاز شده که با حاکمیت عراق، استحکام نهادهای آن، آمادگی نیروها، وحدت در تصمیم گیری و همیاری متوازن با دوستانش تعریف خواهد شد. در سوی دیگر، گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی خروج آمریکا را به نفع خود می‌دانند. این در حالی است که مسئله خلع سلاح گروه‌های خارج از کنترل دولت به ژوئن 2027 میلادی یعنی سال آینده موکول شده است. در هر حال خروج نظامیان آمریکا از عراق فصل دیگری از حضور پرفراز و نشیب آمریکا در این کشور را رقم خواهد زد. نظامیان آمریکایی پس از تهاجم سال 2003 به عراق و سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین در سال 2011 از عراق خارج شدند و در سال 2014 در پی پیشروی حکومت اسلامی یا همان داعش و به درخواست دولت عراق در قالب ماموریتی جدید اما کوچکتر بازگشتند. حالا پرسش اصلی پس از خروج آنها این است که نیروهای عراقی تا چه اندازه می توانند وظایف اطلاعاتی و دفاعی باقی مانده را بر عهده بگیرند. اقلیم کردستان در برابر حمله ها و تهدیدهای احتمالی از سوی حکومت ایران چه خواهد کرد و دولت بغداد چگونه اقتدار خود را بر همه گروه های مسلح عمدتاً شیعه اعمال می کند؟
2: گزارشی بود از بنیامین صدر در مورد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در عراق. اما در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با علی مأموری کارشناس امور خاورمیانه در استرالیا گفتگوی انجام داده که با هم می‌شنویم.
6: قبل و بیش از در واقع تهران یا واشنگتن یا هر جای دیگری این حادثه کادسه بسیار مهم برای عراق و عراقیان است و از این جهت تقریبا همه نیروهای سیاسی فعال در عراق از این حادثه در واقع استقبال بسیار زیادی کردند و از اون با عنوان روز در واقع استقلال ملی یاد می کنند. بعد از حدود 23 سال یعنی از 2003 تا الان برای اولین بار عراق در واقع شاهد استقرار کامل حاکمیت خودش بر سرزمین‌های خودش بدون وجود هیچ گونه نیروی در واقع خارجی هستش. سه تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر در واقع همینه که عرض کردم، استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی های آمریکایی در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک میکنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال میکنه، برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی یکی از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنن و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه، و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردند که می‌خوان در واقع خلع سلاح بشن، و عملاً در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد.
7: آقای معمولی فکر میکنید که واقعا میتونه این روند تسریع بشه و نیروهای شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن پایان بگیره حضورشون، یا این میتونه صحنه ای رو فراهم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه فضای بیشتری برای اعمال نفوذ در عراق داشته باشه؟ و از طرفی مسئله اینه که این نیروها که به هر حال نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن، مجهز بودن به تجهیزاتی که آیا نیروهای عراقی یا ارتش عراق توانایی داره که بتونه در برابر اونها قد علم کنه و ایستادگی کنه و مقاومت کنه در صورتی که اونها نخوان خارج بشن از این چارچوب؟ ضمن اینکه ما به هر حال میدونیم که رقابت‌های منطقه‌ای الان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم وارد یک مرحله‌ای شده که میتونه عراق رو به محملی برای این ماجرا رو تبدیل کنه.
6: ببینید، پروژه در واقع خلع سلاح نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه هشت شعبی که اون هم یک بخشی از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آردی و بالفعل شروع شده و سه گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشن، اصحاب اهل‌الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادند و گروه های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش سه گروه کتائب امام علی و نجبا و کتائب سید الشهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره، و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه‌های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش، و این کار آقای نخست وزیر خیلی خوب داره انجام میده و خوشبختانه پشتیبانی بسیار خوبی هم از جانب قوای دیگر داره، از جمله رئیس قوه قضاییه فائق زیدان و پارلمان آقای حلبوسی و همچنین در واقع اطار تنسیقی که چتر سیاسی گروه های شیعی است که اونها در واقع آقای زیدی رو کاندیدا کردن و ایشون در پارلمان رأی آورد، اونها هم استقبال و پشتیبانی میکنن از این پروژه و این پروژه عملا رو به جلو خواهد رفت. اما خب زمان برخواهد بود و حتما چالش های در بین خواهد داشت، اما اینکه بین اینها بخواد درگیری بشه این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودن که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریست و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان اینکه بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشواره، افزون بر اینکه در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد، 70 خورده نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
7: از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به این که به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی‌هایی که وارد می‌کنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
6: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه. اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره. کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد. و با توجه به اینکه عراق به هر حال زمین و جغرافیای گسترده‌ای و نسبتا متنوعی داره و برخی از مناطق اون خارج از کنترل 100% دولت هستند، به جهت دور افتاده بودن اون، کویری بودن اون، احتمال اینکه برخی نیروهای وابسته مثل در واقع اسرائیلی‌ها که انجام دادن در خلال جنگ گذشته، در چند ماه گذشته دولت عراق دو تا پایگاه مربوط به اسرائیلی‌ها رو، پایگاه موقتی که در استان الانبار که یک بخش زیادیش کویری هست رو شناسایی کردن و اونها رو تونستن در واقع جمع بکنند. این احتمال همچنان وجود داره که خاک عراق مورد سوء استفاده گروه‌های دیگری در جنگ‌های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه، تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل‌گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد.
7: خب با این اوصاف آقای ماموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه‌های حالا نیابتی یا گروه‌هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام میبره حاضر بشن که اسلحه‌های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره می‌کنید وجود داره همزمان در ارتباط با ایران؟
6: خب این سوال خیلی خوبیه. در واقع این مسئله جنبه تراکمی داره، مجموعه از عوامل هست که اینها رو تشویق میکنه اسلحه خودشون رو نگه بدارن. برای رسیدن به یک نتیجه در این خصوص حتما بایست این عوامل رو دونه دونه مورد بررسی قرار داد و اونها رو رفع کرد و حضور نیروهای آمریکایی یک دونه از این عوامل بود. این الان برطرف شده. عوامل دیگه ممکنه مطرح بشه از جانب برخی از گروه‌ها، همونطور که فهمیدم اشاره هم کردن نسبت به این مسئله، که این در قالب یک روند گفتگویی و در قالب کمک به دولت عراق، اینکه این گروه ها بیان به شکل کامل زیر نظر فرماندهی کل قوا قرار بگیرن که آقای نخست وزیره و عملا قانون هشت شعبی هم که در سال 2016 تصویب شد و الان نسخه جدیدی از اون رو آقای نخست وزیر و کابینه تصویب کردن و به پارلمان رسه فرستادن برای تصویب نهایی، اون هم باز به اینها در واقع جایگاهی میده. در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خودسرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب یک دولت صورت بگیره.
2: گفتگویی بود با علی مأموری، کارشناس امور خاورمیانه.
8: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
2: دولت ایران تایید کرده که پاسخ آمریکا به پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز دریافت شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته عباس عراقچی این پاسخ را به مسعود پزشکیان ارائه کرده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده که اختلاف اصلی ایران و آمریکا نه بر سر اصل طرح 7 روزه اعتمادسازی بلکه بر سر ترتیب اجرای مراحل آن است. همکارم محمد زرقامی در گفتگوی با علیرضا نامور حقیقی کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو میپرسد چرا ترتیب اجرای تعهدات برای تهران و واشنگتن تا این اندازه مهم شده است.
9: رابطه الان به گونه ایش که ایرانی ها الان مجددانه خواهان بازگشت به تفاهم استانبول‌ن، آمریکایی ها امتیازات بیشتری میخوان. در این حال آقای ترامپ فکر میکنه وعده هایی که آقای بسنت داره در حال تحقق و اقتصاد ایران در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته و خب اگر فکر کنه که این مسیر محاصره و تحریم میتونه موفق بشه طبیعیه که نمیخواد وارد پروژه نظامی بشه و همون مسیر فکر میکنه که ایرانی ها رو وادار به تسلیم خواهد کرد و امتیازات بزرگی هم در حوزه هسته‌ای هم تنگه هرمز و هم مسائل منطقه‌ای از ایران خواهد گرفت.
7: یعنی الان به نظر شما شده این وضعیت، یعنی وضعیتی که آقای بسنت تشریح کرده بود حتی در گفتگویی با فاکس نیوز داشت؟
9: آره، یه مقداری من به نظرم ببینید من اقتصاد ایران روی این مسیرها تاثیرپذیره، اما حاکمیت مقدار زیادی طلا داره که از 1389 شروع کردن خریدن. این طلا در اختیار کل حکومت، اینا رو وارد بازار نمی‌کنن. گذاشتن برای روز مبادا و اینی که اگر جنگ ادامه پیدا کرد و تداوم پیدا کرد منابع مالی رو داشته باشن. این یکی. دوم اینه که بازم منابع مالی زیادی تو نهادهای بیرون حکومتی وجود داره، اونا رو هم باز صندوق توسعه بده کار. نکته سوم این است که آقای بسن میگه ما یه کاری می‌کنیم که گوگل شلیک نشه. در نتیجه من فکر می‌کنم حاکمیت هم به خاطر همین میره به سمت تشدید تنش در خلیج فارس، کاری خواهد کرد که آمریکا مجبور به واکنش بشه. مجبور به واکنش کردن دیگه وارد یک درگیری میشه که توی درگیری آترام نمیخواد قبل از انتخابات وارد درگیری بشه، ولی این درگیری میتونه خب تاثیر بذاره تو بازار انرژی جهانی و مسائل منطقه‌ای.
7: ولی به نظر میرسه آقای نامور که الان اهرم تنگه هرمز هم یه مقداری داره تحت تأثیر قرار میگیره از سمت اتفاقاتی که میفته. مثلا شما دنیای اقتصاد رو اگر روزنامه‌ای که چاپ تهران هست نگاه بکنید، اونها هم اشاره میکنن که صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح خودش از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده و تولید کنندگان حوزه خلیج فارس با بکارگیری سازوکارهایی برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز به ویژه بهره‌گیری از عملیات انتقال کشتی به کشتی موفق شدن.
9: ببین تنگه هرمز که دور زدنش که به این راحتی نیست. یه بخشی که عربستان داره از اون بر صادر میکنه که خب رفت تو درگیری با روسیه، یه بخشی هم اماراته، ولی از استفاده از این شاتل‌های دریایی بود 120 شاتل رو دارن استفاده میکنن به جای نفتکش‌های بزرگ مقابله با اینا. اینا همشون بین 70 تا 100 هزار بشکه میبرن. حمله به همه اینا کار راحتی نیست. این مهمترین چیزی بوده که باعث شده میزان نفت علارغم برخی حملات گسترش پیدا کنه. مضافاً بر این که رادارهای بنادر جنوب ایران تعداد زیادیشون زده شده و اینم دست ایران رو در ایجاد خط آتش و حمله به این کشتی‌های کوچیک کم رنگ می‌کنه. ولی به هر حال اگر منطقه در به سمت درگیری منطقه جنگی بشه، دیگه نرخ بیمه‌ها خودش روی قیمت بازار انرژی تأثیر خواهد گذاشت.
7: یعنی به نظر شما جمهوری اسلامی الان روی این موضوع بیشتر تمرکز داره تا اینکه بخواد به اصل مذاکرات برسه؟
9: ببینید، جمهوری اسلامی یا بایستی بتونه یه توافق و تفاهم‌نامه‌ای برسه که بتونه محاصره رو برداره، یا اینی که اینو با درگیری و جنگ چیز خواهد کرد. اونا تحلیلشون اینه که بعد انتخابات آمریکا این کارو می‌خواد بکنه، بنابراین زمان درگیری رو می‌خوان جوری بکنن که خودشون انتخاب می‌کنن، نه موقعی که آمریکا انتخاب می‌کنه. بنابراین باید محاصره شکسته بشه. اگه با توافق نشه، اون موقع حتماً درگیری و جنگ تنها راهی است که اون مقابله کنن. به این معنا که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، چون الان محاصره بیشتر مسئله‌اش فروش نفته، بالاخره کالا رو با انواع نه در اندازه‌ای که لازمه ولی مرزهای زمینی، ریلی، بالاخره وارد می‌کنن مرز شمالی، ولی مسئله فروش نفت دیگه راهی نیست، راه دیگه نداره. بنابراین
7: خب به نظرم میرسه آقای نامور اون چیزی که ترتیبی هم که جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده طرف آمریکایی چندان موردی نیست که بتونه مورد توافق طرف آمریکایی هم قرار بگیره.
10: سه تا
9: سه تا چیز داره. یکی اینی که فکر میکنه محاصر اقتصادی موثره، البته اگه مثلا پس که محاصر تو 3-4 ماه بگذره و اون نتایجی که ایشون میخواد به دست نیاره، خب موضعش منطق‌تر خواهد شد. دوم اینه که آقای ترامپ باید رو هسته‌ای امتیاز بگیره که هنوز ایران امتیاز بزرگی حاضر نشده بده، ممکنه در مورد رقیق سازی بده ولی هنوز در مورد اصل قانون سازی حاضر نشده امتیاز بزرگی بده. دوم اینه که آقای ترامپ فکر میکنه که خب حالا این توافق صورت میگیره چقدر اعضای بلوک قدرت ایران بهش پایبند هستن، به طریق قبلی مثلا بخشای جدی مخالفت نمیکنن. نکته چهارم هم این مسئله بازیگر ناراضی که اسرائیل، و خب اسرائیل تمایل نداره به این روش. و نکته پنجم هم این است که کشور عربی میگن که هر باید یه چیز پایدار باشه، یا یک درگیری همه جانبه، یا که تغییر بشه در ایران، یا یه توافق پایدار. بنابراین اینها فاکتورهایی است که آقای ترامپ رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا بحث‌های داخل آمریکا و قیمت انرژی اینا اونم بحث شده. چین خب به هر حال چین داره نقش فعال‌تری بازی میکنه. امروز هم دوباره اشاره کردن بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. چین به آمریکایی‌ها گفته ما حاضریم حکم ناظر رو بگیریم، نگ میانجی، برای که حالا ایران آمریکا اصلا بعید میدونم حاضر باشه به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برگرده. میگن به مراجز اینکه ایران واقعا بخواد یه تغییر راهبردی بده در سیاستاش، اونم به نظر مثل حکومت حاضر نیست.
2: بله، در میانه گفتگوی همکارم محمد زرقامی با علیرضا نامور حقیقی هستیم و گویا این مصاحبه به پایان خودش نزدیک شد. در هر صورت فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید به دلیل آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ احتمال دارد طی زمستان در استان‌های شمالی مشکل کمبود گاز رخ دهد. مهدی محیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان نیز به تازگی گفته که سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در پاییز و زمستان بین 60 تا 90 روز با قطع گاز روبرو خواهند شد. در گفتگویی که با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان داشتم، ابتدا خواستار تشریح وضعیت فعلی شدم. دالقا خاتین‌اوغلو:
10: مشکل اینجاست که ایران حتی قبل از اینکه اسرائیل به تأسیسات اصلویه و 4 پالایشگاه گاز ایران حمله بکنه، در زمستان کسری هنگفت گاز داشت. الان که به اونجا حمله کرده و واقعا هم آمارهای مرکز آمار ایران نشون میده که در بهار امسال به طور متوسط بیشتر از 150 میلیون متر مکعب

0: گونه تلاشی صورت گرفته بود برای اینکه اون کمبود عادی گاز پیش از جنگ رو برطرف بکنن؟
1: نه، متاسفانه واقعیتش این است که در مورد به خصوص گاز اگه صحبت بکنیم، تقریبا میشه گفت که هولوش 13% از تولید گاز ایران در همون پروسه تولید و انتقال و توزیع از بین میره. رقم خیلی عظیمی هست، یعنی معادل 40% از کل گازی که خانوارهای ایران مصرف میکنن در همون پروسه تولید و توزیع به خاطر اینکه یا در تأسیسات مشعل سوزی گاز ایران یا در تأسیسات انتقال و توزیع فرسوده ایران تلف میشن از بین میره. یعنی دولت هیچ تلاشی نکرده، یعنی ما آمارهایی رو نمیبینیم که در طی 2 دهه گذشته نه تلفات گاز ایران در مرحله تولید کاهش پیدا کرده باشه، حتی افزایش هم پیدا کرد، 2 برابر شد. یا در حوزه انتقال و توزیع مثلا شبکه فرسوده رو بخوان نوسازی بکنن، این اتفاقات نیفتاد.
0: خب یکی از راه‌هایی که به نظر میرسه این هستش که مثلا شاید با ترکمنستان یا روسیه به صورت سواب گاز تهیه بکنن. آیا چنین امکانی الان با توجه به اوضاع منطقه وجود داره به نظر شما؟
1: خب در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا حالا ایران نتونسته بدهی خودش به ترکمنستان رو صاف بکنه، یعنی بیشتر از 2 میلیارد دلار بدهی داشت، یه بخشی از اون رو تسویه کرد اما بقیه مونده. یعنی بخواد اگه از ترکمنستان گاز بخره بایستی بدهی خودش رو بعد از 2 دهه و زیان اون رو بایستی به ترکمنستان بده. اما اگه بخواد مثلا تعاطر گاز بکنه، این رو مثلا تعاطر گاز روسیه رو مثلا از روسیه به ترکمنستان گاز ارسال بشه، از ترکمنستان به ایران گاز ارسال بشه، این غیر ممکنه، چون تجهیزاتی که یعنی خطوط لوله‌ای که گاز روسیه رو از آسیای مرکزی ترانزیت میکنه، این مسیرش به چین هست نه ترکمنستان.
0: به طور کلی راه حلی که در این وضعیت مشخص، یعنی وضعیت جنگی، وضعیتی که منابع گازی کشور آسیب دیدن، به نظر یک کارشناس انرژی میرسه چی میتونه باشه؟
1: خب یه بخش کوچکی از این میتونه این باشه که ایران صادرات گازش رو متوقف کنه. خب ایران مثلا در 7 ماه گذشته، یعنی اگه سال میلادی رو در نظر بگیریم، از ژانویه تا ژوئیه صادرات گازش به ترکیه رو 40% افزایش داده. یعنی این رقم خیلی هنگفتی هست، تقریبا میشه گفت که 4 میلیارد و حدود 300 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه ارسال کرده. ما در مورد عراق اطلاعاتی نداریم اما احتمالاً صادرات گاز به عراق رو هم افزایش داده. خب وقتی که کسری هنگفت گاز در داخل وجود داره، صرفا به این خاطر که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و بخوان اون رو با درآمدهای گازی جبران بکنن تا حدی، صادرات گاز رو به شدت افزایش بدن، این به نظرم یک راهکار درست و اینکه سود مملکت باشه نیست واقعیتش.
0: بله، گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
3: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
2: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: 5 سال پس از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی، مخالفانش هنوز فقط با کارنامه او تسویه حساب نمی کنند. از سقیفه سازی و احتمال بازگشتش به قدرت می گویند و مقابل خانهش علیه رویای رهبری او شعار می دهند. حسن روحانی امروز چه قدرتی دارد و چرا آینده سیاسی او هنوز برای بخشی از مخالفانش مسئله است؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
1: 5 سال از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته. او امروز نه در دولت است، نه در مجلس خبرگان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مخالفانش هنوز فقط درباره کارنامه 8 سال ریاست جمهوری او حرف نمیزنند. گاهی مستقیما سراغ آینده میروند و نسبت به رهبری آینده او ابراز نگرانی میکنند و شعار میدهند.
2: فریدون بی‌نگه رویای رهبری تو بگور به
3: من. به مولا هیچی نیستی،
2: بنفشه انگلیسی، به مولا هیچی نیستی.
3: بی ما دست از سر امثال تو بر نمیداریم، ما پیرو رهبرمونی، رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و انصارت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی؟ چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بیامنیت حضور رهبرمون هستید.
1: این شعار در تجمع 30 شهریور مقابل خانه حسن روحانی شنیده شد، تجمعی که در آن علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم شعار دادند.
3: مرگ بر سمزدور سفیانی،
2: مرگ بر سمزدور سفیانی،
3: خاتمی و ظریف و روحانی،
2: خاتمی و ظریف و روحانی.
4: اعتراض حزب الله با غیرت، جانفدای نظام و رهبر، حمایت علیه یاوه‌گویی های حسن انگلیسی، روحانی ملعون.
1: هویت برگزار کنندگان و وابستگی سازمانی آنها روشن نیست، اما اشاره به رهبری در حمله به حسن روحانی یک سال را جلو می کشد. سیاستمداری که سالها منصب مهمی ندارد چرا هنوز در بحث قدرت آینده دیده می شود؟ موج تازه حملات از حرفای حسن روحانی در دیدار شهریور ماه با استانداران دولت‌هایش شروع شد. او گفت اگر قرار است ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگد، این هدف باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر مردم پذیرفتند ادامه پیدا کند و اگر راه دیگری نشان دادند، حکومت باید آن را بپذیرد.
5: ما از پیمان بدمون میاد، ما از مذاکره بدمون میاد، ما از اینکه توافق کنیم با یه گروه خوشمون نمیاد. ما هرچه گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض باشد. اگر شدنی باشه که خوبه، اگر شرایط شرایطی باشه، هرچه ما میگیم طرف مقابل ما پذیرا باشه، سرفرود بیاره، خوبه، اهلا و سهلا. اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ ما باید ادامه بدیم. تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم. بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمی‌خوایم بپذیریم.
1: منتقدان این حرف را پیشنهاد همه پرسی درباره ادامه جنگ تعبیر کردند. روزنامه کیهان از اسم رمز رفراندوم نوشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روحانی را به دو قطبی سازی متهم کرد و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در یادداشتی با عنوان دفاع شرافتمندانه همه پرسی نمی‌خواهد به او پاسخ داد. روحانی بعدتر گفت اساساً از رفراندوم حرف نزده است. او دفاع در برابر تجاوز را بدیهی خواند و گفت حرفش درباره پشتوانه ملی برای اهداف ملی بوده. همزمان از پایان عزتمندانه جنگ، امنیت پایدار و بازگشت کشور به مسیر توسعه گفت. اما تندترین حمله از جنس دیگری بود. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی از احتمال دور دیگری از جنگ گفت. جنگی که به گفته او ممکن است در لحظه صفر با ترور یک لایه دیگر از سران جمهوری اسلامی همراه شود. اتهام محمدی به حسن روحانی روشن است. از نگاه او روحانی و بخشی از جریان اصلاحات با موازهشان به آمریکا و اسرائیل پیام می‌دهند که اگر یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حذف شوند، در داخل ایران نیروی وجود دارد که می‌تواند از خلأ ایجاد شده استفاده کند و برای گرفتن قدرت وارد میدان شود. محمدی کسانی را که به گفته او آگاهانه چنین پیامی می‌فرستند به خیانت به کشور متهم می‌کند.
6: اون چیزی که برای اینا حیاتیه اینه که جنگ بعدی باید غافلگیرانه آغاز بشه و گام اول و گام ضروری برای حمله غافلگیرانه بعدی از نظر اینا تروره. اینا باید یک لایه دیگری از مقامات در ایران رو به تصور خودشون میخوان ترور، برای اینکه تصورشون اینه که این چیزی است که نهایتاً اون تغییر سیاستی رو که آمریکا میخواد در ایران ایجاد بکنه نهایتاً به بار خواهد آورد. هم زمینه رو برای براندازی آماده میکنه و هم شرایطی به وجود خواهد آورد که رفتار ایران تو حوزه‌های مثل مذاکرات هسته‌ای، تنگه هرمز، تو اینا تغییر کنه. به نظر من خیانتی که امثال حسن روحانی دارن میکنن و بعضی از چهره‌های اصلاح طلب الان در کشور، من مایل نیستم واقعاً انتصابات جناحی به کسی بدم. خیلی از اصلاح طلبان بسیار آدم‌های شریفی بودند و در این جنگ کنار رهبری و کنار نظام و کنار مردم ایستادن و حرفای خیلی خوبی زدن. خیلی از امثال من بهتر حرف زد. بنابراین این تعبیر رو شما جناحی در نظر نگیرید. منظورم یه طیف خاصی از آدماست که این پالس رو دارن طرف مقابل میدن که ما کسانی هستیم که رفتار رو تغییر خواهیم داد. ما کسانی هستیم که اگه لایه فعلی نباشن و ما باشیم، ما یه جور متفاوتی رفتار خواهیم کرد. به نظر من، و من این رو صریح میگم، فکر میکنم گفتنش لازمه و من ابایی از گفتنش ندارم، کسانی که همچین پالس هایی میدن دشمن رو تشویق میکنن به درگیری نظام. دشمن احساس میکنه که آلترناتیو هایی وجود دارند که اگر با اون آلترناتیو ها فرصت داده بشه، اونا سیاست هایی اجرا خواهند کرد متفاوت از سیاست های فعلی.
1: این روایت روحانی را نه فقط یک رئیس جمهوری سابق، بلکه بازیگری بالقوه در یک بحران آینده تصویر می‌کند. اما او واقعا چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ از نظر قدرت رسمی دست روحانی خالی است. عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب سال 1401 تمدید نشد و شورای نگهبان هم صلاحیتش را برای دوره ششم مجلس خبرگان تایید نکرد. اما سابقه سیاسی و امنیتی او گسترده است. 5 دوره نمایندگی مجلس، 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای، 3 دوره عضویت در مجلس خبرگان و 8 سال ریاست جمهوری. بخشی از مدیران دولت‌هایش هم همچنان با او در ارتباطند. این سابقه به معنای برخورداری از یک شبکه امنیتی یا نظامی نیست. حسن روحانی امروز فرماندهی در نیروهای مسلح یا دستگاه اطلاعاتی ندارد. بخش نامعلوم جامعه ایران است. داده معتبر و تازه‌ای نداریم که وزن اجتماعی امروز حسن روحانی را اندازه بگیرد. 18 میلیون رأی سال 92 و 23 میلیون رأی سال 96 را نمی‌شود به ایران امروز تعمیم داد. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی و اعتراضات دوران ریاست جمهوری او، بحث درباره آینده روحانی البته تازه نیست. وقتی شورای نگهبان او را از انتخابات دوره ششم خبرگان کنار گذاشت، روحانی آن دوره را مهم و سرنوشت ساز خواند.
7: من می دانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می دانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
1: همان زمان محمد جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو به مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی نوشت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت رد صلاحیت شد. اشاره آشکار به مسئله جانشینی. حالا حسن روحانی همچنان بیرون از مرکز قدرت است. حزب قدرتمندی در اختیار ندارد، نیروی نظامی ندارد و وزن اجتماعی فعلیش هم روشن نیست. آنچه دارد تجربه طولانی در ساختار امنیتی و اجرایی، ارتباط با بخشی از مدیران سابق و یک خط سیاسی مشخص است. بازدارندگی نظامی در کنار مذاکره و راه خروج سیاسی از جنگ. مخالفانش هم فقط گذشته او را هدف نمی‌گیرند. از سقیفه سازی تا شعار رویای رهبری و سناریوی مهدی محمدی، یک پرسش بارها تکرار می‌شود که اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا خلأ سیاسی بزرگ روبرو شود، حسن روحانی کجای معادله خواهد بود؟
0: گزارشی بود از وحید پوراستاد در مورد 5 سال پس از پایان ریاست جمهوری ریاست جمهوری حسن روحانی وضعیت سیاسی این شخص.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن به رخت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
9: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه هفتم مهر فاطمه الزهرا المنصوری را به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرد. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش، پایتخت پیشین این کشور بود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
10: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان رئیس دولت منصوب کرد. به این ترتیب فاطمه زهرا المنصوری مسئولیت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفت. المنصوری 50 ساله از رهبران حزب اصالت و مدرنیته و هماهنگ کننده هیئت رهبری جمعی این حزب است. حزبی که در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به دست آورد. بر اساس ماده 47 قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده باشد انتخاب می‌کند. با این حال از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته فاصله قابل توجهی با حد نصاب 198 کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق دارد، المنصوری برای تشکیل دولت ناگزیر به مذاکره با دیگر احزاب و ایجاد ائتلاف خواهد بود. المنصوری در نخستین اظهارات خود پس از معرفی به عنوان رئیس دولت این انتصاب را تاریخی توصیف کرد و آن را دستاوردی برای همه زنان مراکش دانست. او گفت این موضوع تنها مایه افتخار من نیست، بلکه افتخاری برای همه زنان است. این پیامی برای تمامی زنان پادشاهی مراکش است. انتخاب یک زن برای ریاست دولت در مراکش نمادی از پیشرفت حقوق زنان در این کشور در پی اصلاحات قانونی است که در دوران 27 ساله پادشاهی محمد ششم به اجرا درآمده است. با این حال، به گفته برخی تحلیلگران، با وجود اصلاحات در قانون خانواده مراکش که حقوق بیشتری برای زنان به ارمغان آورده، آنها همچنان با چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی روبرو هستند. انتصار فکیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت از نگاه حکومت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت از اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. المنصوری که دارای مدرک حقوق است، پیش از این شهردار شهر مراکش بود و سال 2021 نیز سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست‌های شهری را بر عهده داشت. او در سال 2024 به عضویت هیئت سه نفره رهبری جمعی حزب اصالت و مدرنیته درآمد.
0: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری در مورد نخست وزیری یک زن برای نخستین بار در کشور مراکش.
11: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: قدیمی ترین ملودی کشف شده جهان که به صورت نوت‌های موسیقی نوشته شده در سوریه کشف شده است. برای همین سوری‌ها کشورشان را به عنوان سرزمینی معرفی می‌کنند که اولین نوت موسیقی را به جهان هدیه داد. اما کشف این ملودی که روی کتیبه خشتی نوشته شده خود ماجرایی دارد. کتیبه ای متعلق به تمدن آگاریت که حدود 3200 سال پیش از میلاد مسیح در سواحل مدیترانه پدیدار شد. گزارشی بشنویم از رویا کریمی مجد.
12: تصور کنید که کشاورزی در حال شخم زدن زمینش است و ناگهان به چیزی برمیخورد که نه فقط تاریخ کشاورزی بلکه تاریخ موسیقی جهان را تغییر میدهد. این اتفاق در روستای رز شمرا در سواحل سوریه رخ داد، جایی که بعدها مشخص شد بر ویرانه های شهر باستانی اوگاریت بنا شده است. در سال 1928 میلادی یکی از کشاورزان منطقه هنگام شخم زدن زمین به یک مقبره باستانی برخورد. همین کشف اتفاقی پای باستانشناسان را به منطقه باز کرد و کاوش های آغاز شد که سرانجام به کشف تمدن باستانی اوگاریت انجامید. اما در میان یافته‌های باستانشناسان لوح‌های گلی وجود داشت که راز دیگری را در خود پنهان کرده بود، نشانه‌هایی که سال‌ها بعد مشخص شد برخی از آنها در واقع نوعی نوت‌نویسی موسیقی‌اند. این لوح‌ها حدود 3400 سال قدمت دارند و آنچه بر آنها نوشته شده از قدیمی‌ترین نمونه‌های شناخته شده موسیقی مکتوب در جهان به شمار می‌رود. قطعه‌ای که بیش از همه توجه پژوهشگران را جلب کرد سرودی مذهبی درباره نیکال، الهه‌ای در آیین مردم اوگاریت بود. نیکال همسر خدای ماه و در روایت‌های آن دوران الهه‌ای مرتبط با باروری و فرزندآوری بود. متن این سرود به زبان هوری نوشته شده، زبانی که امروز منقرض شده است.

اما دشواری کار فقط زبان نبود. در کنار واژه‌ها اعداد و نشانه‌هایی دیده می‌شد که معنای آنها برای پژوهشگران روشن نبود. یکی از کسانی که برای رمزگشایی این معما تلاش کرد، جورج ویتاله، فیزیکدان بریتانیایی تبار ساکن لازقیه بود. او با بررسی دقیق نشانه‌ها و فاصله میان آنها تلاش کرد ملودی پنهان در لوح‌ها را بازسازی کند. ویتاله سرانجام به یک ملودی تقریباً 3 دقیقه‌ای رسید. اما ماجرا یک پیچیدگی مهم دارد. پژوهشگران درباره نقطه آغاز قطعه و نحوه دقیق خواندن نشانه ها اتفاق نظر ندارند. به همین دلیل بازسازی های مختلفی از این موسیقی وجود دارد. با این حال ساختار اصلی ملودی در بسیاری از آنها مشابه است. اهمیت لوح‌های اوگاریت فقط به قدمت آنها محدود نمی شود. پژوهشگران با بررسی فاصله میان نشانه ها و کوک سیم هایی که در متن به آنها اشاره شده به این نتیجه رسیدند که مردم این تمدن قرنها پیش از نظریه پردازان یونان باستان با روابط ریاضی میان نوت های موسیقی آشنا بودند. به بیان ساده تر، آنچه روی این لوح‌های گلی ثبت شده نشان می‌دهد که موسیقی در بیش از 3000 سال پیش فقط مجموعی از نغمه‌های سینه به سینه منتقل شده نبوده، دست کم در اوگاریت. برای ثبت و اجرای آن نوعی نظام و قاعده وجود داشته است. تا پیش از کشف این لوح‌ها از نمونه‌های بسیار کهن موسیقی مکتوب، قطعه‌ای مرتبط با شعر اورستس از یونان باستان شناخته می‌شد. کشفیات اوگاریت اما تاریخ موسیقی مکتوب را بسیار عقب‌تر برد. بعدها مالک جندلی، آهنگساز سوری، از همین میراث الهام گرفت. او نوت‌های بازسازی شده از موسیقی اوگاریت را در قالبی تازه تنظیم کرد و اثری با عنوان پژواک‌هایی از اوگاریت را در نقاط مختلف جهان به اجرا گذاشت.

0: و شاید جذابترین بخش این داستان همین باشد. کشاورزی که نزدیک به یک قرن پیش در ساحل سوریه زمینش را شخم می‌زد، نمی‌دانست آنچه زیر خاک مزرعه‌اش پنهان شده صدایی است که بیش از 3000 سال در سکوت مانده بود، صدایی از یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان که دوباره شنیده می‌شود.
1: بله، گزارشی بود از رویا کریمی مجد در مورد قدیمی ترین ملودی کشف شده جهان که به صورت نوتای موسیقی نوشته شده در سوریه کشف شده. در فرصت باقی مونده مطلبی رو از وبسایت radiofarda.com براتون میخونم و امیدوارم شما هم به وبسایت ما سر بزنید. رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید در حال حاضر 11 میلیون سالمند در ایران زندگی میکنند که معادل 13% جمعیت کشور را تشکیل میدهند. جواد حسینی روز چهارشنبه 8 مهر در یک نشست خبری در آستانه روز جهانی سالمندان هشدار داد که ایران در آستانه ورود به دارای سالمندی قرار دارد. کشورهایی که بین 7-14% جمعیت آنها سالمند باشد در مرحله ورود به سالمندی قرار دارند. اگر جمعیت سالمندان ایران به 14-21% جمعیت برسد، کشور دیگر سالمند محسوب می شود. رئیس سازمان بهزیستی ایران کشور ما را جزو 5 کشور نخست دنیا از نظر سرعت رشد جمعیت سالمند معرفی کرد و گفت رشد جمعیت کشور 1.24% و رشد جمعیت سالمندان 4.48% است. بنابراین سرعت رشد جمعیت سالمندان بیش از 4 برابر رشد کل جمعیت کشور هستش. امیدوارم از مطالبی که در وبسایت ما هست لذت ببرید. بخش‌های گوناگونی داره که برای هر سلیقه‌ای میتونه مناسب باشه. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با حادثه پایگاه فرانکفورت وجود دارد. محسن رضایی درباره پیامدهای سفر بنیامین نتانیاهو به امارات هشدار داد. و فلای دبی پروازهای به مقصد اسرائیل و از این کشور را تعلیق کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام و تاکید کرد تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد. آنها که ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی فرانکفورت در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای انجام مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی درباره پیامدهای میزبانی از او هشدار داد. محسن رضایی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای امارات امنیت و همراه نداشت، میزبانی از آنچه او قصاب قزاقستان نیست پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. او در ادامه از امارات خواست از دامن زدن به جنگ‌ها خودداری کند و نوشت از جنگ اخیر درس بگیرید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایران خودداری کنید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه در بیانیه سفر نتانیاهو به امارات را به شدت محکوم کرد و درباره پیامدهای بسیار خطرناک حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. شبکه CNN گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در سفر اعلام نشده خود به امارات به شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفته است ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالاً طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند. شرکت هواپیمایی فلای دبی اعلام کرد پروازهای این شرکت به مقصد اسرائیل و از اسرائیل تا پایان تحقیقات درباره حادثه اخیر به طور موقت متوقف خواهد شد. به گزارش رویترز این تصمیم پس از فرود اضطراری یک هواپیمای فلای دبی که از دبی عازم تل آویو بود اتخاذ شده است. به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان این پرواز یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دیگر حمله و تلاش کرده است هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان این پرواز پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی بازداشت و برای بازجویی به مقامات این کشور تحویل داده شده است. در پی این حادثه که مقامات اسرائیل آن را تروریستی خواندند، این کشور اعلام کرد کنترل های امنیتی خلبان های پرواز های ورودی به اسرائیل را افزایش می دهد. شرکت برق سوریه اعلام کرده است که در پی وقوع انفجار در یک خط انتقال گاز در نیروگاه تشرین 3 نیروگاه برق از مدار خارج شدند. به گزارش رویترز انفجار در خط گازرسانی این نیروگاه جریان گاز مورد نیاز برای فعالیت این نیروگاه ها را متوقف کرده است. مقام های سوری می گویند آتش سوزی ناشی از این انفجار همچنان ادامه دارد و عملیات برای آن در جریان است. تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره علت انفجار و میزان خسارت های احتمالی منتشر نشده است. و نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است روز چهارشنبه گفت دولت او آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آن که از برگزیت سود ببرد متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد که گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه‌ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. سپاس که همراه و شنونده بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 57 از پادکست لایه 7. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه 7 پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقا از چه زمانی به دست مردم میرسه. مردم مستصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدم‌ها یک جوری این سوال رو مطرح میکردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون عبور از شبکه پرمحدودیت اپراتورهای داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری اخبار و اعداد راجع به این فناوری منتشر میشد که یه جور بود که انگار نه انگار این یک فناوری برای آینده است و نه یک راه حل نزدیک و دم دستی. اما حقیقت این فناوری که امروز با نام دایرکت تو سل یا دی تو سی یا اتصال مستقیم ماهواره به موبایل میشنویم، تو شکلی که امروز وجود داره بیشتر برای پوشش نقاط کور شبکه‌های تلفن همراه طراحی شده، یعنی همون سیستم معمولی تلفن همراه، منتها جاهایی که آنتن نمیده، مثلا در برخی نقاط در امریکا، اینا اومدن قرارداد بستن با استالین که بیاد اونجا رو براشون پوشش بده و نه اینکه بیاد حالا جایگزین بشه با اون اینترنت شهری که میلیون‌ها کاربر دارن ازش استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه، فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرفاست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره و برای اینکه روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه، چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. مهسا علی مردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. مهسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکست بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقاً از کجا میان و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوری؟
2: بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخش‌های اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه می‌کنم که دایرکت تو سل هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به دایرکت تو سل داریم صحبت می‌کنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بتونین بدون ترمینال بتونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره‌ای وصل بشین و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست، چون آدم آدمای خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه تلفن دارن و این امکانش و به انگلیسی میگیم سکیلش خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانیا. و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت سل نکنیم. و یعنی چیزای مختلفی فکر کنم اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده، مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت سل وجود نداره. این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه، اینفراستراکچرش، زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت سل اینه که الان دایرکت سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون، الان دایرکت سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه. مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت سل وابسته است با یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیش تو اون سطح.
1: پس نسل فعلی دایرکت تو سل تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
2: دقیقاً، یعنی تقریباً قانونش خیلی شبیه قانون اینترنت که الان داریم.
1: وابستگی دایرکت تو سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استالینگ در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
2: برای میخوام من دوستان بگم جنریشن 2 امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت سل اینه که بتونه از یه سپکتروم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فرکانس‌های شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیر ساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون proof infrastructure، شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکتروم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکتروم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست. و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی روی موضوع کار میکنن.
1: ولی اسمش چیه؟
2: اسمش به نظرم هست Space Sale. یه چیزی که یه لایه که دیگه است که پیچیده است راجع به این موضوع اینه که نمیدونیم در چه کپاسیتی این زیرساخت ایجاد میشه و یعنی که الان که میدونین همه اینترنت ماهواره‌ای که سپیس اکس داره 12 میلیون نفر بین المللی داره امکان رو ایجاد میکنه براش، نمیدونیم دقیقا این دایرکت سل جنریشن 2 چه کپاسیتی میخواد داشته باشه و چند تا کمپانی میرسن به این سطح تکنولوژی. برای همین میگم که این یک پروژه و یه راه حل کوتاه مدتی نیست، بلند مدته و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلاً ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو می‌نویسن و این قانون‌گذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست، یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فرکانسات و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساختای دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیف رو مینویسن، قانونای این طیف، این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارها و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون گذاری این طیف‌های فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به اینکه وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران و تنها ایران هم نیست، در کنارش میبینیم فاجعه خیلی شدیدی میفته، میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه. و اینکه بیایم این قانونا رو وصل کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضاهای خیلی تکنیکال مثل طیف فرکانسا. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکل با یه راه حل ساده هیچ وقت درست نمیشن، راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره. و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت سل و اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده ای نیست.
1: پس اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
2: ببینین همینطوری که گفتم این موضوع خیلی پیچیده هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندین نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی‌های خصوصی، از دولت‌ها، از سازمان ملل، از بخش‌های مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است، استیک‌هولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که می‌خوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین‌المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمک‌هایی می‌تونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای می‌تونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینیم بشینن و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity، همچین چیزایی ما داریم، ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجور بگم، کوالیشنایی هستن که مثلا کمپانیای ماهواره‌ای با دولت‌ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست برای humanitarian worker ساتلایت ماهواره‌ای بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعی اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانی ها قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره چجوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
1: خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد، من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدمات اینترنتی که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا هستن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیتایی استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. روی کرد چندزی نفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت‌ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه‌ای که حالا بیاد و بعداً به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم، حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک، هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
2: ببینین، من دوست دارم کردیت رو بدم به هر جایی که یه چیزی کار میکنه و ایمپکت مفیدی داره، و اینکه ایلان ماسک همچین تکنولوژی رو درست کرده و این امکان رو داده بود به ایرانیا در اون وضعیت قطعی اینترنت که ما دیدیم، چقدر ما کشدار دیدیم، چقدر مردم ایران صدمه خوردن تو اون دو روز ژانویه، بس واقعا ما تشکر کنیم که همچین تکنولوژی وجود داشت و ایرانیا یک دسترس کوچیکی داشتن به دنیا که بتونن این اطلاعات رو برسونن به دنیا. و از همین جاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا استارلینک ترمینال، چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته، ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه. و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود نیاورده که همون نیازو داشتن، و بر همین ما کارامون همین هستش که با دولت‌ها کار کنیم، با کمپانی‌های مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه، و بتونیم که از طریقای مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ایمون یه چیزی باشه که میگن پابلیک انفراستراکچر، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپانی مثل اسپیس اکس باشه. ولی این یه رویای بلند مدته، فعلا باید با کمپانی ها کار کنیم و همین که بتونیم مناپلی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل اسپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بس کلی سرمایه گذاری بشه، دولت ها بس رو کمپانی های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
1: این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. نقش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینه که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد.

0: در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
1: من جواب این سوالا ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوالا جواب نداره. یه چیزی که میتونم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت تو سل طیف فرکانسا توی اکتبر 227 داره ثبت میشه و
2: یک ماه سال دیگه
1: ولی این که شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ، نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیرساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم کار راحتی نیست و کاری نیستش که چونیم بگیم یه سال یا دو سال انجام میشه. ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو وی پی ان ها کار کنن، رو ترمینالای اینترنت ماهواره‌ای کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزای مختلف لازم داریم.
0: فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابدا نیست. برای اینکه بشه به این فناوری اتکا کرد باید هم پیشرفته تر بشه، هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه، اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی‌فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با سرعت پایه حدود 99 گیگابایت ظرفیت میخواد. 99 گیگابایت کجا؟ 14 مگابیت کجا؟ موانع فنی از این دست زیاده، اختلال رادیویی را میشه به این لیست اضافه کرد، چرا که سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه خیلی ضعیفتر از سیگنالیه که دکلها و فرسنده‌های زمینی به گوشی میرسونن. برای همین مختل کردن این اتصال خیلی خیلی راحت تره. حکومت میتونه با استفاده از دکلها یا تغییر توان شبکه محیط رادیویی اطراف کاربر رو جوری تغییر بده که گوشی نتونه اصلا سیگنال ماهواره رو تشخیص بده. حالا ممکنه تو نسلهای بعدی این آسیب‌پذیری‌ها کم و کمتر بشه، اما به این زودی ها کاملا از بین نمیره. خود گوشی هم حداقل فعلا باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه، پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسا به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربرای یکی نیست جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره‌ای وصل میشه یا نه، باید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم اینه که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دی‌2‌سی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکنیم من منتظر نباشیم که دی‌2‌سی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی هایی که بارها و بارها راجبش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم، که اگر این اتفاق بیفته واقعا بازی رو عوض می‌کنه. ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرستی.

0: شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با حادثه پایگاه فرانکفورت وجود دارد. محسن رضایی درباره پیامدهای سفر بنیامین نتانیاهو به امارات هشدار داد. و فلادوبی پروازهای به مقصد اسرائیل و از این کشور را تعلیق کرد. نور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام و تأکید کرد تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد. آنها که ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی فرانکفورت در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای انجام مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی درباره پیامدهای میزبانی از او هشدار داد. محسن رضایی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که میزبانی از پایگاه های نظامی آمریکا برای امارات امنیت به همراه نداشت، میزبانی از آنچه او قصاب غزه خان نیز پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. او در ادامه از امارات خواست از دامن زدن به جنگ ها خودداری کند و نوشت از جنگ اخیر درس بگیرید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایران خودداری کنید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه در بیانیه سفر نتانیاهو به امارات را به شدت محکوم کرد و درباره پیامدهای بسیار خطرناک حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. شبکه CNN گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در سفر اعلام نشده خود به امارات به شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفته است ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالاً طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند. شرکت هواپیمایی فلایدوبی اعلام کرد پروازهای این شرکت به مقصد اسرائیل و از اسرائیل تا پایان تحقیقات درباره حادثه اخیر به طور موقت متوقف خواهد شد. به گزارش رویترز این تصمیم پس از فرود اضطراری یک هواپیمای فلایدوبی که از دبی عازم تل آویو بود اتخاذ شده است. به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان این پرواز یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دیگر حمله و تلاش کرده است هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان این پرواز پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی بازداشت و برای بازجویی به مقامات این کشور تحویل داده شده است. در پی این حادثه که مقامات اسرائیل آن را تروریستی خواندند، این کشور اعلام کرد کنترل های امنیتی خلبان های پرواز های ورودی به اسرائیل را افزایش میدهد. شرکت برق سوریه اعلام کرده است که در پی وقوع انفجار در یک خط انتقال گاز در نیروگاه تشرین 3 نیروگاه برق از مدار خارج شدند. به گزارش رویترز انفجار در خط گازرسانی این نیروگاه جریان گاز مورد نیاز برای فعالیت نیروگاه ها را متوقف کرده است. مقام های سوری می گویند آتش سوزی ناشی از این انفجار همچنان ادامه دارد و عملیات برای آن در جریان است. تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره علت انفجار و میزان خسارت های احتمالی منتشر نشده است. و نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است روز چهارشنبه گفت دولت او آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آن که از برگزیت سود ببرد متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد که گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه‌ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. سپاس که همراه و شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: خوش اومدید به ایستگاه 19. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این بعد از ظهر چهارشنبه 8 مهر ماه 1405 خورشیدی که در تقویم بین المللی میشه 30 روز از سپتامبر 2026 میلادی. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و همکنون هم در کنار ما باشید برای شنیدن شنیدنی ها در روزی که روز جهانی ناشنوایان بود و البته 819 سال هم از تولد مولانا جلال الدین بلخی یا رومی گذشت و به هر حال بد نیست که از او هم یاد کنیم در روزی که میتونه ما رو پیوند بده با بسیاری از زیبایی های جهانی که درش زندگی میکنیم، از جمله عاشقانه هایی که مولانا سروده و همه ما از مثنوی معنوی تا کتاب دیگرش با شمس تبریزی داریم و خوندیم و حتما خاطراتی ازش برامون به جا مونده. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفته که پاسخ آمریکا به پیشنهادهای جمهوری اسلامی دریافت شده. اما آنچه که در گزارش‌های متعدد میشه مشاهده کرد حکایت از این داره که نه ایران و نه آمریکا هیچ کدوم حاضر به دادن امتیاز برای شکستن بنبستی که در گفتگوها پدید اومده نیستن. مسئله‌ای که کار رو حتی میشه گفت برای میانجیگرها به ویژه قطر و پاکستان هم دشوارتر کرده. گزارشی رو در ابتدا بشنوید از ایلیا جزائری و پس از اون نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این موضوع.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 7 مهر درباره ایران به خبرنگاران گفت وضعیت آنها بسیار بد است. نمیدانم آیا فعلا تسلیم میشوند یا نه، اما بالاخره تسلیم خواهند شد. آقای ترامپ هدف از اقداماتش را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای عنوان کرد. او پیش از صحبت با خبرنگاران در سخنرانی در یک مراسم در واشنگتن بار دیگر تکرار کرد که جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. And they're failing very badly. That'll be over with very soon. It'll be over with very soon. They will not have a nuclear weapon. این سخنان در حالی مطرح می شود که خبرگزاری رویترز گزارش داده عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در توقفی که شامگاه سه‌شنبه در دوحه در مسیر بازگشت از نیویورک داشته پاسخ واشنگتن به پیشنهادهای تهران را از مسئولان قطری دریافت کرد. آقای عراقچی پیشتر گفته بود که ایران در انتظار دریافت پاسخ آمریکا به پیشنهادهایش از میانجی قطری است.
4: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثی رو انجام دادیم، روی ایده‌های صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده‌هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
3: رویترز به نقل از یک مقام مسئول آگاه گزارش داده که قرار است مسئولان جمهوری اسلامی در تهران درباره پاسخ ایالات متحده بحث کنند. بنابراین گزارش اکنون اختلاف اصلی بر سر ترتیب مراحل گام‌های درج شده در طرح پیشنهادی است که هدف از آن اعتمادسازی و بازگشت ایران و آمریکا به نسخه بهبود یافته ای از تفاهم نامه اسلام آباد است. از سوی مصطفی نجفی مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه ایکس نوشته است که در طرح پیشنهادی تهران تنگی هرمز برخلاف توافق اسلام آباد نه در روز نخست که در روز هفتم باز می شود. موضوع هسته‌ای نیز پس از انجام شروط هفتگانه قابل مذاکره است. آقای نجفی افزود در مقابل آمریکا خواستار مذاکره و توافق هسته‌ای در همین گام نخست است. وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده که این هفته میانجی‌های قطری برای دستیابی به یک گشایش دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران پیشرفت اندکی داشتند. دو تن از این منابع اظهار داشتند که مقام‌های قطری به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد، اما به طور فزاینده‌ای از رویکرد هر دو طرف دلسرد شده‌اند. آکسیوس به نقل از یکی از منابع می نویسد کار متوقف شده است. ایرانی ها خواسته هایی دارند که آمریکا نمی تواند آنها را بپذیرد. آمریکا نیز تصور می کند که دست بالا را دارد و پیروز میدان است، بنابراین نیازی به سازش نمی بیند. بنابر این گزارش سایر میانجی‌های منطقه‌ای از جمله پاکستان و مصر از ایران خواسته‌اند که با امتیازدهی در پرونده هسته‌ای موافقت کند، اما ایرانی‌ها اعلام کرده‌اند تنها زمانی چین اقدامی را بررسی خواهند کرد که آمریکا با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد موافقت کند.
5: گزارش شنیدید از ایلیا جزائری. به تورنتو میریم و در اونجا همراه میشیم با علیرضا نامبر حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران. آقای حقیقی بهتون سلام میکنم. ابتدا شاید این سوال پدید بیاد که چرا ترتیب اجرای تعهدات برای تهران و واشنگتن به این اندازه اهمیت داره که تمام حالا اون راههایی رو که میتونه منجر به یک توافق بشه تحت تاثیر قرار داده؟
6: بله، با سلام خدمت شما و بین شنوندگان تلویزیون ببخشید برنامه رادیو فردا. ببینید، رابطه الان به گونه ایست که اگه بخوام یه ارزیابی بکنیم، اصلا ایرانی ها الان مجددانه خواهان بازگشت به تفاهم اسلام‌آباد، آمریکایی ها امتیازات بیشتری میخوان. در این حال آقای ترامپ فکر میکنه وعده هایی که آقای بسنت داره در حال تحقق و اقتصاد ایران در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته و خب اگر فکر کنه که این مسیر محاصره و تحریم میتونه موفق بشه، طبیعیه که نمیخواد وارد پروژه نظامی بشه و همون مسیر فکر میکنه که ایرانی ها رو وادار به تسلیم خواهد کرد و امتیازات بزرگی هم در حوزه هسته‌ای، هم تنگ هرمز و هم مسائل منطقه‌ای از ایران خواهد گرفت.
5: یعنی الان نظر شما شده این وضعیت، یعنی وضعیتی که آقای بسنت تشریح کرده بود حتی در گفتگوی با فاکس نیوز داشت؟
6: آره، یه مقداری من به نظرم ببینید حتما اقتصاد ایران روی مسیر تأثیر پذیره، اما به این راحتی نیست. اولا حاکمیت تعداد مقدار زیادی طلا داره که از 1389 شروع کردن خریدن. در این خط طلاها، این طلاها در اختیار کره حکومت، اینا رو وارد بازار نمی کنن، یعنی دست دولت نیست، در گذاشتن برای روز مبادا و اینی که اگر جنگ ادامه پیدا کرد و تداوم پیدا کرد منابع مالی رو داشته باشن. این یکی. دوم اینی که بازم منابع مالی زیادی تو نهادهای بیرون حکومتی وجود داره، اونا رو هم باز صندوق توسعه بده کار. نکته سوم این است که اگر احساس کنن که آقای بسنت میگه ما یه کاری میکنیم که گوگل شلیک نشه، در نتیجه من فکر میکنم حاکمیت هم به خاطر همین میره به سمت تشدید تنش در خلیج فارس و کاری خواهد کرد که آمریکا با منجر مجبور واکنش بشه. مجبور واکنش کردن دیگه وارد یک درگیری میشه که توی درگیری آقای ترامپ نمیخواد قبل از انتخابات وارد درگیری بشه، ولی این درگیری میتونه خب تاثیر بذاره تو بازار انرژی جهانی و مسائل منطقه‌ای.
5: ولی به نظر میرسه آقای نامور که الان اهرام تنگه هرمز هم یه مقداری داره تحت تأثیر قرار میگیره از سمت اتفاقاتی که میفته. مثلا شما دنیای اقتصاد رو اگر روزنامه‌ای که چاپ تهران هست نگاه بکنید، اونها هم اشاره میکنن که صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح خودش از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده و تولید کنندگان حوزه خلیج فارس با بکارگیری سازوکارهایی برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز به ویژه بهره‌گیری از عملیات انتقال کشتی موفق شدن.
6: نه ببینید، تنگ هرمز که دورزنش که به این راحتی نیست، یه بخشی که عربستان داره از اون بر صادر میکنه که خب رفت تو درگیری با روسیه، یه بخشی هم اماراته، ولی از استفاده از این شاتل های دریایی بوده 120 شاتل رو دارن استفاده میکنن به جای نفتکش های بزرگ و خب مقابله با اینا، اینا همشون بین 70 تا 100 هزار بشکه میبرند. همده به همه اینا کار راحت نیست و این مهمترین چیزی بوده که باعث شده میزان نفت علارق برخی حملات گسترش پیدا کنه. مضافاً بر این که رادارهای بنادر جنوب ایران تعداد زیادیشون زده شده و اینم دست ایران رو در ایجاد خط آتش و حمله به این کشتی های کوچیک کمرنگ میکنه. ولی به هر حال اگر منطقه بره به سمت درگیری، منطقه جنگی بشه، دیگه نرخ بیمه ها خودش روی قیمت بازار انرژی تاثیر خواهد گذاشت.
5: یعنی به نظر شما جمهوری اسلامی الان روی این موضوع بیشتر تمرکز داره تا اینکه بخواد به اصل مذاکرات برسه؟
6: ببینید، جمهوری اسلامی یا باید بتونه به توافق و تفاهم نامه برسه که بتونه محاصره رو برداره، یا اینی که اینو با درگیری و جنگ چیز خواهد کرد. اونا تحلیلشون اینه که بعد انتخابات آمریکا این کارو میخواد بکنه، بنابراین زمان درگیری رو میخوان جوری بکنن که خودشون انتخاب میکنن، نه موقعی که آمریکا انتخاب میکنه. بنابراین باید محاصره شکسته بشه. اگه با توافق نشه، اون موقع حتما درگیری و جنگ تنها راهی است که با اون مقابله کنه. به این معنا که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، چون الان محاصره بیشتر مسئلهش فروش نفته، بالاخره کالا رو با انواع نه در اندازه که لازمه ولی مرزهای زمینی ریلی بالاخره وارد میکنن، مرز شمالی، ولی مسئله فروش نفت دیگه راهی نیست، راه دیگه نداره.
5: خب به نظرم میرسه آقای نامور، اون چیزی که ترتیبی هم که جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده طرف آمریکایی چندان موردی نیست که بتونه مورد توافق طرف آمریکایی هم قرار بگیره.
6: سه تا چیز داره. یکی اینه که فکر میکنه محاصره اقتصادی موثره. البته اگه مثلا پس محاصره تو 3-4 ماه بگذره و اون نتایجی که ایشون میخواد به دست نیاره، خب موضعش منطق‌تر خواهد شد. دوم اینه که آقای ترامپ باید رو هسته‌ای امتیاز بگیره، که هنوز ایران امتیاز بزرگی حاضر نشده بده. ممکنه در مورد رقیق سازی بده، ولی هنوز در مورد اصل قانونسازی حاضر نشده امتیاز بزرگی بده. دوم اینه که آقای ترامپ فکر میکنه که خب حالا این توافقی صورت میگیره، چقدر اعضای بلوک قدرت ایران بهش پایبند هستن، به طریق قبلی مثلا بخش های جدی مخالفت نمی کنن. نکته چهارم هم این مسئله بازیگر ناراضی که اسرائیل، و خب اسرائیل تمایل نداره به این روش. و نکته پنجم هم این است که کشور عربی میگن که هر باید یه چیز پایدار باشه، یا یک درگیری همه جانبه، یا که تغییر بشه در ایران، یا یه توافق پایدار. بنابراین اینها فاکتورایی است که آقای ترامپ رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا بحث داخل آمریکا و قیمت انرژی اینا اونم بحث شده. چین، خب به هر حال چین داره نقش فعالتری بازی میکنه. امروز هم دوباره اشاره کردن بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد. چین به آمریکایی‌ها گفته ما حاضریم حکم ناظر رو بگیریم، نگ میانجی، برای که حالا ایران آمریکا اصلا بعید میدونم حاضر باشه به تفاهم نامه اسلام آباد برگرده. میگن به مولا جز اینکه ایران واقعا بخواد تغییر راهبردی بده در سیاستاش، و اونم به نظر مثل حکومت حاضر نیست. بنابراین میشه گفت،
5: یعنی چشم انداز شما نمیبینید،
6: یعنی قفل شدگی وجود داره که به نظر شانس حل قفل شدگی خیلی به نظر نمیرسه که با دیپلماسی حل و فصل بشه. علتش اینه که طرف ایرانی به ترامپ اعتماد نداره.
5: بله.
6: معتقد آقای ترامپ به دیپلماسی خودش وفادار نیست، نه در مورد ایران، نه با کانادا. طرف آمریکایی هم فکر میکنه ایران نیکی تصمیم میگیرن چیز رو امضا میکنن، نمیتونن پایبندی و امضا رو تضمین کنن. و نکته دوم گفتم دیگه، باید دو طرف امتیازات بزرگ بدن، امتیازات بزرگ بگیرن. یه همچین چیزی هنوز دو طرف حاضر نیستن برای همدیگه هزینه کنن، و این چون قفل شده، این که تنش افزایش پیدا کنه شانسش بیشتره تا اینکه با دیپلماسی حل و فصل بشه.
5: سپاسگزارم از شما علیرضا نامبر حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و همچنین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از تورنتو ما رو همراهی میکردند. همراه ما باقی بمونید، یک رفت و برگشت رادیویی داریم و پس از اون برمیگردیم با موضوعی دیگه و در کنار شما خواهیم بود.
7: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
8: @فرداگرام.
5: خروج نیروهای آمریکایی از عراق 8 مهر ماه و فرارسیدن ضرب الاجلی که پیشتر دربارش صحبت شده بود، آخرین پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در این کشور در آستانه تخلیه قرار گرفتند. اما آیا ترتیب‌های امنیتی تازه‌ای بین بغداد و واشنگتن برقرار خواهد شد؟ بنیامین صدر و گزارشی در این باره.
9: 8 مهر 1405 برابر با 30 سپتامبر 2026 موعد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های عراق بود. خروجی که نگرانی‌های امنیتی درباره توان مقابله با هسته‌های باقی‌مانده گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و همچنین شبه نظامیان شیعه تحت حمایت حکومت ایران را برانگیخته است. با این وجود ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرد که در پی خروج نیروها از پایگاه هوایی اربیل در اقلیم کردستان عراق، ماموریتش علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با موفقیت به پایان رسیده است. پنتاگون هم تایید کرد که ایالات متحده و شرکایش در ائتلاف در راستای بیانیه مشترک سپتامبر 2024 میلادی بین ایالات متحده و عراق و همچنین منافع ملی آمریکا عملیات عزم راسخ در عراق را پایان دادند. آنچنان که پنتاگون در بیانیه خود آورده، خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل اقلیم کردستان نشان دهنده پایان موفقیت آمیز ماموریت نظامی است که منجر به شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق شد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم خبر داد که عملیات خروج نظامیان آمریکایی و تجهیزات از پایگاه هوایی اربیل تکمیل شده است. این موعد بخشی از روندی است که بغداد و واشنگتن در سال 2024 برای پایان دادن به ماموریت نظامی ائتلاف ضد داعش بر سر آن توافق کردند. نظامیان آمریکا سال گذشته بیشتر پایگاه‌هایشان را در بسیاری از مناطق عراق تخلیه کردند و در ماه‌های اخیر شمار محدودی از آنها بیشتر در اقلیم کردستان باقی ماندند. طبق برنامه اعلام شده در سال 2024 میلادی، ماموریت نظامی ائتلاف ضد داعش در خاک عراق باید تا پایان سپتامبر 2025 یعنی سال گذشته پایان می‌یافت. اما استفاده از خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات‌ها با توجه به شرایط خاورمیانه و مشورت ایالات متحده و دولت عراق تا سپتامبر 2026 ادامه پیدا کرد. بنابراین موعد خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به مرحله پایان حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش است و الزاماً به معنی قطع همکاری‌های امنیتی و نظامی دو جانبه بغداد و واشنگتن در مسائل دیگر نیست. اما نیروهایی که خارج می‌شوند به کجا می‌روند؟ منابع خبری و خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کردند که نیروهای باقی‌مانده به اردن منتقل می‌شوند و عملیات‌های احتمالی از آنجا ادامه خواهد یافت. درباره مقصد تک تک نیروها یا جزئیات آنها به دلایل نظامی و امنیتی اطلاعات عمومی قطعی منتشر نشده است. اما برای دولت عراق خروج نظامیان آمریکا معنایی فراتر از جابجایی نظامیان دارد. بغداد آن را نشانه ای از انتقال مسئولیت امنیت کشور به نهادهای عراقی معرفی کرده. علی زیدی نخست وزیر عراق چهارشنبه پایان ماموریت ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا را سرآغاز فصلی نو برای عراق عنوان کرد. آقای زیدی در پیامی گفت که مرحله جدیدی آغاز شده که با حاکمیت عراق، استحکام نهادهای آن، آمادگی نیروها، وحدت در تصمیم گیری و همیاری متوازن با دوستانش تعریف خواهد شد. در سوی دیگر گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی خروج آمریکا را به نفع خود می‌دانند. این در حالی است که مسئله خلع سلاح گروه‌های خارج از کنترل دولت به ژوئن 2027 میلادی یعنی سال آینده موکول شده است. در هر حال خروج نظامیان آمریکا از عراق فصل دیگری از حضور پرفراز و نشیب آمریکا در این کشور را رقم خواهد زد. نظامیان آمریکایی پس از تهاجم سال 2003 به عراق و سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین در سال 2011 از عراق خارج شدند و در سال 2014 در پی پیشروی حکومت اسلامی یا همان داعش و به درخواست دولت عراق در قالب ماموریتی جدید اما کوچکتر بازگشتند. حالا پرسش اصلی پس از خروج آنها این است که نیروهای عراقی تا چه اندازه می توانند وظایف اطلاعاتی و دفاعی باقی مانده را بر عهده بگیرند. اقلیم کردستان در برابر حمله ها و تهدیدهای احتمالی از سوی حکومت ایران چه خواهد کرد و دولت بغداد چگونه اقتدار خود را بر همه گروه های مسلح عمدتا شیعه اعمال می کند؟
5: بنیامین صد گزارش میداد. در ارتباط با این گزارش گفتگویی رو داشتم با علی معموری، کارشناس علوم سیاسی و پژوهشگر در دانشگاه دیکن در سیدنی، و از او پرسیدم درباره اهمیت این خروج به ویژه با توجه به مسئله ایران و درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که این درگیری به نوعی همسایه‌ای به نام عراق هم داره با حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاک این کشور. بشنویم از علی معموری در ادامه.
10: قبل و بیش از در واقع تهران یا واشنگتن یا هر جای دیگری، این حادثه یک حادثه بسیار مهم برای عراق و عراقیان است و از این جهت تقریبا همه نیروهای سیاسی فعال در عراق از این حادثه در واقع استقبال بسیار زیادی کردند و از اون با عنوان روز در واقع استقلال ملی یاد می کنند. بعد از حدود 23 سال یعنی از 2003 تا الان برای اولین بار عراق در واقع شاهد استقرار کامل حاکمیت خودش بر سرزمین های خودش بدون وجود هیچگونه نیروی در واقع خارجی هستش. سه تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر در واقع همینه که عرض کردم، استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی های آمریکایی در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک میکنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال میکنه برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی که از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنن و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه، و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردند که می‌خوان در واقع خلع سلاح بشن، و عملاً در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد کرد.
5: آقای معموری، فکر میکنید که واقعا میتونه این روند تسریع بشه و نیروهای شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن پایان بگیره حضورشون، یا این میتونه صحنه ای رو فراهم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه فضای بیشتری برای اعمال نفوذ در عراق داشته باشه، و از طرفی مسئله اینه که این نیروها که به هر حال نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن مجهز بودن به تجهیزاتی که آیا نیروهای عراقی یا ارتش عراق توانایی داره که بتونه در برابر اونها قد علم کنه و ایستادگی کنه و مقاومت کنه در صورتی که اونها نخوان خارج بشن از این چارچوب؟ ضمن اینکه ما به هر حال میدونیم که رقابت‌های منطقه‌ای الان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم وارد یک مرحله‌ای شده که میتونه عراق رو به محملی برای این ماجرا تبدیل کنه.
10: ببینید، پروژه در واقع خلع سلاح نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه هشت شعبی که اون هم یک بخش از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آردی و بالفعل شروع شده و سه گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشن، اصحاب اهل‌الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادند و گروه های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش سه گروه کتائب امام علی و نجبا و کتائب و سید شهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره، و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه‌های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش، و این کار آقای نخست وزیر خیلی خوب داره انجام میده و خوشبختانه پشتیبانی بسیار خوبی هم از جانب قوای دیگر داره، از جمله رئیس قوه قضاییه فائق زیدان و پارلمان آقای حلبوسی، و همچنین در واقع اطار تنسیقی که چتر سیاسی گروه های شیعی است که اونها در واقع آقای یزدی رو کاندیدا کردن و ایشون در پارلمان رأی آورد، اونها هم استقبال و پشتیبانی میکنن از این پروژه و این پروژه عملا رو به جلو خواهد رفت، اما خب زمان برخواهد بود و حتما چالش های در بین خواهد داشت. اما اینکه بین اینها بخواد درگیری بشه، این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودن که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریست و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان اینکه بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر اینکه در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد، 70 نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
5: از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به این که به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی‌هایی که وارد می‌کنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
10: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه، اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره، کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد، و با توجه به اینکه عراق به هر حال زمین و جغرافیای گسترده‌ای و نسبتا متنوعی داره و برخی از مناطق اون خارج از کنترل 100% دولت هستند، به جهت دور افتاده بودن اون، کویری بودن اون، احتمال اینکه برخی نیروهای وابسته مثل در واقع اسرائیلی‌ها که انجام دادن در خلال جنگ گذشته، در چند ماه گذشته دولت عراق دو تا پایگاه مربوط به اسرائیلی‌ها رو، پایگاه موقتی که در استان الانبار که یک بخش زیادیش کویری هست رو شناسایی کردن و اونها رو تونستن در واقع جمع بکنند، این احتمال همچنان وجود داره که خاک عراق مورد سوء استفاده گروه های دیگری در جنگ های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه، تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد.
5: خب با این اوصاف آقای مأموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه های حالا نیابتی یا گروه هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام میبره حاضر بشن که اسلحه های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره میکنید وجود داره همزمان در ارتباط با ایران؟
10: خب این سوال خیلی خوبیه. در واقع این مسئله جنبه تراکمی داره، مجموعه از عوامل هست که اینها رو تشویق میکنه اسلحه خودشون رو نگه بدارن. برای رسیدن به یک نتیجه در این خصوص حتما بایست این عوامل رو دونه دونه مورد بررسی قرار داد و اونها رو رفع کرد، و حضور نیروهای آمریکایی یک دونه

0: در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خودسرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب یک دولت صورت بگیرد.
1: علی معموری بود، پژوهشگر در دانشگاه دیکن در سیدنی، که با ما گفتگو میکرد درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق که 8 مهر ماه با ضرب العجلی به انجام رسید.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
1: همونطوری که میدونید جمهوری اسلامی ایران همزمان با مسئله جنگ 39 روزه‌ای که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز کردند و از طرف دیگه پس از اعتراض‌های خشونتبار و مرگبار دیماه 1404 اعدام‌هایی رو در دستور کار خودش قرار داد و عنوان کرد که این اعدام‌ها از میان افرادی هستش که معترض بودند و اونها رو متهم کرد که این افراد در رهبری آنچه که جمهوری اسلامی ایران اغتشاش‌ها می‌نامه دست داشتن. در 8 مهر ماه هم که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، باز شاهد اعدام 2 شهروند ایرانی بودیم در مشهد که به همین اتهام، با چنین اتهام مشابهی اعدام شدند و شمار اعدام ها داره بسیار بیشتر از آنچه که تصور میشه و این نگرانی هایی رو در محافل حقوق بشری هم پدید آورده. گفتگوی رو داشتم با فراز فیروزی مندمی، حقوقدان در هامبورگ، و از او پرسیدم که اساساً چه پیامی نهفته است، این پیام چه مخاطبی رو در نظر میگیره و تا چه اندازه توجیه حکومت در ارتباط دادن آنچه که داره اتفاق میفته با شرایط جنگی میتونه مبنا و معنای دقیقی داشته باشه. بشنویم از او.
3: ببینید، این در راستای خشونتیه که دقیقاً سالها وجود داشته از بدو تأسیس و استقرار حاکمیت اسلامی در ایران که تشدیدش رو ما در جنایت‌ها و کشتارهای دیماه پارسال می‌بینیم. این نحوه، این انتقال سرکوب از خیابان به دستگاه قضایی، می‌بینیم که با استفاده از مکانیسم قضایی و دادگاه انقلاب به همراهی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به شدت این اعدام ها افزایش یافته. و چیزی که خیلی اهمیت داره، حتی بر اساس قوانین ناقص و قوانین حداقلی جمهوری اسلامی، ما نمیتونیم این دادرسی ها رو یک دادرسی منصفانه، عادلانه و استاندارد بنامیم. حتی در گزارش های متعدد سازمان حقوق بشر ایران، سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بر این نکته تأکید شده که حداقل از دادرسی در این پرونده ها مشاهده نمیشه. توامان با اعدام هایی که در خصوص مواد مخدر داره انجام میشه، چیزی که خیلی برجسته است و مورد توجه باید باشه، این اعدام ها اعدام های سیاسیه. اگر ما بخوایم برگردیم به چارچوب حقوق بین الملل و استانداردهای حقوق بشری، در ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعدام خیلی خیلی محدود شده و در کشورهایی که خیلی انگشت شمار اعدام را انجام میدن، صرفاً به مجازاتی برای قتل عمد تبدیل شده، نه فراتر. چیزی که خیلی در گزارش عفو بین‌الملل مورد توجه است و ما می‌بینیم که به کرات داره تکرار میشه، این اتهامات کاملاً امنیتی، مبهم و متهمان.
1: دقیقاً همینه آقای مندمی، وقتی نگاه می‌کنیم به همین دو موردی که اعدام شدند و از طرفی گزارشی رو که خود تارنمای رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میزان منتشر کرده، خبرگزاری میزان منتشر کرده، میخونیم اساساً اتهامی که وارد شده، شکل مطلبی که نوشته شده، به هیچ عنوان شما رو به یک موضوع حقوقی راهنمایی نمیکنه. این مدل نگارش، این مدل نگاه به یک موضوع حقوقی پیچیده مثل دست داشتن افرادی در یک اقدام که حالا

0: خبرگزاری میزان مدعی است که این افراد ازشون به عنوان رهبر یا لیدر آنچه که اختشاشات مینامند نام برده شده. این برای چه کسی، برای چه مخاطبی داره صورت میگیره؟ آیا واقعا هدفش گروهی است که مثلا امروز میاد در خیابان در کنار حکومت قرار میگیره، هدفش گروهایی هستند که به هر حال مخالف حکومت هستند؟ با چه هدفی تولید میشه و با چه هدفی به این شکل ارائه میشه و در نهایت هم عنوان میشه که روال قانونی صورت گرفته و این افراد اعدام شدن؟
1: دقیقاً این اعمالی که انجام میشه و اعدامهایی که به صورت گسترده انجام میشه برای ایجاد ارعابه، ارعابی که بعد از کشتار دیما بیشتر شده، تشدید شده و در نهایت برای حفظ این نظامیه که شکل حقوقیش بعد از کشته شدن خامنه ای اول هنوز مشخص نیست، هنوز سردمداران حکومتی مشخص نیستن، سیستم قانون اساسی زیر سوال رفته و مشخص نیست که در این کشور چه کسی تصمیم میگیره. اما
0: ولی ارعاب تا کجا میتونه جواب بده آقای مندمی؟ وقتی که یک چیزی تکرار میشه، یه الگوی تکرار پذیر، آیا کاربرد خودش رو میتونه حفظ کنه؟
1: 100% این کاربرد رو نمیتونه حفظ کنه. اگر ما افزونه بر این مسئله ارعاب و اعدام ها میبینیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی، نرخ ارز که هر روز بالاتر میشه، دسترسی مردم به حداقل های زندگی که نمیتونن تأمین بکنن معیشت اولیهشون رو، شما در گزارشات خودتون داشتین اول ماه مهر و اینکه بچه ها نتونستن حداقلی از لوازم تحریر داشته باشن، 100% اینها رو اگر با هم جمع کنیم و با توجه به میزان مخالفتی که وجود داره و آگاهی که سالهاست شهروندان ایرانی نسبت به مجازات اعدام دارن، 100% من میتونم بگم که این نتیجه ای نداره و این ارعابی که درست شده و واقعا هم وجود داره، اون جوابی که مد نظر مقامات جمهوری اسلامی هست دیگه جواب نمیده و این ارعاب هر آنی که این ترس هر آنی که فرو بریزه بلد. چون مشکلات اقتصادی خیلی رنگ بیشتری پیدا کرده و سیستم قضایی هم قضات نمیتونن، با توجه به اینکه قضاتی هنوز در این سیستم هستن که رعایت میکنن حداقل های دادرسی رو و ارتباطاتی که با سازمان‌های حقوق بشری هست، فشاری که سازمان‌های حقوق بشری بر سیستم قضایی میارن، امکان تداومش به نظر میرسه خیلی کم رنگ‌تر بشه.
0: فراز فیروزی مندمی بود در هامبورگ حقوقدان. اما یک نام سیاسی، حسن روحانی، و هزار آیا و اما درباره او. آیا او رویای رهبری دارد؟ مخالفانش نگران چه چیزی هستند؟ وحید بروستاد.
2: 5 سال از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته. او امروز نه در دولت است، نه در مجلس خبرگان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مخالفانش هنوز فقط درباره کارنامه 8 سال ریاست جمهوری او حرف نمیزنند. گاهی مستقیما سراغ آینده میروند و نسبت به رهبری آینده او ابراز نگرانی میکنند و شعار میدهند.
3: فریدون بیمگن رویای رهبری تا بگور به من
4: چیزم انگلیسی به مولا هیچی نیستی،
3: بنفشه انگلیسی به مولا هیچی نیستی،
4: بی ما دست اثر امثال تو بر نمیداریم، ما پیرو رهبرمونیم، رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و امثالت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی، چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما
2: این شعار در تجمع 30 شهریور مقابل خانه حسن روحانی شنیده شد، تجمعی که در آن علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم شعار دادند.
4: مرگ بر سمزدور سفیانی،
3: مرگ بر سمزدور سفیانی،
4: خاتمی و ظریف و روحانی،
3: خاتمی و ظریف و روحانی.
5: اعتراض حزب الله با غیرت، جانفدای نظام و رهبر، بر علیه یاوه‌گویی‌های حسن انگلیسی، روحانی ملعون.
2: هویت برگزار کنندگان و وابستگی سازمانی آنها روشن نیست، اما اشاره به رهبری در حمله به حسن روحانی یک سال را جلو می کشد. سیاست مداری که سالها منصب مهمی ندارد چرا هنوز در بحث قدرت آینده دیده می شود؟ موج تازه حملات از حرفای حسن روحانی در دیدار شهریور ماه با استانداران دولت‌هایش شروع شد. او گفت اگر قرار است ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگر بجنگد، این هدف باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر مردم پذیرفتند ادامه پیدا کند و اگر راه دیگری نشان دادند، حکومت باید آن را بپذیرد.
6: ما از پیمان بدمون میاد، ما از مذاکره بدمون میاد، ما از این که توافق کنیم با یه گروه خوشمون نمیاد. این ما هرچه گفتیم طرف مقابل باید تسلیم محض باشد. اگر شدنی باشه که خوبه، اگر شرایط شرایطی باشه، هرچه ما میگیم طرف مقابل ما پذیرا باشه، سرفرود بیاره، خوبه، اهلا و سهلا. اما اگر نشد چی؟ اگر طرف جبار بود چطور؟ اگر طرف قلدر بود چطور؟ ما باید ادامه بدیم. تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم. بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، بگیم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
2: منتقدان این حرف را پیشنهاد همه پرسی درباره ادامه جنگ تعبیر کردند. روزنامه کیهان از اسم رمز رفراندوم نوشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روحانی را به دو قطبی سازی متهم کرد و یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در یادداشتی با عنوان دفاع شرافتمندانه همه پرسی نمی‌خواهد به او پاسخ داد. روحانی بعدتر گفت اساساً از رفراندوم حرف نزده است. او دفاع در برابر تجاوز را بدیهی خواند و گفت حرفش درباره پشتوانه ملی برای اهداف ملی بوده. همزمان از پایان عزتمندانه جنگ، امنیت پایدار و بازگشت کشور به مسیر توسعه گفت. اما تندترین حمله از جنس دیگری بود. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک فایل صوتی از احتمال دور دیگری از جنگ گفت. جنگی که به گفته او ممکن است در لحظه صفر با ترور یک لایه دیگر از سران جمهوری اسلامی همراه شود. اتهام محمدی به حسن روحانی روشن است. از نگاه او، روحانی و بخشی از جریان اصلاحات با مواضعشان به آمریکا و اسرائیل پیام می‌دهند که اگر یک لایه دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حذف شوند، در داخل ایران نیروی وجود دارد که می‌تواند از خلأ ایجاد شده استفاده کند و برای گرفتن قدرت وارد میدان شود. محمدی کسانی را که به گفته او آگاهانه چنین پیامی می‌فرستند به خیانت به کشور متهم می‌کند.
7: اون چیزی که برای اینا حیاتیه اینه که جنگ بعدی باید غافلگیرانه آغاز بشه و گام اول و گام ضروری برای حمله غافلگیرانه بعدی از نظر اینا تروره. اینا باید یک لایه دیگری از مقامات در ایران رو به تصور خودشون میخوان ترور، برای اینکه تصورشون اینه که این چیزیست که نهایتاً اون تغییر سیاستی رو که امریکا میخواد در ایران ایجاد بکنه نهایتاً به بار خواهد آورد. هم زمینه رو برای براندازی آماده می‌کنه و هم شرایطی به وجود خواهد آورد که رفتار ایران تو حوزه‌های مثل مذاکرات هسته‌ای، تنگه هرمز، تو اینا تغییر کنه. به نظر من خیانتی که امثال حسن روحانی دارن میکنن و بعضی از شهرهای اصلاح طلب الان در کشور، من مایل نیستم واقعا انتصابات جناحی به کسی بدم. خیلی از اصلاح طلبان بسیار آدم‌های شریفی بودند و در این جنگ کنار رهبری و کنار نظام و کنار مردم ایستادن و حرفای خیلی خوبی زدن. خیلی از امثال من بهتر حرف زد. بنابراین این تعبیر رو شما جناحی در نظر نگیرید. منظورم یه طیف خاصی از آدماست که این پالس رو دارن طرف مقابل میدن که ما کسانی هستیم که رفتار رو تغییر خواهیم داد. ما کسانی هستیم که اگه لایه فعلی نباشن و ما باشیم، ما یه جور متفاوتی رفتار خواهیم کرد. به نظر من، و من این رو صریح میگم، فکر میکنم گفتنش لازمه و من ابایی از گفتنش ندارم، کسانی که همچین پالس هایی میدن دشمن رو تشویق میکنن به درگیری نظام. دشمن احساس میکنه که آلترناتیو هایی وجود دارند که اگر با اون آلترناتیو ها فرصت داده بشه، اونا سیاست هایی اجرا خواهند کرد متفاوت از سیاست های فعلی.
2: این روایت روحانی را نه فقط یک رئیس جمهوری سابق، بلکه بازیگری بالقوه در یک بحران آینده تصویر می‌کند. اما او واقعا چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ از نظر قدرت رسمی دست روحانی خالی است. عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب سال 1401 تمدید نشد و شورای نگهبان هم صلاحیتش را برای دوره ششم مجلس خبرگان تایید نکرد. اما سابقه سیاسی و امنیتی او گسترده است. 5 دوره نمایندگی مجلس، 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت در مذاکرات هسته‌ای، 3 دوره عضویت در مجلس خبرگان و 8 سال ریاست جمهوری. بخشی از مدیران دولت‌هایش هم همچنان با او در ارتباطند. این سابقه به معنای برخورداری از یک شبکه امنیتی یا نظامی نیست. حسن روحانی امروز فرماندهی در نیروهای مسلح یا دستگاه اطلاعاتی ندارد. بخش نامعلوم جامعه ایران است. داده معتبر و تازه‌ای نداریم که وزن اجتماعی امروز حسن روحانی را اندازه بگیرد. 18 میلیون رأی سال 92 و 23 میلیون رأی سال 96 را نمی‌شود به ایران امروز تعمیم داد. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی و اعتراضات دوران ریاست جمهوری او. بحث درباره آینده روحانی البته تازه نیست. وقتی شورای نگهبان او را از انتخابات دوره ششم خبرگان کنار گذاشت، روحانی آن دوره را مهم و سرنوشت ساز خواند.
8: من میدانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من میدانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
2: همان زمان محمد جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو به مجلس و از منتقدان سرسخت روحانی نوشت کسی که استعداد و اراده سقیف سازی را داشت رد صلاحیت شد. اشاره آشکار به مسئله جانشینی. حالا حسن روحانی همچنان بیرون از مرکز قدرت است. حزب قدرتمندی در اختیار ندارد، نیروی نظامی ندارد و وزن اجتماعی فعلیش هم روشن نیست. آنچه دارد تجربه طولانی در ساختار امنیتی و اجرایی، ارتباط با بخشی از مدیران سابق و یک خط سیاسی مشخص است. بازدارندگی نظامی در کنار مذاکره و راه خروج سیاسی از جنگ. مخالفانش هم فقط گذشته او را هدف نمی‌گیرند. از سقیف سازی تا شعار رویای رهبری و سناریوی مهدی محمدی. یک پرسش بارها تکرار می‌شود که اگر جمهوری اسلامی دوباره با جنگ، حذف بخشی از رأس قدرت یا خلأ سیاسی بزرگ روبرو شود، حسن روحانی کجای این معادله خواهد بود؟
9: شنیدید از وحید پوراستاد. و اما پادشاه مراکش روز سه‌شنبه فاطمه الزهرا منصوری رو به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرده. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش بوده، پایتخت کشور مراکش، که گلناز اسفندیاری نگاهی کرده به انتخاب او.
10: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان رئیس دولت منصوب کرد. به این ترتیب فاطمه زهرا المنصوری مسئولیت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفت. المنصوری 50 ساله از رهبران حزب اصالت و مدرنیته و هماهنگ کننده هیئت رهبری جمعی این حزب است. حزبی که در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به دست آورد. بر اساس ماده 47 قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده باشد انتخاب می‌کند. با این حال از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته فاصله قابل توجهی با حد نصاب 198 کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق دارد، المنصوری برای تشکیل دولت ناگزیر به مذاکره با دیگر احزاب و ایجاد ائتلاف خواهد بود. المنصوری در نخستین اظهارات خود پس از معرفی به عنوان رئیس دولت این انتصاب را تاریخی توصیف کرد و آن را دستاوردی برای همه زنان مراکش دانست. او گفت این موضوع تنها مایه افتخار من نیست، بلکه افتخاری برای همه زنان است. این پیامی برای تمامی زنان پادشاهی مراکش است. انتخاب یک زن برای ریاست دولت در مراکش نمادی از پیشرفت حقوق زنان در این کشور در پی اصلاحات قانونی است که در دوران 27 ساله پادشاهی محمد ششم به اجرا درآمده است. با این حال، به گفته برخی تحلیلگران، با وجود اصلاحات در قانون خانواده مراکش که حقوق بیشتری برای زنان به ارمغان آورده، آنها همچنان با چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی روبرو هستند. انتصار فکیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت از نگاه حکومت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت از اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. المنصوری که دارای مدرک حقوق است پیش از این شهردار شهر مراکش بود و سال 2021 نیز سمت وزیر برنامه ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست‌های شهری را بر عهده داشت. او در سال 2024 به عضویت هیئت سه نفره رهبری جمعی حزب اصالت و مدرنیته درآمد.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. و در پایان بپردازیم به گینس، کتابی که همه ما شنیدیم، کتاب رکوردها و البته نام یک آبجوی خوشمزه کرمی که گینس هستش و چرا گینس با اون آبجو رابطه داره، الهی روانشاد بهش پرداخته.
11: امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش بر نمیایید. 5 نسل از این خانواده همگی بدون استثنا در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه، کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. فرد هارلو یکی از اعضای این خانواده میگه همیشه این موضوع رو جالب میدونستن اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردن که یک رکورد جهانی باشه. کی میتونست فکرشو بکنه؟ جالبتر از همه این که ترتیب جنسیت بچه ها هم یک الگوی منظم داره. پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. البته که خود خانواده میگن قصد ندارن نسل بعدی رو تحت فشار بذارن و اینم خیلی خوبه، چون بالاخره تولد یک طفل یه جور جشنه، نه امتحان ورودی رکوردهای گینس. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما با مزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا خانمی 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره، دفعه اولش نیست، دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. بله، 754 جفت بسته های کوچک نمک و فلفل. یعنی اگر روزی به رستورانی برید و نمک و فلفل روی میز نباشه بهتره به لیندا یک زنگی بزنید. لیندا قبلا 2 سال پیش با جمع‌آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش درآورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل‌ها هنوز تموم نشده و برگشت. این بار با 754 جفت. راستشو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع می‌کنیم. یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش. اما لیندا گفت چرا نمک و فلفل نه؟ و حالا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب و بی‌مصرفه ناامید نباشید. شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین می‌خوره. در ایالت اتار پرادش هند مردم در مدت فقط 1 ساعت 251446 نهال کاشتند. 251446 نهال یعنی بیش از 1/4 میلیون نهال در 60 دقیقه. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154,000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. اما هندی ها گفتن چه هندی که از چینی کمتر بود و رکورد را زدن و شکستن. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200,000 برسید، این نهال ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروههای مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب 3 رکورد داشتیم. یک خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده و هزاران نفر که در 1 ساعت 251446 نهال کاشتند. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعاً گاهی شوخی‌های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته‌های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلا نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی، شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
9: بله، با گزارش الهی روانشاد به پایان ایستگاه 19 میرسیم. رکورد رو شکستیم دیگه. به هر حال امیدوارم که شب خوبی داشته باشید، فردای بهتری در انتظارتون باشه.

0: شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بریتانیا میگوید نشانه های قوی از ارتباط ایران با حادثه پایگاه فرانکفورت وجود دارد. محسن رضایی درباره پیامدهای سفر بنیامین نتانیاهو به امارات هشدار داد. و فلادوبی پروازهای به مقصد اسرائیل و از این کشور را تعلیق کرد. نور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا میگوید نشانه‌های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوکی که آخر هفته گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا در جریان بود وجود دارد. اندی برنهام این موضوع را روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام و تأکید کرد تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و موضوع پیچیده و جدی است. ایران هر گونه ربط دادن این حادثه به تهران را به شدت محکوم کرده است. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد را که مسیر منتهی به این پایگاه را مسدود کرده بودند به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد. آنها که ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. پایگاه هوایی فرانکفورت در غرب انگلستان پایگاهی است که بمب افکن‌های آمریکا در ماه‌های اخیر برای انجام مأموریت‌های علیه ایران از آن استفاده کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی درباره پیامدهای میزبانی از او هشدار داد. محسن رضایی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای امارات امنیت و همراه نداشت، میزبانی از آنچه او قصاب غزه خوان نیست پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. او در ادامه از امارات خواست از دامن زدن به جنگ‌ها خودداری کند و نوشت از جنگ اخیر درس بگیرید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایران خودداری کنید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز شامگاه سه‌شنبه در بیانیه سفر نتانیاهو به امارات را به شدت محکوم کرد و درباره پیامدهای بسیار خطرناک حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. شبکه CNN گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در سفر اعلام نشده خود به امارات به شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفته است ارزیابی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی احتمالاً طی هفته‌های آینده حمله‌ای را در منطقه آغاز می‌کند. شرکت هواپیمایی فلایدوبی اعلام کرد پروازهای این شرکت به مقصد اسرائیل و از اسرائیل تا پایان تحقیقات درباره حادثه اخیر به طور موقت متوقف خواهد شد. به گزارش رویترز این تصمیم پس از فرود اضطراری یک هواپیمای فلایدوبی که از دبی عازم تل‌آویو بود اتخاذ شده است. به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان این پرواز یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دیگر حمله و تلاش کرده است هواپیما را با سرنشینان سرنگون کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان این پرواز پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی بازداشت و برای بازجویی به مقام‌های این کشور تحویل داده شده است. در پی این حادثه که مقامات اسرائیل آن را تروریستی خواندند، این کشور اعلام کرد کنترل‌های امنیتی خلبان‌های پروازهای ورودی به اسرائیل را افزایش می‌دهد. شرکت برق سوریه اعلام کرده است که در پی وقوع انفجار در یک خط انتقال گاز در نیروگاه تشرین 3 نیروگاه برق از مدار خارج شدند. به گزارش رویترز انفجار در خط گازرسانی این نیروگاه جریان گاز مورد نیاز برای فعالیت این نیروگاه ها را متوقف کرده است. مقام های سوری می گویند آتش سوزی ناشی از این انفجار همچنان ادامه دارد و عملیات برای آن در جریان است. تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره علت انفجار و میزان خسارت های احتمالی منتشر نشده است. و نخست وزیر بریتانیا احتمال بازگشت این کشور به اتحادیه اروپا را به عنوان گزینه واقعی مطرح کرد. اندی برنهام که اولین نخست وزیر بریتانیا پس از برگزیت است روز چهارشنبه گفت دولت او آماده است مزایا و معایب گزینه‌های مختلف برای آینده روابط لندن و بروکسل را بررسی کند. او گفت شخصا معتقد است بریتانیا بیش از آنکه از برگزیت سود ببرد متضرر شده و جدایی از اتحادیه اروپا به یک دهه کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شده است. اندی برنهام وعده داد که گزینه‌های مختلف برای آینده رابطه با اروپا را پیش از نشست برنامه‌ریزی شده با 27 عضو اتحادیه که قرار است به زودی برگزار شود تدوین کند. سپاس که همراه و شنونده بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان ها نزارست.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردایی چهارشنبه هشتم مهر ماه در خدمتتون هستیم.
0: هشتم مهر آقا جلال،
1: چیه هشتم؟
0: مناسبت های مختلفی برقرار.
1: چیا هست؟
0: یک، روز جهانی قهوه. نه اون فرداست.
1: روز فرداست، ولی
0: ما امروز میریم سراغه چون فردا نیستی.
1: بله.
0: دو،
1: چی؟
0: شما اول برنامه میفرمایین که چی؟
1: ها، حضرت مولانا رو
0: بله،
1: میفرمایید.
0: حضرت مولانا، نقل قول شما میفرمایید. بله. از قول ایشون که
1: بله،
0: دی شیخ با چراغ همین گشگرد شهر و اینا.
1: خب چی؟
0: حاضر نیست به هیچ. میگه چی؟
1: میگه که دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دی و دد ملولم و حیوانم آرزو ساله که میگه.
0: خیلی گوشخار، یعنی گیاخار نیستی؟
1: گوشخار بوده
0: گیاه هم آرزو،
1: اونی که سروده گفته.
0: بله.
1: خب چی شده؟
0: خدمتون بگم که روز بزرگ داشته، خدمتون بگم که میخوام اسم کاملشون رو پیدا بکنم که اسم جالبی هم داشتن.
1: اسم کامل حضرت مولانا رو محمد جلال الدین محمد بلخی،
0: ولی یه اسم طولانی تری داشت، نمیدونم چرا الان دیگه پیداش نمیکنم.
1: کوتاه شد اسمش.
0: بله.
1: تو همین فرصت
0: بعد محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی.
1: اینا همش مولانا بود.
0: بله. خوب لقب مولانا.
1: خوب رفیع، نیک نیم خوب برای خودش انتخاب کرد.
0: بله. این دی شیخ اینا رو هم آخر برنامه پخش میکنیم با یه صدایی.
1: پخش میکنیم، گرامی میداریم. بله. روز بزرگ داشتشون.
0: اما
1: آها، اما آخره، یعنی آخرای، نه اینجا آخرای سپتامبره، ولی سپتامبر ماه، ولی در مهر ماه اصولا چی میچینن خیلی از درختا؟
0: گردو میچینن.
1: آره، فصل گردوچینیه، ولی ظاهرا این فصل گردوچینی که ما میگیم خیلی فصل راحت و همچین نایس و اینایی نیست برای خیلی ها.
0: بله، متاسفم.
1: آره، خبر اومده بود که 144 مصدوم حوادث گردوچینی در همدان و متاسفانه 3 نفر هم فوتی. این باورش یکم سخته. و
0: سخت چی کار؟ جنگه سر گردوچیدن؟
1: چرا، چطور میشه اینقدر مصدوم بدن؟ یعنی رقابت بین گروه ها و گروه ها مثلا برای چیدن گردو با هم رقابت میکنن، بعد این یکی اون یکی رو میندازه پایین، یا نه اصولا کسی اصولا اصول ایمنی رو رعایت نمیکنه؟
0: میرم بالا واسه اون سر شاخه میافتم پایین،
1: نمیدونم اصلا حیرت انگیزه.
0: 144 مصدوم واقعا.
1: بله، تیم های عملیاتی اورژانس فلان در آماده باش کامل برای ارائه خدمات نکنم. آقا ما گردوچینا
0: اصلا من نخوریم. آقا
1: من گردو
0: بخورم،
1: آقا من گردوتون رو تعمیم میکنم رو زمین.
0: واقعا نمیارزه. صد و تازه این مال
1: یه استانه. مال استان همدانه. ماشاءالله گردو هم که تو همه ایران داریم، و اگه این وضع باشه خب یه اندازه یه جنگ ما مصدوم
0: و نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده مصدومان. چون پارسال همین موقع خبر اومده بود که از 20 تا 29 شهریور 52 تا مصدوم داشته
1: تو همون همدان. یا
0: سقوط کنندگان گردوچین، نمیدونم.
1: این الان فقط در همدان 144.
0: بله بله، اورژانس همدان اعلام کرده بوده.
1: چرا همدانی ها اینقدر جدی هن تو مقوله؟
0: باید ممنوع الگردو کنن. نخواستیم واقعا.
1: آره، ما اگه دوستانی از همدان صدای ما رو میشنون، یا دوستان همدانی که به هر حال هر جای دنیا هستن صدای ما رو میشنون، تماس بگیرن، روشنگری کنن این چه وضع گردو چیدن آخه. جنگ مگه؟
0: مواظب باشین نرین و نچینین.
1: آره، اصلا گردو میمونه من، شما فالی، نمیدونم خشک تر، هر چی که من میدم پولش ها اصلا، شما ول کنین.
0: میدی جدا؟
1: آره میدم به خدا. بیان این 144 مصدوم بگن که چی شد.
0: بله.
1: در چه فرایند این اتفاق مصدومیت که اورژانس اعلام آماده باش کرد.
0: ببینیم آهنگ همدانی بشنویم با لهجه همدانی بشوره ببرد.
1: بله.

0: البته همدانی آشنایی داری؟
1: من یه کلمه همدانی بلدم.
0: بلدی؟
1: اگه گفتی معنیش میشه دینگلا نفس.
0: جان
1: دینگلا نفس. کسی میدونه اینجا یعنی چی؟
0: دینگلا نفس؟
1: بله. یعنی الله کلنگ.
0: دینگلا نفس اصلا بله. بیشتر شبیه سمت اسپانیش اونورا بود.
1: بله.
0: ولی من میدونم که همدانی‌های عزیز آخر خیلی از کلمات آن میذارن. یعنی رفتیمان برگشتیمان کلن آن زیاد دارن و این فکر کنم یه وقتایی باعث میشه حتی سوء تفاهم پیش بیاد برای بعضی ها که با لهجه همدانی آشنایی ندارن.
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم آن
0: پس.

0: آقا نکنین کارو.
1: دوستان یه سری سوء تفاهمایی که ما اینجا مطرح میکنیم انقدر سوء تفاهمن که گاهی آدم میمونه توشون که چرا انقدر سوء تفاهم.
0: بله بله واقعا سوء تفاهم اگه از یه حدی بگذره دیگه سوء تفاهم نیست، ولی مثلا وقتی ما بعضی از حرفا رو از بعضیا که قبلا ثابت شده بود سوء تفاهمی بیش نیستن میشنویم، دیگه اصلا حالمون سوء تفاهم زده میشه. یه بعضی
1: دقیقاً مثلا آقای محمدرضا جلایی پور فعال سیاسی و مدنی سابق، رتبه برتر کنکور سابق، زندانی سابق و از اعضای سابق و فعلی خاندان معظم جلایی پور، جدیداً در یک گفتگوی حرفای زده که اصلا سوء تفاهم مال یه دقیقشه.
2: انفرادی چقدر توی شکل گرفتن شخصیت تاثیر گذاشت؟
3: خیلی تجربه مؤثر و بالندهیه.
2: نگو بالنده، تبلیغ نکن. انفرادی واقعا
3: انفرادی به معنی دقیق کلمه مصداق شکنجه سفیده.
2: دقیقاً.
3: ولی خب میشه فرصت بی‌نظیری هم باشه دیگه. من پاره‌ای از تجربیاتی که در انفرادی داشتم دلم براش تنگ میشه. به یه معنا مفیدترین روزای زندگیم بوده، نه فقط هم دوره اول.
2: احساس میکنم یه مازوخیستی تو خون وجودت وجود داره.
3: نه، یه سطحی از خلوت و درونکاوی، مراقبه اونجا ممکن میشه که با این سبک زندگی های شهری پر ارتباطات ما اساسا بیرون از زندان ممکن نیست و خب خیلی لذت بخشه.
0: بله بله. خب پس انفرادی بالنده است، مفیده، دل ممرضا براش تنگ، درونکاوی، مراقبه است و همچنین برای ممرضا لذت بخش هم هست. یعنی شما تو این خلاصه‌ای که من گفتم به جای انفرادی بذاریم مثلا سفر به کیش، سفر به شمال، گوش دادم به کافه فردا، هم شاید اینقدر نشه در ادامش اینقدر صفات مثبت خوب گفت.
1: حالا ما اصلا نمیخوام که مثل خیلی از کاربرای فضای مجازی تون بریم و ممرضا رو به سفیدشویی انفرادی متهم بکنیم. نه واقعا ما اصلا همچین آدمای تندی نیستیم و معتقدیم که سلیقه آدما فرق میکنه.
0: آره مثلا بعضیا تو روابط رخت خوابی دوست دارن کتک بخورن، نوش جونشون، زننده راضی، خورنده راضی، اصلا اون لق ناراضی.
1: بعضیا دوست دارن تو روابط تحقیر بشن، طرفشون تو جمع گن بزنه به هیکلشون، تیکه بندازه بهشون. بله. بهش بگه که مثلا از بودن با تو دارم زج میکشم، من میخوام سر به تنت نباشه، من میخوام بری زیر تریلی گوشت چرخ کرده بیا بیرون. ما به اونا هم احترام میذاریم.
0: بله بعضی هم مثلا دوست دارن چیزای گنده که کثافت بخورن، زشت باشن، کثیف باشن، بوی بد بدن، آدم میبینتشون احساس کنه میخواد بالا بیاره اصلا.
1: حالا ولش کن جلو، وارد جزئیات نشه. کلا نه، ما کلا میگیم که اینجا نیستیم که کسی قضاوت آره کنی. پس من رضا رو هم که عاشق انفرادی و از بودن توش لذت میبره قضاوت نمیکنیم.
0: ولی میتی فکر کنم خیلی ها دارن الان قضاوتش میکنن. آخه همه مثل ما نیستن که
1: ما حتی جلال اونایی که دارن قضاوت میکنن و هم قضاوت نمیکنیم. ولی خب دیگه
0: فقط توصیه ما به همه عزیزانی که میرن گفتگو میکنن اینه که مثل من رضا نباشن و اینقدر دیگه سوء تفاهمای گنده گنده ایجاد نکنن که ما بخوایم بیایم اینجا برطرفش میکنیم. والا
1: به قول شاعر از هر طرف که رفتم بر سوء تفاهمم بیافزود. چرا این حرفای سخنگوی ارتش مملکت رو گوش کنید؟
4: چون که یک طرحی تهیه شد که کلیاتش بیان شد در رسانه ها از طرف امیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. بنده هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود. و البته در واقع من فکر میکنم که اگر مردم کشورهای منطقه هم این کار رو انجام بدن، یعنی موفق بشن که یک سرباز امریکایی رو در واقع از پای در بیاورند یا به اسارت در بیارند، ما میتونیم این جایزه رو در واقع به اونها هم تقدیم کنیم.
0: بله دوستان اگه خاطرتون باشه ما موقعی که رئیس ایشون یعنی همین فرمانده امیر فرمانده نمیدونم چی ارتش اینا رو گفت، تلاش کردیم همین جای این سوء تفاهم رو برطرف کنیم، ولی ظاهرا فعالیتمون متاسفانه خیلی موثر واقع نشد.
1: حالا اینا رو ولش کن جلال، مبلغ پایین نیست به نظر اس با دلار چند حساب کردن؟ الان 5 میلیارد با دلار 250 تومان حساب کنیم میشه حدود 20000 دلار.
0: بعد اینا خودشون نیروی نظامی حرفه‌ای هستن ولی یه خلبان آمریکایی با کمر شکسته دور روز تو کوههای اطراف اصفهان گیر کرده بود، ولی بند پوتینش هم نتونستن
1: بگیرن. ولی توقع دارن که مثلا عباس آقا سر راه که داره میره آشغال رو بذاره دم در، یه سرباز آمریکایی مسیر کنه که به اقتصاد خانواده هم یه کمکی شده باشه.
0: دقیقاً. ولی اینکه خانوما جایزشون دو برابره، به نظرم میاد خودش زمینه ساز فساده.
1: تو این مقوله هم سرکله فساد پیدا شد. چطور؟ بله.
0: من مثلا آقای میره سرباز آمریکایی رو میگیره، ولی میده به خانومش ببره تحویلش بده تا جایزه 10 میلیارد دیگه رو بگیره.
1: بله راست میگی. من فکر کنم که الان هموطنان بوروسفیدمون کلی ارزششون میره بالا. بگو چرا؟
0: چرا؟
1: چون بعید نیست رفیقاشون راضیشون کنن به جای سرباز آمریکایی ببرن تحویلشون بدن، بعدم جایزه رو نصف کنن.
0: آره والا. بعد چقدرم ازدواج و اینا صورت بگیره این وسط. مثلا سرباز آمریکایی دختره، بعد پسر ایرانی بهش میرسه یوز زانو میزنه میگه ویدیو مریمی. آمریکاییام که طبق گزارش عاشق اخم جذاب و پوست تیره و آفتاب خورده این مرد ایرانی میگه عزیزم بیا بریم کالیفرنیا، من میخوام از تو بچه دار شم اصلا.
1: بعدم آهنگ عروس دومادو به بوس بخش میشه و عروس دومادو میبوسه و اون پاداش اسیر گرفتن ارتشی هم تبدیل میشه به کادوی عروسی این زوج تازه تأسیس. چی شد
0: واقعا؟ ببینم آیا ارتش میای یه چیزی میگی باعث میشه ما خودمونم دوچار سوء تفاهم بشیم، مردمو نمیدونم.
1: دوستان بعضی از سوء تفاهم ها زمانی اتفاق میفتن که دیگه خیلی دوزشون بالاست.
0: بله به همین دلیل هم ما میذاریم یکم ازشون بگذر، اون عناصر سوء تفاهمیشون تهنشین بشه و بعد بهشون میپردازیم.
1: دقیقاً. یکی دو هفته پیش کلیپی تو فضای مجازی وایرال شده بود که توش پوریا بختیاری کارشناس اقتصاد رفته بود به برنامه بازیا، اونجا داشتش که از یه جلسه تو زمان دولت رئیسی صحبت میکرد.
5: گفتن که حاج آقا اقرار کرده خودش که اقتصاد متوجه نمیشه. بعد گفتیم خب، یعنی بعد رئیس جمهور مملکت بشیم کلاس اقتصاد بذاریم؟ گفتن که نه، کلاس اقتصاد که نه، حاجا ذهنش میپره، خسته میشه. همین کلیپ های شما رو نشون دادیم، گفته خوبه. گفتیم خب کلیپ یعنی ضبط کنیم نشونه رئیس جمهور بدیم؟ گفتن نه، متن بنویسین. متن بنویسیم، ما یکی من انیمیشن رو وردیم، تیم انیمیشن بیاریم اینجا که برای رئیس جمهور مملکت کلیپ های اقتصادی درست کنه. قانون هم گذاشته بودن که هر کدوم 3 دقیقه بیشتر نشه چون ذهن حاج آقا میپره. ببین خیلی دارکه.
0: والا همون موقع هم که این رئیس جمهور بود، هر چی ما در مورد ذهن پران این رئیسی افشاگری کردیم و گفتیم این یارو پران ذهنش، ولی کسی توجه نمیکرد دیگه. بفرما اینم شاهد.
1: نه آیه سعید جان، اگه یادتون باشه اون موقع سر این خیلی بحث بود که اصلا این آقای رئیسی مرحوم چیزی به اسم ذهن داره یا نه. چون مثلا اینطوری که ایشون داشت میگفت میخواستن اقتصاد اینجوری بهش یاد بدن.
6: نه بابا نوکرتو بابا بفرما، نه یه حرفا چیه؟
7: سلام علیکم، شلون اکسم بو؟
6: سلام زایر، چطوری؟ خوبی؟
7: ها اش خبر عمو؟ چی سوی احنا؟
6: زایر دارم مشکلات مردم حل میکنم، یه بندگون خدا دستشون خالیه. منم رفتم یه دستگاه از بانک مرکزی با آشناهایی که داشتم گرفتم، گفتم پول چاپ کنم بدم بهشون برن مسائلشون حل کنن. به هر حال زایر نمیدونم در جریان این مسئله هستی یا نه، بالاخره توقعات از ما زیاده، باید مشکلات مردم حل بکنم دیگه به هر طریق. نظرت چیه زایر؟
7: من منفی ام.
6: چرا؟
7: این کارت اشتباهه.
6: چرا زایر؟ تو خود آدم خیرخواهی بودی، پی چه حرفی بود زدی حالمو گرفتی؟
7: پول چاپ کردن که الکی نیست، این دستگاه را از کجا آوردی؟
6: چطور زایر؟ برای چی؟
7: امو اقتصاد چیز پیچیده ایه، اینطور نیست که تو وقتی پول چاپ میکنی میدی دست این مردم، یعنی بهشون خدمت کردی.
6: زایر ما دارم مشکلات مردم حل میکنم.
8: آقا زایر
0: من فکر کنم اگه همچین انیمیشنی برای رئیسی پخش میکردن آخرش برمیگشت میگفت
9: خطش خط درشته بره بچه، بعد هم یعنی با تصویر همراه، تصویر رنگیه بچه به دلش میشی.
1: بله. البته اینا هم باید گفت که بعد از پخش اون مصاحبه پوریا بختیاری، دادستانی علیه اون برنامه و خود ایشون اعلام جرم کرد و ظاهرا ارکان آبروی نظام با گفتن اون حرفا در مورد رئیس جمهور سقوط کردش به لرزه در اومد.
0: ولی به هر حال همه اینا باعث شد که تو این برنامه یادی کنیم از آن مرد لوکوموتیو سواری که خود را مخترع آن گوزمان آسیایی میدانست و بیش از هر چیزی نگران نهار پرپکانی ملت بود.
10: امت در حال شدن است
11: که امروز از حلقوم رهبری میون میاد.
12: تو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند،
13: استان فارس 36 شهرستان،
14: یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی.
15: بابا آموزمان آسیایی در زمان دولت اسلام،
16: این برقی که الان تولید میشه که 1000 مگاوات هست،
17: آقای شیخ طوطی و بسیاری از بزرگانی،
18: آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم و استان میگم مواد اولیه، مسئله من نیست اما من مسئله‌مه.
1: بله واقعا چه سوء تفاهم هایی که ما تو مملکت دیدیم و هنوز هم جاشون روی تن و بدنمون زخمه.

درود و خسته نباشید به همه بچه های گل کافه فردا. خواستم بگم میدونستید ما هر هفته 3 تا 55 دقیقه که میشه 165 دقیقه اگه توی 57 هفته سال ضربش کنیم و به 24 تقسیمش کنیم میشه توی یک سال 6 روز و نیم کامل به صدای قشنگ شما گوش میدیم. خواستم بگم با این مشغله روزانه که همه ما داریم شاید خیلی کمتر از این وقت ما بتونیم برای دیدن خانواده خودمون یا در ارتباط بودن باشون صرف کنیم. ولی بخواستم بهتون بگم جاتون توی دل ما کجاست که با خوشحالی و افتخار به صدای قشنگ شما گوش میدیم. در مورد سوالی هم که پرسیده بودید در مورد قهوه، میخواستم بگم توی این 47 سالی که گذشته به خاطر شرایطی که این حکومت به وجود آورده همه ما ایرانی ها ناخواسته قهوه‌ای هستیم. نه اون قهوه‌ای نه، منظورم اینه که به خاطر مشکلاتی که هست و برای اینکه اعصابمون آروم بگیره مجبوری مدام قهوه مصرف کنیم.

وقتی میگیم قهوه خونه، شاید اولین چیزی که به ذهنمون میرسه استکان چایی و سماور و تختای چوبی باشه. اما خب معلومه که قهوه بخش اصلی این ماجرا بوده و تو این فضا بوده و اسمش هم هنوز توی زبان ما مونده، قهوه خونه. اول اکتبر 9 مهر بهونه برای حرف زدن از یکی از محبوب ترین نوشیدنی های دنیا. اینکه چطور این دونه های کوچیک از اتیوپی رسیدن به فنجونای امروزی و شدن یکی از خواستنی ترین و پرمصرف ترین نوشیدنی های جهان. قبل از اینکه روز جهانی قهوه شکل بگیره، خیلی از کشورها روز قهوه خودشون رو داشتن. مثلا آمریکا 29 سپتامبر، برزیل 24 می، اما اول اکتبر 2015 سازمان بین المللی قهوه ICO توی اکسپو میلان اولین روز جهانی رسمی قهوه رو برگزار کرد. مارس امسال هم مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه‌ای که برزیل و چند تا دیگه از کشورهای دیگه پیشنهادش رو داده بودن، اول اکتبر رو رسما روز جهانی قهوه اعلام کرد. حالا چرا روز جهانیش رو ثبت کردن؟ یکی از اصلی ترین دلایل حمایت از کشاورزا و تجارت منصفانه است. به گفته فاو یا همون سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، صنعت قهوه معیشت حدود 25 میلیون کشاورز رو تامین میکنه و سالانه بیشتر از 200 میلیارد دلار درآمد داره. یعنی پشت هر فنجون قهوه یه زنجیره خیلی بلند از آدما هست که بیشترشون کشاورز خوردن که با مشکلات اقتصادی و تغییرات اقلیمی هم درگیرن. حالا این دونه کوچیک که این همه آدم و اقتصاد پشتشه اصلا از کجا اومده؟ گیاه قهوه در اصل مال جنگلا و ارتفاعات اتیوپیه، ولی قهوه به شکل نوشیدنی اونطور که شواهد تاریخی نشون میده توی یمن بود که شد نوشیدنی و محبوبم شد. طبق این شواهد قهوه دم کرده برمیگرده به قرن 15 و به صوفیای یمن. صوفی‌ها تو این خانقاهاشون شبا برای اینکه بتونن بیدار بمونن و به راز و نیازشون برسن قهوه می‌نوشیدن. کم کم این نوشیدنی آوازش به بقیه جاها هم رسید و بندر مخا، بندر المخا البته، شد یکی از مهمترین مراکز صادرات قهوه. یعنی این قهوه دوست داشتنی اصلا بغل دست ما اومده وارد اروپا شده. اسم قهوه موکا رو هم احتمالا شنیدین دیگه، اون کلمه موکا از همین بندر مخا اومده. بعدم از بندر مخا رفت سمت مکه، قاهره، استانبول و بعدم اروپا و همین باعث به وجود اومدن قهوه خونه ها هم شد. همین قهوه‌ای که ما می‌نوشیم بیشتر از همه با دو نوع دونه شناخته میشه، عربیکا و روبوستا. البته اسپرسو و قهوه فرانسه یا ترک اسم نوع دونه نیستن، اینا روش‌های مختلف آماده کردن یا دم کردن قهوه‌ن. عربیکا معمولاً عطر و طعمای پیچیده‌تر و متنوع‌تری داره و کافئینش هم کمتره، حدود 1 تا 1.5 درصد. عربیکا بیشترین سهم تولید قهوه در جهان رو داره و برای رشدش هم معمولاً شرایط باید خیلی مناسب باشه، مثل ارتفاعات بالا و البته مراقبت خیلی بیشتری هم نیاز داره. اما روبوستا معمولاً کافئین بیشتری داره، حدود 2 تا 2.7 درصد. طعمش هم اغلب قوی‌تر و تلخ‌تر و سنگین‌تره. در عوض گیاهش مقاوم‌تره و تو ارتفاعات پایین هم میتونه رشد کنه، حتی تو شرایط سخته، و حدود 40% تولید جهانی قهوه رو هم داره. حالا اما اگه بخوایم موقع خوردن قهوه یکم حرفه‌ای‌تر به طعمش توجه کنیم، چند تا چیز مهمه که میشه بهشون دقت کرد. اولیش عطر قهوه است. همون موقع که آسیابش میکنی بعد دمش میکنی، هر چی میره جلوتر این بوش بیشتر میاد. بعد اسیدیته قهوه. احتمالاً شنیدین میگن که ترشی قهوه، ولی منظور دقیقاً این نیست که قهوه ترشه. اسیدیته بیشتر اون حس زنده و گاهی کمی تیزیه که بعضی قهوه ها روی زبون ایجاد میکنن. بعدی حسیه که قهوه توی دهن ایجاد میکنه، یعنی وقتی قهوه رو میخوری چقدر سبک یا سنگین یا پرحجم به نظر میرسه. حالا مثلا اگه روی بسته قهوه نوشته شده باشه مثلا شکلات، کارامل، توت، مرکبات، این قرار نیست واقعا چیزی از این مواد به قهوه اضافه شده باشه. این طعم از ترکیبات طبیعی خود قهوه میان. یعنی چی؟ یعنی وقتی دونه قهوه داره رشد میکنه و بعد فراوری و رست میشه، ترکیبات مختلفی داخلش شکل میگیره که میتونن بو و مزه هایی رو برای ذهن ما ایجاد کنن که ما رو یاد چیزایی مثل شکلات، کارامل، توت یا همین مرکبات میندازن. آخریش هم هورت کشیدن. بله، هورت کشیدن این خیلی بخش مهمیه. متخصصین نوشیدن قهوه درست حسابی که خیلی همه این حسا و چیزایی که گفتم براشون مهمه، قهوه رو یه هورت میکشن اون اول، که خب این کار باعث میشه قهوه با هوا وارد دهن بشه و اون ترکیبات معطر داخل قهوه بهتر آزاد شه، که خب نتیجهش میشه تشخیص بهتر و راحت‌تر عطر و طعم قهوه. توصیه من اینه که کلا قهوه رو با هر چی دوست دارین، کیک، شیرینی، شیر، اصلا خالی، فقط بنوشین و لذت ببرین. والا بخوایم همه این مراحل رو طی تاریخ کنیم که قهوه یخ میکنه از دهن میفته.
حالا بحث بو و مزه و طعم و اینا شد، یه مدل قهوه هم هست که داستانش یکم عجیب و همچین بودارتره. قهوه کوپیلوواک، یه حیوان کوچیک به اسم زباد نخلی، یه گونه در حال متاسفانه انقراض ناسازنما هاست که به خدا اگه بدونم ناسازنما یعنی چی. به هر حال این حیوان بامزه، عکساش رو ببینین، قیافش خیلی بامزه است. گویا خیلی میوه قهوه رو دوست داره و کلا همش دنبالشه که اینا رو بخوره. بعد خب این دونه ها از دستگاه گوارشش رد میشن و بعد بله همراه پیپیش دفع میشن. بعد آدم ها دونه ها رو از توی مدفوع این موجود جدا میکنن، میشورن، خشک میکنن، رست میکنن و ازش قهوه درست میکنن. خود دونه قهوه هضم نمیشه ولی رد شدنش از دستگاه گوارش زباد میتونه روی ترکیبات و طعمش اثر بذاره. البته این قهوه به خاطر شرایط نگهداری زباد ها، مخصوصا وقتی توی قفس نگهشون میدارن، کلی بحث و انتقاد اخلاقی هم به وجود آورده. یعنی من نمیفهمم این آدمیزا به پیپی این موجود در حال انقراض هم رحم نمی کنه. یکی از اولین چیزایی که باعث شد دوربین ها به اینترنت راه پیدا کنن، یعنی همین وبکم ها، نه یه اتفاق خیلی مهم علمی بود و نه یه پروژه عجیب تکنولوژی، یه قهوه ساز بود. ماجرا برمیگرده به سال 1991. توی دانشگاه کمبریج محققای آزمایشگاه کامپیوتر توی طبقه‌های مختلف ساختمون خوب کار می‌کردن، ولی فقط یه دونه قهوه ساز مشترک داشتن که اونم توی راهرو بود. یعنی ممکن بود اینا چند طبقه راه برن برسن به اون دستگاه و ببینن که قهوه نداره و قهوه تمام شده. خب محققین هم که میدونین دیگه حوصله این لوسبازی ها رو ندارن. دو نفرشون نشستن کنار هم دیگه فکراشون رو گذاشتن و گفتن که حالا که این قهوه ساز اینجاست، چرا یه دوربین جلوش نذاریم که از پشت کامپیوتر ببینیم قهوه هست یا نه. اینا این کارو کردن و یه دوربین گذاشتن روبروی قهوه ساز و تصویرش هم روی کامپیوترهای داخل شبکه دانشگاه فرستادن. اسم نرم افزارش هم گذاشتن ایکس کافی. یعنی قبل از اینکه کسی بتونه با وبکم ببینه شما توی خونه چی کار می‌کنین، محققای کمبریج فقط می‌خواستن بدونن توی قهوه سازشون قهوه مونده یا نه. سال 1993 وقتی مرورگرای وب امکان نمایش تصویر پیدا کردن، این محققای باحال این سیستم رو به وب وصل کردن و تصویر قهوه ساز برای هر کی که توی دنیا به اینترنت دسترسی داشت قابل دیدن بود. کلی آدم 24 ساعته میرفتن توی وبسایت اینا که ببینن قهوه‌ای توی اون قهوه ساز هست یا نه. خلاصه این قهوه ساز انقدر معروف شد که بعد از 3 سال تصویرش 1,000,000 بار دیده شده بود. این ماجرا تا سال 2001 ادامه داشت تا اینکه آزمایشگاه جابجا شد و دوربین رو خاموش کردن. خود قهوه ساز هم توی این سایت ایبی به قیمت 3350 پوند به مجله آلمانی اشپیگل فروخته شد. اونا هم قهوه ساز رو دوباره با وبکم آنلاین کردنش، منتها این دفعه دیگه قهوه‌ای در کار نبود. قهوه اگه برای من و شما یه دهه 60 و 50 و 40 و قبل ترش یه نوشیدنی داغ و تلخ و سیاهه، برای نسل زد یه چیز دیگه است کلن. این نسل بیشتر سراغ قهوه های سرد مثل کولد برو و آیسلاته و اینجور چیزا میره و این مدل نوشیدنی ها بینشون محبوب تره. قهوه هم برای خیلی از بچه های این نسل فقط یه نوشیدنی برای بیدار موندن نیست و بخشی از موج نوشیدنی های سلامت محور شده. مثلا قهوه هایی که با چیزایی مثل قارچای دارویی یا کلاژن یه پروتئین طبیعی که توی بدنم هستش، با اینا ترکیب میشن، اینا خیلی بین این نسل مد شدن. شکل قهوه هم خیلی مهمه، حتی شاید بیشتر از مزهش. بالاخره قهوه‌ای که قراره بره توی اینستاگرام و تیک تاک باید خیلی خوشگل باشه دیگه، مثل ترند دالگونا. توی دوران کرونا و قرنطینه یه مدل قهوه‌ای درست شد که قهوه فوری رو با شکر و آب داغ قاطی می‌کردن و هی تون تون همش می‌زدن تا یه حالت فومی و غلیظی پیدا کنه. بعد اون رو روی شیر می‌ریختن که بهش می‌گفتن همین دالگونا. ولی شاید یکی از تفاوت‌های مهم فلسفه قهوه بین ما و این نسل دغدغه‌های اخلاقیه. تجارت منصفانه، پایداری و اینکه قهوه دقیقاً از کجا اومده و چه مسیری رو طی کرده برای خیلی از مصرف کننده های نسل زد مهمه و بخشی از این نسل حتی حاضرن برای محصولات پایدارتر و با زنجیره تامین شفافتر بیشتر پول بدن. بریم سراغ ایران. قبل از اینکه ما چای خور بشیم، جای خاص خودش رو توی فرهنگ شهریمون داشته قهوه. توی دوران صفوی قهوه از راه عثمانی و عربستان اومد و قهوه خونه ها هم توی شهرهای مثل اصفهان و قزوین اول راه افتادن. قبل از اون توی ایران چیزی شبیه پاتوق که آدما بتونن دور هم جمع بشن و معاشرت کنن و وقت بگذرونن خیلی باب نبوده، که خب قهوه خونه ها این فضا رو به وجود میارن. توی ایران هم مثل جاهای دیگه مردم میومدن قهوه خونه، دور هم جمع میشدن و درباره اتفاقات روز و سیاست و اینا حرف می
می‌زدن، شاعرا میومدن شعراشون رو می‌خوندن، نقال میومد شاهنامه میگفت، خلاصه هر کی به یه کاری مشغول بود. اما از قرن 19 میلادی ورق برمیگرده. دولت قاجار برای تامین هزینه‌هاش از تجارت و کالاهای وارداتی مالیات و عوارض می‌گرفته و قهوه هم خب جزو همین کالاها بوده دیگه. این قهوه بیچاره البته فقط یه مدل مالیات نداشته، درخواست زیاد بوده و چند تا مالیات همجوری روش گذاشته بودن و همینم هم باعث شد که خب قهوه وارداتی برای فروشنده و در نهایت برای مردم گرون در بیاد و دیگه نصرفه. اوضاع اقتصادی هم خب اونقدر خوب نبود که مردم بیان بگن باشه حالا یکم گرونتر باشه میخریمش. اوکیه، واسه وارد کننده هم نمیصرفید اینجوری، واسه همینم کمتر دیگه میرفتن سراغش. این شد که قهوه کم کم به یک جنس نایاب و لوکس تبدیل شد. همزمان هم از اون ور چای از روسیه و هند داشت بیشتر وارد ایران میشد و قیمتش هم خب ارزون تر بود و دم دست. همین شد که طی چند دهه چای کم کم جای قهوه رو تو ایران گرفت. بعد هم یه کاشف و سلطنه نامی که برای یاد گرفتن کشت چای رفته بود هند، اوایل قرن 20 کشت چای رو توی لاهیجان شروع کرد. با شروع تولید چای تو ایران دیگه چای فقط یه نوشیدنی وارداتی نبود. ورژن ایرانیش به وفور بود و خوش‌طعم و خوشمزه‌ام بود و راحت هم میشد تولید و مصرفش کرد. اینطوری نوشیدنی قهوه خونه ها عوض شد و چای جاش رو گرفت، اما اسمش و اون فلسفه‌اش سر جاش موند. حتی سالها بعد هم قهوه خونه ها درسته که یه جایی بود که مردم توش چای می‌خوردن، اما همچنان گپ می‌زدن، خبر می‌گرفتن، بازی می‌کردن.